that will take many more songs and situations.

somehow, something has changed.

Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbija. Održan je i tehnički zbor gde su građani mogli da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Najboljim pripadnicima policije uručena su priznanja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja, dok je predsednik Aleksandar Vučić rekao da su pripadnici MUP-a stup države. Najavio je nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Predsednik Srbije razgovarao je telefonom s predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zaedom El Nahjanom. Ponovio je da Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo sa šejkom i Emiratima, zasnovano na poverenju, poštovanju i zajedničkoj viziji razvoja. Razmenili smo mišljenje o najvažnijim međunarodnim političkim pitanjima i potvrdili opredeljenost za nastavak bliske saradnje na obostranu korist naših zemalja i naroda, istakao je Vučić. Pozvao je šejka bin Zaeda da poseti Srbiju. Američki predsednik Donald Trump poručio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. New York Times javlja da je Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iranski zvaničnici ponavljaju da neće prihvatiti ni jedan sporazum dok ne budu sigurni da su obezbeđena prava iranskog naroda. Iran je pokrenuo napade na naoružane grupe na severu Iraka. Predsednik Irana Masud Pezeškijan poslao je pismenu ostavku vrhovnom vođi Močtabi Hamneju, u kojem navodi da je Islamska revolucionarna garda preuzela potpunu kontrolu u upravljanju zemljom, javio je Iran International. Izraelska vojska nastavila je napade na jugu Libana i zauzela zamak Bofor, geostrateški važan jer onemogućava snabdevanje Hezbolaha. Premijer Benjamin Netanjahu kaže da je zauzimanje te tvrđave dramatičan preokret u politici Izraela. Na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu o Libanu, javili su francuski mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju obišli su nuklearnu elektranu u Zaporožju posle ukrajinskog napada i saopštili da je nivo radijacije normalan. Direktor agencije Rafael Grossi ocenio je da je reč o ozbiljnom incidentu i poziva na prekid napada na nuklearne objekte. Oružane snage Ukrajine granatirale su i školu boksa u gradu Energodaru u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi mogu da se zaustave samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju. Čačani će se i narednih nekoliko dana snabdevati vodom za piće iz cisterni. Zavod za javno zdravlje u Čačku će posle 3 uzastopne pozitivne analize dozvoliti da se voda koristi za piće i pripremu hrane. Fudbaleri Srbije izgubili su od Zelenorodskih ostrva sa 3-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu. Srbija će se 4. juna na gostujućem terenu sastati sa selekcijom Meksika, takođe u prijateljskom meču. Košarkaši Spartaka osvojili su titulu prvaka Srbije pošto su u finalu Superlige u Nišu posle produžetka pobedili FMP rezultatom 76-73. Spartak je državni šampion prvi put u istoriji.
Vreme danas toplo i nestabilno. Na oblačenje ujutru i pre podne na severu, popodne i u ostalim predelima, uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguć grad. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Najbitnija ličnost koju vezujemo za zenitizam je Ljubomir Micić, njegov osnivač i urednik časopisa Zenit. U prvom broju, čiji je podnaslov glasio Čovek i umetnost, Ljubomir Micić piše:
1: Čovek, to je naša prva reč. Iz samoće ukočenih zidova i prokletih ulica, iz mračnih dubina, podsvesti i sablasnih noći, mi izlazimo pred vas kao apostoli, kao proroci, da propovedamo čoveka umetnost.
0: Zenitizam se javlja kao zrak svetlosti u tunelu posleratnih dešavanja. Zenitisti su ti koji su za sebe verovali da su apostoli, svedoci užasa i preživele žrtve koje ustaju iz otvorenih grobova da propovedaju o novom dobu koje se pomalja stidljivo na horizontu koji još uvek krvari. Dok se čita članak, čuje se grmljavina iz Micićevog grla i pera.
1: Naša patnička generacija izumire. Ona je sva pregažena i uništena. Sablast crvene furije rata iskopala je svojim zločinačkim pandžama groblja za sve nas, za milijune ljudi. Ne zaboravimo nikad da je ubijeno 13 milijuna ljudi u prošlom deceniju, od bede umrlo 10 milijuna, a oslabljeno 150 milijuna. A mi što ostado smo kao posljednja straža, nosimo zajednički bol pod srcem, zajedničku dušu očaja, zajednički protest. Nikada više rata. Nikada. Nikada.

0: U toj borbi Ljubomir Micić nije bio usamljen. Uz njega je bio njegov brat Branislav Micić, poznati kao Branko V. Poljanski, srpski književnik, glumac i slikar, koji je takođe učestvovao u stvaranju pokreta zenitiza. U časopisu Zenit objavljivao je pesme, prozu i tekstove o kulturnim dešavanjima, a u Ljubljani je januara 1921. godine objavio sopstveni avangardni časopis Svetokret pod pseudonimom Virgil Poljanski. Ljubomir i Branislav Micić su zajedno organizovali zenitističke večeri u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu. I u Pragu je Branko V. Poljanski širio zenitističke ideje, gde je i organizovao umetnički klub Zenit.
1: Svetokret je bio radikalniji od Zenita. Časopis je nastao pod jakim uticajem dadaizma i futurizma, bio je isključiviji po pitanju sadržaja od Zenita.
2: Stara umetnost je mrtva. Nova umetnost počinje sa eksplozijom.
1: Poručuje Branislav Micić i nastavlja.
2: Zenit gradi, Svetokrat ruši. Zajedno činimo ono što treba da se uradi. Mi ne tražimo sledbenike, tražimo saučesnike u rušenju.
1: Provokativan, ispisan antitradicionalnim i antiburžoaskim bojama, Svetokret je vrlo brzo ugašen, a danas se na njega gleda kao na bibliografski raritet i kao na neku vrstu vesnika zenitizma. On je bio bomba koja je eksplodirala, zaslepela i ostavila svoj trag u drugom, manje ubojitom časopisu Zenitu.

0: Ljubomir Micić je oglašavao ideje zenitizma putem manifesta. Mnoga književna i likovna dela, kako domaćih, tako i stranih autora, našla su se u časopisu Zenit. U početku za časopis su pisali Miloš Crnjanski i Stanislav Inaver, a od stranih autora Vasilij Kandinski, Aleksandar Blok i mnogi drugi istaknuti intelektualci tog vremena. Većina značajnih evropskih umetničkih pravaca s početka 20. godina prošlog veka našla je svoj odraz u ovom listu.
1: Nakon početne jasne usmerenosti ka ekspresionizmu, sa posebnim interesovanjem za mlade i još nepriznate umetnike, zenitizam je razvijao ambivalentan odnos prema dadaizmu i futurizmu, dok je istovremeno prihvatao novi talas kubizma. U svojoj zreloj fazi, Zenit uvodi novu apstraktnu umetnost različitih usmerenja, od aktivizma i lirske apstrakcije Kandinskog do raznovrsnih geometrijskih tendencija i konstruktivističkih pokreta purizma, neoplasticizma, Bauhausa, a naročito konstruktivizma, produkcionizma i funkcionalizma. Ako je neki pokret na početku išao ruku pod ruku sa zenitizmom, to je bio dadaizam.
2: Najistaknutiji predstavnici dadaizma su Boško Tokin i Dragan Aleksić. Dadaizam je pokret koji je ogolio i obesmislio civilizacijske tekovine na kojima je počivala Evropa, koristeći se apsurdom, provokacijom i satirom. Vremenom zenitizam je raskinuo vezu koju je imao sa dadaizmom.

0: Zenit je izlazio u Beogradu u periodu između 1924. do 1926. godine, kada je trajno zabranjeno postojanje časopisa. Ljubomir Micić je tom prilikom okrivljen da širi komunističku propagandu i da poziva na revoluciju i rušenje tadašnjeg evropskog poretka. Sporne reči su bile:
1: Zenitizam je sin marksizma. Varvari su ceo svetski proletarijat koji nije iskvaren buržoaskom emancipacijom i spreman je da varvarizuje Evropu balkanizacijom.

0: Anuška i Ljubomir Micić su bili avangardni par koji je razmišljao i delovao kao jedno biće. O koautorstvu zenitističkog projekta ponajbolje svedoči prepiska između Anuške i Ljubomira Micića, koja se čuva u Narodnoj biblioteci Srbije. Iako je vođena u postzenitističkom periodu, od 1927. do 1960. prepiska nam pruža uvid u njihov odnos prema zenitizmu, kao i o dinamici njihovog međusobnog odnosa. Ujedno, prepiska svedoči o izuzetnom doprinosu Anuške Micić zenitizmu.
1: Iako je reč o korespondenciji koja seže u najintimnije aspekte odnosa dvoje ljudi, Anuška nam se u ovim pismima otkriva i kao obaveštena i ubedljiva komentatorka i kritičarka društveno-političkih tokova i umetničkih tendencija i kao izuzetno sposobna poslovna žena koja je oblikovala različite aspekte zenitističkog projekta u njegovim različitim fazama.

0: Bio je mobilisan 1915. godine i poslat u školu rezervnih oficira, gde je završio kurs za bolničara i nakon toga poslat na front. Glumeći loše psihičko stanje, otpušten je sa fronta i poslat u vojni sanatorijum Samobor. Vremenom je počeo objavljivati pesme, pozorišne i likovne kritike u tada popularnim glasilima.
1: U početku je bio sledbenik ekspresionizma. Godine 1919. Ljubomir Micić objavljuje zbirku pesama Ritmi mojih slutnji, koja privlače pažnju Miloša Crnjanskog, koji će kasnije pisati za časopis Zenit. Zbirku pesama Spas duše štampa 1920. godine.
2: Nakon raskida sa ekspresionizmom, Micić, po ugledu na dadaiste, osmišljava novi pravac, zenitizam. Micić piše:
1: iznad ekspresionizma diže se zenitizam, umetnost koja je afinitivna, umetnost koja znači totalnost.
2: Centralno mesto Micićevog zenitizma zauzima novi stav koji protivureči dekadentnoj Evropi i zapadnjačkom modelu ponašanja i rađa se ideja o barbarogeniju, to jest varvarskom geniju sa Balkana, koji će onako sirov i primitivan uneti svežinu i uticati pozitivno na dešavanje u Evropi.
0: Barbarogeni je jasno definisan pojam u zenitizmu i predstavlja novu, čistu i neukaljanu balkansku krv koja je trebalo da osnaži posrnulu Evropu. Micić je na svoj način hteo da balkanizuje Evropu koja mu se činila istrošenom i stajala je na staklenim nogama ideologija i kultura koje su prevaziđene, zastarele i toksične po nju.
2: Godine 1938. Ljubomir Micić je objavio roman Barbarogenije decivilizator, gde pokušava da oživi ideje zenitizma koje su počele da jenjavaju od trenutka kada je časopis ukinut.
1: Moje ime, Barbarogenije, jeste jedna vrsta sinteze i ljubavi,
2: piše Micić u svom romanu i još dodaje:
1: još danas ću podmetnuti vatru u suve grane trulog društva. Istom vatrom ću udariti na sve parazite duž Evrope. Učinit ću to da bih vratio duhovnu slobodu ljudima, životinjama, hrastovima, kedrovima, topolama, kako bi mogli slobodno da dišu. Da i oni mogu, poput sunca, da dosegnu svoj vlastiti zenit.
2: Prema Miciću, varvari čine elitu svih naroda, dok su političari, intelektualci, novinari i profesori slepi kraj očiju, licemeri i kao takvi unazadili su i unazađuju Evropu.

0: Ruska avangarda je dosta uticala na jugoslovenski zenitizam. Postoji takozvana ruska sveska iz 1922. godine, nastala zahvaljujući Ljubomiru Miciću, koji je hteo da našoj kulturi približi rusku likovnu umetnost, pozorište, film i poeziju. I upravo je ruska avangarda bila ta koja je više uticala na estetiku zenitizma nego ekspresionizam, futurizam i dadaizam. Najkonstruktivniji kontakti bili su sa Iljom Erenburgom i Lazarom L. Lisickim, koji su bili pozvani da urede pomenutu rusku svesku.
1: Istaknuti ruski umetnici poput Maljevića, Tatlina ili Rodčenka podsticali su na novo stvaralaštvo jugoslovenskih slikara i teoretičara, posebno na tipografska i vizuelna rešenja zenitističkih publikacija.
0: U svojoj levičarskoj orijentaciji zenitizam je podržavao oktobarsku revoluciju i ideje marksizma. Poslednji tekst, koji je ujedno i doveo do policijske zabrane daljeg postojanja časopisa Zenit, nosi naziv Zenitizam kroz prizmu marksizma. Autor teksta je nepoznati M. Rasinov, za kojeg se pretpostavlja da je sam Ljubomir Micić. U okviru teksta se priča o spašavanju časti čoveka 20. veka.
2: Mržnja buržoazije i kapitalističkih sluga, intelektualaca je Lovorov venac zenitizma. Šta je zenitizam? Zenitizam je sin marksizma.
0: Na istoj strani je pisalo:
2: dole Evropa, dole sa tadašnjom tiranijom, dole podrabljivanje čoveka čovekom, dole granice zemalja, živeli varvari, pozdrav svim proleterima sveta, naša je pesma revolucija, živelo oslobođeno novo društvo, živeo novi čovek.

0: Zenitizam je umetnost borbe, ističe izvesni Rasimov, ali će po dolasku besklasnog društva doći na red staloženija umetnost, umetnost harmonije.
1: U poslednjem broju se takođe ističe članak Zenitizam i antizenitizam, jer ko nije za zenitizam, taj je protiv zenitizma. Pripadnici zenitizma su verovali da stoje na strani zdravog razuma, novog poretka i mira, davanja prostora umetnicima da budu svoji, da stvaraju, a ne samo da se bore za goli život kao i za život svojih dela.
0: Na zenitizam se gledalo kao na higijenu duha i ljudskog srca. Micić nabraja čitavu armiju profesija koje su protiv zenitizma i to su uglavnom oni koji se ne odriču svog profita i koji će po cenu novih stradanja uraditi sve samo da zadrže svoj stečeni status i stara načela koja protivureče iskonskoj ljudskoj prirodi i težnji ka miru.
2: U tom tekstu se Micić osvrće na prve književnike koji su pisali za zenitizam, da bi na kraju postali ljuti antizenitisti, a među njima su Crnjanski, Vinaver, Tokin. Ne može se biti zenitista ako misliš da se svet okreće oko tebe, a zapravo je suprotno. Ne možeš biti zenitista, a ne odreći se starih priznanja i nadležnih faktora, šta će oni pomisliti, reći, uraditi. Mnogi domaći autori su okrenuli leđa zenitizmu kao nečemu nezrelom, nedoraslom, anarhističnom. Antizenitisti su sumrak, vampiri koji ne dozvoljavaju svitanje, svetlost, zenitizam.

0: Časopis Zenit se vremeno menjao, naročito kada je redakcija iz Zagreba prešla za Beograd. Ono što je ostalo jeste naslov Zenit, vrlo dominantan i upečatljiv. Podnaslovi su bili svedeni, ali grafički oblikovani. Ponekad su sadržali geometrijske oblike ili reprodukcije određenih umetničkih radova. Kada se posmatrala stranica teksta, ona je predstavljala umetničku celinu, jer tekst nije bio odvojen od likovnog izraza. Pored tekstova, u časopisu su objavljivane grafike, kolaži, crteži i apstraktne kompozicije. Tipografija je bila eksperimentalna. Čak i same stranice nisu bile poređane po nekom logičnom rasporedu, već po osjećaju.
1: U potpunom raskidu sa tadašnjom srpskom grafičkom umetnošću, Mihajlos Petrov, naša nova snaga, kako je pisao Zenit, obeležio je prvu fazu zenitizma svojim crno-belim linorezima, programski oblikovanim za stranice časopisa Zenit, brojevi od 6 do 13. Petrov, koji je kasnije sarađivao i sa drugim avangardnim časopisima, predstavlja primer dvostruke umetničke pripadnosti, ekspresionizmu i apstraktnoj umetnosti bliskoj Kandinskom. Njegovi linorezi, nastajali u simbiozi sa poezijom, bili su posebno značajni upravo kao takvi, jer predstavljaju prve primere te vrste u srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti.
0: Pojavu časopisa i pokreta je pratilo i izlaganje radova. Prva Zenitova internacionalna izložba nove umetnosti je održana u aprilu 1924. godine u muzičkoj školi Stanković u Beogradu. Izložba je predstavljala buket radova najznačajnijih umetnika koji su stvarali u duhu futurizma, kubizma, ekspresionizma, neoklasicizma, konstruktivizma, ornamentalnog kubizma i slično. Izložba nije bila posećena, ali Micić u tome nije video poraz i, kako je kasnije rekao,
2: nijedan bojkot nije imao efekta.
1: Tokom perioda izlaženja časopisa Zenit, Ljubomir Micić je dobio na poklon mnoga dela, kako domaćih, tako i umetnika iz inostranstva. Nakon njegove smrti vodila se duga polemika oko vlasništva nad njegovom književnom i likovnom zaostavštinom. Na kraju slike su pripale Narodnom muzeju, a časopisi i tekstovi Narodnoj biblioteci Srbije.

Ističe se i drugi broj časopisa Zenit, u kojem je tekst Mladi reakcionari i novi duh, pisao Boško Tokin. Propraćen je grafikom Konstrukcija za portret cinika zagrebačkog autora Viljko Gecana. U istom broju svoju pesmu Pariz objavio je Rastko Petrović.

0: Značajno je pomenuti i Tokinov tekst Pozorište u vazduhu, gde se priča o futurizmu, ali i novom obliku umetnosti, a to je, kako sam naslov kaže, Pozorište u vazduhu. U pomenutom članku Boško Tokin je istakao multidisciplinarne eksperimente italijanskog futuriste Fedelea Azaria, koji je avion posmatrao kao produžetak tela sa dinamikom i pokretom, pantomimom, akrobatikom, scenografijom i urbanim spektaklima, nekonvencionalnim zvucima i antipikturalnim načinom upotrebe boje.
1: Pozorište u vazduhu izvodi dijaloge, pantomime i plesove. U novom pozorištu ima mnogo akrobatskoga, akrobatije i cirkusa. Pozorište u vazduhu je naše pozorište, dinamično pozorište dinamičara, ekspresionista i svih ljudi koji teže suncu, zenitu.
2: Za isti broj je pisao i Stanislav Vinaver, kao i drugi istaknuti umetnici iz Rusije i Češke. Tokinov tekst je bio na udaru kritike i napada, kao i sam časopis Zenit.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbija. Održan je i tehnički zbor gde su građani mogli da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Najboljim pripadnicima policije uručena su priznanja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja, dok je predsednik Aleksandar Vučić rekao da su pripadnici MUP-a stup države. Najavio je nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Predsednik Srbije razgovarao je telefonom s predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zaedom El Nahjanom. Ponovio je da Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo sa šejkom i Emiratima, zasnovano na poverenju, poštovanju i zajedničkoj viziji razvoja. Razmenili smo mišljenje o najvažnijim međunarodnim političkim pitanjima i potvrdili opredeljenost za nastavak bliske saradnje na obostranu korist naših zemalja i naroda, istakao je Vučić. Pozvao je šejka bin Zaeda da posjeti Srbiju. Američki predsednik Donald Trump poručio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. New York Times javlja da je Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iranski zvaničnici ponavljaju da neće prihvatiti ni jedan sporazum dok ne budu sigurni da su obezbeđena prava iranskog naroda. Iran je pokrenuo napade na naoružane grupe na severu Iraka. Predsednik Irana Masud Pezeškijan poslao je pismenu ostavku vrhovnom vođi Močtabi Hamneju, u kojem navodi da je Islamska revolucionarna garda preuzela potpunu kontrolu u upravljanju zemljom, javio je Iran International. Izraelska vojska nastavila je napade na jugu Libana i zauzela zamak Bofor, geostrateški važan jer onemogućava snabdevanje Hezbolaha. Premijer Benjamin Netanjahu kaže da je zauzimanje te tvrđave dramatičan preokret u politici Izraela. Na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu o Libanu, javili su francuski mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju obišli su nuklearnu elektranu u Zaporožju posle ukrajinskog napada i saopštili da je nivo radijacije normalan. Direktor agencije Rafael Grossi ocenio je da je reč o ozbiljnom incidentu i poziva na prekid napada na nuklearne objekte. Oružane snage Ukrajine granatirale su i školu boksa u gradu Energodaru u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi mogu da se zaustave samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju. Čačani će se i narednih nekoliko dana snabdevati vodom za piće iz cisterni. Zavod za javno zdravlje u Čačku će posle 3 uzastopne pozitivne analize dozvoliti da se voda koristi za piće i pripremu hrane. Fudbaleri Srbije izgubili su od Zelenorodskih ostrva sa 3-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu. Srbija će se 4. juna na gostujućem terenu sastati sa selekcijom Meksika, takođe u prijateljskom meču. Košarkaši Spartaka osvojili su titulu prvaka Srbije pošto su u finalu Superlige u Nišu posle produžetka pobedili FMP rezultatom 76-73. Spartak je državni šampion prvi put u istoriji.
Vreme danas toplo i nestabilno. Na oblačenje ujutru i pre podne na severu, popodne i u ostalim predelima, uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguć grad. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Zvezda gostuje CDVT-i. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreba neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

0: I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo. Kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me. Čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Obeležen dan Ministarstva unutrašnjih poslova i policije. Predsednik Vučić sa šejkom Bin Zajedom razgovarao o geopolitičkim izazovima i unapređenju odnosa. I dalje neizvestan dogovor Teherana i Vašingtona. Novi ukrajinski napad na nuklearnu elektranu Zaporožje. Košarkaši Spartaka osvojili titulu prvaka Srbije prvi put u istoriji. Danas toplo i nestabilno vreme, mogući grad, najviša temperatura 31 stepen. Svečanom akademijom u Palati Srbija obeležen je Dan ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je da su uniforma i značka policije svetinja.
3: Želim da poručim svima, uniforma i značka ministarstva unutrašnjih poslova, značka policije, značka Republike Srbije su svetinja. Od zakona i od države Srbije niko nije, niti će ikada biti jači. I to je dokaz naše snage. Jer posao koji policijski službenici obavljaju nije posao kao svaki drugi. To svi dobro znamo. Zato ga ne treba i ne smemo ga posmatrati samo kroz suvu administraciju ili kroz statistiku. To je vrsta zaveta da ćete služiti svojoj zemlji i svom narodu bez obzira na težinu okolnosti.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da su pripadnici policije stub države.
4: Ja mislim da radite jedan od najtežih poslova. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. To su najteži poslovi. Takav ste poziv izabrali. Ali je to i najčasniji poziv. Poziv za hrabre, poziv za odlučne, poziv za one koji nemaju pravo na suzu, ali poziv za one koji znaju da od njih životi ljudi zavise. I koliko god vas neko svakoga dana proklinjao, psovao, govorio vam sve loše, na kraju svi mi uvek tražimo podršku i zaštitu policije. Ne pozivamo nikog drugog, već očekujemo policiju svuda i na svakom mestu.
2: Predsednik Vučić je najavio nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Naveo je kao veliki rezultat da ove godine ne postoji nijedno nerazrešeno ubistvo. Predsednik Srbije razgovarao je telefonom s predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Mohamedom bin Zajedom El Nahjanom. Ponovio je da Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo sa šejkom bin Zajedom i Emiratima, zasnovano na poverenju, poštovanju i zajedničkoj viziji razvoja. Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim političkim pitanjima i potvrdili opredeljenost za nastavak bliske saradnje na obostranu korist naših zemalja i naroda, istakao je Vučić. Predsjednik je Šejka bin Zajeda pozvao da posjeti Srbiju, uveren da će njegov dolazak dodatno snažiti strateško partnerstvo dveju zemalja. Predsjednik Vučić izjavio je u intervju za američki Breitbart News da je američki predsjednik Donald Trump ubedljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u posljednjih nekoliko godina. Kao i da je Trumpova popularnost u Srbiji uoči predsjedničkih izbora u Americi 2024. dostigla astronomske razmere kada je 3/4 Srba želelo njegovu pobjedu. Vučić je rekao da čak ni države poput Zapadne Virđinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa naklonošću koju Trump ima u našoj zemlji. Zahvalio je američkom kolegi na poštovanju koje je pokazao prema Srbiji. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Dogovor Teherana i Vašingtona i dalje je neizvestan. Američki predsjednik Trump pooštrio je uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt, javlja New York Times. Iz Teherana ističu da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa. Iranski parlament glasaće danas o zakonu kojim bi se formalizovalo upravljanje Ormuzskim oreuzom. Izraelska vojska nastavila je napade na jugu Libana i zauzela zamak Bofor, geostrateški važan, jer onemogućava snabdevanje Hezbolaha. Na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu u Libanu, javili su francuski mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Ukrajinske oružane snage ponovo su napale nuklearnu elektranu Zaporožje. Na meti je bio transportni pogon gde su uništena dva vozila tipa Gazela i 6 autobusa. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zabrinut je zbog prethodnog incidenta u kojem je ukrajinski dron udario u pogon sa turbinama na lokaciji nuklearke i oštetio zid objekta. Uprava elektrane saopštila je da će stručnjaci agencije imati pristup mestu udara na elektranu. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. U Srbiji će, prema najavama zvaničnika, po povratku iz Kine, proizvodnja humanoidnih robota početi u junu. Fabrika će biti u Šapcu i proizvodit će od 1000 do 2000 robota godišnje. Biće prva fabrika tog tipa u Evropi i deo specijalizovane izložbe Expo u Beogradu naredne godine. Veštačka inteligencija već u veliko menja svet i dobro je da Srbija hvata korak u inovacijama, ocenjuju stručnjaci iz IT sektora, ali i upozoravaju da ljudi moraju da se prilagođavaju promjenama kako ne bi bili zamenjeni mašinama. Pripremila Nataša Ćimović.
5: Kao što smo videli, kineski roboti uz pomoć ljudi i veštačke inteligencije znaju da služe koktele ili doručak, da nose teret do 100 kilograma, znaju da igraju kolo i da pričaju. Za sada na engleskom najavljuju učešće na Expo 2027. godine. Veštačka inteligencija će sigurno ubrzati ekonomski razvoj zemlje, kako Srbije, tako i svake druge zemlje koje pametno primenjuje, ocenjuju stručnjaci iz te oblasti. No da li će roboti uskoro zameniti ljude? Neće moći baš sve da rade, ali će dosta toga i naučiti, kaže Vukašin Stojkov, jedan od začetnika novih tehnologija u Srbiji, suosnivač IT organizacije Startit, koja je bila prvi partner Googla u Evropi.
6: Ugostiteljstvo je posljednja stvar koja će biti, da kažem, ugrožena. Zato što tu postoji određena vrednost od ljudskog kontakta ko vas kako služi. S druge strane, u profesijama koje su izuzetno visoko plaćene, a koje veštačka inteligencija sada vrlo lako može da zameni, tu se nalaze pre svega radnici u IT industriji, kao što su programeri, kao što su animatori, dizajneri, razne vrste menadžera i marketera. I onda redom možemo tako da idemo dalje po ekonomiji znanja koja može da uključuje i računovođe i administrativne radnike i pravnike. Najviše motiva industrija veštačke inteligencije ima da zameni ove koji su IT-u, jer ih je mnogo i jer su jako skupi.
5: Svet se ubrzano menja, te onaj ko prednjači u inovacijama i novim tehnologijama, taj će kontrolisati svetsku ekonomiju, smatra predsjednik Comtrade grupe Veselin Jevrosimović. Ključnu ulogu u budućnosti će imati kvantni kompjuteri, koji predstavljaju novu generaciju računara. Upravo zbog toga traje, kaže, velika globalna borba za tehnološku dominaciju, ravna trci za atomsku bombu tokom Drugog svetskog rata.
2: U Čačku se posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju stabilizuje snabdevanje tehničkom vodom, koja bi uskoro trebalo da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Grad Niš počeo je višednevno svečano obeležavanje svoje gradske slave, svetog cara Konstantina i carice Jelene. Ove godine je u potpunosti u znaku velikog istorijskog spektakla koji je na ulicama Niša priređen kroz Rimski festival, kaže portparol tog festivala Ana Kolarević.
7: Ovde se rekonstruiše treći vek, vreme u kome je živao car Konstantin, veliki rimski imperator, kojem posvećujemo ovaj festival. Pokrenuli smo festival veličanstvenom rimskom povrkom kroz grad. Pod svetlošću baklji koračali su gradom matrone, senatori, legionari, gladijatori. Gosti nam dolaze iz čak 5 zemalja, Argentine, Italije, Bugarske, Hrvatske i Rumunije. Trenutno smo na nalazištu Medijana gde je obezbeđen besplatan ulaz za posetioce. Brojni posetioci, presrećni, mi kažemo ovde ništa ne moramo da rekonstruišemo, care kod kuće, a legionari i gladijatori se bore.
2: Na redu je sportska kronika koju je pripremio Dejan Nikolić.
8: Košarkaši Spartaka osvojili su titulu prvaka Srbije, pošto su sinoć u finalu Superlige u Nišu posle produžetka pobedili FMP sa 76-73. Nakon 40 minuta igre bilo je 68-68. Spartak je državni šampion prvi put u svojoj istoriji. Naša fudbalska reprezentacija ubedljivo je poražena juče u Lisabonu od zelenorudskih ostrava sa 3-0 u prijateljskoj utakmici koja je rivalu poslužila kao priprema za predstojeći mundijal, dok je nama donela još jedno veliko razočaranje i mnoga pitanja na koje javnost traži odgovore. Jeste selektor Veljko Paunović bio prinuđen da pruži priliku drugoj i trećoj pozicijima, ali prikazano u Portugaliji bilo je ispod svakog nivoa. Simpatični rival će debitovati na najvećoj fudbalskoj smotri, a Srbija će imati priliku za popravni protiv Meksika 4. juna. Taj meč održat će se u gradu Toluca, koji se nalazi na 2680 metara nadmorske visine. Fudbaler Paris Saint-Germaina Hvića Kvaračelija proglašen je za najboljeg igrača minule sezone u Ligi šampiona, objavila je Evropska fudbalska unija. Kvaračelija je s ekipom Paris Saint-Germaina odbranio trofej Lige šampiona. A Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale se su u četvrtfinale teniskog Roland Garrosa u dublu konkurenciji, pošto su juče pobedile Ukrajinke Angelinu Kalininu i Dajanu Jastramensku sa 6-4, 6-4. Njih dve će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Perez-Šurs s jedne, odnosno Hadid Maja i Ljudmila Samsonova sa druge strane.
2: Pred krajem emisije prognozu vremena čućemo od dežurne meteorološkinje Mirjane Gulan.
9: Danas na području Srbije promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Prepodne uglavnom suvo, od sredine dana mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Najviša temperatura danas u intervalu od 23 stepena na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Prepodne sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 27 stepeni.
2: Toliko u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za ponedeljak 1. jun tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević, Aleksandar Božović i urednica emisije Merima Janković. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 1. juna 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Dozvolio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu, monahu Savi, da na ruševinama grčkog manastira Hilandariona podignu novi manastir, kako bi služio za primanje ljudi iz srpskog naroda koji se posvećuju monaškom životu. 1998. godine, tokom obeležavanja 8 vekova manastira Hilandar, patrijarh srpski Pavle uputio je poruku.
7: Tako i na vavedenje hramovnu slavu Hilandara da učestvujemo i mi i na kome mestu se nađemo u svenoćnom bdeniju sa monasima u Svetoj gori i u Hilandaru i Svetoj gori i u celom svetu. Da na taj način pokažemo i jedinstvo u Hristu Gospodu, u jedinstvu sa Svetim Savom, Svetim Stevanom Nemanjom i svima svetim iz roda našega i monasima i ostalim svetim i mučenicima i novomučenicima. To neka nam bude pouka iz ove prostora.

0: proslave, da budemo uvek u svemu što je sveto i čestito sa precima našim. To neka je poruka i ove večeri i ovoga dana.
1: Na današnji dan 1552. godine Banat je pao pod vlast Otomanskog carstva. 1594. godine banatski Srbi podigli su ustanak protiv turske vlasti na čelu sa vršačkim episkopom Teodorom Nestorovićem. Kako bi Srbe kaznio zbog učešća u ustanku, turski vezir Sinan Paša naredio je da se spale mošti Svetog Save na Vračaru. Banat je pod otomanskom vlašću bio do 1716. godine. 1. juna 1892. godine u Beograd je stigao Nikola Tesla. Tokom svog jedinog boravka, koji je trajao 31 sat, odlikovan je ordenom Svetog Save drugog reda, razgovarao je sa tadašnjim kraljem Srbije Aleksandrom Obrenovićem, posetio Narodni muzej i Veliku školu, gde se obratio profesorima i studentima.
2: Svoju radost koju ja ovog trenutka osjećam, ja ne umem da vam iskažem, ali se radujem što mogu ovom prilikom da pred vama, mila braćo, izrazim svakda svoje najmilije zadovoljstvo da sam bio i da vas da ostajem samo Srbin i ništa više. Ako se ja i ne nalazim među vama, da kao i vi što više privredim na oltaru srpske misli, ja radim drugi posao, na drugi način proslavljam ime srpsko i na drugi način radim i trudim se da koliko mogu i ja što korisno privredim svome narodu i svojoj miloj braći. I ako ima kakve slave i zasluge za čovečanstvo da se pripiše mome imenu, to ta počast još više pripada srpskom imenu, srpskom narodu iz čije sam sredine ja ponikao. Braće i drugovi, hvala vam na tolikoj pažnji i odlikovanju. U vama gledam ja mlado srpstvo koje ima da radi na opštem zadatku sviju Srba. Vi ste budućnost srpstva. Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svijetu.
1: Na današnji dan 1948. godine u Beogradu je preminuo Jakov Jaša Prodanović, književnik, publicista i političar. Bio je ministar prosvete u vladi Kraljevine Srbije, a posle Drugog svjetskog rata potpredsjednik vlade Federativne narodne republike Jugoslavije za Srbiju. Uređivao je časopise Narodna misao i Odjek. Priredio je dve antologije narodnih pesama i pripovedaka, celokupna dela Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Ilića i Laze Lazarevića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 6 sati i 30 minuta. Dobro jutro vam žele Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
3: Pozdravljamo vas iz studija Radio Beograda 1 ovog ponedeljka, 1. junskog jutra.
2: I danas vam donosimo ključne društvene teme, duhovne priče i dobru muziku.
3: Povodom Međunarodnog dana roditelja i Međunarodnog dana zaštite dece, koji označavaju i početak globalne kampanje Mesec roditeljstva, o važnosti ranog razvoja dece i sistemskoj podršci majkama i očevima, razgovarat ćemo sa dr. Jelenom Zeganović-Jakovljević, rukovodiocem programa u UNICEF-u u Srbiji.
2: Izazovi se tu ne završavaju, jer statistika opominja da je Srbija među najstarijim nacijama u Evropi. O demografskoj slici zemlje i novim merama podrške porodici govori gošća jutra, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević.
3: Danas imamo sve teme od 7 do 107. Ne zaobilazimo naravno ni kulturu namenjenu najmlađima, pa vas vodimo malo u pozorište Duško Radović. Nekoga od vas nagradit ćemo i sa dve besplatne karte.
2: A kraj jutra rezervisan je za razgovor sa muzičkom urednicom Radio Beograda 202 Olgom Kepčijom. Povod je 40 godina od objavljivanja albuma The Final Countdown, koji je švedsku grupu Europe lansirao među najveće rock fenomene 80-ih. Razgovarat ćemo o pesmi koja je obeležila generacije, fenomenu bendova jednog hita i mestu koje Europe danas zauzima u istoriji rock muzike.
3: Sjajna numera. Sve to uz podršku tima koji realizuje Jutro Tonski, Darko Milosavljević i Goran Ivković, producenti Đorđe Radosavljević i Sofija Mušicki, a muziku za sve nas bira Nataša Mančić.
2: I radnu nedelju počinjemo pesmom Nazovi me Sergeja Ćetkovića.

0: vremenska prognoza.
1: Kalendarski gledano, leto nam još nije stiglo, ali meteorolozi će reći da počinje već danas. Naime, 1. jun označava početak meteorološkog leta, perioda koji traje do kraja avgusta i koristi se za praćenje klimatskih i vremenskih prilika.
2: Hoće li nam prvi dan meteorološkog leta doneti prave letnje temperature i kakvo nas vreme očekuje u narednim danima, saznajemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas na području Srbije promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Prepodne uglavnom suvo, od sredine dana mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slabije umeren zapadni i severozapadni vetar. Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Najviša temperatura danas u intervalu od 23 stepena na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Prepodne sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 27 stepeni.
1: Hvala Mireni Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Inače, meteorolozi kažu da očekuju da će leto u Srbiji biti toplo uz padavine koje će biti u granicama proseka ili čak iznad njega, najčešće u vidu jakih pljuskova.
1: A Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode od danas do 4. juna. Upozorenje glasi: pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu naredne sedmice, odnosno to se odnosi na ovu sedmicu, lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. A ako vam je danas vruće, pošto će, čuli ste, biti relativno toplo, pravo osveženje očekuje vas uvek na talasima Radio Beograda 1, 6 sati i 38 minuta.

0: stanje na putevima.
1: Čuli ste da se očekuju pljuskovi na području Srbije, što implicira da će kolovoz biti klizav, da je potreban dodatan oprez. Detalje o saobraćaju saznajemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
2: Zbog promenljivog i nestabilnog vremena koje najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekujemo teže uslove vožnje. U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom, uslovi kada voda sa kolovoza na pojedinim deonicama sporije otiče, a vidljivost postaje minimalna, što dodatno komplikuje vožnju i čini je nesigurnom. Zato ukoliko naiđete na vremenske nepogode, napravite pauzu od vožnje tako što ćete smanjenom brzinom i na većem odstojanju stići do prvog odmorišta, benzinske stanice ili drugog bezbednog mesta, gde bi sačekali bolje uslove za bezbedan nastavak putovanja. Početak prve radne nedelje u junu donosi pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradova, na autoputevima i glavnim putnim pravcima, što u promenljivim, težim uslovima uvijek donosi česte zastoje i varedne prekide. A sporije odvijanje saobraćaja očekujte i na mestima gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 1. jula na obilaznici oko Beograda početi sa primjenom kaznene politike za sve vlasnike, korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Do 5. juna planirani su istražni radovi na deonici autoputa između Petlji Novi Sad Jug i Maradik u smeru ka Beogradu, zbog toga će na pojedinim delovima autoputa biti zatvorena vozna i zaustavna traka. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. U toku su radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora između Novog Sada i Rume, na deonici između Iriga i petlje Ruma centar, gde je uvedena zabrana preticanja, a brzina smanjena i prilagođena radovima. Od 3. do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrči na autoputu Brojdan, zbog čega će biti zatvorena ova petlja u smeru ka Nišu, dok će ka Beogradu petlja Vrčin biti normalno u funkciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se početkom radne nedelje pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, kada počinje stvaranje dužih kolona, a zadržavanja tada postaju duga i višesatna.
3: Hvala Jovici Mitiću iz Automoto Saveza Srbije. Čuli ste, budite oprezni, ponedeljak je nešto veća gužva nego obično. Kamere pokazuju da je najveća gužva, kao što smo i navikli, na mostu Gazela. U Takovskoj nema većih zadržavanja, kao i na Brankovu mostu. Na Autokomandi također nema većih zadržavanja, a za kasnije ćemo pratiti, jer će nam se naša reporterka javiti upravo sa ovog poteza. Vi budite uz nas, jer jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: 6.49, kao što ste navikli, stigli smo do dela jutra kada čitamo RTS portal i za vas ti izdvajamo najinteresantnije novosti. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde pokrenule su napade na baze koje koriste naoružane grupe na severu Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu, stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbolah uzvraća napadima dronova. Danas hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Libanu, koju je tražila Francuska.
1: A više od 478.000 vernika poklonilo se pojasu presvete Bogorodice od Spasovdana do sinoćne večeri u hramu Svetog Save, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Uprava hrama Svetog Save vodi tačnu evidenciju o broju vernika koji su se poklonili čudesnom pojasu presvete Bogorodice, kako je precizirano od unošenja pojasa na Spasovdan 21. maja uveče pa do večeras. Ponovit ćemo, kroz hram Svetog Save prošlo je 478.000 vernika i časni pojas presvete Bogorodice u prestornom hramu bit će sve do subote 6. juna, ali o tome ćemo više pričati i danas u nastavku programa. Aleksandre, šta još imaš?
0: Tako je, prvi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji održan je bez incidenata. Prema prvim rezultatima nacionalnog civilnog registra te zemlje, desničarski kolumbijski kandidat Abelardo de la Espriella je u blagom vođstvu u odnosu na ostale kandidate. Desničarski kolumbijski kandidat Abelardo de la Espriella je na predsjedničkim izborima osvojio 43,6% podrške birača na osnovu podataka od oko petine prebrojanih glasačkih kutija, prenosi Reuters. Biračka mesta bila su otvorena od 8 do 16 časova po lokalnom vremenu, kada je nacionalni civilni registar počeo sa brojanjem glasova, saopštila je izborna posmatračka misija.
1: Ja sam jutros očigledno zadužena za domaći teren, pa se vraćamo u Srbiju ponovo. Pitamo se kada će voda u Čačku biti dovoljno dobra za piće i kuvanje. Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju, stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni, dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Cisterne sa pijećom vodom raspoređene su na više od 20 lokacija u gradskom i seoskom području Čačka. Zbog visokih temperatura mnogi građani i po nekoliko puta dnevno dolaze po vodu za piće. Vodu iz cisterni koriste za piće, pripremu hrane i osnovne higijenske potrebe. Snabdevanje tehničkom vodom u Čačku postepeno se stabilizuje, voda je dobrog pritiska, a nadležni očekuju da će u narednom periodu stići i do potrošača na višim spratovima stambenih zgrada. U danu sutog dana pratit ćemo situaciju, pa ćemo vam javljati sve što znamo. 6 sati i 52 minuta.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koje američki predsjednik ima. Prema njegovim rečima, Trump je u Srbiji prepoznat kao političar koji je spreman da otvoreno govori o temama koje su važne konzervativnom delu društva, da želi mir između Ukrajine i Rusije i mir u drugim delovima sveta i ima pragmatičan pristup ekonomiji. Predsjednik Srbije je ponovio poziv američkom kolegi da posveti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta do 5. juna boravit će u zemljama Zapadnog Balkana, gdje će razgovarati sa regionalnim liderima i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Košta će tokom posete razgovarati o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji regiona, regionalnoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti. Turneju počinje u Sarajevu, potom odlazi u Tiranu pa u Prištinu. 4. juna stiže u Beograd, gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predsjednicom parlamenta Anom Brnabić i predstavnicima civilnog društva. Samit Evropska unija Zapadni Balkan bit će održan 5. juna u Tivtu, a centralna tema bit će zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitu će prisustovati i predsjednik Srbije. Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Izraelska vojska je zauzela stratešku tvrđavu Bofor u Libanu, uporište Hezbolaha. Tim povodom, na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sednicu o Libanu. Iran saopštava da je za dan kroz Ormuski moreuz prošlo 28 brodova. Teheran poručuje da neće odobriti sporazum sa Sjedinjenim državama dok se ne obezbede prava iranskog naroda. Stručnjaci i Međunarodne agencije za atomsku energiju obišli su nuklearnu elektranu u Zaporožju posle ukrajinskog napada i saopštili da je nivo radijacije normalan. Oružane snage Ukrajine granatirale su i školu boksa u gradu Energodaru u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi mogu da se zaustave samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. Rusija je upozorila zemlje Evropske unije da ne bi trebalo da govore o crvenim linijama, jer su, kako navodi Kremlj, prešle sve što se može preći. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. U nastavku obeležavanja Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, danas će biti održana manifestacija Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, kada mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Manifestacija će se organizovati u više gradova. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je 3. mesto u skoku u vis na mitingu Dijamantske lige u Rabatu. Pobedila je aktuelna svetska rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučik, dok je 2. mesto pripalo Eleanor Patterson iz Australije. Novi šampion košarkaške lige Srbije je Spartak iz Subotice. U finalu prvog Final Foura ekipa iz Spartaka je pobedila FMP posle produžetka sa 76-73. Vreme toplo, nestabilno, na oblačenje najpre na severu, popodne i u ostalim predelima, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno je mogući grad. Temperatura do 31 stepen.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je temperatura 14 stepeni, a u Novom Sadu i Beogradu 17. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%. Pritisak 1000 milibara, jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac.

0: Pred nama je Novi Sad, u kojem nas odmah nakon momenata koji su posvećeni najmlađima očekuje javljanje naše reporterke Teodore Joksimović sa beogradskih ulica, a donosimo vam i prvi jutarnji sportski blok.
1: Pre nego što poželimo dobro jutro deci, osvrnut ćemo se na biometeorološke prilike. Prema zvaničnom izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekivana situacija danas može biti nepovoljna za sve osobe sa hroničnim oboljenjima, a naročito za one sa respiratornim tegobama. Svima njima savjetuje se oprez i smanjenje fizičkih aktivnosti tokom dana.
0: Kada je reč o meteoropatskim reakcijama, usled promene vremena mogu se javiti nervoza, pospanost i reumatski bolovi. Zbog toga se svim učesnicima u saobraćaju preporučuje dodatna pažnja i povećena koncentracija za volanom.
1: A sada je vreme za najvernije i najdraže slušalce našeg programa. Generacije su odrastale uz ove reči, pa tako i ovog prvog junskog jutra otvaramo prostor za maštu, priče i stihove. Dobro jutro!

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.
2: Kirsten sprema čaj za šankom na koji je zakačen niz od desetak grenlandskih zastavica. S desna i s leva nadgleda je po jedan beli medved sa slika koje je sama uradila. Toliko je očaran ovim životinjama da svake godine slavi 27. februar, dan belih medveda, kao da joj je rođendan.
0: Beli medved pređe skoro 3000 km godišnje. On je naša maskota. Nalazi se na grenlandskom grbu i na grbu danske kraljevske porodice. Može da bude težak i više stotina kilograma. Najteži ikada ulovljen imao je više od jedne tone. Zanimljivo je da dlaka belih medveda samo odbija svetlost pa se nama čini belom. Inače su oni zapravo crni. Njihova koža je crna kao najcrnja noć. Mogu da plivaju danima bez prestanka sve dok ne naiđu na santu. Jedan medica je pronađen čak 200 km daleko od obale.
2: Priča mi Kirsten u dahu. Kažeš da oni uopšte nisu beli, da se nama to samo priviđa, pitam.
0: Njihova dlaka je transparentna. Svaka vlas ima rupu u sredini koja rasipa i odbija svetlost. Ako bi ih stavio u ružičastu sobu, postali bi ružičasti.
2: Tvrdi ona, ali meni je malo previše da zamišljam medvede u raznim bojama. Pokazuje mi desetine crteža belih medveda koji vise svuda po galeriji, pa i u kuhinji. Odmah iznad gomile nabacanog posuđa, čak i u toaletu. Na njenim umetničkim delima mede izgledaju dobroćudno, kao poveći psi.
0: I oni znaju za eskimski poljubac. Kada jedan medved prilazi drugom koji se upravo hrani nekom lešinom, protrljaće mu nos kako bi ga upitao za dozvolu da se i on pridruži gozbi.
2: Objašnjava i dodaje kako oni imaju izvanredno čulo mirisa, pa mogu da osete plen na oko 2 km udaljenosti. Da li si nedavno videla nekog uživo, pitam?
0: Naravno. U potrazi za fokama, oni se svake zime, kada se zamrznu okolne vode, šetaju po ledu koji okuje naše ostrvo. Strašno je bilo pre nekoliko godina usled jedne noći koja je trajala 24 sata, kada sam začula pucnje. Izašla sam da vidim šta se događa i ugledala svog komšiju kako je na kraju ulice pucao na belog medveda koji je krenuo da se šeta po gradu.
2: Čaj koji me poslužio u svojoj galeriji pripremila je od bilja koje je sama sakupila. Na zidu se nalazi plakat sa opisom biljaka koje ovde rastu, pa mi detaljno objašnjava koji od njih je dobar antiseptik, koja je odlična za bubrege.
0: Sve što ti treba naći ćeš u prirodi.
2: Kaže, a ako joj je verovati, i u njenom čaju. Umesto šećera, čaj zaslađuje medom.
0: Ovo je med sa juga Grenlanda. 50. godina 20. veka prvi put su donete pčele iz Evrope, ali nisu preživele. Onda su u jedan avion 2012. godine ukrcali pola miliona pčela pod stručnim nadzorom naučnika iz Danske. Od tada proizvodimo sopstveni med na jugu.
2: Zamišljam pola miliona pčela i pilota koji preko razglasa poručuje: "Vežite se, polećemo." Šalu na stranu, skoro svakog dana čitam lokalne novine na engleskom, pa sam naišao i na opširan tekst koji objašnjava kako je ovim poduhvatom jedna vrsta pčela zaštićena od izumiranja, pošto se ovde ne mogu mešati sa drugima i nemaju prirodnih neprijatelja. Zbog hladnoće, one nisu u stanju da se nekontrolisano prošire i nanesu bilo kakvu štetu prirodi, a donose dobit južnogrenlandskim farmerima. Kirsten je uzela jedan crtež medvedice u krilo, skoro ga zagrlila i zamolila me da je tako fotografišem. Osmehnula se pobedonosno, dok je životinja na crtežu dremala na crnom i crvenom kamenju, simbol mistike i magijskih moći.
0: Budili su vas
2: Sanja
0: i Aca.
3: Režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: U ovom trenutku vreme je za naš prvi jutarnji saobraćajni izveštaj sa beogradskih ulica. Naša reporterka Teodora Joksimović nalazi se na jednoj od najprometnijih tačaka u gradu.
2: Teodora, dobro jutro. Kakva je trenutna situacija na potezu od Bulevara Oslobođenja ka Autokomandi i ima li većih zadržavanja?
3: Dobro jutro, Arijana i Aleksandre. U Bulevaru Oslobođenja, u blizini Autokomande, jedna od najopterećenijih saobraćajnih tačaka u Beogradu, situacija je trenutno bez većih gužvi. Ali iako je tek nešto posle 7 sati, jutarnji špic se polako zahuktava i to se već primećuje. Primetan je pojačan intenzitet saobraćaja iz pravca Voždovca ka Autokomandi i dalje prema Slaviji i centru grada, ali za sada nema većih zastoja i vozila se kreću bez dužih čekanja. Autokomanda je tradicionalno jedna od prvih tačaka gde se formiraju kolone u jutarnjim satima, pa se vozačima savetuje dodatno strpljenje. Gradski prevoz funkcioniše takođe bez problema za sad. Ukoliko krećete ka centru grada, Mostaru ili autoputu, računajte na nešto sporiju vožnju kako jutro bude odmicalo.
1: Teodora, kakvo je vreme sada na polju za one koji se spremaju da izađu iz svojih domova?
3: Iako je noćas i jutro spadala kiša, vreme trenutno ipak ide na ruku svima koji kreću u novi radni dan. Temperatura je sada prijatna, nema većih vrućina, uz vedro nebo, kako se očekuje da će biti u ostatku dana, uslovi za vožnju i boravak na polju su veoma dobri. Ipak, s obzirom na to da je noćas i jutro spadala kiša, da vas ne bi iznenadila, savjet je da ipak ponesete kišobran. Uskoro se čujemo sa druge lokacije lepim povodom koji je kod nas veoma zapažen danima unazad, a toliko od mene za sada.
1: Hvala ti mnogo, Teodora, na ovom uključenju i na svim korisnim informacijama za naše slušaoce. Reporterka Teodora Joksimović javila se u 7 sati i 20 minuta.

0: Vesti i sporta.
1: Da, 7:24, ovo je vreme kada uvek posvećujemo sportu i istorijska zanimljivost je da je na današnji dan 1933. britanska teniserka Peggy Scriven osvojila Roland Garros kao 12. nosilac, čime je postala prva levoruka igračica u istoriji tenisa koja je podigla trofej na nekom Grand Slam turniru. Sada idemo u susret svežim sportskim vestima koje donosi kolega Dejan Nikolić.
2: Košarkaši iz Spartaka osvojili su titulu prvaka Srbije, pošto su sinoć u finalu Superlige u Nišu posle produžetka pobedili FMP sa 76-73. Nakon 40 minuta igre bilo je 68-68. Spartak je državni šampion prvi put u svojoj istoriji. Naša fudbalska reprezentacija ubedljivo je poražena juče u Lisabonu od zelenorudskih ostrava sa 3-0, u prijateljskoj utakmici koja je rivalu poslužila kao priprema za predstojeći mundijal, dok je nama donela još jedno veliko razočaranje i mnoga pitanja na koje javnost traži odgovore. Jeste selektor Veljko Paunović bio prinuđen da pruži priliku u drugoj i trećoj pozicijima, ali prikazano u Portugaliji bilo je ispod svakog nivoa. Simpatični rival će debitovati na najvećoj fudbalskoj smotri, a Srbija će imati priliku za popravni protiv Meksika 4. juna. Taj meč održat će se u gradu Toluca, koji se nalazi na 2680 metara nadmorske visine. Fudbaler Paris Saint-Germaina Hvića Kvaračelija proglašen je za najboljeg igrača minule sezone u Ligi šampiona, objavila je Evropska fudbalska unija. Kvaračelija je s ekipom Paris Saint-Germaina odbranio trofej Lige šampiona. A Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale se u četvrtfinale teniskog Roland Garrosa u dublu konkurenciji, pošto su juče pobedile Ukrajinke Angelinu Kalininu i Dajanu Jastramensku sa 6-4, 6-4. Njih dve će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Perez-Schurz s jedne, odnosno Hadid Maja i Ljudmila Samsonova sa druge strane.

0: Eko. I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Ne znam jesi li znao da se Svetski dan mlijeka obeležava 1. juna svake godine i ovaj Međunarodni dan ustanovila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija kako bi se skrenula pažnja na važnost mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj ishrani.
1: Kako da ne, prvi put je organizovan 2001. godine na globalnom nivou. U našoj zemlji se zvanično obeležava od 2011.
0: A mi smo naravno iskoristili priliku da saznamo po nešto zanimljivo o mlijeku.
1: Počnimo od istorije. Ljudi su počeli da piju kravlje mlijeko pre nekih 10.000 godina u vreme kada su naši preci na prostoru današnje Turske prelazili sa lovačko-sakupljačkog načina života na poljoprivredne zajednice. I tu dolazimo do jedne neverovatne stvari. Ljudi su počeli da piju mleko pre nego što su bili u stanju da ga svare. Istraživanja pokazuju da su stanovnici današnje Kenije i Sudana konzumirali mlečne proizvode pre 6.000 godina, a to je pre nego što su se u ljudskom organizmu razvili geni za varenje mleka.
0: Čekaj, pili su mleko iako im je pravilo probleme i nastavili i na kraju se prilagodili, što govori o tome koliko je mleko zapravo dobro.
1: A evo i jedne koja menja pogled na nebo. Naša galaksija, Mlečni put, dobila je ime po grčkom mitu u kojem je boginja Hera, dok je dojila Herakla, naglo odmaknula dete i prskala svoje mleko po nebu. I od toga je nastala galaksija. Čak i reč galaksija potiče od grčke reči gala, što znači mleko.
0: Pa mi bukvalno živimo u mlečnom putu, a inače mleko je posle fizičke aktivnosti efikasniji napitak za hidrataciju od obične vode, pa čak i od sportskih napitaka. Zahvaljujući idealnoj kombinaciji elektrolita, ugljenih hidrata i proteina, telo zadržava tečnost duže nego kod pijenja vode. Sportisti su to odavno znali, a nauka to sada i potvrđuje.
1: I za kraj jedna koja je malo čudna, ali istinita. Pre modernih frižidera u Rusiji i Finskoj su stavljali žive žabe u kante s mlekom kako bi ga sačuvali od kvarenja.
0: Molim?
1: Žive žabe u mleko, istraživanja su pokazala da koža žaba zaista luči materije koje usporavaju razvoj bakterija. Bila je to prirodna pasterizacija vekovima pre nego što je Louis Pasteur uopšte krenuo u školu.
0: Znači 10.000 godina unazad galaksija nazvana po mleku i žabe kao frižidera, mi smo mislili samo da je mleko obična namirnica u frižideru.
1: Nije obična, nikad nije bila.
0: Slušajte Radio Beograd 1, jutro je.
2: Tražim riječ, samo jednu riječ.

0: Ovo je vreme kada nam se direktno u program uključuje Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro i vama. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 722 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 8, a povređeno 424 lica. Stanje bezbednosti saobraćaja od početka godine je povoljnije u odnosu na isti period prethodne godine, jer je na našim putevima zabeleženo 9% manje poginulih i 5% manje povređenih lica, što predstavlja pozitivan trend smanjenja stradanja i značajno unapređenje bezbednosti saobraćaja. Ovakvi rezultati potvrđuju da aktivnosti svih subjekata sistema bezbednosti saobraćaja daju efekte, ali i da odgovorno ponašanje učesnika u saobraćaju imaju presudan značaj. I pored povoljnijih pokazatelja, svaki izgubljeni život i svaka povreda predstavljaju ozbiljno upozorenje da nema mesta opuštanju. Poštovanje propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja nije samo zakonska obaveza, već i potreba svakog učesnika u saobraćaju. Odgovornim ponašanjem, poštovanjem ograničenja brzine, korišćenjem sigurnosnog pojasa i izbjegavanjem alkohola tokom vožnje čuvamo svoj život i živote drugih. Bezbednost saobraćaja zavisi od svih nas. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam da budete bezbedni u saobraćaju.
2: Hvala Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije na ovim detaljnim informacijama. 7:45, budite uz nas, uskoro zvukom putujemo do Banja Luke.

0: 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koji američki predsjednik ima. Prema njegovim rečima, Trump je u Srbiji prepoznat kao političar koji je spreman da otvoreno govori o temama koje su važne konzervativnom delu društva, da želi mir između Ukrajine i Rusije i mir u drugim delovima sveta i ima pragmatičan pristup ekonomiji. Predsjednik Srbije je ponovio poziv američkom kolegi da posjeti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa do 5. juna boravit će u zemljama Zapadnog Balkana, gdje će razgovarati sa regionalnim liderima i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Costa će tokom posete razgovarati o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji regiona, regionalnoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti. Turneju počinje u Sarajevu, potom odlazi u Tiranu pa u Prištinu. 4. juna stiže u Beograd gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predsjednicom parlamenta Anom Brnabić i predstavnicima civilnog društva. Summit Evropska unija Zapadni Balkan biće održan 5. juna u Tivtu, a centralna tema biće zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Summitu će prisustovati i predsjednik Srbije. Kod spomen Kosturnice u Srebrenici danas će biti služen parastos i obeležene 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba u ovom mestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. godine, a u obližnjim selima Zalazije i Vitlovci dan kasnije. Američka centralna komanda saopštava da su američke snage izvele proteklog vikenda odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešmal. Predsjednik Donald Trump kaže da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima poručuje da se slobodno opuste jer će na kraju sve ispasti dobro, kao i uvek. Na zahtev Francuske, Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sednicu o Libanu. Najmanje 5 osoba je povređeno u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini. Kijev saopštava da je pogođena Saratovska rafinerija nafte i pumpna stanica Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji. U Hersonskoj oblasti dete je izgubilo život u napadu ukrajinskog drona na višespratne stambene zgrade u Geničesku, saopštio je gubernator. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi pozvao je na prekid napada na nuklearne objekte kako bi se spriječio rizik od nuklearne nesreće, prenosi agencija RIA Novosti. Kreml je upozorio zemlje Evropske unije da ne bi trebalo da govore ni o kakvim crvenim linijama jer su prešle sve što se može preći. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorija Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Pritisak vode u Moravičkom okrugu je stabilan i voda se razbistrila. Novi šampion Košarkaške lige Srbije je Spartak iz Subotice. U finalu prvog Final Foura ekipa Spartaka je pobedila FMP posle produžetka rezultatom 76-73. Danas toplo i nestabilno vrijeme. Na oblačenje najpre na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno je mogući grad. Temperatura do 31 stepen. Na Kopaoniku je trenutno 11 stepeni, Nišu 15, Kragujevcu i Beogradu 18. Trenutno je najtoplije u Novom Sadu, tamo je 19 stepeni. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za 9 časova. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-
1: put your paws up.

0: U ovom satu donosimo vam presek kulturnih i društvenih zbivanja. Arijana Handan i Aleksandar Drobac ovog jutra sa vama. Govorit ćemo o večerašnjoj premijeri predstave Arče i Dora u Malom pozorištu Duško Radović. Centralni deo sata rezervisan je za temu jutra povodom Međunarodnog dana roditelja. Naša gošća u studiju biće Jelena Zajganović-Jakovljević iz UNICEF-a.
1: Pre toga idemo na teren i prelazimo na aktuelnosti iz glavnog grada.
0: Jedna od najpoštovanijih relikvija pravoslavnog sveta, pojas Presvete Bogorodice ovih dana, kao što smo već nekoliko puta rekli u toku jutra, nalazi se u hramu Svetog Save na Vračaru, gde se svakodnevno okuplja hiljade vernika iz Srbije i regiona.
1: Zbog ogromnog interesovanja i nepreglednih redova, Srpska pravoslavna crkva odlučila je da svetinja ostane u Beogradu duže nego što je prvobitno planirano, tačnije do 6. juna. Mnogo više o tome reći će nam naša reporterka Teodora Joksimović i njen sagovornik. Oni su ispred hrama Svetog Save u Beogradu. Dobro jutro, Teodora.
2: Dobro jutro još jednom. Pre nekoliko minuta bila sam ispred hrama Svetog Save, gde je i ovog jutra prisutan veliki broj vernika koji žele da se poklone pojasu Presvete Bogorodice. Iako je tek nešto posle 8 časova, ispred hrama su formirani redovi, a među okupljenima ima ljudi koji su stigli ne samo iz Beograda, već iz drugih gradova Srbije, pa čak i iz celog sveta. Malo pre sam porazgovarala sa njima, neki od njih kažu da su spremni da čekaju koliko god treba kako bi imali priliku da se poklone ovoj velikoj svetinji. A kako protiču dani od dolaska ove svetinje, kakav je njen značaj za vernike i kakve poruke ona nosi, upravo će nam reći protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta njegove svetosti Patrijarha Srpskog. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Oče Đorđe, od dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju vidimo veliko interesovanje vernika. Šta za Srpsku pravoslavnu crkvu i naš narod predstavlja dolazak ove svetinje?
3: Hvala vam na tom pitanju. Radujem se da smo se sabrali ovako radosnim povodom i dobrom inicijativom, plemenitom inicijativom koja se spontano dogodila u našem narodu. I ono što bih napomenuo na samom početku, ne treba praviti razliku između crkve i naroda. Narod je crkva, verujući narod je crkva, koji unutar sebe u svom sastavu, u strukturi ima i sveštenstvo, monaštvo, i svi zajedno na okupu u duhovnom smislu, kada stanemo pred lice Božije, a evo ovih dana pred lice Majke Božije, Presvete Bogorodice, mi smo crkva. Jer crkva znači sabor pozvanih, zajednica sazvanih, a sve osjećamo da nas priziva Bog u tu zajednicu, a evo ovih dana najočiglednije i neupitno vidimo da je to tako, jer nas Presveta Bogorodica poziva, svako od nas, i sveštenika i oni koji su stojali ovde. Evo i vi sami ste mi rekli da imate potrebu da se poklonite pojasu Presvete Bogorodice. U stvari ne klanjamo se mi nikakvoj materiji, nego time ukazujemo čast onoj koja je po predanju izatkala sama taj pojas i nosila oko svoga struka, kao što je to bio običaj kod Jevreja, da devojke sačine uz pomoć svojih majki sebi pojas i da taj pojas devičanski bude posle poklonjen kada one stupe u brak njihovim muževima. Međutim, kao što nam je poznato, Presveta Bogorodica, prisno djeva ili svakda djeva Marija, ona nije poznala muža ovozemaljskog čoveka, nego je Duhom Svetim zatrudnila i rodila Sina Božijega. I zato se taj pojas sačuvao, jer ga ona nije imala kome predati, nego u svoje vreme, kako pratimo predanje, apostoli su ga čuvali i bio je i u Jerusalimu i u Carigradu i na drugim nekim mestima, čak je završio u Srbiji u vreme kneza Lazara, da bi knez Lazar u određenom trenutku ga vratio tamo gde on mislio u to vreme da pripada, na Svetu Goru, da će biti adekvatno čuvan, u Republiku Monašku, kojoj je igumanija i duhovni vođa Presveta Bogorodica. I s tim u vezi radost je velika, jer nekako ono što vidimo kod ovih ljudi koji pristupaju i u samima sebi pronalazimo dok stojimo tu i pratimo taj tihi, besprekorni red, šarolik, mozaik, prelep mozaik od najstarijih ljudi do najmanje dece. Sinoć sam imao prilike da držim dvoje blizančadi, dece malih, majušnih, nešto starih od 40 dana. Dakle, taj spektar pristupajućih ka pojasu ljudi koji u svojim srcima donose sve ono što im je najvažnije, i svoje bolove i tuge, ali i radosti i želje i molbe, tražeći da ona koja to može i koja hoće, majka svih nas, pruži i omogući svakome od nas. I uveren sam da u iskrenosti srca ljudskih, ovih ljudi koji pristupaju, da će im tako i biti po molitvama i po ljubavi Presvete Bogorodice.
2: Šta biste poručili onima koji možda još nisu došli da se poklone svetinji, ali i svim vernicima koji ovih dana dolaze u hram Svetog Save?
3: Ovo je pitanje baš dragoceno i iskoristio bi jednu sliku iz Evanđelja po Jovanu, drugo poglavlje, gde imamo opis da je Hristos prvi put stupio na javnu scenu, društvenu, kada je otišao sa Bogorodicom i apostolima na jednu svadbu u Kanu Galilejsku. I tamo se desilo da su domaćini ostali bez vina, a onda je u toj nezavidnoj situaciji za domaćine Presveta Bogorodica rekla mladoženji, odnosno ovima koji su njegovi i mladini, zajedno sa svima tu koji su organizovali svadbu, što god vam Hristos bude rekao, učinite. I ta rečenica je kroz nekoliko trenutaka proizvela da je ona otišla do Hrista i rekla mu, nemaju vina. A to vino, biološko vino, vino koje imamo u sebi kao stvorena bića, u svoje vreme se potroši. I zato nam je potrebno duhovno vino. I Hristos kroz nekoliko trenutaka vodu pretvara u vino. I onda se čude prisutni kako je sada bolje vino posle nego li u početku. Kaže, obično je obratno. Prvo dobro bude, posle bude lošije vino na svadbama kad se ljudi malo zagreju i popiju. Ova slika nam otkriva tajnu, odnosno ulogu Presvete Bogorodice u istoriji čovečanstva, gde ona kao brižna majka brine o svima, ne samo o Hristu, nego evo i o tim mladencima i o njihovim roditeljima i o svakome od nas, i kaže nam svima, to je poruka njena i evo svima dragim slušaocima Radio Beograda 1 i svi do koji će ove reči doći, prvo meni ih ponavljam, da što god nam Hristos kaže učinimo, ali takođe da Hristos uvek pretvara vodu naših života, razvodnjenost, kad nam ponestaje snage, kada nam kada manjkamo u onome što nas ispunjava, što nas čini jačima, radosnijima, da naš život čini smislenim, onda nam Hristos pritiče u pomoć, samo ako možemo verovati. A evo, to je narod pokazao više od bilo kakve reči, ovim svojim dolaženjem, svojim hadžilukom, svojim stojanjem, da se pokloni i dotakne na jedan trenutak pojas Presvete Bogorodice. I znate, u Evanđelju ima jedna priča kako je žena bolesna, 12 godina, neizlečivo, želela da pristupi Hristu da se izleči i da ga dotakne, a onda se usput predomisla pa kaže, nisam ja dostojna čak njega da dotakne, samo da dotaknem haljinu njegovu. I ona je dotakla haljinu i taj trenutak je bio čudo preobražaja u njoj, od bolesne u zdravu. Ali evo, mi verujemo da će svakome ono što mu nedostaje i što želi da ima, Bogorodica omogućiti da stekne upravo ovim pristupanjem

0: Podsećamo, pojas Presvete Bogorodice bit će dostupan vernicima još narednih dana sve do 6. juna, a sudeći po interesovanju koje je nejenjavo od njegovog dolaska, očekuje se da će veliki broj ljudi i dalje dolaziti u hram Svetog Save kako bi se poklonili ovoj velikoj svetinji. Toliko za sada iz hrama Svetog Save.
1: Hvala Teodora tebi i tvom sagovorniku na ovim divnim poukama iz pravoslavnog učenja.
2: Sada nastavljamo naše jutro dalje. Aleksandre, hoćemo li obavestiti naše slušalce kakve su trenutne temperature u Srbiji?
1: Trenutne temperature u glavnom gradu 22 stepena, u Novom Sadu 20, u Kragujevcu registrujemo 19, dok trenutna temperatura u Nišu iznosi 16 stepeni Celzijusovih.
2: Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi muzika, a onda se vraćamo nazad.

Osim što se svakog 1. juna u svetu obeležava Međunarodni dan roditelja, obeležava se i Međunarodni dan zaštite dece ustanovljen 1925. godine u Ženevi sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na obavezu društva da deci obezbedi sigurnost, obrazovanje i zaštitu prava i u minutima pred nama spajamo upravo kulturu sa dečijim pitanjima. Naime, predstava Arči i Dora u Malom pozorištu Duško Radović, čija je premijera večeras, kroz snažnu emotivnu priču govori o odnosima među ljudima, usamljenosti i potrebi za bliskošću. Kako je nastala predstava, šta je bila osnovna

0: ideja i kakve reakcije publike očekuju autori, o tome je sa rediteljem Anđelkom Berošem razgovarala naša Teodora Joksimović.
1: Predstava Archie i Dora otvara niz tema koje se tiču svakog od nas. Kako je nastala ideja za ovu priču i šta vas je njoj najviše privuklo?
2: Ideja je nastala tako što su me pozvali moji prijatelji Marko Misirača i glumac Milan Nikitović, koji igra Archie-a u ovoj predstavi, da uradim predstavu Archie i Dora. Iskreno, ja nisam znao za knjigu Archie i Dora, ali sam googlao i saznao sam da je to 3 ili 4 godine za redom najprodavanija knjiga za decu. Pošto ja pripadam nekoj milenijalnoj generaciji koja kad ta knjiga nije postojala, tako da iz tog razloga ni ne znam za nju, i kad sam je uzao u ruke, ja sam se prosto rastopio. Toliko topline, ljubavi, nekog prijateljstva, uzajemno poštovanje, neograničene ljubavi, nisam nekako mogao da ostanem imun. I spojili su me sa Goranom Markovićem, koji je vlasnik izdavačke kuće Pčelica i koji je napisao sam to po likovima koji su postojali, koji imaju svoj mural u Čačku, i onda sam čitao da su deca dolazila da se slikaju sa tim psima dok su bili živi, i onda prosto sam rekao, ja ne mogu to da odbijem nekako, ja to moram da uradim. Ideja je bila da to ja uradim na svoj način, način koji možda drugačiji nego što se rade predstave ovde kod nas. Tako da mislim da je sve prisutna tema i da inspiracija je prosto bila nezaobilazna, nisam mogao da je odbijem.
1: Kroz odnos glavnih junaka publika prati mnogo više od same radnje. Kakvi su zapravo Archie i Dora kao likovi i šta oni danas simbolično predstavljaju?
2: Archie i Dora nemaju trunku zla u sebi. Oni su jedni psi sa ljudskim karakternim osobinama, jako dobrim osobinama. Samo što u našoj verziji Archie je jedan, nećemo ga nazvati egomanijak, ali jedan srbenda s karakterom i koji ne da da se otopli, međutim mala čokoladna Dora polako ulazi u njegovo srce i on krene da je prihvata. Šta simbolizuju prihvatanje, prijateljstvo, neograničenu ljubav, o tome kako je lepo i pogotovo u današnje vreme biti dobar prema drugom i biti pošten.
1: Cela predstava je u senkama i scenskom pokretu. Šta je specifično kod ove predstave?
2: Pa upravo to, senke i scenski pokret. Predstava je pravljena u fizičkom teatru, pravljena je kao jedan crtani slapstick film na sceni. Tako da ona ima jako malo teksta, što će biti primamljivo publici 5 godina i odraslim od do 105 godina. Tako da mislim da neće biti nekako, ja mislim da uvek dobru predstavu mogu da gledaju ljudi od 5 i od 105. I da tu nema neke razlike. Ako se pogodi suština, emocija, toplina i prava tema u današnje vreme. Tako da mislim da tu nema granica što se tiče publike. A i ono mlađe od 5 mogu. Ja verujem da mogu. Ako vole da gledaju crtane filmove, mogu da gledaju ovo.
1: Iako živimo u vremenu stalne povezanosti, čini se da su usamljenost i potreba za bliskošću sve prisutnije. Koliko su te teme danas aktuelne u odnosu na nekada?
2: Pa mislim da su aktuelnije. Nekako usamljeni smo zato što smo se družimo na tim mrežama i zato što razgovaramo. Mislim da smo nekad zapravo bili povezani, nekad kad moraš da dođeš do nekoga, pa moraš da odeš ispred njegove kuće, moraš da pozoveš telefonom, fiksnim telefonom, pogovoriš sastanak, pa na to čekaš, onda se rađaju emocije, onda dolazi polako i sve nekako bilo ozbiljnije. Danas je to sve nekako skraćeno. Mislim da nas ova predstava vraća u ta neka stara vremena, taj neki fiksni telefon, taj neki Tom i Jerry na onom starom televizoru pokrivenom onim stolnjakom i vazom, i nekako ja imam takav osjećaj da sedim u 90. godinama i gledam taj neki Tom i Jerry i ono, grickam plazmu i mleko.
1: Emocija između glumaca u ovakvim predstavama takođe igra veliku ulogu u tome da publika poveruje priči. Kako je izgledao rad sa glumcima, koliko je bilo važno međusobno poverenje na sceni?
2: Rad sa glumcima, pa ja nekako sam bio jako strog prema njima, to mi je žao, ali na sreću smo i doveli do toga da na kraju igramo Dušku Radovića. Krenuli smo kao neki off projekat pod izdavačkom kućom Pčelica. Glumci su sjajni, Milan Nikitović i Anja Orelj i Jovan Stanković, koji je bio i moj student i ovde igra mnogo raznih uloga i vešto vlada pokretom. Tako da mislim da je pre svega ideja nas je držala zajedno, ali da je bilo teško, da, zato što svaka predstava za njih je veliki fizički napor. što publika neće videti i znamo da neće videti, ali oni se daju neograničeno i mislim da je to nešto što čak i kad svaka predstava bude drugačija, ova će uvek biti na tom nekom nivou, jer ona prosto tako napravljena da bude uvek snažna, jaka u tom pokretu. I mislim da nas je, zajedno nas je držala ideja, bilo je ono teških momenata, naravno u tome zato što je fizički naporno, zato što je drugačije, pa je ne bilo nepoznato, ali mislim da smo svi stekli međusobno poverenje i da smo zato napravili, zato sad igramo ovde. Ja bih pozvao publiku 2. i 3. juna u 10:30 ujutro, ostalo je još malo karata na tiketu RS, mogu da nađu predstavu na stranici Duško Radović, i 9. juna u 18 časova, to je novi termin koji smo dobili zbog zainteresovanosti i mislim da je taj termin 18 časova još bolji za publiku i pozivamo sve ljubitelje Arče, Dore, knjige i sve ljubitelje zapravo emocija i fizičkog teatra i teatra pokreta i pozorišta da dođu na predstavu Duško Radović.
1: Šta biste voleli da gledaoci ponesu sa sobom nakon Arčija i Dore?
2: Da nabave kuće ili da odu kući i uzmu svoje kuće i maze ga. Možda jeste priča o životinjama, ali mislim da je, ili da zagrle osobu pored sebe. Nekako nikad ne znaš koliko traje taj moment i koliko ti neko znači dok ne shvatiš da možeš da ga izgubiš. Naravno, ova priča ima srećan kraj, ali govori o jakim emocijama i mislim da je to tu neku lepotu i to da zagrlite osobu pored sebe koju volite ili vaše kuće, ono mnogo više nego što ste ga pregrlili. Jer ta ljubav bez ograničenja prosto nema, ne postoji bezuslovnu ljubav. Šta god im uradili, kakvi god bili, oni će uvek dati tu bezuslovnu ljubav i koliko god te nervirali, opet tu ljubav vraćaju, tako da nikad neće biti niko mislim da neće da ostane ravnodušan posle svega ovog.
1: Arči i Dora svoju pozorišnu priču deli sa publikom, ostavljajući prostor da svako u njoj pronađe deo sopstvenih emocija i odnosa. Hvala na razgovoru.
2: Hvala vam.
1: Za prvi program Radio Beograda govorio je reditelj Anđelko Beroš.
0: Hvala Teodori Joksimović na razgovoru sa rediteljem predstave Arči i Dora, a u saradnji sa malim pozorištem Duško Radović poklanjamo najbržem slušalcu 2 karte za ovu predstavu sutra u 10:30. Vaš zadatak je da pozovete broj telefona 011 655 3371 i 2 karte za ovu predstavu sutra u 10:30 su vaše. Ponovit ću još jednom, 011 655 3371 i karte za predstavu Arči i Dora. Sutra u malom pozorištu Duško Radović čekaće vas na blagajni.

0: Ecco. Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
2: Tema jutra.
3: Danas je 1. jun, dan kada se širom sveta održava Međunarodni dan roditelja i Međunarodni dan zaštite dece. Za UNICEF ovaj datum označava i početak globalne kampanje Mesec roditeljstva. Naša gošća u studiju Radio Beograda 1 je dr. Jelena Zeganović-Jakovljević, rukovodilac programa za zdravlje i rani razvoj dece UNICEF-a u Srbiji. Jelena, dobro jutro vam želim.
4: Dobro jutro.
3: Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd.
4: Drago mi je da sam ovde i da mogu danas da pričam malo više o roditeljstvu i ovom značajnom datumu i mesecu koji je pred nama.
3: Upravo tako, danas spajamo ta dva velika datuma. Šta je glavna pouka i poruka ovogodišnjeg meseca roditeljstva?
4: Pa evo da pomenem samo da je današnji dan, 1. juni, dan roditelja i on je počeo da se slavi od 2012. godine i mislim da svih godina do danas on nosi jednu zajedničku poruku, a to je da su roditelji veoma važni u životu deteta, da su oni, da kažemo, prva podrška, prvi oslonac i da u stvari od te zajednice i odnosa koji se gradi u ranom detinjstvu se u stvari stvaraju oni kapaciteti deteta koje očekujemo, odnosno on je optimalan razvoj deteta. Ono što ovogodišnja poruka jeste, poziva sve da se udruže u podršci roditelju, zajedno za roditelje i daje jedan dodatni podstrek i razmišljanje da u stvari rođenjem deteta rađaju se i roditelji i da je naša zajednička uloga da pomognemo roditeljima da ostvare svoje kapacitete i svoju veoma važnu i odgovornu ulogu i za njih od tog momenta rođenja deteta jednu od najvažnijih, ako ne i najvažniju ulogu svog života. I u toj podršci postoji nekoliko segmenata koji su veoma važni za roditelje. Jedno je da oni budu kompetentni roditelji, da imaju dovoljno znanja, da imaju dovoljno veština da podrže razvoj svog deteta. Ali isto tako roditelji treba da znaju da moraju da brinu o sebi, zato i kažemo zajedno za roditelje, jer ne treba samo da steknu znanje i veštine, već treba i dobro da se osjećaju, da se dobro nose sa stresom roditeljstva i tako dalje, ali isto tako i da imaju i usluge kojima mogu da se obrate kako za dete, tako i za sebe.
3: Da, znamo da su te prve godine za razvoj dece još od psihoanalitičkog diskursa veoma važne. Šta nam nauka danas zapravo poručuje?
4: Pa da, često govorimo o tih prvih 1000 dana, oni počinju od, da kažemo, začeća deteta do navršene druge godine, ali da kažemo periodi do 5. i 6. godine je veoma važan jer se tada razvija 90% mozga deteta, a znamo koliko je važno da sve ono što se desi u mozgu ne samo da utiče na celokupni razvoj deteta. Ono u samom na samom početku i tim prvim godinama života, odnosno u prvih 1000 dana, stvaraju se te sinapse u mozgu koje su u stvari odgovor na relaciju sa onim ko je blizak detetu, odnosno odgovor na odnos deteta i roditelja. Zato je u tim prvim godinama života veoma važno da za dete okruženje bude podsticajno, da okruženje odgovara na njegove signale i na njegove potrebe, jer će se jedino tako zadržati te sinapse u mozgu, pa samim tim stvarati kapaciteti deteta, ne samo oni kognitivni koje očekujemo, već i one socioemotivni razvoj koji je veoma važan, a koji u stvari zavisi od odnosa roditelja i deteta. I neke 2018. godine, kada su na osnovu brojnih istraživanja i značaja prvih godina života koje, kažemo, postavljaju temelj za celokupni životni razvoj jednog čoveka, pa samim tim i društva. 2018. godine Svetska zdravstvena unija, Svetska banka i sve zemlje, da kažemo, koje su okupljene oko ovih organizacija i Ujedinjenih nacija, su doneli jedan koncept podsticajne nege, koji je u stvari u istu ravan stavio i zdravlje, odnosno on je definisao ono što je najvažnije za razvoj deteta u ovim prvim godinama života i što su u stvari neka očekivanja od podrške roditelja ka deci. I stavio je isto jednako važno i zdravlje deteta i ishranu deteta i bezbednost deteta, ali isto tako i ovo rano učenje koje je ključno, da kažem, da se dešava u prvim godinama života. I ono što bih posebno pomenula, to je to responsivno podsticajno roditeljstvo, odnosno stavilo je u istu ravan, odnosno u isti odnos odnos roditelja i deteta kao ključnu komponentu razvoja deteta. I zbog toga stalno i pričamo o tome da je briga o roditeljima i starateljima, briga o njima, o njihovom mentalnom zdravlju, da budu tu za sebe, da budu tu za dete, ali isto tako i o svim kompetencijama koje roditelj treba da ima.
3: Pa jako je važno upravo to što ste pomenuli, da je fokus stavljen na roditelje. Rekli ste i istraživanja na terenu, sa kakvim sve izazovima se suočavaju roditelji u Srbiji i generalno na ovim našim prostorima?
4: Pa roditelji, postoje onako da kažemo praktične stvari koje roditelji očekuju i postoje one da kažemo koje ih brinu kada je odnos i vaspitanje deteta u pitanju. Što se praktičnih stvari, naravno tu su uvek izazovi vezani i za poslovne odnose, odnosno mogućnost da budu tu uz dete kada su potrebni. Takođe sve više roditelji, kako roditelj majka, tako i otac, žele da provedu više vremena sa detetom. Imamo istraživanja koja ipak ukazuju da negde 40% dece uživa tu, kako da kažem, prisno sa roditeljem, odnosno sa ocem, odnosno 40% očeva učestvuje u igri, u učenju sa detetom, znači nekih 60% tek treba da podignemo te procente u budućnosti. Ali isto roditelji se brinu oko vaspitanja deteta i da li će zaista najbolje reagovati na neke izazovne situacije u kojima se oni nalaze. Opet istraživanja nam kažu da negde 90%, više od 90% roditelja zaista veruje da fizička kazna nije način kako treba vaspitavati dete, a onda opet istraživanja ukazuju da negde oko polovine ipak koristi neke nasilne metode, ne samo fizičke, psihološke ili tako dalje. Tako da mislim da roditeljima najviše treba podrška u tom delu i ono kada smo ih pitali, oni znaju dobro da se, kako da kažem, znaju, imaju dosta znanja o ishrani, o zdravlju deteta, ali kada govorimo o socioemotivnom razvoju deteta i kako da se podsticajno igraju sa detetom, odnosno komuniciraju, grade odnos, kako da budu tu za dete, nekima to ide intuitivno, nekima treba dodatna podrška u tome.
3: Kako tu naći taj balans u pedagoškom smislu, tu zlatnu sredinu gde imamo taj podsticaj, a sa druge strane gde imamo taj neki zdravi autoritet u onome, u načinu na koji je to, na primer, zapažao Erich Fromm, znači razlike između tog nekog zdravog autoriteta i autoritarne ličnosti, velike su razlike.
4: Pa od malih nogu, da kažemo, mislim i od rođenja, jel, roditelj jeste neki uzor detetu i u takvom tako li treba da se ponaša. Mislim, kada roditelj svojim ponašanjem i svojim odnosom sa detetom odredi te neke granice koje su granice onoga što želi da se razvije kod deteta, onda se to, da kažem, i od malih nogu i usvaja. Ali svakako ne smemo ograničiti ono što je ljubav, pozitivan odnos i podsticaj, jer to treba, da kažemo, da negujemo još dok je dete u stomaku. Građenje odnosa sa detetom zaista počinje još u trudnoći. Osvešćivanje majke, ne samo majke, nego i oni koji su oko majke, da dete raste i ta veza koja se stvara zaista počinje, kao što sam rekla, još u trudnoći. Dete poslednja tri i malo više meseca i čuje šta se dešava, tako da su to sve stvari koje treba početi, odnosno graditi odnos od samog početka. Ali u svakom slučaju roditelj mora u pripremi za roditeljstvo, pogotovo u tim vaspitnim stilovima, da razmisli i da razmisli malo kako je njegovo vaspitanje bilo, šta nosi sa sobom, šta veruje, u šta veruje i kako može u odnosu sa detetom da možda prekine neka ponašanja koja ne bi želeo da, da uspostavi ili da se dešavaju u njegovom odnosu sa detetom, naravno i da upozna svoje dete i da upozna na koje situacije dete izrazito negativno možda reaguje, da dete pripremi za određene situacije, i sve to može da se dešava kroz jednu dobru, mi zovemo razigranu komunikaciju, jer igra je zaista jedan način komunikacije deteta i ne treba je doživjeti samo kao šalu, nego već igru kao učenje, igru kao u stvari građanje odnosa, igru kao prevazilaženje određenih teškoća. Kroz tu vrstu igrovne i metaforične komunikacije dete može mnogo toga da nauči, a počinje još od onih, da kažemo, prvih osmeha i skrivanja lica i razmišljanja o tome kako, ko se oko njega nalazi, ko mu je blizak i kako treba da uspostavite odnose.
3: Pa lepo ste to primetili, treba da upozna svoje dete, a samim tim i to podsticajno vaspitanje utiče da se prepozna senzibilitet deteta, nisu svi jednaki. Da kažemo par reči o programima koje ste za jun koje ste pripremili zapravo.
4: Pa mi već naši programi i programi podrške roditeljstvu su višegodišnji i u saradnji sa ministarstvima dogovaramo programe koji, gde sa svakim ministarstvom naravno imamo programe koji su usmereni na ovaj važni aspekt za decu, odnosno za roditelje. Programi su, mi često hoćemo da kažemo, želimo da sva vrata na koje roditelj pokuca budu otvorena za roditelja. Jer mi nemamo, roditelj se ne rađa naučen, roditelj se razvija i ti kontakti koje uspostavlja sa zdravstvenim sistemom u početku vrlo intenzivno, pa onda i sa obrazovnim sistemom, pa roditelji koji žive u težim situacijama sa sistemom socijalne zaštite su u stvari mesta podrške za roditelje. Tako da svi naši programi su usmereni upravo na te sisteme koji sa druge strane vrata na koje roditelj dolazi treba da budu spremni da ih podrže. Na samom početku to je često patronažna sestra, to su pedijatri, jel? To su pedijatrijske sestre, oni koji imaju vrlo intenzivan kontakt sa roditeljem i koji ove, što sam rekla, tri stvari pokušavaju da prenesu na roditelje. Kako kompetencije, tako brigu o njihovom mentalnom zdravlju, suočavanje sa stresom i prevazilaženje stresnih situacija, tako i na upućivanje na različite usluge koje su im potrebne. Tako da različiti programi uključuju sva tri sistema i pokušavaju da naprave kapacitet profesionalaca ili da učine kapacitet profesionalaca kompetentnijim za podršku roditeljima. Još jedna od veoma važnih stvari jeste rad sa lokalnim samoupravama.
3: Da.
4: I okupljanje ovih sistema baš na lokalnom nivou, koji onda kroz jedan proces sagledavanja potreba na lokalnom nivou razvijaju programe i finansiraju programe koji su od interesa za roditelje. Tako da su to, pored jačanja ovih sistema, nekada i neke škole za roditelje, za one roditelje kojima oni prijaju, a nekada su to i različite usluge za one najosjetljivije roditelje, kao što su recimo roditelji dece sa teškoćama i smetnjama u razvoju, kojima isto tako od prvog dana treba podrška za njih i za njihovo dete, da bi opet iskoristili onaj ključni prozor u prvim godinama života, onih 1000 dana kada je mozak najplastičniji, kada ona pozitivni uticaji se zaista ugrađuju i rešavaju određene, možda čak i izazove sa kojima se dete rađa.
3: Hvala vam mnogo što ste govorili za naš jutarnji program prvog programa Radio Beograd.
4: Hvala vama puno.

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore.

pre novog bloka vesti, vreme je za našu redovnu jezičku pouku. U nastavku programa, kroz rubriku Srpski na srpskom, na jednostavan i poučan način rešavamo još jednu dilemu iz našeg pravopisa. Slušamo pažljivo.

0: Zvezda gostuje Cedeviti. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije Imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenjski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

0: I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo. Kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me, čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koji američki predsednik ima. Objašnjavajući razloge takvog odnosa građana Srbije prema američkom predsedniku, Vučić je naveo da su Srbi želeli novu vrstu odnosa sa SAD posle decenija pritisaka i nesuglasica. Predsednik Srbije je ponovio i poziv Donaldu Trumpu da poseti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. U nedelju 7. juna na Kosovo i Metohiji je dan za glasanje. Biće to peti izbori u 16 meseci, a treći put će biti održan pokušaj izbora skupštinske većine u Prištini. Kandidatkinja Srpske liste Jovana Radosavljević za RTS je rekla da je važno da Srbi u što većem broju izađu na glasanje.
1: Zato i jeste važno i izaći na izbore i direktno doprineti tome da se reprezentacija i zastupljenost kosovskih Srba u institucijama na taj način i ispravi. Mi smo videli šta znači kada nismo u institucijama, kako na lokalnom nivou, tako i na centralnom nivou, kada se odluke koje se tiču nas donose u naše ime i kakve to dalekosežne posljedice može da ima po naše živote. Zato i ponavljam da je važno izaći na ove izbore i pokušati da osvojimo svih 10 zagarantovanih mesta u kosovskom parlamentu koje su i predviđene za srpski narod na Kosovu, kako bi u suštini mogli na pravi način institucionalnom borbom mogli da nastavimo tu borbu.
0: Američka centralna komanda saopštava da su američke snage izvele proteklog vikenda odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešma. Predsednik Donald Trump kaže da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima poručuje da se slobodno opuste jer će na kraju sve ispasti dobro kao i uvek. Na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sednicu u Libanu. Cena sirove nafte marke Brent porasla je na 93 dolara po barelu. Najmanje 5 osoba je povređeno u napadu dronova na Odesu u Ukrajini. Kijev saopštava da je pogođena Saratovska rafinerija nafte i pumpna stanica Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji. U Hersonskoj oblasti dete je izgubilo život u napadu ukrajinskog drona na višespratne stambene zgrade u Geničesku, saopštio je gubernator. U nastavku obeležavanja Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije održane su manifestacije Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda. Deca su se upoznala s radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Manifestacija je organizovana u više gradova.

Posle sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorija Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Međunarodni dan reke Save obeležava se svake godine 1. juna u četiri zemlje kroz koje protiče, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ustanovljen je 2007. godine od strane Savske komisije kako bi se promovisali ekološki i ekonomski potencijali reke, kao i važnost prekogranične saradnje za njeno očuvanje. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu od 19 časova igra protiv Grčke meč osmine finala na evropskom šampionatu u Slovačkoj. Vreme toplo, nestabilno, na oblačenje najpre na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno je mogući grad. Temperatura danas do 31 stepen. U Nišu je trenutno 16 stepeni, Novom Sadu 20, Beogradu 22. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 65%, pritisak 997 milibara, duva slab zapadni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 javnog radio servisa.

0: jutra.
1: Stogodišnjaci su najbrže rastuća demografska grupa na svetu. Do 2050. očekuje se 4 puta više njih nego danas. U Srbiji ih ima 1.343. Nije to više retkost, to je dakle postao trend, a trend postavlja pitanja kako živimo, kako starimo i šta kao društvo radimo sa tim. Ovog jutra nam o tome govori ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Pitanje nataliteta i popravljanje demografske slike u Srbiji je od nacionalnog interesa, to je rekao premijer Đuro Macut pre nekoliko dana posle druge sednice Saveta za porodicu i demografiju. Kada čujemo ovu brojku da u Srbiji ima više od 1300 stogodišnjaka, kako tumačimo taj podatak? Kao pokazatelj dužeg životnog veka ili kao temu koja otvara možda šira društvena i demografska pitanja?
2: Da, pa ako posmatramo sa stanovišta nadležnosti Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, jako važna tema, jer naravno pored nekih populacionih mera, pored pitanja fertiliteta, nataliteta i popravljanja demografske slike u smislu toga da nas bude više, naravno mi sa druge strane smo nadležni za takozvano aktivno starenje. Imamo strategiju koja je na snazi, koja se bavi aktivnim starenjem, tako da je to još jedno, da kažem, jednako važno pitanje za naše ministarstvo. A to koliko ima starih ljudi kod nas u zemlji, pre svega govori o tome da samo Srbija prati te evropske pa i svetske trendove, jer i u ovom delu Evrope u kome se mi nalazimo, postoje određene analize koje su rađene, a to je na koji način žive ljudi koji su starijeg životnog doba, ali ne samo to, već koliko ih je, koliko ih ima, koliko ih ima u gradovima, koliko u ruralnim delovima, na koji način se razlikuju životi tih ljudi u gradovima i u ruralnim delovima i da li je to zapravo trend jedne države ili država i društvo moraju da se posebno odnose prema toj kategoriji stanovništva u smislu uključivanja tih ljudi u neke društvene tokove, u smislu sa druge strane pružanja usluga socijalne zaštite, pružanja usluga zdravstvene zaštite, kako bismo mogli da kažemo da mi sada imamo više od 1300 ljudi koji su starijeg životnog doba. U tom smislu ja imam i neke podatke koji će vam verovatno biti zanimljivi. Podaci pokazuju da Srbija pred sobom ima veliki zadatak u smislu broja ljudi koji su stariji od 65 godina. Dakle, 22,7% stanovništva je u Srbiji starije od 65 godina, što znači da je prosečna starost 44 godine. U tom smislu, ovi podaci Srbiju stavljaju u 10 demografski najstarijih zemalja u Evropi. Naravno, Bugarska i Hrvatska, koje su blizu nas regionalno, da tako kažem, imaju podatke koji još više ukazuju na to da je njihovo stanovništvo starije. Recimo, imamo Italiju koja prednjači po tome. Dakle, hoću da kažem da imamo zemlje sa kojima mi možemo da budemo u kontaktu, da sarađujemo i da vidimo na koji način su oni regulisali ponašanje države, stav države i odgovornost države prema ljudima koji su starije životne dobi.
1: Pomenuli ste malo pre ljude u gradovima i ljude u ruralnim sredinama. Da li postoji neka razlika u dugovečnosti za početak i u načinu života? Jer slušaju nas i jedni i drugi, pa da se posvetimo i jednima i drugima.
2: Da, apsolutno da. Onoliko koliko sam bila na terenu u ovom ministarstvu, naravno i u prethodnom, a to je skoro svakodnevno, ja posećujem porodice, ne samo porodice koje imaju više dece, već porodice koje čine bračni par, dakle stariji ljudi koji žive sami, bez obzira na to da li žive u gradu ili žive na nekom selu. Naravno da razlika postoji u brzini života, u kvalitetu života, u dostupnosti na kraju krajeva usluga socijalne zaštite ili usluga zdravstvene zaštite. Ali negde se veruje da zbog tog zdravijeg načina života na selu ljudi žive duže nego u gradovima. Ne samo zbog brzine življenja u gradovima ili zbog nekih drugih faktora, već zbog toga što negde su ljudi na selu upućeni jedni na druge. Možda imaju zdravije zajednice, možda imaju zdravije međuljudske odnose. I mnogo smo o tome govorili i u ministarstvu kada smo proučavali načine na koji ljudi žive na selu, ali smo mnogo toga govorili i u smislu odgovora države i odgovora društva na to do koje mere su njima dostupne dostupne usluge, pre svega zdravstvene zaštite, onda i socijalne zaštite, jer na mnogo ljudi smo navikli da vidimo na selu koji žive sami, koji žive i u zabačenim selima, a da su se recimo njihova deca ili njihovi rođaci preselili u gradove, da im nije dostupna tako ni porodica, a kamoli usluge zdravstvene i socijalne zaštite, i šta po tom pitanju bi trebalo uraditi. Tako da da, razlika naravno da postoji, ali sa druge strane nije dobro ni generalizovati to, zato što onda nećemo moći da odgovorimo na sve potrebe, na sva pitanja ljudi koji žive u različitim krajevima naše zemlje.
1: Pomenuli ste ljude na selu i njihovu upućenost jedne na druge. Na grčkom ostrvu Ikarija podaci pokazuju da skoro da nema demencije. Svaki treći stanovnik doživi 90 godina, a tamošnji ljudi uživaju u sporom tempu života, crnom vinu i kasnim noćima uz domine. Ima li nešto u srpskom načinu života, sela, zajednice ili hrane što nas prirodno čini dugovečnijima?
2: Da, idealno je kako ste pročitali to pitanje. Prosto to grčko ostrvo mi se čini kao idealno mesto za život. Ali pa naravno da i u Srbiji postoje mesta koja su jako slična tom grčkom ostrvu, gde su ljudi upućeni jedni na druge, gde su one neke stare vrednosti i stare navike nisu prevaziđene, gde će stariji bračni par zajedno imati i doručak i ručak i večeru i vreme koje su oni proveli celodnevno, i gde će se onako uz neku rakijicu polako jesti salata i uživati u svim tim stvarima. To je u gradovima manje dostupno, zato što brzo živimo i to je negde i normalno i ono sa čime mi moramo da se nosimo. Ali u tom smislu želim da vam pomenem jednu studiju koju je sproveo Geografski institut dr. Josif Pančić Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je takođe ponovo značajna za naše ministarstvo. I tu se kaže, naravno sarađivali su sa stanovnicima 111 ruralnih naselja u zapadnoj Srbiji, i rezultati upravo ukazuju da su kvalitet života, mirniji način života, porodične i socijalne veze, osjećaj pripadnosti mestu i zajednici među najznačajnijim faktorima koji podstiču ljude da žive na selu, da ostanu na selu, ali da se na selo i vrate. Čak i ako su nekada otišli sa sela u neki grad kao recimo mlađi ljudi ili kao mladi bračni par sa decom, da bi deci pružili, ne znam, blizinu vrtića, blizinu škole i tako dalje, neki drugačiji razvoj u nekom profesionalnom smislu, ovi podaci, ove studije nam upravo ukazuju da ti ljudi upravo zbog ovih stvari žele da se vrate na selo i da svoju starost dožive na selu. Naravno, istraživanje je ukazalo i na određena strukturalna ograničenja koja uvek će postojati u ruralnim krajevima, kao što su manja dostupnost usluga socijalne zaštite i zdravstvene zaštite, ali i manja dostupnost recimo različitim radnim mestima na koje bi ljudi želeli da se opredele. I sad naravno mi moramo da kao odgovorne institucije uklanjamo ove različitosti i da negde život na selu i život u gradu približimo, kako bi oni znali da imaju jednake mogućnosti i jednake šanse da organizuju svoj život, bez obzira na to što će ostati te neke prirodne razlike koje su tu kao takve.
1: Dug život znači drugačije planiranje što se tiče penzija, zdravstva i nege. Kako se kao država nosimo u toj novoj stvarnosti?
2: Da, pa duži život traži drugačije planiranje. Baš kao što negde savremeni tokovi traže od nas da prilagodimo svaku meru populacione politike nekim savremenim načinima života i nekim potrebama mladih, novih ljudi koji su se javili. Mladi ljudi nemaju iste potrebe danas i pre 10, 20 i 30 godina, isto tako ni starije stanovništvo nema iste potrebe danas nego u odnosu na one potrebe koje su imali pre 20 i pre 30 godina. U tom smislu smatram da pre svega prvo kao društvo moramo da odgovorimo na te izazove, a onda i kao država moramo da odgovorimo na te izazove u smislu jednake dostupnosti svim tim ljudima različitih institucija. Mi smo od 2026. godine, sada od januara, pokrenuli jednu kampanju dostupnosti našeg ministarstva svim porodicama i svim ljudima, i u tom smislu se trudimo da budemo dostupni i najstarijem delu našeg stanovništva, jer oni imaju drugačije potrebe. Oni imaju drugačiji način razmišljanja, oni imaju drugačiji način života. Oni jednostavno žele da žive drugačije. Oni ne žele da se stave u savremene društvene tokove i da žive onako kako žive naši mladi ljudi, već žele da žive drugačije. Oni imaju svoje potrebe i imaju pravo da ostvare neka prava koja im država daje. I onda smo mi tu na terenu da im uvek pomognemo kako bismo uspeli da ih izjednačimo sa onim, recimo, starijim delom stanovništva koji živi u našim velikim, naročito našim velikim gradovima.
1: Pomenuli ste i mlade ljude. Da li mladi ljudi danas žive na način koji možda povećava njihove šanse za dug život i da i oni jednog dana budu ovi stogodišnjaci?
2: Pa znate kako, da u današnje vreme život je brz, mladi ljudi žive brzo, mladi ljudi rade brzo u svojim profesionalnim karijerama, vreme im brzo prolazi, u izlascima im vreme brzo prolazi. Mislim da se možda negde cigarete i alkohol konzumiraju više nego u nekim ranijim periodima. Tako da to sve utiče i na kvalitet života i na način života i na to da li će neko živeti posle 65. godine, pošto nam je takva statistika, i koliko dugo posle 65.

0: prihvatiti ili ne. Sve je i do toga da li ćemo mi izaći sa društvom, da li ne, da li ćemo se ponašati kao neki model ponašanja koji već postoji u društvu ili ćemo se mi iz toga izdvojiti i reći ne, ja želim da živim drugačije ili želim da živim zdravije. Ali ovaj, u svakom slučaju dosta je tu faktora i genetskih i zdravstvene zaštite i socijalne zaštite i onoga što država može da pruži da bismo mi mogli da govorimo o tome koliko će biti dug nečiji život.
1: Živimo duže, a manje se rađamo, odnosno ima manje novorođenčadi. Kako vi gledate na tu paradoksalnu sliku demografsku?
0: Da, ja ovih dana sa jako velikim zadovoljstvom govorim o tome da ima preko 630 beba više za period januar-april mesec 2026. nego januar-april mesec 2025. godine i to nama u ministarstvu konkretno i svima nama koji se bavimo pitanjima demografije i popravljanja demografske slike daje izuzetan vetar u leđa jer više od 18.000 beba koje su rođene u ovoj godini nam zapravo daje snagu da radimo na boljim merama i da radimo što je bolje moguće na toj strategiji za porodicu i demografiju o kojoj ćemo, nadam se, krajem godine moći da govorimo kao o jednom velikom, važnom i krovnom dokumentu koji će pitanja porodice posmatrati ne samo kao usko pitanja porodice, već će porodicu staviti i u prizmu obrazovanja i u prizmu kulture i politike i ekonomije i privrede. Jer ako porodicu posmatramo kao nešto što je osnov našeg društva i kao jednu osnovnu ćeliju od koje sve potiče, onda moramo da znamo da se porodica prožima sa svim tim stvarima. I upravo ćemo, mislim, na kraju godine moći da govorimo o nekim namerama države, o nekim narednim koracima koje će država preduzeti, a demografija je dugoročna stvar i nadam se da će ovo što mi sada radimo i ovo na čemu sada mi radimo u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju moći da da rezultate kroz 5 ili kroz 10 godina i da ćemo mi kada čujemo da se još više beba rodilo i da je još više parova ostvarilo pravo na primjer subvenciju za kupovinu prve nekretnine i da je duži životni vek moći da budemo ponosni na to što smo uradili.
1: Mi se nadamo da će se baby boom nastaviti i evo, stigli smo i do te teme, a počeli smo od sve više stogodišnjaka. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević bila je gošća Radio Beograda 1.

0: Ovoga jutra dobio sam specijalnu čokoladu sa lešnjacima od koleginice Arijane i to nas je inspirisalo da ovoga jutra pročitamo jednu zanimljivost. Poznati nemački proizvođač čokolade našao se na udaru kritika nakon što je smanjio težinu jedne popularne sa 100 na 90 grama, dok je pakovanje ostalo gotovo isto. Sud u Bremenu ocenio je da su potrošači time obmanuti i da promjena nije bila dovoljno jasno naznačena na ambalaži.
1: Postupak je pokrenula organizacija za zaštitu potrošača iz Hamburga, koja je tvrdila da kupci na prvi pogled nisu mogli da primete da dobijaju manje proizvoda po većoj ceni. Cena čokolade porasla je sa 1,49 na 1,99 evra.
0: Kompanija navodi da su razlog rastući troškovi proizvodnje i skok cena kakao na svetskom tržištu, kao i da su potrošači o promenama obavešteni putem sajta i društvenih mreža. Ipak, sud je zaključio da je bilo potrebno jasno i vidljivo upozorenje direktno na omotu proizvoda.
1: Potrošačke organizacije upozoravaju da je ovakva praksa poznata kao smanjena inflacija, a sve češće tokom perioda inflacije, a slične kritike upućene su i drugim proizvođačima čokolade i prehrambenih proizvoda u Nemačkoj. Mi ćemo sada morati dok traje muzika da ocenimo koliko grama. Piše da ima 100 grama, ovo što sam ja tebi kupila, tako da sa našom ekipom iz režije.
0: Specijalna italijanska.
1: Tako je, sad ćemo deliti čokoladu, a vi u narednim minutima uživajte u dobroj muzici na Radio Beogradu 1.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Ništa ne pitaj me. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Eko.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 1. juna 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Dozvolio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu, monahu Savi, da na ruševinama grčkog manastira Helandariona podignu novi manastir, kako bi služio za primanje ljudi i srpskog naroda koji se posvećuju monaškom životu. 1998. godine, tokom obeležavanja 8 vekova manastira Hilandar, patrijarh srpski Pavle uputio je poruku.
9: Tako i na vavedenje hramovnu slavu Hilandara da učestvujemo i mi i na kome mestu se nađemo u svenoćnom bdeniju sa monasima u Svetoj gori i u Hilandaru i Svetoj gori i u celom svetu. Da na taj način pokažemo i jedinstvo u Hristu Gospodu, u jedinstvu sa Svetim Savom, Svetim Stevanom Nemanjom i svima svetim iz roda našega i monasima i ostalim svetim i mučenicima i novomučenicima. To neka nam bude pouka iz ove proslave da budemo uvek u svemu što je sveto i čestito sa precima našim. To neka je poruka i ove večeri i ovoga dana.
8: Na današnji dan 1552. godine Banat je pao pod vlast Otomanskog carstva. 1594. godine banatski Srbi podigli su ustanak protiv turske vlasti na čelu sa vršačkim episkopom Teodorom Nestorovićem. Kako bi Srbe kaznio zbog učešća u ustanku, turski vezir Sinan Paša naredio je da se spale mošti Svetog Save na Vračaru. Banat je pod otomanskom vlašću bio do 1716. godine. 1. juna 1892. godine u Beograd je stigao Nikola Tesla. Tokom svog jedinog boravka, koji je trajao 31 sat, odlikovan je ordenom Svetog Save drugog reda, razgovarao je sa tadašnjim kraljem Srbije Aleksandrom Obrenovićem, posetio Narodni muzej i Veliku školu, gde se obratio profesorima i studentima.
10: Svoju radost koju ja ovog trenutka osjećam, ja ne umem da vam iskažem, ali se radujem što mogu ovom prilikom da pred vama, mila braćo, izrazim svakda svoje najmilije zadovoljstvo da sam bio i da vas da ostajem samo Srbin i ništa više. Ako se ja i ne nalazim među vama, da kao i vi što više privredim na oltaru srpske misli, ja radim drugi posao, Na drugi način proslavljam ime srpsko i na drugi način radim i trudim se da koliko mogu i ja što korisno privredim svome narodu i svojoj miloj braći. I ako ima kakve slave i zasluge za čovečanstvo da se pripiše mome imenu, to ta počast još više pripada srpskom imenu, srpskom narodu iz čije sam sredine ja ponikao. Braće i drugovi, hvala vam na tolikoj pažnji i odlikovanju. U vama gledam ja mlado srpstvo koje ima da radi na opštem zadatku sviju Srba. Vi ste budućnost srpstva. Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svijetu.
8: Na današnji dan 1948. godine u Beogradu je preminuo Jakov Jaša Prodanović, književnik, publicista i političar. Bio je ministar prosvete u vladi Kraljevine Srbije, a posle Drugog svetskog rata potpredsednik vlade Federativne narodne republike Jugoslavije za Srbiju. Uređivao je časopise Narodna misao i Odjek. Priredio je dve antologije narodnih pesama i pripovedaka, celokupna dela Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Ilića i Laze Lazarevića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: znaj. Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1, Ariana Handen i Aleksandar Drobac sa vama ovog ponedeljka 1. juna, a povodom obeležavanja Međunarodnog dana reke Save, Srbija vode DOO organizuju edukativni događaj za učenike osnovnih škola pod nazivom Igraj za vodu, sa ciljem da se najmlađi na zanimljiv i interaktivan način upoznaju sa značajem vode, očuvanjem reka i odgovornim odnosom prema životnoj sredini. Naša Teodora Joksimović je ponovo na terenu i otkriva nam detalje. Teodora, dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro svim slušaocima i vama u studiju još jednom. Kao što si rekla, povodom Međunarodnog dana reke Save, na platovu kod Pešačkog mosta u Beogradu na vodi organizovan je edukativni događaj Igraj za vodu namenjen osnovcima koji kroz različite radionice i aktivnosti uče o značaju očuvanja reka i životne sredine. Više o samom programu i značaju ove manifestacije reći će nam moj sagovornik koji je upravo pored mene, direktor Srbija voda Goran Puzović. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, hvala što podržavate ovu našu akciju. 1. jun je Međunarodni dan reke Save i mi kao i svake godine država Srbija obeležava ovaj Međunarodni dan i ukazuje na značaj reke Save, jedan od simbola Beograda, ozbiljan potencijal i svedok celog razvoja Beograda i Srbije je reka koja protiče kroz naš glavni grad. Mi danas ovde organizujemo niz prigodnih manifestacija u Beogradu na vodi povodom ovog dana i sa našim najmlađim stanovnicima, sugrađanima ukazujemo na značaj reke Save. Ovom prilikom želim da se zahvalim Beograd Waterfront kompaniji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštini Savski Venac, koje su podržali ovu našu današnju promociju reke Save, da ukažemo da svi zajedno činimo, radimo dobro delo i samo svi zajedno možemo ostaviti Srbiju čistiju i bezbedniju za generacije koje dolaze iza nas. Danas imamo niz velikih investicija koje sprovodimo širom Srbije na izgradnji sistema za odbranu od poplava, vodosnabdevanje i svih drugih vodnih objekata. Veliki deo tih radova trenutno se izvodi ovde u Beogradu, upravo na Savskom priobalju, gde uređujemo obale reke Save i sa idejom da svi građani Beograda i gosti i posetioci Beograda pronađu kutak na Savskom priobalju za sebe i neke svoje rekreativne ili sportske aktivnosti provode ovde. Dakle, spuštamo Beograđane na reku Savu, a jedan od najlepših pogleda na beogradskog pobednika je na Kalemegdan i upravo iz priobalja reke Save. I ono što posebno želim da naglasim, mi smo sledeće godine domaćini međunarodne izložbe EXPO, izložbe koja nije samo jedan događaj ili manifestacija koja će biti 3,5 meseca u Beogradu, već je simbol i znak nove i moderne Srbije koju gradimo i način sa kojim želimo da ostavimo za generacije koje dolaze potpuno uređene obale, potpuno bezbedniju i zeleniju reku Savu.
2: Zbog čega je važno da upravo najmlađi kroz ovakve programe uče o zaštiti vode i životne sredine?
3: Sve počinje od vrtića, sve počinje od osnovne škole. Dakle, mi danas kroz ove edukativne radionice uvodimo decu u jedan deo vode i ekologije i sve ovo što danas gradimo, sve što danas ovde radimo, ne radimo za nas, nego radimo za generacije koje dolaze, kao što su to i radile generacije pre nas, za nas koji danas živimo u Srbiji. I kroz ovu edukaciju mi želimo da pokažemo i da vidimo kako naši klinci vide svoju zemlju u budućnosti, da jednostavno od malih nogu utičemo da je život sa prirodom, život sa vodom, ono što ih čini i ono što treba da vrednuju u sebi.
2: Hvala na ovom lepom događaju i razgovoru.
3: Hvala i vama, pozdrav za sve vaše slušalce.
2: Dakle, poruka današnjeg okupljanja je jasna, čuvajući reke, čuvamo i budućnost. Za prvi program Radio Beograda govorio je predsednik javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode, Goran Puzović. Za ovo uključenje, toliko od mene.
4: Hvala mnogo. Hvala. Teodora, tebi i tvom gostu, a kad smo već kod reka, upozorenje za područje Srbije na celom toku Dunava, vodostaj će narednih dana kretati se nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.

0: dan. Sećaš li se, Aleksandre, vremena kada su se satovi popravljali, radio aparati nosili kod majstora, a odelo šilo po meri?
1: Moram da odnesem jedan sat zidni, tako da...
0: Jer ako reći ćeš moram da odnesem ovaj sako kod nekoga, ali zapravo ja sam skoro nosila radio aparat kod majstora, no...
1: Da, da se vratimo na temu. Stari zanati su prava retkost danas i ponegde još čuvaju duh starih zanata i priče koje traju decenima.
0: Jedna takva priča dolazi nam iz Subotice. Ulica starih zanata u ovom gradu otvorena je prošle godine. Izlazima podsjeća na nekadašnje radnje kao što su kafeđijska, krojačka, sajđijska, fotografska, radio i TV mehaničarska o kojima smo pričali.
1: A upravo jedna radnja na ćošku te ulice i ulice Đure Đakovića je autentična. Već 7 decenija postoji zanatska radionica porodice Horvat, sada atelje Zoltana Horvata, posetio ga je kolega Toni Bedalov.
2: Po onome što stvara sadašnji vlasnik Zoltan Horvat, to su umetnički predmeti od bakra, mesinga i još ne bih znao da vam kažem čega sve ne, ali to će nam zato reći naš domaćin. Pa evo, više od 7 decenija vaša porodična radionica, a vi ste sada Zoltan kao jedan umetnik koji stvara sasvim neke drugačije predmete od onoga što je nekada bila ova radnja. Kako ste vi krenuli u stvaranje ovih predmeta i zašto?
3: Pa mi smo opremali hotele, pošte, kasina, kafiće i to opremali smo od mesinga. To je nam je bio osnovna delatnost. Wow. I ne samo lampama, nego i svime što je od mesinga. I onda došao taj nesretni rat, izgubili tržište. I ja sam imao u sebi tu umetničku crtu i počeo da radim umetničke predmete i napravio izložbu zajedno sa Sajkom, našim čuvenim slikarom. I eto, tako je počela ta moja karijera.
2: Koliko ona traje sad?
3: Pa od 2004. evo, više od 20 godina. Pa posle izložbe u Palati umetnosti Budimpešti, gde je bilo 20.000 posetilaca. I to mi je dalo vetar u leđa da to vredi, da vredi da se bavim time.
2: Neki ogromni, da kažemo, predmeti, umetnički predmeti, kao što su ovde kod nas u Subotici izloženi, na primer Cepelin, pa onda avion, deluje skoro kao pravi avion.
3: Pa da, to je Sarićeva replika, tu hotel galerija, to su skulpture od 6 metara. Balon, avion i Cepelin, koji sad upravo istu sličnu narudžbu završavam za hotel na Fruškoj gori. To tek sledi da se montira. Tako da ima i tih velikih komada, hvala Bogu, a ima i naravno manjih.
2: A da li su oni zahtevni, kažete, 6 metara?
3: Pa zahtevno je da.
2: Koliko meseci treba za tih 6?
3: 4 meseca onako momačkog rada da se napravi. Ali, Bože moj, tu u penziji sam sad, to budućnost je predavno.
2: Dobro, ali kažete da su i mali predmeti komplikovani, dakle, i oni zahtevaju slično vreme.
3: Tačno.
2: Zašto?
3: Zato što je to pipavije, te teže sastaviti, isto ti je da ćeš steći od metali ili ćeš od... Nije isto je, s tim da je teže, manji, teže sastaviti. Teti više strpljenja i tako dalje.
2: Radite od bakra, mesinga, ali vidim da tu recimo jedna violina uklopljena u neku pticu.
3: Pa to ti klikne ideja odmah. To nekad u sekundi ti dođe ideja, nekad razmišljaš nedeljama i ništa. Meni je najteže ideju pronaći i posle taj zanatski deo to već ide. Pošto sam odrastao u zanatskoj radionici, studirao sam DIF i posle sam konkurisao za... Udruženje primljenih umetnika, pa sam primljen tamo, imam diplomu tu i sad sa tom diplomom imam neke reference veće.
2: Da li dolaze turisti?
3: Dolaze. Pa,
2: i koliko su iznenađeni i šta bi možda odneli, šta kupe?
3: Pa odneli bi puno toga, nego problem je prevoz. Oni obično stignu avionom ili vozom, a ovo su kabaste stvari. Dolaze turisti, naročito od kad je gospodin komšije moj dobar drug Čakanj otvorio ovu ulicu starih zanata.
2: I tu vide isto u izlogu da, vaše radove.
3: Da, u izlogu i onda odmah, to je iza ćoška, pa dođu. I baš dosta ih svraća. To je sad jedna atrakcija ova ulica, a ja se šlepam uz to, tako da.
2: Pa ne bih rekao da se šlepate uz ovako divne predmete. Pa evo, želimo vam puno sreće.
0: Hvala kolegi Toniju Bedalovu na ovoj priči iz ateljeja Zoltana Horvata. A sada sledi na Radio Beogradu 1 Sunčan dan i Neno Belan.

0: 10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koji američki predsjednik ima. Objašnjavajući razloge takvog odnosa građana Srbije prema američkom predsjedniku, Vučić je naveo da su Srbi želeli novu vrstu odnosa sa SAD posle decenija pritisaka i nesuglasica. Predsjednik Srbije je ponovio i poziv Donaldu Trumpu da poseti Beograd u stvarnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Cilj Srpske liste je da na izborima koji će 7. juna biti održani na prostoru Kosova i Metohije osvoji svih 10 mesta u parlamentu garantovanih za Srbe, izjavila je kandidatkinja za poslanicu ispred te liste Jovana Radosavljević. Ona je za RTS ocenila da stalni izborni ciklusi dovode birače u stanje apatije i nepoverenja.
1: Zato i jeste važno i izaći na izbore i direktno doprineti tome da se reprezentacija i zastupljenost kosovskih Srba u institucijama na taj način i ispravi. Mi smo videli šta znači kada nismo u institucijama, kako na lokalnom nivou, tako i na centralnom nivou, kada se odluke koje se tiču nas donose u naše ime i kakve to dalekosežne posljedice može da ima po naše živote. Zato i ponavljam da je važno izaći na ove izbore i pokušati da osvojimo svih 10 zagarantovanih mesta u kosovskom parlamentu koje su i predviđene za srpski narod na Kosovu, kako bi u suštini mogli na pravi način institucionalnom borbom mogli da nastavimo tu borbu.
0: Nastavljaju se mirni protesti zaposlenih u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji zbog hapšenja 7 srpskih direktora. Protesti ulaze u treću nedelju, a zaposleni su rad zaustavili u periodu od 9 do 9 časova i 30 minuta. Tužilaštvo u Prištini odredilo je pritvor od mjesec dana direktorima srpskih ustanova jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodne volje birača. Mera je usledila posle tvrdnje ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića da su privedeni direktori, uručivši rešenja o otkazima, pretili biračima uoči izbora zakazanih za 7. jun. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo udare odmazde na vazduhoplovnu bazu koju su Sjedinjene Američke Države koristile za pokretanje vojnog napada na telekomunikacioni toranj na jugu Irana. Također su izdale strogo upozorenje protiv novih vojnih akcija, naglašavajući da će svaki budući napad izazvati ozbiljnije odgovore. Centralna vojna komanda SAD ranije je saopštila da je tokom vikenda izvela udare u samoodbrani na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte u gradu Goruk i na ostrvu Kešm. Srbija je među najstarijim nacijama u Evropi. Međutim, ohrabruje činjenica da je rođeno preko 630 beba više za period od januara do aprila ove nego prošle godine, izjavila je za naš program ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević.
2: Više od 18.000 beba koje su rođene u ovoj godini nam daje snagu da radimo na boljim merama i da radimo što je bolje moguće na toj strategiji za porodicu i demografiju o kojoj ćemo, nadam se, krajem godine moći da govorimo kao o jednom velikom, važnom i krovnom dokumentu koji će pitanja porodice posmatrati ne samo kao usko pitanja porodice, već će porodicu staviti i u prizmu obrazovanja i u prizmu kulture i politike i ekonomije i privrede. Jer ako porodicu posmatramo kao nešto što je osnov našeg društva i kao jednu osnovnu ćeliju od koje sve potiče, onda moramo da znamo da se porodica prožima sa svim tim stvarima.
0: Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorija Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Cisterne s pijaćom vodom raspoređene su na više od 20 lokacija u gradskom i seoskom području Čačka. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu od 19 časova igra protiv Grčke meč osmine finala na evropskom šampionatu u Slovačkoj. Vreme toplo, nestabilno, na oblačenje, najpre na severu, popodne i u ostalim predelima, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno je mogući grad. Temperatura danas do 31 stepen. U Nišu je trenutno 18 stepeni, Novom Sadu 21, Beogradu 22 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 60%. Pritisak 997 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1.

0: 10:09, slušate jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Sa vama su danas Arijana Handan i Aleksandar Drobac i pre nego što pređemo na teme, donosimo trenutni presek meteoroloških priloga u zemlji. Prema izveštajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, frontalni poremećaj sa severozapada polako uslovljava promenu vremena, a na snazi je žuti meteoalarm zbog mogućih grmljavinskih nepogoda i lokalne pojave grada. Kakva je situacija, Aleksandre, kada govorimo o trenutnim temperaturama?
0: U ovom trenutku u glavnom gradu 22 stepena, u Novom Sadu stepen više 23, u Kragujevcu identično, isto 23 i u Nišu 21 stepen.
1: Tokom dana očekuje se, dakle, dalje premeštanje oblačnosti ka jugu istoku zemlje uz pojačan severozapadni vetar i pad temperature, pa se vozačima i pešacima savjetuje dodatna opreznost na otvorenom prostoru. A u nastavku ovog sata emitujemo redovni pregled vesti iz Evropske unije. Kolega Milan Bigović donosi aktuelnosti iz sveta sporta, dok je sam kraj programa rezervisan za šta?
0: Da, razgovor sa muzičkom urednicom Radio Beograda 202, Olgom Kepčijom, sa kojom ćemo povodom 4 decenije od objavljivanja albuma The Final Countdown govoriti o fenomenu kultne švedske rock grupe Europe.
1: Ostanite uz nas, ovo je Radio Beograd 1, slede najlepše želje, Zemlja gruba.

0: 10:14, kao i svakog ponedeljka, ovo je vreme rezervisano za EU vesti.
1: EU za tebe, Radio Vesti.
2: Dobar dan.
3: Počinje.
2: Obeležili smo 9. maj, Dan Evrope, uz poruku Ujedinjeni u različitosti. Na uglu Knez Mihajlove iz Majovine Beograđani i gosti glavnog grada su uživali u muzici na otvorenom DF Hora Bojane Vunturišević, Lady Jelene i Naked Benda. Otvorili smo i izložbu 8 domaćih umetnika mlađe i srednje generacije u oblastima dizajna i ilustracije kroz radove, a u nedelju smo se družili u parku na Kalemegdanu u okviru piknika. Nije gotovo, jer do kraja meseca obeležavamo Mesec Evrope. 23. i 30. maja učestvujte i u turi Beogradski pasoš, o čemu se možete detaljno informisati na portalu europa.rs. Mesec Evrope ćemo obeležiti pored Beograda i u Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Na svečanom prijemu povodom proslave Dana Evrope, ambasador Evropske unije Andreas von Beckerat je rekao da Srbija ima ekonomsku snagu, ljudski kapital i geopolitički značaj da iskoristi trenutak za članstvo u Evropskoj uniji, ali da su za to potrebni jasni, dosledni i hrabri izbori. Beckerat je oči proslave Dana Evrope u Muzeju savremene umetnosti poručio da prethodne godine nisu bile lake za Srbiju i njene građane i da su tragedije koje je preživela ostavile duboke tragove.
4: Europe Day is a day that reminds us of what
2: Evropa ne obeležava samo 76 godina od potpisivanja Šumanove deklaracije. Dan Evrope je potvrda da vrednosti mira, prosperiteta i demokratije nisu apstraktni ideali, već temelj Evropske unije. To je Evropa kojoj odajemo priznanje i to je ubedljiva ponuda Srbiji. I ono što je najvažnije, to je Evropa kojoj Srbija pripada ne kao gost, već kao domaćin za svojim stolom. Svečanosti su prisustvovali premijer Đuro Macut, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, više ministara u vladi, članovi Vojske Srbije, ambasadori i predstavnici političkih stranaka, nevladinih organizacija, fakulteta i druge zvanice.
5: Nebo se buke, to što svira, to su ruke.
2: Regionalna rock zvezda Darko Rundek je u centru Beograda ispred Evropske kuće pred više od 2000 ljudi mini nastupom najavio dva koncerta, koje će se u glavnom gradu održati 5. i 6. juna. Njegov koncert ispred Evropske kuće ujedno je bio deo manifestacije kojima se u Beogradu obeležava Mesec Evrope. Osamnaest banaka u Srbiji zvanično se pridružilo šemi jedinstvenog područja za plaćanje u evrima SEPA. Time će transakcije u evrima između ovih banaka i Evropske unije postati pouzdanije, brže i jeftinije, što će potencijalno uštedeti do 400 miliona evra za pojedince i preduzeća. Za mala i srednja preduzeća to će takođe pojednostaviti međunarodne transakcije i olakšati prekograničnu trgovinu. Srbija je peti partner koji se pridružio SEPA šemama, nakon Albanije, Moldavije, Crne Gore i Severne Makedonije. Ambasador Evropske unije, Andreas von Beckerat, pozdravio je početak nove ere u oblasti finansijskih usluga Srbije i Evropske unije.
6: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
2: Ovaj put pozivamo Nišlije na ciklus umetnost zajedništva koje se u Evropskoj kući u Nišu održava u saradnji sa British Councilom. 14. maja od 18 časova u Evropskoj kući Niš istražujemo kulturu fudbala i navijanja kroz atmosferu koja podseća na dane utakmica u Velikoj Britaniji, od muzike i navijačkih pesama, preko priča o klubovima i lokalnim identitetima do upoznavanja sa pravilima igre i konceptom fair playa. Program uključuje timske aktivnosti, razgovor o tradiciji britanskog fudbala i premijer lige, priču o navijačkoj kulturi i simbolima klubova, kao zabavne izazove inspirisane fudbalskim veštinama. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Da, i ovo je vreme kada je u našem studiju kolega Milan Bigović. Moramo da pazimo na raspoloženje, ali eto, tema je fudbaleri Srbije. Nažalost,
1: pokušaćemo da budemo blagi, da ne pokvarimo jutro je. U fudbalu zaista već dugo patimo, novi poraz reprezentacije u prijateljskom meču pred svetsko prvenstvo. Naravno, mi nećemo biti na mundijalu, nažalost. Zelenortska ostrva hoće i ostrva protiv Srbije 3-0. Relativno lako.
0: Da.
1: Sada sa zebnjom čekamo novi susret sa Meksikom 5. juna. Jeste, igrali smo u kombinovanom sastavu, ali smo razočarali. Zelenortska ostrva su inače na 69. mestu Fifine svetske liste, a mi smo 39. Pa i to nešto govori. Analiza trenera Aleksandra Jankovića, da čujemo njega, on zna bolje od nas.
2: Bolan poraz, zaslužen bolan, naravno, kao što je i svaki kad je reprezentacija u pitanju, naročito u ovom kontekstu gde smo otišli da igramo protiv zelenorodskih ostrava, protiv jedne ekipe od kojih smo, od

0: koje smo mnogo, mnogo bolji individualno i timski, kako god hoćete, da smo doživjeli da izgubimo 3-0 i naravno krenuće drvlje kamenje sada po našima. Postoje stvari koje ja smatram važnijima. Rezultat je možda čak i najmanji problem, to je posljedica i posljedica svega onoga. Pričali smo unazad nekoliko dana i o spisku, o objavi spiska, o toj, o tim brojnim otkazima, o tom fenomenu otkazivanja koji ne postoji ni kod jedne druge reprezentacije, ni kod onih koji čak nisu kvalifikovani na svjetsko prvenstvo. Ekipe se skupljaju, igraju se utakmice ozbiljne, pune intenziteta i izvlače se pouke, što je najvažnije. Ono što je meni bitnije i na što ću se uvek osvrtati, a ja od negde kraja evropskog prvenstva na dve naše posljednje utakmice na Allianz Areni u Minhenu protiv Slovenije pa protiv Danske, govorim o tome da smo mi u problemu i da problem dolazi i da to fabrikovanje igrača nerealno na osnovu marketinga, a ne na osnovu realnih parametara, da to nas dovodi polako u problem, jer niko od naših igrača ne igra. I jako je teško, gotovo nemoguće, bez obzira na njihovu najbolju volju, napraviti neki koncept, neki rezultat i nekakav bilo kakav sistem koji bi nam bilo šta obećao za budućnost. Ono što je najvažnije po meni, posle nekvalifikacije i ovog propuštenog svjetskog prvenstva, što je maksimalna greota, vidimo Saudijska Arabija, pa i ova zeleno-rdska, ostalo su ekipe koje će ići na svjetsko prvenstvo, mi ćemo to gledati kod kuće, nismo čak stigli ni do baraža. Dakle, ono što je najvažnije je na koji način ćemo mi reagovati posle te eliminacije, odnosno nekvalifikacije, i učiniti sve da se na sljedeće veliko takmičenje plasiramo, na sljedeće evropsko prvenstvo da odemo, jer ukoliko nam se desi i tu propust po pitanju parametra bodovnih tih koeficijenata, bodova, mnogo se brzo padaju ukoliko vas nema na velikoj sceni, mnogo brzo ostali vaši konkurenti osvajaju te bodove i može lako da se desi da u nekim sljedećim kvalifikacijama za sljedeće svjetsko prvenstvo mi budemo već u trećem ili, ne daj Bože, četvrtom šeširu, uz veliki broj igrača koji ne igraju u klubovima, i mislim da je to onda jedan katastrofalan scenario koji nam negde visi nad glavom. Zbog toga mi je bila bitna reakcija, da vidimo reakciju svih. Savez je reagovao dovođenjem Paunovića, koji je bio najrealnija, najbolja opcija u tom trenutku, željena od strane cele nacije. Međutim, ništa od ovih drugih propratnih stvari se nije promenilo, od pozivanja igrača, odnosno njihovog stavljanja na raspolaganje selektoru, do eto tako ovih situacija otkazivanja u posljednjem momentu. Evo, sad smo imali čak i situaciju koja je prošla potpuno ispod radara, da naša mlada reprezentacija, koja je iduće godine domaćin prvenstva Evrope za suorganizator sa Albanijom, da oni nisu mogli da se okupe zato što su svi igrači povučeni sticajem ovih ovakvih okolnosti u A reprezentaciji. Dakle, kolateralna šteta je selekcija koja mora da nam donese veliki rezultat koliko sljedeće sezone i da stvori generaciju koja će nositi nacionalni tim u narednih 10 godina. Dakle, ono što je mene zabrinulo kad sam video i spisak i reakcije, čak i Paunovićevu reakciju na pres konferenciji, jeste da mi ne delujemo kao sistem, kao reprezentacija koja je svesna ozbiljnosti situacije i željna da ispravi ovu grešku, odnosno da se što pre i što bolje pripremi za naredno takmičenje.
1: U tom smislu, pripreme i za naredna takmičenja, šta nas dalje čeka?
2: Čeka nas Meksiko. U Meksiko ne putuju, nažalost, Pavlović, Živković i Milošević. Roviti su, uz to Pavlović je imao napornu sezonu. Za njega zaista imamo razumevanje, mada i on juče nije igrao dobro. Meksiko je 15. na svjetskoj listi i zaista je ozbiljna reprezentacija.
0: Sljedeća utakmica protiv Meksika, ako ništa drugo po pitanju kvaliteta uigranosti, to je nemoguće dati bilo kakav odgovor. Ono što smo vidjeli i protiv zelenogradskih ostrva, kad je ekipa neuigrana, kad su to momci koji igraju prvi put, naravno da taj pressing u nekom trenutku pukne, da je to nešto što se najteže sklapa i uigrava. Vi to za nekoliko treninga ne možete da postignete. Međutim, ono što moramo da vidimo jednostavno jeste neka reakcija da se probudi ponos, dostojanstvo. Ovaj poraz nam je težak, bez obzira na to što je prijateljska utakmica u pitanju, i dužni smo da reagujemo, da pokažemo veći nivo i viši nivo neke želje, da odnos bude maksimalan, borbenost, trčanje, da sve to bude na nivou ekipe koja će nam biti domaćina, to je Meksiko, koja dolazi iz jednog dobrog momenta, spremamo se svjetsko prvenstvo gde su domaćini, igraće utakmice grupne faze kod kuće na svom terenu, mi im dolazimo kao generalna proba, odigrali su prethodnu utakmicu protiv Australije, takođe kod kuće pobedili, dakle oni su u punoj pripremi, mi moramo jednostavno da odgovorimo na to, predstoji nam put do Meksika koji nije ni malo lak, adaptacija na klimatske uslove, na vreme, na nadmorsku visinu, to su je faktori, međutim nevezano za to koji strči, ne smemo se igramo sa desom Srbije, mora se pokaže, ako ništa drugo, ljudska reakcija, da postoji velika želja što se tiče rezultata, ukoliko se ta želja pokaže i borbenost i sve ono što ide uz obavezu nošenja nacionalnog dresa, onda rezultat zaista pada u drugi plan, ali zaista obavezni smo da reagujemo kao ekipa.
1: Da, i kao što smo čuli, očekuje nas još jedna prijateljska provera protiv domaće selekcije Meksika.
2: Naši putuju u ovim trenucima, zaista je taj put naporan, protivnik Meksiko, već smo naglasili, kvalitetan, i kako reče i selektor Veljko Paunović posle utakmice, a i naš sagovornik Aleksandar Janković, ovo je bolan proces, ali očigledno moramo kroz taj bolan proces da prođemo, pre ili kasnije valjda ćemo doći do prave igre. Meksiko, Srbija, 5. jun, rano u 4 po srednjeevropskom vremenu. Ja mislim da sam ispunio svojih 7 minuta. Hvala puno i vidimo se uskoro.
1: Naravno, hvala vam mnogo. Bio je to naš kolega Milan Bigović. Mi nastavljamo dalje sa našim programom.

0: jutra.
1: Pre 4 decenije objavljen je album The Final Countdown, koji je švedsku grupu Europe lansirao među najveće rock zvezde 80-ih. Naslovna pesma postala je svetski fenomen, ali i svojevrsni teret za bend, čiji ostatak opusa često ostajao u njenoj senci. Da li je Europe zaista bend jednog hita ili mnogo više od toga, i kako jedna pesma uspela da nadživi generacije? O tome razgovaramo sa muzičkom urednicom Radio Beograda 202, Olgom Kepčijom. Olga, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Dobrodošli u svoju kuću, da tako kažem.
2: Reći, da. I hvala na priči o Europu.
1: Lep povod, lepa tema. Kako objašnjavate da The Final Countdown i posle 40 godina ostaje jedna od najprepoznatljivijih rock pesama svih vremena?
2: Pa, zanimljivo je da je pesma Final Countdown dobila i različite primene tokom decenija u prošlosti, tako da neka sportska takmičenja otvaraju tim s fantastičnim uvodom ove pesme. Uvodom koji je nastao gotovo slučajno i za malo da nikada nije ni snimljen. To je zapravo Joey Tempest, njihov pevač, pozajmio klavijaturu od Mick Michaelija, koji u tom trenutku nije bio klavijaturist, nego bio budući, i napravio taj uvod. Kasnije su to doterali sa jednom Yamahom i Rolandom istovremeno i nisu vjerojatno ni slutili da će upravo taj uvod biti ono što tu pesmu čini tako fantastično. Inače, inspiracija mi je bio David Bowie.
1: Taj uvod je bio odličan za nas jutros kad smo se pripremali za jutarnji program, tamo negde oko 5 i nešto, kad smo pustili taj uvod, to je sve lepo, došla energija na svoje mesto.
2: U tome je tajna uspeha te pesme.
1: Jeste. Da li je Europe nepravedno ostao upamćen kao bend jednog hita, iako i za sebe ima mnogo više od ove pesme koju pominjemo?
2: Pa to je takozvano prokletstvo velikog hita.
1: Da.
2: Kao prokletstvo prvog albuma, kad je prvi album sjajan, hajde ponovi sa to. Oni su imali ogroman hit, ali su ga nekako, do njega su došli nakon 7 godina postojanja. Europe je nastao 79. godine, doduše pod imenom Forces. Onda su objavljivali albume, prvo album Europe, onda Wings of Tomorrow. Bilo je tu hitova, oni su bili švedske zvezde, oni su zapravo u Švedskoj nastupili na jednom takmičenju i tu pobedili. I to je bila njima odskočna daska. A kada je došao ovaj hit, oni su već bili bend koji ima staž iza sebe. Međutim, Joey Tempest i John Norum, koji su osnovali bend, teško su podneli taj teret slave. I to je ono što je možda bio najveći problem grupe Europa, i gitarista otišao upravo zbog tih klavijatura koje smatrao su previše u prvom planu, i da im je to taj komercijalni uspeh da je možda previše komercijalizovao bend. Tako da je možda tu veliki uspeh s jedne strane doneo i neke nove probleme. Album The Final Countdown, i ja negde kada govorimo o tim albumima 80-ih godina i generalno albumima kad govorimo o hard rocku, metalu, glam metalu, sigurno spada među možda 10 najboljih albuma žanra. Nije tu samo ta jedna pesma.
1: Ovo je dakle priča kako jedan hit može da pomogne, ali i da odmogne grupi koja ima takav potencijal kao što je Europe.
2: Pa da, evo, na primjer, čuli smo pesmu Carrie. Prelepa balada, koja se kod nas vrtela negde u vreme, moram kratko to da ispričam, u vreme kada se zavrtela kod nas na televiziji je prikazan film Carrie. Nema veze film sa tom pesmom, ali mi, klinci koji smo to tad slušali,

0: smo neko te dve stvari povezali i pokušavali da nađemo neko novo značenje te pesme. Pesma je bila veliki hit u Americi, možda čak i veći nego The Final Countdown. Dakle, zavisi kako je ko percipirao. Mi smo ovde na našim prostorima u Evropi, The Final Countdown je ostala pesma za sva vremena. Pesma Carrie je bila drugi veliki hit, ali tu je recimo i pesma Rock the Night, koja je takođe ogroman hit, našla se na albumu The Final Countdown. To je bila i pesma Cherokee, koja je poslednja nastala, koju su uvrstili na album, takođe je bila veliki hit. Ali jednostavno, oni sigurno ne mogu da imaju nastup, a ne koncert na kome neće odsvirati The Final Countdown. Mislim, jedan Satisfaction nije odmogao u grupi Rolling Stones, ali možda jedan Final Countdown je malo bacio u drugi plan ostale pesme grupe Europe.
1: Ima li još primjera u istoriji rock bendova da je jedna pesma obeležila njihovu karijeru, odnosno da i njih možemo da podvedemo pod bendove jednog hita?
0: Pa evo, ja ću odmah da se ogradim, da bendovi koje ću navesti nisu bendovi jednog hita, da ne uvredim one koji su dobri poznavaoci muzike, a slušaoci Radio Beograda, kao i slušaoci 202, vole muziku i vrlo često mnogo znaju o muzici. Dakle, recimo, svakome će prva asocijacija na Moody Blues biti Night in White Satin, a bend je toliko dobrih pesama snimio. Procol Harum. Mnogi će da kažu snimili su Whiter Shade of Pale. Ajde reci još jednu, teško da će se setiti još jedne. Pa čak i jedan veliki Jethro Tull mnogi vezuju upravo za pesmu Locomotive Bread. Da ne govorimo o Golden Earringu i pesmu Raider Love. Tako da ima oni koji nažalost imaju jedan ogroman hit u karijeri i onda im se sve vezuju im karijeru za tu jednu pesmu. Ali oni koji vole hard rock, koji su slušali glam metal, glam rock 80. godina će reći Europe ima toliko velikih hitova, toliko dobrih pesama.
1: A šta je to muzika 80-ih imala tako dobro da njihove pesme i hitovi i danas pronalaze put, ali do nove publike?
0: Dobra muzika, dobre pesme su bile pre svega. Drugačije se slušala muzika 80-ih godina, drugačiji odnos su slušaoci imali i 80-ih pa i 90-ih godina. Fanovi su imali drugačiji odnos i prema muzičarima i prema pesmama, u krajnjoj liniji muzika imala drugi značaj u životu. A onda su ti tinejdžeri koji su odrastali uz tu muziku, odrasli, dobili svoju decu i verujem da se ta muzika malo i prenosi s kolena na koleno. Jer, znaš kako, ja sam recimo u svojoj kući zatekla neke pesme koje su mi drage, a koje nikad nisam slušala. Nekog Arsena Dedića, nekog Tom Jonesa možda, ili možda nekog Gabi Novak. Tako je neko zatekao u kući Europe, Guns N' Roses, Whitesnake, pritom su to mnogo dobre pesme. A pre izvesnog vremena sam pričala s jednom tinejdžerkom koja sluša novu muziku, mada voli po nešto staro, koja kaže meni, znaš ti, mala digresija, da je Bon Jovi jako human čovek. Znaš da ima restorane gde poklanja i mnogo mu je dobra ona pesma It's My Life. Znači, ako i to način da dođu do te stare muzike koja je stvarno dobra, u redu je. Mi smo prvo saznavali za pesmu, pa onda za druge stvari, ali i ovo je potpuno u redu.
1: Ajde vas da pitam kao muzičku urednicu, imate li vi iz tog perioda 80-ih neku omiljenu pesmu?
0: Omiljenu pesmu? Mm-hmm. Jao, pa imam ih mnogo. Ja sam recimo, volela sam Metaliku kada se pojavila, moram da priznam. Išla sam u Taš klub 202 na hit 202 i kad se pojavila Metalika, meni je to bilo wow, ali recimo da volim AC/DC i tu ne mogu da odaberem pesmu, da li Rosie, odnosno Whole Lotta Rosie, da li Highway to Hell, da li TNT, to su moji baš drage pesme kad govorimo o tom žanru, a kad govorimo o malo drugačijem žanru, meni je Bruce Springsteen broj 1.
1: Kada se vratimo na bend Europe, da li govorimo, dakle, o bendu jednog hita ili o grupi koja je zaista ostavila mnogo veći trag u istoriji roka nego što ju se obično danas priznaje 40 godina kasnije od tog albuma?
0: Europe je grupa koja je imala mnogo velikih hitova, ali je jedan hit bio veći od svih ostalih, da. I on je u drugi plan bacio sve ostale pesme.
1: Kada govorimo o muzici danas, o ovoj modernoj muzici koja nastaje, a opet pričamo o rock bendovima, kakva je ona u odnosu na tu muziku? Hoćemo li je kritikovati ili ima i neke dobre strane?
0: Ovo je nova muzika. Mm-hmm. Nova muzika je nova muzika nove generacije. Kritikovati nešto što sad trenutno nastaje, meni nikad nije bio običaj. Ja uvek pustim da prođe malo vreme i da vidimo koliko je ta muzika zaista ostavila traga. Činjenica je da je bilo instant hitova od 2000-te pa na ovamo, da je bilo pesama koje su jednostavno prošle i koje niko nije zapamtio, da je bilo pesama koje su zaživele, koje su ostale. Za sad mi se čini da je poslednja zaista ogromna planetarna zvezda bila velika zvezda Lady Gaga, da je to se vreme pokazalo da su te pesme ostale zaista monster hitovi. Vidjet ćemo da li ćemo za 10-15 godina neke druge izvođače slušati recimo na taj način.
1: O kom bendu ćemo vi i ja pričati kao danas o bendu Europe, na primjer, za 20 godina?
0: Za 20 godina? Pa ne mogu ni da pretpostavim. Mada ima dobre nove muzike, pogotovo kada govorimo o domaćoj sceni, ima zaista sjajnih novih bendova, ali tu postoji još onaj jedan moment kad mi govorimo o novom bendu, koliko je on zaista nov. U trenutku kada je grupa Europe objavila The Final Countdown, to je bila godina 86-a, ponovit ću, postojali su već 7 godina. Da. Mi saznamo za neke bendove koji su nam novi, pojavili se na sceni, a zapravo nisu toliko novi, već imaju stari za sebe. Ja sam lično mislila da će jedan bend napraviti mnogo veću karijeru nego što se to dogodilo. To je bend Greta Van Fleet, koji su imali onu neverovatnu eksploziju popularnosti sa mini albumom koji su objavili sa prvim albumom i nažalost to se nije dogodilo kasnije, a zaista smo ih smatrali novim Cepelinima i baš sam mislila da će njihova karijera biti fantastična, ali eto, negde su zastali, tako da čekamo neki novi.
1: Dešava se i to, ali svakako ćemo nastaviti i u narednim decenijama da pevamo The Final Countdown, šta vi kažete?
0: Ja sam sigurna da hoćemo, zato što su neke pesme već ušle u 60. godine, mislim 60. godine postojanja, i još uvek se pevaju, još uvek publika dolazi na koncerte i peva te pesme. Još uvek se voli muzika nastala iz 60-ih pa i 50-ih godina. Revival te muzike je stalno se negde ponavlja. Ja sam sigurna će ta pesma ostati za sva vremena, a oni koji nas slušaju neka se podsete malo i ostalih pesama, tako da ima mnogo lepih. Open Your Heart je nastala pre pesme Final Countdown, zahvaljujući njoj su neke pesme sa prethodnih albuma kasnije postale hitovi, ali to se nekako dešava u karijerama bendova.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, imali smo divan povod, 40 godina od ovog albuma.
0: Zar već toliko?
1: Već toliko, ko bi rekao. Olga Kepčija, muzička urednica Radio Beograda 202, bila je gost emisije Jutro je.

Javno preduzeće Beogradska tvrđava od danas uvodi režim noćnog zatvaranja dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave sa ciljem unapređenja bezbednosti posetilaca, očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa i zaštite jednog od najznačajnijih simbola Beograda. 10.52, znači da smo stigli do samog kraja današnjeg izdanja emisije Jutro je. Nadamo se da smo vam ovaj dan učinili vedrijim i lepšim. Ako ste propustili neki deo našeg druženja, ne brinite. Pratite naše profile Jutro je na društvenim mrežama i slobodno nam pišite na e-mail adresu jutroje@rts.rs. Današnje razgovore moći ćete uskoro i da čujete i vidite na našem zvaničnom YouTube kanalu. Hvala celoj ekipi koja je realizovala današnji program, tonski realizatori Darko Milosavljević i Goran Ivković, producenti Đorđe Radosavljević i Sofija Mušicki, muzička urednica Nataša Mandić, urednica emisije Biljana Šujdović. Hvala i vama slušalci na poverenju, želimo vam uspešnu radnu nedelju i prijatan ostatak dana. Aleksandra Drobac i Arijana Handan bili su sa vama danas, ostanite i dalje uz Radio Beograd 1, želimo vam prijatan dan.

11 sati 5 minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1 i počinjemo našu emisiju U ritmu dana. 1. jun, skoro pola godine kao dlanom od landa je prošlo. Pred nama sezona letnjih putovanja i odmora, ali izgleda kad je vreme u pitanju malo ćemo sačekati. Od danas nestabilno, moguće su i super ćelije na pojedinim područjima, o tome ćemo više govoriti u našoj emisiji. Današnja emisija, da vam kažem, trajeće nešto kraće, dakle tu smo sa vama do 13. sati, a posle od 13. do 14. prenosimo otvaranje Zmajevih dečijih igara u Novom Sadu. Dok hvatamo ritam ovog dana, pričamo dakle o klimatskim promenama. Posle nekoliko vrlo toplih i sunčanih dana, danas nam stiže promena vremena. Da li je ovo naša realnost i šta nas očekuje na leto, govorimo za nekoliko minuta. Proverit ćemo i hoće li biti malina ove godine, kako su nestabilno vreme i bolesti koje obično prate takvo vreme uticali na ovogodišnji rod. Pričat ćemo i o genetski modifikovanoj hrani. Pre 30 godina u prodavnicama se pojavio prvi GMO proizvod, odnosno paradajz. Šta smo za ovih 30 godina naučili, zašto je bolje da čuvamo stare sorte, pitanje su za naše gosta, profesora sa Poljoprivrednog fakulteta. Čuli ste da je Zavod za javno zdravlje Čačka počeo da ispituje kvalitet vode. 3 dana se uzorkuje voda i ukoliko rezultati budu uredni, pravi se pauza od 3 dana, potom se uzima kontrolni uzorak i ukoliko i taj nalaz bude ispravan, Zavod za javno zdravlje Čačka proglasit će vodu hemijski i bakteriološki ispravnom za piće. Do tada voda je samo za tehničku upotrebu, građanima je na raspolaganju i besplatan broj telefona za pomoć koji je dostupan 24 časa dnevno, a namenjen je prvenstveno osobama koje zbog bolesti ili drugih razloga nisu u mogućnosti da dođu do cisterni ili prodavnica kako bi obezbedile vodu za piće. Eto, ukratko pregled današnjeg druženja, naredna 2 sata. Sa vama će biti Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević. Ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1. Uskoro počinjemo.

0: Trenutno u celoj zemlji pretežno oblačno vreme i tako će se zadržati možda još nekih sat, dva, a onda nas očekuje ta promjena vremena koju su najavili meteorolozi. Što se temperatura tiče, 27 u Valjevu je najviša izmerena temperatura u ovom trenutku, Zaječar 26, Leskovac 25, 24 je Ćuprija, Smederevska Palanka, Beograd 23, Sremska Mitrovica 21, Zlatibor i Sjenica 22, Koponik najhladniji, tamo 15 stepeni. Kažu meteorolozi, popodne nam moguće i super ćelije. E, sad o tim super ćelijama kao posljedicama klimatskih promjena ili čega već razgovarat ćemo u narednim minutima. Moj gost je dr. Aleksandar Valjarević, profesor na Geografskom fakultetu. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd 1.
1: Hvala na pozivu, čast mi je.
0: Da li su ove super ćelije koje, eto da krenemo od njih, koje nas danas očekuju, naša realnost? Pojavile su se pre 2-3 godine.
1: Pa, sada su realnost, zaista to je bio tabu i za naš klimat, odnosno umereno kontinentalni, kontinenti nisu bili učestvovali, nema ih ni u knjigama, ni u istoriji, ni u merenjima, jer merimo duže od 100 godina, naročito na teritoriji grada Beograda, i to je ono što, lepo ste to kazali, naša realnost i naša budućnost. Nažalost, zbog klimatskih ekstrema i promjena promenio se klimat ne u potpunosti, ali u delovima jeste. I super ćelijsko oluje će se pojavljivati uglavnom u junskom, julskom i avgustovskom periodu. Tako da to nas čeka, pa nas čeka. E sad, zašto je to tako? Zato što uništavamo planetu, degradiramo šume, uništavamo biotop, ekotop, utičemo apsolutno na planetu, na svim 8,2 milijarde, mislim, pripadnik Homo sapiensa, tako da sve je to što nas čeka posljedica ljudskog delovanja.
0: Mm-hmm. I da li je to i delom posljedica klimatskih promjena?
1: Apsolutno. Ljudsko delovanje deluje na klimu. Ja uvek kada razmatram u istraživanjima, radovima, projektima, ne uzimam samo efekat staklene bašte kroz gasove zelene. Ugljen dioksid, ugljen monoksid, sumpor, različiti rasporedi, kapaciteti, količina vodene pare, nego gledam i raspored šuma na planeti, to ću vam reći. Uh-huh. Negde oko 50% šuma smo posekli u zadnjih 200 godina cele planeti. Bilo je, cifra je ogromna, bilo je nekada 5,5 triliona, sad imamo 1,8 triliona. To je zaista velika seča u zadnjih 200 godina. Zatim posmatram Milankovićeve cikluse, oni su apsolutno precizni i tačni. Naš najčuveniji klimatolog, geonaučnik, matematičar je to proračunao, međutim ono što me plaši, to je treba sačekati sledeće ledeno doba koje će nići za 50.000 godina, treba da živimo do tada. Uh-huh. I uzimam u poslednje vreme i endogene sile, to su sile koje manifestuje naša planeta Zemlja, jer nije potpuno hladno telo, tako da određena količina temperatura dolazi i na površinu.
0: I kako biste vi opisali glavne klimatske promjene koje su dogodile u Srbiji poslednjih 20-30 godina?
1: Nažalost, u poslednjih, lepo ste rekli, 30 godina imamo klimatološki ciklus merenja, mi smo četvrti ili peti u svetu po ekstremnim temperaturama u toku leta. Mi smo treći u svetu po gubitku snežnih, odnosno padavina kao što su sneg, susnežica. Balkan je treće žarište u svetu i sada imamo onu čuvenu krivaticu zašto Trump ne priznaje klimatske promjene. Pa i ja da sam predsjednik jedno od najmoćnijih država na planeti, ne bih priznao, zato što Amerika se zagrela, znate koliko, zadnjih 100 godina 0,7. Međutim, mm-hmm. Evropa se zagrela 3, a Balkan preko 4.
0: A zašto se Srbija, evo, ajde da se držimo Srbije, zašto se Srbija kao ostrvo nalazi u Evropi i najtopliji smo zadnjih nekoliko godina?
1: Odlično pitanje, suštinsko pitanje, to je zato što smo zemlja koja je daleko od svetskog mora, ne mogu te mase da prođu lako do nas, jer smo ovivičeni visokim planinama, Alpi, pa onda Karpati, sve to utiče. Zatim, isekli smo dosta šuma, moramo da budemo objektivni. Mislim da ova cifra koju ovde predstavljamo, 37%, nije precizna. Radio sam jedno istraživanje za Topički okrug, a bacio sam, pošto to mi je fah, obrada satelitskih snimaka i GIS, kroz klimatološko modelovanje. Mislim da smo pali na 24%. I još jedan važan činilac, zato što zbog klimatskih promjena, baš sučeljavanje svih tih masa, to su zapravo super ćelijske oluje, dešava se, znate na kojem putanji. Grčka, Severna Makedonija, Srbija, pa se razdaje prema Bugarskoj, Rumuniji. Mi smo čvorište ne samo puteva, nego i klimatskih putanja, odnosno klimatskih promjena.
0: I šta možemo da očekujemo ovo leto? Evo, rekli smo, super ćelije će nam biti realnost. Neće se, nadam se, dešavati onako često, ali možda jedna, dve u toku sezone. Šta možemo da očekujemo ovog leta? Ja. Čitamo, samo sekund, čitamo ovih dana naslove razne. El Niño, stiže, ne stiže, biće do kraja godine, neće biti do kraja godine. Kako mi to uopšte sve, kao jedan prosječan slušalac, jedan prosječan stanovnik ove Srbije, da shvatimo?
1: Ne treba se plašiti. Mislim da zaista RHMZ radi to sa mnogo boljom opravom, ima ih više. Mislim da neće kod nas da bude tako jaka kao što je bio u Sloveniji, zapadnoj i centralnoj Hrvatskoj, zato što će oslabiti dok dođe do nas, jer super ćevesko uja radi ono kao kad uzmete fen za kosu. Fen za kosu zagreje vašu kosu, a ne zagreje celu prostoriju. Mora da radi mnogo, mnogo da bi izjednačio vazduh. Mislim da ne treba da paničimo. To jeste da će postojati, međutim, neće, kako ste odlično se to zaključili, neće biti baš ono svakodnevno. Očekujem da ih bude maksimalno dve godišnje. E sad, nadam se da će planeta da se amortizuje, da vremenom nestanu. Ja sam uvijek optimista da će ljudi da urade nešto dobro i da se nama vrati klimat i da se vrati klimat kakav treba da bude na planeti Zemlji. Tako da ne treba se plašiti previše.
0: Evo, vi ste sad pomenuli da mi ostajemo polako bez snega i susnežice. Da li to znači da mi ulazimo u neku sezonu toplije, blažih zima?
1: Da, apsolutno da. Posmatrajući 60 godina, ima dosta tu i kritika kao nije se promenilo vreme. Znate, ja gledam za ljudskog života. Ako mi prosječno živimo 75 godina u Srbiji, meni itekako znači svaka godina, verujem i vama. Mm-hmm. Tako da ja gledam retrospektivu, ne ja, nego ljudi koji rade analizu kroz vreme i prostor 60 godina. Apsolutno imamo toplije zime u zadnjih 60 godina i to za 20% učestalije.
0: I koji deo Srbije nam se najviše zagreva?
1: Nažalost, istočna i južna i severni Banat, što je i Bačka, što je jako loše, to je žitnica. Da. Jedno istraživanje je pokazalo da polako prelazim u semi-aridni, da prevedem ovako na narodni jezik, u polupustinski klimat kod Deliblatska peščara, dobro, to je Južni Banat, pa onda gore Subotička peščara, ispod 400 mm. Onda Topički okrug, centar je ispod 400 mm. Istočna Srbija, Negotin, ispod 450 mm. To je zaista deficit vode.
0: O tome ćemo pričati kako nam se klimatske promjene odražavaju na ono što nas svakog dana hrani i što možemo očekivati. Nastavit ćemo razgovor, pravimo jednu muzičku pauzu.

0: Sa mnom u studiju i dalje moj gost, dr. Aleksandar Valjarević, profesor na Geografskom fakultetu. Pričamo o klimatskim promenama i svemu onome što nam one donose. Negde smo na kraju prvog dela najavili da ćemo pričati o tome kako klimatske promene utiču na našu planetu, na to kako se mi hranimo, gde živimo, šta dišemo i tome slično. Ali da vas pitam, da li moguće u Srbiji da će nekad u budućnosti biti 45 stepeni?
1: Pa moguće, jedno istraživanje pokazalo 2100. Sad se izgleda to nije daleko budućnost. Da, daleko još možemo da uživamo, mislim, na 40. Mm-hmm. Onako malo kroz šalu. Nadevo se to zaista zbilja. Ako se nešto globalne promeni, moguće. Malo pre smo konstatovali, vi ste postavili odlična pitanja, da smo mi kontinentalna država, daleko nam je Svetsko more, daleko nam je Mediteran, tako da 41.2, verujte, u sledećih godinu, dve, apsolutno, ova godina po meni neće da obori rekord. To i dalje drži 2024. Mislim da će biti oko 40. Ponavljam, opet to nije naš klimat. Kada bi uzeli sad staru politiku, juna, negde iz 1922. u Kraljevini Jugoslaviji, odnosno 32. možemo reći, znate šta je tad bio glavna vest? Pazite se, Beograđani, kad idete na Savu ili Dunav, ponesite kišobrane, ponesite belu odeću, bit će 30.
0: Da, to sam htela da kažem, ja sam jednom u arhivi, tamo negde 70. 80. pronašla
1: isto.
0: Eto,
1: to je to.
0: Da. I koliko su nam se uopšte ti klimatski ekstremi danas promenili u odnosu na eto vreme pre 40-50
1: godina? Pa evo
0: vidite,
1: da, ja bih volao da se vratim, ali da zadržim ove godine, da živim u toj, po meni, mirnijem i Beogradu i, kako već se zvao, Jugoslaviji, Kraljevini i Socijalističkoj Republici Jugoslavije, mislim da je bilo drugačije. Evo, pogledajte sad su vesti. Kataklizma u različitim medijima, pazite se, vetar 120 na sat. Ljudi nisu spremni za to, zato što se boje. I za svoj život...
0: I čega se mi to bojimo? Da li tih 120 km na sat, koje ja ne bih ni prepoznala? Ja, da budem iskrena, kad mi kaže duvaće vetar 120 km na sat, ja pojma nema što mi kaže. Da. Osim da je to velika cifra.
1: Da, to je maksimum po Boforovoj skali. Pa plašimo se pre svega za naše živote, za pokretnu, nepokretnu imovinu. Sve ovo što se dešava sa svim tim ekstremima, mi nismo navikli da imamo...

0: grad, to su preko 5 mm, može sad da bude 2-3 cm, pa čak i 5, to je najveći grad koji može da pada, može. Pa nismo navikli da vetar duva 120, to je po Boforovoj skali maksimum, kod nas je bilo 60, 70. Nismo navikli da stablo pada na naše automobile, da, a još gore, da u Vojvodini i tamo gde je naša žitnica i gde su obradive površine, vetar uništi useve. Jednostavno, taj broj se poveća i to jako shvatamo, shvatamo i tu ne možemo mnogo toga da uradimo, a plašimo se, međutim trebamo sve više da razmišljamo kako da se adaptiramo, ove vaše emisije pohvalili su zaista sjajne, i kako da se pripremimo na ono što nas čeka već danas, a sutra možda bude još gore.
1: Hajde da vidimo šta nas čeka. Kako klimatske promene utiču na kvalitet zemljišta i šuma?
0: Pa evo, ono što sam radio u jednom projektu sa Mađarima i Rumunima, to je isti kvalitet zemljišta, černozem, znate da ono najplodnije, i naša žitnica je apsolutno Vojvodina, međutim Mađari imaju deo Banata, odnosno taj deo Panonske nizi, imaju Rumuni u istočnom delu, i to se zove deflacija. To je kada vetar učestali, malo pre smo pomenuli, nosi humus koji se nalazi u černozemu i gubi se kvalitet zemljišta. Možemo tako što ćemo vratiti zelene pojase. Mislim da Vojvodina nema apsolutno dovoljno broj šuma. Cifra varira između 5 i 6%, za vreme Marije Terezije bilo je preko 12%. Kad smo počeli taj projekat, Mađari su počeli da sade šumske pojaseve između površina gde su im najotvoreniji prostori i gde je najučestaliji vetar. To treba da radimo i mi. Znači, moramo da vratimo te zelene koridore da bi ublažili posledicu spiranja humusa. Eto, to je jedan segment.
1: A koliko nam klimatske promene menjaju poljoprivredu u Srbiji?
0: Apsolutno. Čim imamo odnošenje humusa prirodnim putem, mi onda stavljamo veštačko đubrivo. Međutim, velika količina veštačkog đubriva je opasna, zato što tada biljka ne može da izdrži toliku kaloričnu vrednost i pedološki sastav se menja, odnosno sastav zemljišta, i utiče na tu vrstu biljke. Tako da moramo da sadimo drugu kulturu i zaista moramo da se onda promenimo nekim drugim kulturama koje s druge strane možda nisu nama onako prihvatljive. Naprimjer, kinoa umjesto pšenice ili neki hibrid 714 umjesto naših čuvenih hibrida iz Zemun instituta. Tako da to ne može brzo da se uradi.
1: Ajde samo za kraj da vidimo kako vidite Srbiju 2050. Pričali smo o tim ciklusima od 30
0: tako
1: godina.
0: Tako je, 30. Odlično ste svaka čast zaključili i zapamtili. Pa ja bih volao da se promenimo, da vratimo šume, da se adaptiramo i da se amortizujemo, da se prilagodimo, da nemamo toliko opasnosti koje nas čekaju, ni olujnih vetrova, ni mnogo grada, ni poplova. Sve to su klimatske promene. Ljudi samo misle da je klimatska promena, to je visoka temperatura. Ne. Naprotiv, drugačiji raspored padavine, veća količina padavine u trenutku. Očekujem da ako se promenimo, da možemo da vratimo ono naš klimat umereno kontinentalni, međutim ako se ne promenimo, onda očekujem da možemo imati 45 stepeni.
1: Kajte samo još, evo ovo će biti definitivno za kraj, da prosto ne mogu da, da preskočim aktuelna dešavanja prethodne sedmice, niste bili to, verujem da ste čuli da su Čačak i okolina nekih 200.000 ljudi bili bez vode zbog Hvara, ali kako nam je vodosnabdevanje? Je li imamo mi dovoljno vode?
0: Imamo dovoljno vode, nije dobar raspored. I zastarele su tehnologije, zastarele cevi. Treba nam struka, treba nam vraćanje ljudi, hidroinženjera, GIS-a, prostornih planera, hidrologa. Voda, imamo dovoljno vode, međutim rasipamo je. Mislim da moramo da obratimo pažnju, jer trenutno i ovo da čujemo svi zajedno, 900 miliona ljudi u svetu nema dostupnu vodu. Mislim da moramo tu da budemo mnogo oprezni i nikako da dozvolimo da se privatizuju vodni resursi. To je blago koje treba čuvati.
1: I još imam jedno pitanje.
0: Volim što imate pitanja. Zato sam i ovde, da.
1: Da, ali stvarno ćemo se ovde zadržati. Samo da načnemo temu za neko naredno gostovanje. Dunav je mesecima unazad, nivo Dunava je na granici ili ispod niskih plovnih nivoa. Šta to vama govori? Pa vi odgovorite nama, da mi znamo kako da shvatimo to.
0: Da, hvala, zaista vrlo važna, naša najvažnija međunarodna reka, najduže protiče kroz Srbiju. Zadnjih 60 godina Dunav je dobio 20% manje vode nego pre 60 godina. On je plovan od Regensburga i tamo se smanjila plovnost za 1 metar. Sve to utiče i kod nas. Znači, Dunav je izgubio negde tokom kroz Srbiju 15% vode. Znači nije kakav je bio. A pritoke su se smanjili. Jednom istraživanju, evo, ovo možda bude zanimljiv zaključak, u zadnjih 60 godina zaključio sam da 9% pritoka u Srbiji više ne postoji. A najviše crnomorskom slivu. Mi pripadamo egejskom, jadranskom i crnomorskom najviše. Crnomorski čini 92%. I ovo je frapantno. Više ne treba da učimo da je tačka odvodnjavanja, hidrovski čvor koji smo učili na planini Crnoljeva na Kosovu i Metohiji, Drmanska glava, nego je na Jezerskoj planini koja pripada Uroševcu i Prizrenu. Tako da se tačka odvodnjavanja za neki 500 metara. To je ono kao kad čovek osti simptome podle kod lekara. Znači, priroda u Srbiji nam pokazuje da ima simptome, trebamo da je lečimo.
1: E, ovdje ćemo definitivno stati, a vidimo se nekom drugom prilikom, pričat ćemo detaljnije o vodama. Hvala vam najlepše.
0: Hvala i vama.
1: Aleksandar Valjarević je profesor na Geografskom fakultetu, govorio je u emisiji U ritmu dana.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Nektarine. Pakovanje. 750 grama. 239,99. Pilos šumadijski sir. XXL. 1 kg. 879,49. Lidl. Isplati se.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 11 sati i 41 i po minut. Mi nastavljamo našu emisiju U ritmu dana. Ovogodišnje voće već je na pijacama, jagodama i trešnjama. Uskoro će se pridružiti i maline. Kakav rod ove godine možemo da očekujemo? O tome razgovaramo sa Dobrivojem Radovićem iz Asocijacije proizvođača malina. Dobar dan, Dobrivoje.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, ja negde pročitah, procena je da će biti do 15.000 tona i to stvarno zvuči neverovatno za zemlju koja je do pre par godina imala 100.000 tona. Šta nam se, Dobrivoje, desilo?
1: Pa, iskreno da budem, situacija, ako pratite vremenske nepogode koje su zadesile, znači Evropu i našu prelepu Srbiju, elementarne nepogode roda 2025. godine nanele su ogromnu štetu, znači visoke temperature, slab izdanak samih, znači ovaj izdanak, a to jeste maline koja se vezuje u 2026. godini, tu je veoma brdsko-planinskom predjelu ostala veoma kratka i tu smanjuje taj deo koji ste vi naveli, 15.000 tona. Što se tiče drugih uslova koje imao navodnjavanje, možemo reći slobodno da je to u dobroj kondiciji i da su u fenomenalnom stanju, jer ne, možda kažemo slobodno da negdje oko 5% od ukupne površine ima navodnjavanje, ima vodu i može se baviti navodnjavanjem, orošavanjem i tako dalje. Znači, to je najveći efekat vremenske nepogode koje su zadesile 2025. godine Srbiju, a Evropu, a i vidjeli ste u ovoj godini mrazevi u Poljskoj, znači konkurencija prema nama, od njih su bili mrazovi i tu je oslabljen rod, ako ste pratili.
0: Da, vidjeli. Pratili smo sve, da.
1: Da, tako da je ovaj, ne samo da je u Srbiji, nego je već i u okruženju naših zemalja ovaj mnogo manji pad proizvodnje nego što je se očekivalo.
0: Dakle, 5% za sada se ovaj, da kažemo, nekako snabdeva vodom. Da li da. Smo mi postali, da li smo mi svesno u stvari prepustili ono što mi zovemo crveno zlato na milost i nemilost klimatskim promjenama? Mi smo o klimatskim promjenama malo pregovorili, dakle u prvom satu ove naše emisije, u prvom delu.
1: Pa jeste, ali nismo mi to svesno. Mi možete sve uraditi, napraviti put, izgraditi most, ali sklopiti ugovor sa Bogom da opredjeli idealno vreme, 7 dana lepo, pa 8, 9 kiša. Ne, to je vremenski uslovi i ono što uvek ljudi ovaj teziraju na tome da treba se povede računa da se klimatski uslovi promene, to će taj deo ne samo poljoprivrednu proizvodnju nego mnogo niz drugih djelatnosti koje se bave sa nekim drugim stvarima, ne samo voćarstvo i ratarstvo i tako dalje, znači mora se obratiti pažnju na taj deo jer stvarno donosi jedan ogroman problem. Nažalost, kad je to tako, ali ne možete tu ništa promeniti i nismo svjesni svetlo to spustili, ne mogu to da se složim sa tom vašom rečenicom, razloga ne možete, evo do danas mi kažemo 15 do 20.000 tona, danas najavljuju nevreme oko 15 časova gde zahvata deo od nas, makar Ivanjice, i dobar deo zapadne Srbije, šta će se desiti posle ovih temperatura i jučerašnjeg dana i ove prethodne sedmice, vidjeli ste smo imali temperature za
0: do 30, da.
1: Da, ogromne, sa nekim malim, da su bile blage, neke možda, što se kaže, pokupi prašinu, čak nije bilo ni to, i jučerašnji dan vetar koji je duvao kod nas, šta se može desiti? Pa i demate protiv gradne stanice i sve to da se radi, ne daj Bože, ali kaže, može se desiti ta vremenska neprilika gde može se završiti sve, cela berba, ne samo voćarstva, da kažemo maline i neke drugi kultura, nego cijela poljoprivredna proizvodnja.
0: Evo, pomenuli ste vi u Poljskoj i mi smo o tome izveštavali da je pretrpila ozbiljne štete od mraza. Da li ova, ta, nažalost, nesreća može da bude naša sreća pa da se bolje kotiramo i da više izvezemo ako budemo imali šta da izvezemo?
1: Pa, može da se kotira, da kažemo, nikom se ne treba radovati tuđe iz ovaj, nesreće da bi dobio neko sreću, ali može po na ne većoj količini nego većoj ceni, tu bi vas samo ovaj...
0: Da, većoj ceni, izvinjavam se.
1: Da, po većoj ceni može da se izveze, naravno to je sam, ajde da kažemo, poljoprivredni proizvod, tako reći naše crveno zlato, koje je vrlo bitno u nekim državama koje prepoznaju. Kod nas je jedna ogromna šteta u Srbiji, to je da malo koristimo u samoj, kako se zove, i potrošnji. Znači, to je bilo do nekih par godina 2 do 3%, sad eventualno 5%. Znači, žargonski rečeno, mi izvozimo trupce, uvozimo nameštaj. Tako isto sa malinom. Mislim da treba se malo više posvetiti pažnje prema tome. Znači malinu pasirati u bolnice, u vrtiće. Mi uvozimo bananu, dajemo pomorađe, da li u vrtiće, bolnice ili neke druge institucije koje imaju te kuhinje. Mislim da malina kad dođe to sezonsko voće treba više koristiti, više se baviti finalnom proizvodnjom. Nažalost, mi do pre 7-8 godina dok nismo inicirali, Ivanjica Arilje je poznato mjesto po proizvodnji maline. I kad dođe neko i traži sok od maline, vi nemate. Da. Sad imate u par nekih lokala gdje možete popiti sok od maline, znači ovaj ceđeni, bez šećera, bez dodataka, to niste mogli pre 5-6 godina. Tako da smo uticali na tome. Mislim da treba se više posvetiti pažnje prema tome i mi svjesno poljoprivredni proizvođači ne mijenjamo sortimente, ne mijenjamo sadne materijale, gajimo pojedinci. Ako me slušaoci budu se ljutili pojedinci i prate te nove sortimente i novi sadni materijal, gdje je ogromna sredstva Republika Srbija, tu jeste vlada Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede daje, znači za obnovu sadnog materijala, posticaj sadni materijal za obradu zemlje, naslone, žicu, kolje, treba to iskoristiti i promijeniti sadne materijale, jer nekad je se bralo, najveći je uticaj, jesu i vremenske nepogode i prilike, ali složit ćete se možda vi i neko slušalca, neko neće, nekad je bilo po aru u 250 kg je se bralo maline ili 2,5 tone ili 25 tona po hektaru, sad smo to sveli neki minimum. Malo je se tu ispravilo neki greški, nekad je u agrarnim plaćanjima pisalo, to jeste u trezoru 24-25 hiljada hektara pod malinom, istini podatak je od 10 do 11 hiljada, ljudi su upisivali ne znajući zbog postice, a mislim da će to mnogo više doprineti i taj postice, zbog toga je na toj parceli tipa ko Ivanjica vodi se da je malina, a na toj parcijeli je istinita livada ili zarasta ili divlja kupina. Tako da dosta stvari mora da se menja i kod nas poljoprivrednih proizvođača u celom tom sistemu da se kontroliše kako se to radi i kako se odrađuje i da bi postigli taj veći prinos, da ne bi spali na ovih 15 ili 20 hiljada tona, da se menja sadni materijal, ne da se gaje maline 20-25 godina da očekujemo neke rezultate, pa ne može, morate nešto.
0: Hajde samo da prokomentarišemo ovu vašu početnu akontnu cenu 550 dinara po kilogramu.
1: Pa cena nije izmišljena, ako pogledate 550 dinara, što kažemo mi, akontna cena sa tendencijom rasta ka gore, to je cena na odnosu prošle godine neki 300 dinara. Znači, nismo rekli ni 1000, znajući, praćići tržište, praćići stanje malinjaka, u kakvoj kondiciji, šta se dešava u cijeloj Srbiji, u okruženju Evropi i drugih zemlja koje se bave, to je normalna cena od 550 dinara akontna sa tendencijom rasta ka gore, sve ponude i potražnje. Jer sama ponuda i potražnje govori, to uvijek izvoznici kažu, zavisi, pa znate šta nudite, koliko se traži i tako dalje. Evo, šta sada nudimo? Nudimo od 15 do 20 hiljada do danas, dok vi i ja pričamo, šta će biti, ne daj Bože, danas, popodne ili sutra u tom nevremenu, ili ga uopšte neće biti, a najavili su meteorološke službe, tako da ako ta cena 550 dinara sa tendencijom rasta ka gore, da li će tu ići 700-800, prošle godine ste imali, plaćena je malina 600, 610, 620, 630 dinara, a kad pogledate paritet prošle godine, šta je vredilo 550 dinara i šta ste mogli kupiti prošle godine za 550 ili 600 dinara i šta možete sada u ovo vreme kupiti, to je neka realna cena 800 dinara. Mislim da pojedinci ne shvate da nešto mi izmišljamo, pratit će situaciju na tržištu i pratit će sve šta se dešava, to je sasvim pristojna i normalna cena akutna 550 sa tendencijom rasta ka gore sprem ponude i potražnje. Ponuda je veoma, veoma mala i niska i Srbije, gde smo lideri bili po pitanju proizvodnje, a iz okruženja zemalja gde uvek pravi pometnju, to je uvek bila Poljska, gde se uvozila malina u Srbiju, miksovala, izvozila se kao srpska i tu nema šta očekujete. Čile ste pratili, vidjeli ste kampanju, kod njih je završena i tu nije nešto bilo, Bog zna, značajno uspešno u toj proizvodnji, mnogo, mnogo, mnogo manje je bilo, ali dobro, tu smo, moramo trpiti, moramo raditi, malina je za desetak dana, 15 kod nas u zapadnoj Srbiji, u ravničnim si krajima početak berbe, u brdsko-planinskom malo kasnije, to do 10 dana, imate već deo dole Mačvansko-Kolubarskog okruga gde je krenulo branje, znači tako da moramo biti spremni na sve.
0: Nadam se da ova prognoza, kako su najavili meteorolozi, neće poremetiti ove planove. Hvala vam najlepše, Dobrivoje, na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Dobrivoje Radović iz Asocijacije proizvođača malina govorio je za Radio Beograd 1. Evo, kad pominjamo više to nevreme, pljuskovi i grmljavina koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice, dakle do 4. juna, lokalno će biti izraženiji u zgradi količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme, kako kaže Republički hidrometeorološki zavod, slaće hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred, to je ono što ćemo dobiti na našim telefonima kao poruku. Sada najavljujemo Srpski na srpskom, tačno u 12 najnovije vesti, a onda sledi vodostanje, pa mi nastavljamo naše razgovore u studiju, pričat ćemo o genetski modifikovanoj hrani. Još jedna vrlo zanimljiva tema. Dobar dan.

Kao na filmu, već je suviše kasno, a sve nam je jasno, ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam lud.

0: Zvezda gostuje CDVT. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije Imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenjski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

0: I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo. Kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me, čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Sada je točno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diversifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Ta saradnja potvrđuje snažno partnerstvo Srbije i Azerbejdžana, kaže generalni direktor EPS-a Dušan Živković, i dodaje da tim projektom EPS nastavlja transformaciju i jača stabilno i pouzdano snabdevanje.
1: Definisali smo ključne aspekte organizovanja društva EPS i Sokar, kao i glavne komercijalne aspekte buduće saradnje. Izgradnjom gasne elektrane EPS nastavlja transformaciju svog proizvodnog portfolija i jača bazne kapacitete za stabilno i pouzdano snabdevanje električnom energijom. Plan je da do 2030. godine izgradimo gasnu elektranu instalisane snage od 500 MW. Partnerstvo sa Sokar ima veliki značaj jer će omogućiti razmenu iskustava i resursa za potrebe realizovanja jednog modernog elektroenergetskog kapaciteta koji će u dugoročnom periodu doprineti održivoj proizvodnji elektroenergetskom sistemu Srbije.
0: Dokument je potpisan tokom nedelje energetike u Baku u prisustvu predsjednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka je doneta imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema vlade Srbije u više mesta Kosova i Metohije nastavili su miran protest zbog hapšenja i pritvaranja 7 direktora srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama. Cilj Srpske liste je da na izborima, koji će se 7. juna održati na Kosovo i Metohiji, osvoji svih 10 mesta u parlamentu garantovanih za Srbe, izjavila je kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević. Ona je za RTS ocenila da stalni izborni ciklusi dovode birače u stanje apatije i nepoverenja.
2: Zato i jeste važno i izaći na izbore i direktno doprineti tome da se reprezentacija i zastupljenost kosovskih Srba u institucijama na taj način i ispravi. Mi smo videli šta znači kada nismo u institucijama, kako na lokalnom nivou, tako i na centralnom nivou, kada se odluke koje se tiču nas donose u naše ime i kakve to dalekosežne posljedice može da ima po naše živote. Zato i ponavljam da je važno izaći na ove izbore i pokušati da osvojimo svih 10 zagarantovanih mesta u Kosovskom parlamentu koje su i predviđene za srpski narod na Kosovu, kako bi u suštini mogli na pravi način institucionalnom borbom mogli da nastavimo tu borbu.
0: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo udare odmazde na vazduhoplovnu bazu koju su Sjedinjene Američke Države koristile za pokretanje vojnog napada na telekomunikacioni toranj na jugu Irana. Kopnene snage su pokrenule napade na baze koje koriste naoružane grupe na severu Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu i stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbolah uzvraća napadima dronovima. Za danas je najavljena hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Libanu koju je tražila Francuska. Najmanje 5 osoba je povređeno u noćašnjem napadu dronova na Odesu, a 4 u udaru na Dnjepropetrovsku oblast. Francuske pomorske snage su juče zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Srbija je jedna od evropskih država sa najstarijim stanovništvom. Međutim, ohrabruje činjenica da je od januara do aprila ove godine rođeno preko 630 beba više nego u istom periodu lane, kaže za naš program ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević.
3: Više od 18.000 beba koje su rođene u ovoj godini nam daje snagu da radimo na boljim merama i da radimo što je bolje moguće na toj strategiji za porodicu i demografiju o kojoj ćemo, nadam se, krajem godine moći da govorimo kao o jednom velikom, važnom i krovnom dokumentu koji će pitanja porodice posmatrati ne samo kao usko pitanja porodice, već će porodicu staviti i u prizmu obrazovanja i u prizmu kulture i politike i ekonomije i privrede.
0: Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorija Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Cisterne s pijaćom vodom raspoređene su na više od 20 lokacija u gradskom i seoskom području Čačka. Međunarodni dan reke Save obeležava se svake godine 1. juna u 4 zemlje kroz koje protiče ta reka, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Država Srbija se odgovorno ponaša prema rekama i životnoj sredini, naglasio je direktor preduzeća Srbija vode Goran Puzović.
4: Država Srbija se odgovorno odnosi prema svim aspektima, grade se silna postrojenja za preradu otpadnih voda, svaka fabrika nova koja se otvara mora imati svoje postrojenje i ne može prljava voda da ulazi više ni u Savu ni u bilo koju drugu reku. Moto današnje manifestacije igraj za vodu, igraj za svoju budućnost i sve ove radove koje mi izvodimo i sve ovo što država Srbija ulaže u razvoj svih delova svoje teritorije jeste sa idejom da ostavimo i Savu i sve druge reke bar za jednu jotu čistije i bistrije i bezbednije nego što smo to mi zatekli od generacije koje su gradile za nas.
0: Reprezentacija Srbije u mini fudbalu od 19 časova igra protiv Grčke meč osmine finala na evropskom šampionatu u Slovačkoj. Vreme toplo i nestabilno, popodne mogući kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno i grad. Temperatura do 31 stepen. U Nišu je trenutna temperatura 22 stepena, a u Beogradu i Novom Sadu 24. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 61%, pritisak 997 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
5: Vodostanje.
6: Уровень воды в реках.
7: Бюллетен гидрографique.
5: Водостание.
0: U 8 minuta nakon podneva i redovnog izveštaja o vodostaju reka za ponedeljak, 1. jun tekuće godine i, kako rekao smo, Međunarodni dan reke Save. Najpre počinjemo sa merenjima na reci Dunav. Linz 353, 353 cm, Kornojburg 232, 232, Bratislava 295, 295, Komarno 132, 132, Estergom 65, 65, Budimpešta 128, 128, Dunavfeldvar minus 117, minus 117, Baja 132, 132, Mohač 140, 140, Bezdan minus 16, minus 16, Apatin 52, 52, Bogojevo 35, 35, Vukovar 34, 34, Bačka Palanka 44, 44, Novi Sad 37, 37, Zemun 210, 210, Pančevo 245, 245, Smederevo 435, 435, Veliko Gradište 731, 731, Turn Severin 710, 710, Prahovo minus 5, minus 5 cm, Ruščuk 91, 91, Đurđevo 22, 22, Crna Voda 45, 45, Brajila 172, 172 cm, Drava, Botovo 1, 1 cm. Terezino polje, -334, -334. Donji Miholjac, -56, -56. Osijek, -101, -101. Tisa Beč, -227, -227. Vašaroš Namenj, -205, -205. Tokaj, 468, 468. Stolnok, -287, -287. Segedin, 91, 91. Senta, 238, 238. Novi Bečaj, 333, 333. Titel, 96, 96. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb, -243, -243. Gradiška, 19, 19. Slavonski Brod, 70, 70. Slavonski Šamac, -140, -140. Sremska Mitrovica, 130, 130. Šabac, 15, 15. Beograd, 162, 162 cm. Reka Kupa, Karlovac, -42, -42. Una, Novi Grad, 26, 26. Sana, Prijedor, 18, 18. Vrbas, Delibašino selo, 82, 82. Bosna, Doboj, -128, -128. Lim, Prijepolje, 73, 73. Drina, Foča, -141, -141. Radalj, 59, 59. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -162, -162. Bagrdan, 7, 7. Ljubičarski most, -355, -355 cm. Prognoza vodostaja za sredu, 3. jun. Dunav kod Bezdana, -5. Sava kod Sremske Mitrovice, 118 cm. I danas je na snazi napomena. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu bez temperature vode, evo temperature vazduha u Bogojevu maksimalna 29,5 stepeni, minimalna 17, srednja 23,5. U 7 časova u Bogojevu 17 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 21,8 stepeni. Vazduha maksimalna 29,3, minimalna 16, srednja 22,5. U 7 časova u Novom Sadu 16 stepeni. U Zemunu temperatura vode 22,4 stepena. Vazduha maksimalna 28,4, minimalna 18,5, srednja 23. U 7 časova 18 stepeni. Padavina u Zemunu 0,7 mm. I na kraju današnjeg izveštaja evo kakve su tendencije. Dunav u manjem porastu, Drava u opadanju, Tisa i Sava u stagniranju, Drina u manjem porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
5: Vodostanje.
6: Uravinj vodi v rijekah.
7: Bulletin hydrographique.
5: Vodostanje.

0: 12:17, ponovo smo u studiju 1 i nastavljamo našu emisiju u ritmu dana. Pre 30 godina u prodavnicama se našao prvi GMO proizvod u slobodnoj prodaji. Bio je to paradajz, napravila ga je mala kompanija iz Kalifornije, istraživači su isključili gen koji omekšava plod, pa je ovaj paradajz mogao da ostane čvrst i svež i do 30 dana. Proizvod se nije dugo održao na tržištu, troškovi transporta su bili preveliki, a kupci su bili sumnjičavi. Prodavao se samo 3 godine. Ali to je bilo dovoljno da počne era komercijalne genetski modifikovane hrane. Kakva je situacija danas i šta najčešće ima oznaku GMO? Razgovaram sa profesorom doktorom Vladanom Pešićem sa Poljoprivrednog fakulteta. Profesore, dobrodošli u Radio Beograd 1 i hvala vam na vremenu.
1: Bolje vas našao i pozdravljamo i vaše cenjene slušalce.
0: Dobro, 30 godina od pojave prvog GMO paradajza, odnosno paradajza koji ne truli. Gde smo danas?
1: To je jako interesantno kada ste pomenuli 30 godina. Da bi neko u ljudskoj populaciji primetio određene posledice, pogotovo tamo gde postoje možda određeni rizici ili se sumnjalo da postoje određeni rizici, fertilnost kod čoveka je između 18 i 30 godina. Što će reći? Ako se bilo kakva mutacija vezana za takve neke rizične stvari, vezane za mutacije, pojave u potomstvu, dakle, upravo je potrebno da prođe minimum 18, a u stvari najbolje bi bilo 30 godina, jer ta sledeća pokoljenja, sledeće generacije u stvari trebaju da daju odgovor da li postoje određeni problemi da su se javili u komercijalizaciji ovakvih proizvoda.
0: Jesu se pojavili?
1: Određene stvari jesu i oni koji su uslovno rečeno protivnici, da kažemo, ovih tehnologija, upravo ističu nekoliko stvari kao moguće posledice, a to je znači porast broja alergijskih reakcija kod ljudi, maltene da svaki drugi čovek na planeti ima određenu alergijsku reakciju koja ranije nije bila, i to vezuju za te nove produkte tih gena, jer produkt aktivnosti svakog gena je protein. Protein je u stvari za nas alergen ako se javi u hrani, u vazduhu ili na bilo koji drugi način. Zatim je to porast broja kancera i različitih kancera, govorim za svetsku populaciju. Kod nas toga nema u smislu da kod nas nije bilo proizvodnje, ili ako je bilo nekih sporadičnih, a znamo da su bili mali sporadični slučajevi ilegalnog, kažem ilegalnog, jer naš zakon zabranjuje. To ilegalno gajanje bilo je gajanje soje u okolini Mačve, u okolini Srema, ali su to sporadične. Vrlo brzo je inspekcija to uklonila na način kako se normalno to uklanja. I mi ne možemo uopšte govoriti

0: to samo ishrana GMO-om, da li su to hemijski kontaminatori koji u stvari prate tehnologiju gajanja GMO-a, to je dakle priča koja dalje traži studioznu vrst. Određene studije su pokazale štetnost i, kažem, treba biti krajnje objektivan, a svako od nas kao naučnika ima svoj izlog. Dakle, akademska zajednica u svetu se podelila oko ovoga, mada vremenom kako ide, da kažemo, možda više ima zagovornika da treba biti obazriviji u primjeni, da treba strožije pratiti, posmatrati od legislative koje dozvoljava, dakle, promet takvih proizvoda do pojave alergena ili proizvoda na bazi GMO-a kao produkta u prehrambenoj industriji. Još jednom ponavljam, u ovom delu naš zakon, poslednji iz 2009. godine, apsolutno zabranjuje proizvodnju i promet, samo u nekim simboličnim naučnim situacijama dozvoljava da se određen eksperiment u zatvorenom sistemu, što znači strogo kontrolisanom, ali u naučne svrhe, ako to ima neku svoju primjenu u medicini, farmaciji ili poljoprivredi.
1: Dobro, pomenuo sam taj jako strog zakon. Da li mi onda možemo da kažemo da su naši tanjiri potpuno GMO bezbedni?
0: Generalno ili opšte posmatrano da, ali znate, uvek postoji nešto. To nešto je kako rade inspekcijski organi. Drugim rečima, ako imate dovoljan broj inspektora koji će pratiti, ako ste javnost na vreme informisali da oni znaju koje su to uglavnom biljke koje se mogu ilegalno proturati i gajiti na određenim poljima. Kod nas, pomenuo sam već neke slučajeve gajanja genetički modifikovane soje, ali je to bilo pre pet i više godina. Dakle, u poslednje vreme nisu zabeleženi slučajevi ilegalnog gajanja. Kada govorimo o proizvodima, to je sad već nešto specifičnije. Naš zakon kaže da ne mora da se proizvod poreklom od genetičkih modifikacija ili produkata genetičke modifikacije ne treba označavati ako je manje od 0,9%. Tu sad imamo vrlo zanimljivi raspon. Pojedine zemlje imaju strožije kriterijume, a neke uopšte nemaju kriterijume. Dakle, postoje zemlje koje uopšte tu problematiku ne posmatraju kao štetnu, a mi smo tu negde, da kažemo, na sredini, u smislu da 0,9% stvarno je zanemarljiv procenat. A kada govorimo o proizvodima ili primjera radi produktima, aditiva, onda, to jest, izvinite, ako govorimo o semenima koji prate genetički modifikovani organizam, normalno ovde se prvenstveno misli na biljni jer životinjskih nema, onda je to vrlo strogo 0,1%. To kaže naš zakon. Prema tome, ništa preko tog opsega ne sme da se pusti u promet.
1: Danas se u svetu sve više, sve manje priča o tom klasičnom GMO-u, već se priča o, ajde, kako sam ga ja pronašla i nazvala, editovanju gena. Da li je to samo šminkanje starog GMO-a ili će biti neke razlike?
0: Oni koji su krenuli sa tom tehnologijom koja se pojavila 2012. godine, ja ću samo podsjetiti da je Evropa, koja je u početku bila vrlo stroga prema ovome prethodnom što sam pričao, ona je imala tu direktivu iz 90. godina, još je tu paralelno sa tim krenuo i onaj čuveni kodeks alimentarius. 2001. bio je poslednji i on je, kako bih rekao, na velika vrata ipak pustio u Evropu, koja je do tog trenutka bila jako zatvorena, pustila u Evropu da otprilike lakše prođe proizvodnja GMO organizama, prvenstveno govorimo o GMO biljkama i mikroorganizmima, na njihovom tržištu. I vi sad imate čitavu paletu. Sad se vraćam na vaše pitanje. Ova nova tehnologija, iako je cilj onih bio da to proture, da to ne predstavlja dodatak novog gena, kao što je kod genetički modifikovanih, gde vi ubacujete gen neke

0: srodne ili uglavnom nesrodne vrste, ovdje se kaže pa nema potrebe da to bude modifikovano iz razloga što su to postojeći geni, samo je uređena drugačija rekombinacija, odnosno pozicija gena na hromozomu, to ću isto objasniti. Prema tome, po definiciji, ipak je Evropska komisija rekla da i to pripada genetičkim modifikacijama, tako da te kompanije, a ima ih sada barem 20 u svetu, koji na različite načine, dakle, edituju geni, prvenstveno medicina, ali tu je i poljoprivreda i farmacija, dakle, oni su sada bili probali da se to zamaskira. I sad moram da kažem sljedeće. Ako medijski posmatramo, kada smo govorili o tim problemima vezano za ili protiv genetičkih modifikacija, tada u svetu nisu se dešavale neke druge šokantne vesti. Pogledajte, posle toga, a pogotovo kod editovanja gena, kada je i bila mogućnost da mediji, a mediji u svetu jesu reagovali, kod nas vrlo stidljivo, jednostavno u tom trenutku mi smo se bavili COVID-om, pa posle COVID-a, kao što znate, došli su nam ratovi, pa sad vi imate opet jednu šokantnu vest koja govori da su se pojavile bolesti koje su ranije normalno infektolozima bile poznate kao smrtonosne, ali koje su sada sa stopom smrtnosti daleko veće. I još nešto, ranije se smatralo da prelaz sa patogena, sa životinje na čoveka, upravo govori o tim problemima, a sad mi imamo primjer prenosa tih istih patogena sa čoveka na čoveka. Šta se to promenilo? U međuvremenu još jedna šokantna vest, i time ću završiti, a to je da je u jednom trenutku na nekom mestu se tražile donori krvi po mogućstvu, ako mogu biti slovenskog, to jest isključivo slovenskog porekla. Ali je to jedna posebna tema vezano za bioterorizam i nećemo sada u tome.
1: Ali hajde da kažemo našim slušalcima da ste veliki borac za očuvanje našeg domaćeg semena i genofonda, i zašto je nama kao narodu važno da sačuvamo autohtone stare sorte?
0: Vidite, ako mi izgubimo, pošto se ovdje radi o specifičnom genu, kada vi unosite, dakle, u organizam biljke koja daje otpornost na totalne herbicide, na određene insekticide, svi ti do sada primijenjeni herbicidi su veoma toksični, veoma opasni, ne samo za životnu sredinu, nego i za zdravlje ljudi. Roundup, glifosat i tako dalje. Vi sada imate u svetu silne sudske presude u korist onih farmera ili njihovih porodica koji su se žalili na to, odnosno na posljedice primjene tih totalnih herbicida. Dakle, ti i takvi pojedinačni unošeni geni jesu novi, a kod editovanja gena vi imate nešto drugo. Menjate raspored postojećih gena. Vi kad promenite raspored gena na hromozomu, pošto postoje različiti tipovi interakcija gena, znači imate tipove interakcije gena između komplementarni, između gena na različitim hromozomima koji determinišu jednu osobinu, a produkt aktivnosti svakog gena je protein, u toj novoj kombinaciji vi možda ćete dobiti neki novi protein. Taj novi protein može biti neutralan po ljudski organizam, ali može biti tip alergena, opasnih alergena po život, mogu biti toksični, mogu pokvariti nutritivna svojstva, ako sad govorimo o biljkama, o genetičkim modifikacijama, jer uglavnom se radi o biljkama, dakle možete dobiti, i zato treba biti vrlo, vrlo obazriv. Ta tehnologija jeste nova. Ta tehnologija je čak dala za vreme COVID-a sve ove testove koji su primenjene u COVID varijanti, jer primenjuju takozvani CRISPR-Cas9 tehnologiju. Radi se dakle o klaster urednim palindromima koji se ponavljaju, a palindromi su delovi koji se javljaju na krajevima hromozoma. Nekada su se smatrali da oni ne predstavljaju za čoveka ili uopšte za bilo koji organizam nešto značajno, dakle to je bilo pre 20-30 godina, a sada mi znamo da tu leži biološki sat. I kada ste čuli da dva predsednika Kine i Rusije kažu da ćemo mi ono što je u genetičkom potencijalu, a to je 150 godina životni vek čoveka u budućnosti dostići, upravo se sve to bazira na tim novim tehnologijama.
1: Hajde samo za kraj, kad imamo sve ovo u vidu, 30 godina i ovo što se novo radi i tome slično, da li je svet postao GMO laboratorija ili je ljudski otpor pobedio?
0: I da i ne, ali moram da priznam, znači, dobar deo Evrope i naša zemlja, mislim, naša javnost, uglavnom, da kažemo, ljudi koji prate onoliko koliko mogu ili normalno više prate preko društvenih mreža, da su zagovornici dakle, zdravog načina života. Mm-hmm. Zdravi način života ili zdravi stilovi života podrazumevaju i korišćenje hrane, nutritivno, bogato, koje zadovoljava sve ljudske potrebe, i više su za te stare autohtone domaće sorte, ne beže na pijaci da kupe nekada i nešto što je dobro i lepo na oko, ali uglavnom su zagovornici onoga što proizvedu ili znaju ko im to proizvodi. Zato se uopšte među našim farmerima i među različitim asocijacijama javlja, da kažemo, jedna divna potreba da čuvaju taj autohtoni materijal, uglavnom ratarsko-povrtarskih i hortikulturnog bilja, i vi možete, i na medijima ste imali prilike da vidite, da se svako s pravom hvali koje bogatstvo tih autohtonih vrsta ima.
1: O tome ćemo nekom drugom prilikom. Da. Hvala vam za danas. Hvala. Za danas ćemo se ovde zaustaviti. Profesor dr. Vladan Pešić sa Poljoprivrednog fakulteta objasnio nam je šta nam je donela GMO i šta donose nove tehnologije, i svakako je preporuka da imate svog prodavca na pijaci, ako sam ja dobro razumela, i da znamo od koga kupujemo i šta jedemo. I ovo je emisija U ritmu dana. Idemo sada odmah na reklame.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
6: Eko.

0: Danas u spoljnopolitičkom bloku emisije bavimo se sledećom temom. Da li su populisti pred vratima Evrope? O uzrocima njihovog jačanja, šansama da preuzmu vlast u najuticajnijim evropskim zemljama i koji društveni akteri mogu da zauzdaju populistički talas, sa politikologom Aleksandrom Đokićem razgovara naša Jelena Vidić. Oboje su u studiju. Dobar dan, Aleksandre. Dobar dan, Jelena.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
0: Izvolite.
2: Hvala vam što ste prihvatili poziv da govorite na ovu. Čini se sve aktuelniju i za sagledavanje budućnosti možda Evrope i severnog dela naše planete vrlo važne teme. Pa da krenemo, što bi rekli školski, od toga da definišemo šta je zapravo populizam, šta ga odlikuje i može li se ovaj pojam podvesti pod ideologiju?
1: Pa u nekom klasičnom smislu možemo da kažemo da elitizam i populizam su antipodi, tako da ako gledamo kroz tu klasičnu vizuru, populizam može naravno da bude i pozitivna sila u tom smislu da izražava glas naroda, ali u savremenom smislu političkom, u savremenom političkom smislu kada upotrebljavamo taj izraz, uglavnom smatramo da su to neki pokreti koji nemaju, to je upravo suština, koji nemaju jasno definisanu ideologiju, ne moraju biti striktno ni levi ni desni, već se na neki način povlađuje, da kažemo, najmanjem zajedničkom činjenicu među u masi, ili kažemo, povlađuje se nekim strastima mase, povlađuje se nekim kolektivnim emocijama ili uopšte se igra na te emocije, one se iskorišćavaju. Kolektivna emocija možda bude i strah i prezir i bes, postoje različite kolektivne emocije, mislim, u literaturi, u političkim naukama, koje objašnjavaju te na neki način kako se društvo ponašaju u određenim prelomnim trenucima, čak i u slučaju rata ili u slučaju raspada nekih institucija. Tako da populizam, kada pominjemo taj termin u savremenom smislu, uglavnom ga posmatramo sa negativne strane, dok ako bismo ga posmatrali sa neke klasične
2: tačke gledišta. Da, vuče tu jednu pežurativnu notu u sebi, ali ne možemo pošteno govoreći nije sam kriv za sebe. Vrlo je zanimljivo da u 20. veku, naravno da je uvek postojao populistička ideja, populistički manir posagledavanja, ali uticaj i snaga u 20. veku populista je bila zanemarljiva i sve se, kao i u ostalom i u mnogim drugim aspektima, menja od krize 2008. ta globalna ekonomska finansijska kriza, sva što je pretumbala, pa između ostalog je i potpalila širenje, moramo reći, a o tome ćemo kasnije detaljnije, različitih vrsta populizama. Nije svaki populizam isti.
1: Da, pa ja sam se u svom članku u Radaru fokusirao uglavnom na zapadnu Evropu, pa sam u tom smislu
2: i pominjao što je nama da,
1: da nije bilo toliko izraženog populizma, recimo, za vreme Hladnog rata, kada su dve ideologije iskristalisane, jasno borile se za prevlast. Naravno da u nekim drugim kucima sveta, gde su se uopšte zemlje tek oslobađale i tako dalje, dobila nezavisnost od nekih kolonijalnih imperija, tamo je naravno i bilo i populizma i svega, ali za njih je to prosto bio na neki način, da kažemo, pa prvi neki, možemo reći, ajde, relativno da su to bili početci njihove političke kulture u tom nekom savremenom smislu, tako da to je već naravno neka druga sfera, ali da, ovo gde mi gledamo, to jeste tako. Ja eto mogu da dam recimo primjer, kod nas za vreme Hladnog rata Jugoslavije je bilo nesvrstana i to jeste bila neka zanimljiva politika koja je bila između blokova.
2: Da li je to bio populizam?
1: E pa da, to je vrlo interesantno, baš bih napravio neku vrstu paralele, možda ta spojna politika jeste bila na neki način populizam, zato što ako gledamo opšti pokret nesvrstanih, tamo su bili i levičarski režimi i desničarski režimi, i demokratije, autokratije, znači bilo je svega i svačega, ali izdizale su se iznad te blokovske podloge, su da realizuju neke svoje interese na drugačiji način, nevezano samo za jedan od tih blokova. Eto, i to je bilo nešto što ih je spajalo. Opet, ako posmatramo neku unutrašnju politiku, nije kao da je ovde bilo Savez komunista i vodio je komunističku politiku, nije, ne znam, igrao se sa nekim nacionalizmom otvoreno ili tako nešto. Dakle, tu nije bilo nekog, na taj način nije bilo nekog, da kažemo, mešanja ideologija kakve možemo da vidimo danas, da bukvalno možemo da vidimo u različitim populističkim pokretima. Populističke mere, na primjer, ekonomske ili u sferi migracije, koje mogu da se okarakterišu i kao desni i kao leve istovremeno u istom pokretu.
2: A često spajaju vrlo rigidnu migracionu politiku sa zagovaranjem socijalne politike kao da su neki derivati nekadašnjih komunističkih partija, nije im strano da pomešaju, da ne kažem, babe i žabe. 2008. prelomna, šta su, gde su do tadašnje sistemske partije, uopšte politički sistemi, šta su propustili, pa su dozvolili da od tada krene bujanje ovih, rekla bih, odgovori na prvu loptu na svaku krizu koja se umeđu, a i bilo ih je sijaset, koje su se pojavile.
1: Da, pa mislim, svesni smo što te činjenice da kapitalistički sistem proizvodi krize, to je nešto što njemu imanentno, i posle svake od takvih većih kriza uvek se dešavaju neki politički prelomi, naravno to se prenosi na sferu politike, gubi se poverenje u institucije, mislim, ljudi bi vjerojatno bili zadiljeni kada bi pročitali neko istraživanje mnjenja tamo, recimo u Americi 60. godina, koliko je bio, ne znam, stopa poverenja FBI, a koliko je danas, ili bilo koju drugu takvu, ne mora da bude uopšte organ bezbednosti, može čak da bude i neka zdravstvena ustanova ili zdravstveni sistem, obrazovni sistem.
2: Da.
1: Ali da, spada u neke institucije sistema i koje prosto imaju određeno, kažemo, tehničko znanje koje običan čovjek jednostavno ne posjeduje i ne može sam toliko da izvodi neke zaključke na takvu vrstu pitanja, i da se jedno poverenje predaje toj instituciji. Onda uvek posle takvih nekih kriza, mislim, slično je bilo i 30. godina, uvek dolazi do sumnje u te institucije, da li one možda imaju neku svoju agendu, da li one žele, da li one rade za neke druge interese koji su skriveni. Znači, na neki način, kada se gubi poverenje, mase kreću da posmatraju svet kao da neko se urotio protiv njih. To je jedan strah koji proizilazi, da mislim, delimično iz neznanja, delimično iz realnih problema sa kojima se ljudi suočavaju, i onda se traže tako neka rešenja koja su radikalna, koja su van tog sistema, upravo jeste svega suština. No, mislim, populizam, mi možemo da kažemo da to je antisistemska neka sila, dakle, ona, ne, mislim, a zašto je populistička ako je ujedno i antisistemska? Zato što ona ne nudi neki novi zaokružen sistem. Dakle, mnoge te populističke partije, ako posle se fokusiramo na konkretne primere, one se bave, da, nekim gorućim pitanjima, recimo kao što je migracija ili nedostupnost i nedovoljna dostupnost mesta za stanovanje ili loše tržište poslova, dakle, ljudi su nezaposleni, ne mogu da nađu adekvatne zaposlenje. One se uhvataju koštac sa tim pitanjima, ali ne nude neka sveobuhvatna rešenja, čak ni za ta pitanja možda dele neka ad hoc rešenja koje deluju na prvi pogled kao da bi donelo neku pozitivnu promenu, ali ako se gledaju dugoročno, samo bi zakomplikovale stvari.
2: Ali moramo da primetimo, znači 2008. kreće taj uspon, 2026. to traje, ti ad hoc odgovori ne daju zapravo rešenja, zemlje srljaju ekonomske, političke i druge krize, ali populisti i dalje rastu. Šta nedostaje? Kakav odgovor institucija, vlasti nedostaje da bi se nekako uspostavio red?
1: Da, pa to i jeste neka suština, da i te sistemske partije u stvari treba da ponude odgovore, konkretne politike koje bi rešile ili umanjile štetnost tih problema koji jesu objektivni. To je, mislim, to je jako bitno reći, da populizam ne nastaje na praznom mestu, on nastaje zaista okolo određenih problema, a on je populistički baš zbog rešenja koje nudi, a ne zbog toga što on konstatuje da postoje neki problemi koji su objektivni. Tako da ako je, ne znam, problem migracija, onda i sistemske partije treba da se uhvate u koštac sa tim, ne moraju da kažu, ne znam, zaustavljamo migraciju ili tako nešto, što to očigledno nije ekonomski izvodljivo i postoje i zakon i postoji neka međunarodna pravila, onda treba bolje da kontrolišu granice, treba da promene politiku za azil, dakle, treba jasno da izađu pred svoje birače i da priznaju koje su to problemi i da predloži opet konkretna neka tehnička rešenja koja su prihvatljivije i bolje nego što mogu da...
2: No što češće slušamo da i vlasti koketiraju sa raznoraznim populističkim merama, idući navodeći vodu opet na vodenicu populista. Mi za ovaj razgovor, nažalost, nema još mnogo vremena, jako je važno da prođemo kroz ono što se zapravo dešava u vodećim, ne mogu da kažem zemljama Evropske unije, Britanije to više nije, ali evropskim zemljama svakako imamo reformiste u Velikoj Britaniji, imamo nacionalno okupljanje u Francuskoj gde se već očekuje da je budući predsjednik Francuske ovaj mladi političar Bardella, imamo jačanje AFD-a u Nemačkoj. Vi pravite razliku između njih, razlike ima i razlike među tim zemljama, ali kako biste nam ukratko objasnili šta se zapravo dešava u tim zemljama i šta možda očekuje ukoliko oni nastave da ovoliko jačaju?
1: Da, pa ako krenemo od Britanije, ja bih rekao da su tamo birači primarno nezadovoljni time što ne postoje neke, nisu uvedene realne promene koje su oni očekivali. Oni su dali, da kažemo, poverenje laburistima koji su dobili jako komotnu većinu i nisu zaista sproveli neke ozbiljne reforme, ni levičarske, ni centrističke. To je neka vrsta neuspešne tehnokratije, možemo da kažemo sada trenutno sa Starmerom. I prosečan birač u potrazi za nekom alternativom, on sada vidi neku novu staru partiju, tamo su i nova stara lica, tamo imamo i one bregzitaše, imamo i ljude koji su funkcionere koji su izašli iz konzervativne partije i ušli u reformističku partiju, tako da možda se oni mainstreamuju polako ako osvoje vlast, moguće, zbog toga što britanski sistem, izborni sistem je takav da i partija koja ima otprilike četvrtinu glasova može imati apsolutnu većinu. Ako krenemo dalje na Francusku, ja bih rekao da to možda jeste neka najkonvencionalnija od svih ovih partija, u tom smislu da kada je Bardella zamenio Le Pen, koje su i sistemske partije i odluke sudova skrajnule, on nudi jedan, da kažemo, umereniji pristup koji ne pretpostavlja, na primjer, izlazak iz Evropske unije ili neki radikalni otklon od sistema, ali bi prosto napravio, upravo, on bi zapravo ostao u okviru sistema, ali bi lobirao da on napravi zaokret udesno, što jeste neka vrsta inovativnog rešenja. Njemu će faktički glavni, da kažem, protivnik ili suparnik na tim izborima biti umerena desnica, ne toliko levica, i sve zavisi opet, mislim, komplikovanije objasniti zato što to je određen dvokružni sistem. Sad imamo neka istraživanja javnog mnjenja, tako da će on, menjaće se ta atmosfera u zavisnosti od toga šta će biti u prvom krugu i kako će se onda mobilisati glasačko telo, dok za Nemačku ja bih rekao da ta alternativa za Nemačku u stvari možda najviše protiv sistema koji sad postoji. Oni su dosta destruktivni po Evropsku uniju, dosta su prijateljski nastrojeni i prema Rusiji. Od te tri nekako partije, ja bih rekao možda da su oni najveće pretnje, ali opet imaju najmanje šansi da budu deo nacionalne vlade u srednjem roku. Naravno, ne možemo sada da postavimo šta će se desiti, ne znam, kroz 10 godina, ali taj sanitarni kordon u Nemačkoj sigurno će se držati još neko vreme, kasnije ćemo vidjeti kako se stvari razvijaju.
2: Ali polako, kroz lokalne izbore i kroz pokrajinske, lagano osvajaju. Za kraj, zašto smatrate da odgovor na populizam mora pre svega da da umerena desnica, ako može kratko?
1: Da, pa zato što najveći deo populista i najsnažniji populisti sada su oni koji tendiraju ka desnici. Očigledno da sada se vrši, kažemo, velika borba na tom desnom krilu. Većina biračkog tela se zapravo premestila na desno, znači ne ekstremno desno, ali prosto na čitavom tom spektru. Tako da upravo te partije su one koje mogu zaista da predlože ta neka rešenja koje bi bilo prihvatljivo i njihovom biračkom telu, budući da oni jesu sa desne strane, a koji bi delovali opet kao neka vrsta antidota za ekstremnu desnicu. Ali teško da druge partije, na primjer na levom spektru, mogu da naprave takvu neku vrstu kompromisa sa samim sobom, sa sobstvenom ideologijom, da izađu u susret tom nekom velikom nezadovoljstvu koje se pravi u biračkom telu.
2: I vuče ka desnom. Svakako. Najlepše hvala na ovim objašnjenjima. Pred nama su interesantne dane godine baš u Evropi, a prvi veliki izazov biće predsjednički izbor u Francuskoj, gde ćemo proveriti šta sve populizam u savremenom svetu može. Nikolina, toliko od nas za današnju emisiju.
0: Hvala Jelena, hvala Aleksandru Đokiću, politikologu. I ovde ćemo se i mi zaustaviti za danas. Na početku sam najavila da danas trajimo nešto malo kraće, od 13 sati posle naših vesti. Prenosimo otvaranje Zmajevih dečijih igara u Novom Sadu. Sa vama ovoga prepodneva i ranog popodneva bili su Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović, Darko Milosavljević, Nataša Mančić, ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1. Do slušanja. Prijetno. Yeah.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diversifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Ta saradnja potvrđuje snažno partnerstvo Srbije i Azerbejdžana, kaže generalni direktor EPS-a Dušan Živković, i dodaje da tim projektom EPS nastavlja transformaciju i jača stabilno i pouzdano snabdevanje.
1: Definisali smo ključne aspekte organizovanja društva EPS i Sokar, kao i glavne komercijalne aspekte buduće saradnje. Izgradnjom gasne elektrane EPS nastavlja transformaciju svog proizvodnog portfolija i jača bazne kapacitete za stabilno i pouzdano snabdevanje električnom energijom. Plan je da do 2030. godine izgradimo gasnu elektranu instalisane snage od 500 MW. Partnerstvo sa Sokar ima veliki značaj jer će omogućiti razmenu iskustava i resursa za potrebe realizovanja jednog modernog elektroenergetskog kapaciteta koji će u dugoročnom periodu doprineti održivoj proizvodnji elektroenergetskom sistemu Srbije.
0: Dokument je potpisan nakon tokom nedelje energetike u Baku u prisustvu predsjednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u više mesta Kosova i Metohije nastavili su miran protest zbog hapšenja i pritvaranja sedmoro direktora srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama. Cilj Srpske liste je da na izborima, koji će se 7. juna održati na Kosovu i Metohiji, osvoji svih 10 mesta u parlamentu garantovanih za Srbe, izjavila je kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević. Ona je za RTS ocenila da stalni izborni ciklusi dovode birače u stanje apatije i nepoverenja. Izbore na Kosmetu posmatraće sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Najmanje 5 osoba povređeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu, a 4 u udaru na Dnjepropetrovsku oblast. Francuske pomorske snage su juče zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Rusija smatra da je francuska zaplena tankera Tagor nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu i stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbollah uzvraća napadima dronovima. Za danas je najavljena hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Libanu, koju je tražila Francuska. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potpisao je sa izvršnim direktorom Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Hansom Leitelsom sporazum o pristupanju mreži partnerskih akademija Frontexa. Srbija ostaje pouzdan i kredibilan partner Evropske unije u oblasti bezbednosti granice i upravljanja migracijama. Ovaj sporazum će dodatno unaprediti stručno usavršavanje i primjenu evropskih standarda u obrazovanju pripadnika granične policije, saopštio je MUP. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Cisterne s pijaćom vodom raspoređene su na više od 20 lokacija u gradskom i seoskom području Čačka. Nadležne stručne službe gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd utvrdile su da je greška vozača dovela do iskliznuća tramvaja na liniji 5 25. maja na raskrsnici ulica Cara Dušana i Knićaninove. Utvrđeno je da tramvajska infrastruktura nije bila uzrok iskliznuća, kao i da se u trenutku nailaska na skretnicu tramvaj kretao brzinom od 28 km na čas, što je gotovo 3 puta više od maksimalne dozvoljene brzine, navode iz preduzeća. Reprezentacija Srbije u minifutbolu igra protiv Grčke meč osmine finala na Evropskom šampionatu u Slovačkoj. Utakmica počinje u 19 časova. Vreme toplo i nestabilno, popodne mogući kiše i pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i grad. temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
2: Zbunovnik.

0: 13 je sati i 6 minuta. Dobar dan vam želim iz studija Radio Beograda. Vreme je u našem programu za sadržaje koje priprema obrazovni program za decu, mlade i porodicu. Ovaj ponedeljak će biti poseban zato što ćemo emisiju emitovati sa terena, sa lica mesta iz Novog Sada, gde su danas počele 69. Zmajeve dečije igre, najstarija i jedna od veoma, veoma značajnih manifestacija u Srbiji, a ne samo u našoj zemlji, već i mnogo šire. Na licu mesta je naša ekipa koju predvodi kolega Aleksandar Petrović i prepuštam, što bi se reklo, dirigentsku palicu njemu i njegovim gostima koje ćete slušati u narednih 50-ak minuta. Zdravo, zdravo.
1: Zdravo, zdravo, prisutan ovde, ali ne samo ja, nego tu je i naš kolega Peđa Marković. Sa najvećim zadovoljstvom se javljamo sa Zmajevih dečjih igara i moram da priznam, ta dirigentska palica mi ne zvuči baš najprivlačnija, sam neko više navikao na stalak za mikrofon, ali to je neka druga priča. Ali u svakom slučaju, Mišo, hvala ti na najavi, ostani sa nama, naravno, jer sagovornici sa kojima ćemo danas podeliti neke utiske i priču o Zmajevim dečjim igrama zaista zaslužuju punu pažnju.
0: Pažljivo ćemo slušati svi odavde.
1: Tako je, hvala ti još jednom. 69. junski program Zmajevih dečjih igara, sledeće godine, eto, 70. jubilarni, ali do toga ima još 365 dana, pa o tom potom. Ovogodišnje Zmajeve dečje igre se odigravaju pod sloganom "Bolji svet bi mogo nići". I mogao bi zaista, samo to zavisi od mnogo faktora. O tim faktorima, ali i o nekim drugim stvarima vezanim za, pre svega, stvaralaštvo za decu i mlade, ćemo razgovarati danas sa Vladislavom Vojnović, koji je ovogodišnji laureat Zmajevog štapa, a koja je u stvari dobila taj Zmajev štab za celokupan doprinos popularizaciji književnosti za decu i mlade. Hvala ti pre svega
2: što... Bravo, kako si to tečno izgovorio, bravo, bravo. Dobar dan slušalcima, ovo je interna šala, jer je dugačka ta rečenica, zašto sam ja to dobila nagradu.
1: Vežbao sam, a verujem da i staž ima određenu ulogu u tome, u prilagodljivosti rečenici i rečeničnom toku. Pa kako se osjećaš kao nosilac Zmajevog štapa? Kao zmaj, zmajica ili i dalje samo kao Vladislava?
2: U istoriji književnosti ne umem da upotrebim sve te inverzije i aoriste kako se često govori o književnosti. U svakom slučaju postoji taj događaj, anegdota ili šta li već, gde je nesretni Laza Kostić, takođe moj omiljeni pesnik, posle smrti Zmajeve ga napao i rekao kako je Zmaj imao dva vida, jedan je bio Slavuj, a drugi je bio koji je pisao pesme, a drugi je bio Zmaj koji se bavio politikom. I to vrlo liberalnom politikom, za razliku od Laze Kostića.
1: Misliš, koji je... Misliš, onaj treći Maj koji je postao Zmaj?
2: Taj treći Maj, pa čekaj da ispričam, da možda neko ne zna o čemu pričam. Evo, to što ti znaš, evo. Sedi pet, izađi napolje. Hvala. Da bereš ruže.
1: Hvala.
2: Dakle, Zmaj je imao dva vida, jedan je bio pesnik koji je pisao kao Slavuj i pevao, a drugi je bio taj Zmaj koji, kaže Laza Kostić, pojeo Slavuja, a to je bio jedan grozni politikant koji se bavio liberalnim stvarima, pobunama, demonstracijama tako tim svim stvarima, zbog čega i dobio nadimak Zmaj, jer su se te glavne demonstracije u kojima je Zmaj učestvovao desile 3. maja. Pa je on pokrenuo časopis koji se zvao 3. maj, a to je ono tri izgledalo kao ćirilično Z i počeli su da ga zovu Jovan Jovanović Zmaj. I ja sam ponosno što dobila u nagradu zbog tog aspekta čika Jovinog.
1: I možemo te zvati, znači, Vladislav Vojnović Zmaj.
2: Ne, drugi su neki datumi, ali nećemo o tome.
1: Nećemo o tome. U svakom slučaju, mi ti čestitamo na ovoj nagradi.
2: Zahvaljujem.
1: Više nego zasluženo, naravno.
2: Ovog puta nagrada je otišla u prave ruke.
1: Tako je, tako je. E, osim Vladislave, sa nama su Dejan Aleksić. Između ostalih stvari koje si postigao u životu, ti si i dvostruki pobednik našeg konkursa za kratku priču za emisiju Dobro jutro, deco.
3: Dobar dan, da,
1: jeste. Već smo ti čestitali dva puta, ne moramo i treći put, a i pravila nam ne dozvoljavaju da se prijaviš treći put, tako da
3: tako je,
1: dok
3: da
1: to ne promenimo, o tom potom.
3: Ima još koja decenija. Da.
1: Tako je, tako je. I Svetlana Zek, koja nam dolazi u stvari iz srca Zmajevih dečjih igara.
4: Dolazim iz srca Zmajevih igara zato što sam ja zadužena za obradu svih tekstova koje Zmajeve igre produkuju. To se odnosi kako na časopis Detinjstvo, stručni časopis o književnosti za decu i mlade, koji se bavi teorijom i kritikom, tako i za sve ostale publikacije koje izlaze iz Zmajevog krila, među kojima i mnogo knjiga za decu, a među tim knjigama mnogo zanimljivih antologija, možda
1: i ono što, i ono što mi naročito volimo, volimo bajke, i mi u emisiji Dobro jutro, deco inače sarađujemo sa Zmajevim dečjim igrama, ali o tome ćemo još pričati. Ono što mnogi ne znaju je recimo da je svojevremeno izašao i muzički album posvećen Zmajevim dečjim igrama iz pera eminentnog sastava, bratskog nam sastava iz Novog Sada, koji se zove Zbogom Bruce Lee. Ajmo Zmajevi.

0: E da, zbogom Bruce Lee, eminentni novosadski bend, nije više tako mlad, ali uvek zvuče mladalački, što je kompliment i velika stvar. Nalazimo se u direkciji Zmajevih dečjih igara, koje su otvorene 69. put, dakle letnji program Zmajevih dečjih igara je počeo danas. Sa nama su Vladislav Vojnović, Dejan Aleksić, Svetlana Zajek i ono što mene sad prvo zanima, dakle, počele su igre. Ono što izlazi sa igara, a nije neposredni produkt, što se kaže, uživo dolaska ovamo i učešće u programu, je i izdavaštvo, koje pre svega ostavlja trag, pisani trag za neke ljude koji će tek doći. Mi smo započeli tu saradnju u okviru serijala Dobro jutro, deco, jer je vaša pre svega bogata izdavačka delatnost po pitanju bajki, i to bajki različitih naroda.
1: Da. Igre imaju bogatu izdavačku delatnost, ali rešili smo da akcenat bude dobrim delom na bajkama. Zašto? Zato što mislimo da današnjoj deci nedostaju, da im nedostaje dodir sa starinom koju bajka pruža, da im nedostaje ta slika klasičnog dobra i zla koje je u nekom sukobu i gde dobro pobeđuje, što mislim da danas fali i odraslima i deci, malo nade. Znamo da bajke nisu pisane, to jest nisu nastajale prvenstveno za decu, nego za odrasle, kao narodno nasleđe, narodno stvaralaštvo.
0: I znamo da originalne verzije...
1: Originalne verzije su bile mnogo grublje, mnogo eksplicitnije, mnogo, kako da kažem, surovije nego što su one na koje smo čak i evo naša generacija, a pogotovo ove današnje mlađe generacije navikli, gde su te bajke ipak redukovane, svedene i upakovane tako da savremeno dete se ne istraumira previše.
0: Znači, mi smo dobili u stvari prečišćene verzije.
1: Pa recimo. Ali izdanja koja su u igrama izašla, ono što je zanimljivo, u tim knjigama, bez obzira da li su u pitanju nordijske bajke...
0: E da, nismo rekli...
1: Koja su to sve...
0: Tako je, to su, znači, dakle, nacionalne bajke, bar koliko sam...
1: Raznih naroda.
0: Za sada evropskih, koliko sam primetio.
1: Da, za sada evropskih. Postoji antologija francuskih, zatim arhipelag bajki koja sadrži velške, engleske, irske i škotske bajke.
0: To
1: je fantastična jedna antologija. Zatim Šapni tako tri puta, što su izabrane bajke slovenskih naroda i gde su uvršteni, osim onih slovenskih naroda koje mi svi znamo, znači ruski, ukrajinski, slovenački, hrvatski, srpski, bošnjački, bugarski, rusinski, slovački, češki, tu su i kašubske bajke i bajke lužičkih Srba, što mnogi ni ne znaju više.
0: Da. Koje bi u nekim antologijama čak ušle verovatno u antologiju nemačkih bajke.
1: Da, upravo tako. Zatim, tu je u Zlatnome vrtu, to je antologija nemačkih narodnih bajki i samo da vidim šta smo još, Čarobni mlinčić, slovačke narodne bajke
0: i
1: nordijske. Nordijske, istočno od sunca i zapadno od meseca, norveške, finske, farske, zapravo ferijarske, kako bi se tačno reklo, i kako prevodioci insistiraju da se kaže. Znači, ne o farska ostrva, mi znamo, pa bismo rekli farski jezik, farske bajke, ali se insistira na izrazu ferijarske, islandske, danske i švedske. Tako da ja mislim da... Osim toga što deca mogu da pročitaju te bajke i roditelji sa njima, u svim ovim izdanjima, ono što je zanimljivo, se pominju njihovi narodni sakupljači, njihovi Vukovi Karadžići, koji su se bavili time, koji su ulagali svoje cele živote, neki od njih, da sakupljaju narodno stvaralaštvo, da ga možda prerađuju, možda ne, da ga prilagođavaju tadašnjoj čitalačkoj publici. Neki su sakupljači tu iz 19. veka, neki čak iz 18. i o svim tim sakupljačima mi u knjigama dajemo notice da bi ljudi danas znali da su ti ljudi postojali, a ne da su te bajke, eto sad samo tako, kako ja kažem, pod navodnicima pretabane iz nekakvog drugog izdanja.
0: Evo, samo da kažemo da je u prostoriju ušao čovjek koji skuplja priče, ali iz današnjeg vremena, i to priče iz šume, Bože Mandić, koga pozdravljamo, evo.
1: Divni Božo Mandić, da.
0: Jeste.
1: Čiju knjigu također imamo u izdavaštvu Zmajevih igara, ovaj, Božine crtice o životu u šumi, o deci, o životu uopšte, o životnoj mudrosti, to je jedna prekrasna knjiga.
0: E sad da se vratimo malo na ono što smo pomenuli, a to je da mi u stvari danas čitamo prečišćene verzije bajki. Pitanje za Vladislavu i za Dejana. Koliko vas dvoje, kao i kao autori i kao ljudi koji se bave književnošću za decu, koliko mislite da je dobro to što smo na neki način izbrisali tu jasnu granicu između crnog i belog, ili odnosno dobra i zla, i ubacili te nijanse sivog i zamaglili celu priču, ili nije dobro?
2: Moramo najprije da kažemo da literatura za decu nije tu da zabavi decu.

Dakle, to je, ako je dobra, literatura koja treba da gradi ličnost deteta i kroz čitanje dobre literature za decu zapravo mi imamo ono što nazivamo

0: bajke, izbaciti ono što
1: je
0: moglo biti.
1: U stvari, da li je dobro umekšati stvarnost?
0: Pa zapravo nije. Nije. Ja sam često imao prilike da odgovaram na pitanje u raznim intervjuima koje su se ticala ovog problema. Da li zapravo je na neki način pedagoški dobro deci čitati bajke koje imaju, jel tako, surove motive, vrlo mračnu radnju, često.
1: Zini,
0: tako
1: na ubodici, ja se uvek vratim na Devojčicu sa šibicama. Ja ne znam da sam zbog ičega u životu više plakao.
0: Jeste, ali zašto bi to bilo nešto loše? Mi zapravo čuvajući decu od životnih istina nećemo učiniti dobro. To je sada, jel kao, mislim da je to preterana pedagoška briga. Neće se zbog toga što mi decu štedimo nekih istina njihov život odvijati na kvalitetni način. Mislim da će biti samo sprečeni da neke stvari razumeju kako treba da razumeju.
2: Da, ja sam plakala zbog Devojčice sa šivicama i plakala sam zbog Bele grive. I mislim da zavisi sve od svega, pa i od uzrasta deteta. Dakako da nećete malo dete rasplakivati potočićem i zekom kojim plače za njim, jer sam i na to kao sasvim mala plakala, jer iako mi kažu pa tu je potok, samo se zeka zbunio i pokrio ga sneg, ništa ne vredi, udri, plači, možda se ocelio s lastama na jug i plače zeka i bože me sačuli.
0: Da, ali ti slutiš tu nešto.
2: Da, ti slutiš tu nešto i srce ti se kida.
1: Ali ti nije jasno.
2: Ali ako imaš 2-3 godine, bez veze ti je da te tako s tim užasavaju, ja mislim. Mislim da za sve postoji uzrast i nije ni svako dete jednako uzrasno razvijeno, neko je zrelije sa 3 godine, a neko je manje zrelo i sa 20. U svakom slučaju treba sve svemu, čuti tamo dokažem, treba sve svemu prilagoditi. Ja tako mislim. Mislim da književnost i film i sve narativne umetnosti treba da nas zabave. Ne slažem se sa kolegom Dejanom. Mislim da unutar te zabave treba i da nas zabavi i da nas poduči i da nas malo formira i da nam nešto da. Mislim da su stare bajke, prave bajke, bile kao na primer bakin sok od višanja i supa s knedlama i peleća noga i šija i supe i škembići i a da ovi sada pileći kroketi, brza hrana su, dakle, ono sa puno kečapa i majoneza, to će svako pojesti i neće mu na kraju biti dobro i na kraju će biti i bolestan od toga. Tako da, znači, ne može fast food, ali mora, zna se da prvo beba dobije kašicu čargrepe i jabuke, pa tek posle malo piletine, pa onda sve ovo ostalo, ali mislim, dakle, da je sigurno važno da se integralna bajka pročita detetu, i to ne ta nesretna Devojčica sa šibicama, koja baš i nije ono o čemu smo pričali kad smo pričali koje su bajke izašle. Ona ima neke svoje romantičarske fore, jer tu zaista potpuno bez krivice kriva Devojčica samo iz socijalnih razloga i ljudske nepažnje pati i umre. Tako to izgleda kao domaći autorski film. Znači, ja ne želim da gledam da nešto neko pati i umre, želim da umre neko ko ima neku grešku, ko je možda bez svoje krivice, što bi rekao Aristotel, nešto pogrešio, ali da na nekome svet ostane, da ima neki trag svetla, da ima da me uči šta da radim, šta da ne radim, ako neću tako da umrem.
0: Ti hoćeš smrt, ali da bude katartička.
2: Hoću da bude antarktička, odnosno katarzična, da.
1: Stignemo do Šekspira, dug je put, samo polako. Još smo na bajkama, mada i Šekspir ima ove bajkovite momente. Kad pričamo o tim integralnim verzijama bajki, s moje tačke gledišta, mislim da je sjajna stvar upravo to što Zmajeve dečije igre izdaju nacionalne bajke, jer nam pokazuju da su arhetipovi zajednički za sve i da svi ti arhetipovi žive u svim narodima i da je ipak nešto univerzalno u celoj priči.
3: Apsolutno se slažem, jer sve ove zbirke bajki koje smo nabrali prošle su mi kroz ruke i onda sam ja u jednom momentu kao lektor imala osjećaj da čitam stalno jedno isto. Naravno da nije jedno isto.
1: A to kao kad kažeš da Ramonsi imaju samo jednu pesmu.
3: Tako je, da. Naravno da nije jedno isto i da svaki narod dodaje nešto svoje, ali su arhetipovi isti, da. Uvek je, kao što sam već rekla, uvek je borba dobra i zla, uvek je tu lep junak, lepa devojka koju treba osvojiti, ali u svim tim...
1: Možda ali nije to, svuda baš mač u kamenu, negde je koplje,
3: Da, zavisi. Negde je žena foka, kao u ferijarskim bajkama. Znači, vi kad pročitate, vi već vidite

0: iz bajke možete i da je smestite geografski negde na osnovu detalja ili na osnovu imena junaka ili na osnovu nekih tako specifičnih stvari koje iz naših bajki i ovde mi koje znamo kao domaće varijante nismo sretali, jel? Recimo ženu Foku kod nas nemamo, ali kod Islanđana i stanovnika Farskih ostrva imamo.
1: Da, mi imamo zmiju mladoženju.
0: Mi imamo zmiju mladoženju, da. Imamo baš čelika.
2: Tako je.
0: Tako je.
2: I troglavog balačka vojvodu, kad smo već kod baš čelika, ajde da, da ne bude da nismo pomenuli ove malo lošije.
0: Ali ja moram nešto da dodam sad, što možda nema veze sa samim tekstovima, ali mislim da zaslužuje da se pomene kad su ove knjige u pitanju, a to je što su sve one toliko divno i bogato ilustrovane i grafički opremljene i gde igre se trude da uključe mlade. Znači, kao što su prevodioci mladi koji imaju svoje mentore, profesore, jel? Da bi svet mogao bolje nići, tako su i ilustratori mladi, to jest učenici ili studenti ili učenici umetničke škole Bogdan Šuput ili studenti likovne akademije u Novom Sadu. Na taj način ne samo što mi upoznajemo čitaoce sa štivom sa kojim želimo da ih upoznamo, već i drugim mladim umetnicima kod nas, saradnicima, dajemo priliku da dođu do izražaja i da započnu. Pa tako u nekim knjigama imamo za svaku bajku posebnog ilustratora, a u nekim knjigama recimo imamo divnu ilustratorku mladu, Ana Čobrda se zove, ili Natalija Polzović, kojima pripadne onda zadatak da celu knjigu obrade, da celu knjigu dizajniraju i iznesu, tako je. Kad smo kod iznošenja, ja moram da kažem da iz Majeve igre iznose dve žene, koje moramo sad ovde pomenuti, Dušicu Marinović i Milicu Dondur Miškov, koje sve što se tiče igara iznose na svojim leđima tokom cele godine.
2: Koje između ostalog imaju domaći zadatak da pripreme sledeću generaciju koja će nositi sledeće igre, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Ne znam sad da li mogu ovo da kažem, ali kao što je arhetip zajednička stvar za sve bajke, tako su i Stranglersi zajednička stvar za sve pravce rock'n'rolla. Ovo je naša pesma.

0: penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko.
4: Evo nas ponovo u Novom Sadu u direkciji Zmajevih dečjih igara i opet kažem sa ogromnim zadovoljstvom iz godine u godinu dolazimo na ovu manifestaciju i gledamo kako se menja, kako na neki način raste i jednog dana će valjda dospeti i do toga da bude centralna evropska manifestacija. Šta kažeš na tu ideju?
5: Pa Zmajeve igre jesu međunarodna.
4: Pa jesu, ali da budu glavna međunarodna.
5: Ja se ne bih bunila uopšte.
4: Znam da ne bih. E, ajde da se vratimo ponovo na onu priču o arhetipovima, jer mene to stvarno negde proganja. Koliko je opasno igrati se arhetipovima? Koliko je opasno menjati ih?
5: Pa nisam sigurna da ja mogu na to da odgovorim.
4: Ali možeš i kao roditelj, kao neko
5: kao
4: ko se
5: roditelj,
4: ipak bavi izdavaštvom.
5: Da,
4: kao roditelj. A onda ćemo preći na ove autore.
5: Da, onda bolje bi bilo da to kažu autori, ali da, opasno jeste. Ali
4: ostade bez reči, evo.
5: Ali ostala sam bez reči, da.
6: Ali
5: nekad mora, da, upravo tako.
4: E, Vladislava, elaboriraj, molim te,
5: ajde,
4: ovo mora.
6: Da se znala da ćeš da me pitaš, ne bi ja dobacivala.
4: E, pa, svaka akcija ima i reakciju, izvoli.
6: Tako je, arhetipe je nemoguće menjati, jer su nam oni ugrađeni u koske i u gene i u prirodu ljudsku.
4: A šta je onda ovo što dobijamo u stvari sa promenom tih...
6: Marketing, ajmo brzo da prodamo, da bude što više, što lakše, što da svi gutaju, da niko ništa ne razmišlja, da uzimamo pare... Da bude 100.000 milijardi primjeraka klikova svega.
4: Sad mi je jasno zašto je dobila Zmaje štap, evo. Znači je direktna.
6: Pa da, pa šta da nećemo možda da tvrdimo da tu ima neke umetničke vrednosti. Ono što ima veliku umetničku vrednost uvek je zanimljivo samo malom broju, od toga se niko ne bi obogatio. Mora da bude, ali sam ja zato ljubitelj one umetnosti koja ima sve slojeve u sebi, koja može i da se prodaje i da bude deo te nesretne tržišne marketinške priče, ali da ima unutra još i još i još, pa da imamo o tome da pričamo i mi kojima nije najvažnije da se obogatimo ili da obogatimo nekog drugog kupujući neki sadržaj i da o tome mogu da pričaju ovi što samo bez veze plaćaju, jedu kokice i fast foodove, piju slatka pića, šećerna i čude se što su debeli. Da može da to postane i nešto što će za istoriju ostati. Znači, to mora da ima arhetip, on može da bude zatrpan. Ovo što je malo čas u pauzi Dejan rekao, a to je da stvar, nije da ispravio se za ono što je rekao da ne treba da bude zabava. Treba da bude zabava, ali ne treba da bude jeftina zabava, ne treba da bude površno, ne treba da bude glupo, jer to glupo je između ostalog neistinito. A ko formira svoje stavove, naročito klinci i deca, na neistinitim stvarima, taj će nadrljati u zrelosti, ako nadrlja u zrelosti, imaće jeziv u starosti i uopšte će sve biti užasno.
4: Dejane, kad si već prozvan, evo, ja sam bio u prilici nekoliko puta da budem u žiriju naše konkursa za Dobro jutro decu, pa znam i tvoje stvaralaštvo i bolje možda nego što ga ti znaš, ali dobro. Pošto se ja vraćam na tvoje pesme, ne znam da se ti vraćaš na svoje.
7: Tu i tamo.
4: I mogu da potvrdim u stvari upravo ovo što je Vladislava rekla, kada dobijemo priče, pošto je anoniman konkurs, uvek se nekako te sa više slojeva izdvoje. I uvek se na neki način to prepozna. Međutim, pesništvo za decu danas i pesništvo za decu pre 20 godina, a da ne pričamo o onome pre toga, su različiti. Šta se promenilo u percepciji pesama?
7: Ja moram najprej da kažem da sam zahvaljujući tom konkursu Radio Beograd za kratku priču i počeo da pišem prozu za decu. Pre toga sam pisao isključivo poeziju, ali ako mogu da se nadovežem na arhetipove, naravno, i to pitanje koliko je dozvoljeno, koliko se sme menjati ih, mislim zapravo ne može, oni se ne mogu menjati, oni mogu da se rekontekstualizuju. I dobra književnost, ali generalno dobra umetnost, film, pozorište, sve jedno, zapravo rade to. Uvode arhetip u neki savremeni trenutak, okay, i na određeni način ga rekontekstualizuju. Dakle, arhetip je nešto što je prisutno, ne samo na jungovski način kao duboki slojevi kolektivne svesti i tako dalje, nego i na najneposredniji način, i to se vidi zapravo u advertisingu, koliko se manipuliše arhetipom i koliko efekata u reklamama, dobrim reklamama. Ja inače mislim da su dobre reklame koje na pravi način koriste arhetip prava mala umetnička dela, volim da ih gledam. Nekada je to bilo, ja ne znam da li postoji dalje
4: Noć festival, tako je.
7: To recimo, to je fenomenalna stvar, to su prava remek dela, to je taj svojevrsni jezik advertisinga, vi zapravo zaboravite da je to reklama, to je zapravo priča.
4: Seti se filma Judge Dredd u kome u stvari više nema pesama, nego slušaju reklame od pre 50 ili 100 godina.
7: Tako je, tako je. I mislim da ako mogu bi se napraviti eksperiment, da me neko sada stavi u neku geografsku kako bih rekao, neko mesto, a da ja ne znam zapravo gde je to. Bilo bi mi dovoljno da gledam reklame pola sata ili sat, da dovoljno naučim o mentalitetu tog društva.
4: Pa to je kao što je nekad važilo, ako negde dođeš, a ne znaš gde si došao, prvo idi na železničku stanicu i na pijacu, yes, i bit će ti mnogo tako, toga jasnije.
7: Tako, ti vidiš tu određene kodove, vidiš kulturološki okvir i
6: ne znaš šta. Groblje i kod frizera.
7: Da, mesta stvarnog života.
6: Da, to je tako strašno što si rekao da kad gledaš reklame i vidiš to što vidiš, jer kad vidiš ove naše 999, onda znaš dokle je nauka dogurala.
7: Tako je, ti vidiš zapravo u ogledalu kakvo je društvo gde ti živiš.
6: Da, ti vidiš, to nije
7: mačističke poruke i tako dalje.
6: Ali ovo 999 govori o socijali, govori o siromaštvu jednog društva najstrašnijeg. Tu znači više nije važna ideologija, nije važna partija.
7: Reklama kao socijalna kategorija.
6: Katastrofa, strašno i užasno. I htela sam da kažem, pošto je zanimljivo mi je ovo što je Dejan rekao o arhetipovima koji se menjaju i kako se menjaju, kao što spomenuh malo čas, ja sam osoba koja mnogo voli Aristotelova pravila o pisanju narativnih stvari, znači bilo grčke tragedije, bilo svega što iz nje proizašlo. I sada, dakle, mi smo gledali grčku tragediju antičku, pa smo je gledali kod Šekspira, pa smo je gledali i kod ovih modernih pisaca, i tu negde sa Ibsenom i kad Nora tamo tresne vratima, sruši se cela ta dramaturgija takva, čekaj samo sekund.
4: Ah, stari Henrik.
6: I ah, stari Ibsen, ali gde se preselila, gde su se preselili svi ti recepti kako se pravi dobra priča? Preselili su se na film. I klasični Hollywood preuzima tu celu stvar. On je malo menja arhetip, malo ga zaobljava, malo, ali to je to. To je tu da čovek po sredini bez svoje krivice strada, sve što treba da bude, da pouči, da zabavi, da mi živimo afekte u westernima i žanrovima proizašlim iz westerna. I polako, opa, cupa, nestade to i iz Hollywooda, poče i tamo da se dešava autorstvo na svakom ćošku, čast izuzecima. Međutim, gde ja otkrivam sada Aristotela? Pa u korejskim serijama. Mm-hmm. Korejske serije, ako nisu potpuni trash, nego su ove koji imaju nekakve pretenzije i budžete, sve se tamo događa to. Dešava se ono što... Znači, neke stvari će uvek postojati, one će uvek ove veleumne ljude podsjećati na kič, jer i antičku tragediju su gledali i robovi, i slobodni seljaci, i bednici, i ovi oni, jer kič mora, taj takav, koji zapravo nije kič, nego je žanovska i pop kultura, mora da ima svoju priču za svakog, i za ono ko ništa ne zna, i za ono ko zna sve.
4: Moram da se vratim opet na ono pitanje koje sam postavio malo pre, jer između ostalih stvari došli smo do, evo iz ličnog iskustva, do generacija koje ne znaju ko su Mickey i Minnie Mouse. Kako deca... Evo, sa tvoje tačke gledešte, Dejane, kako deca danas doživljavaju klasičnu pesmu za decu. Da li se percepcija promenila?
7: Da krenemo od toga kako doživljavaju knjigu kao fizički predmet.
4: E da, izvini, kad je ovo što je Vladislava rekla, kao što je svojevremeno video spot zamenio preslušavanje singla, tako je otprilike nekako i televizija, odnosno veliki ekran zamenio knjigu.
7: Pa kultura slike. Kultura slike i vizualnog sadržaja. I neko se onako lepo i ironično našalio da je pismo prešlo jednu veliku, jako zanimljivu i burnu avanturu 6-7 hiljada godina, jeli, od pećinske slike sa aspekta simbola, jel, povezanosti onog što Derrida kaže označenog i označitelja, pa sve do današnjeg vremena kada ponovo imamo sliku, kao, jel, šta je emoji drugo nego slika koja bi trebalo da ilustruje određeno osjećanje ili raspoloženje i tako dalje.
4: Pa ponovo simbol, u stvari.
7: Simbol, tako je, tako je. Hiljadugodišnji put simbola.
4: Jeste, profesor Lazar Džamić je imao jako dobru observaciju na to i on ovo i zove vremenom simbola, ponovo.
7: Jeste, jeste. Dakle, sam jezik gubi onu povlašćenu poziciju, a kako deca doživljavaju knjigu, dakle, kao predmet, kao neku vrstu civilizacijske tekovine, pa kao dosta arhaičnu stvar, kao nešto što je jako važno, ali vremenom prevaziđeno, ne bi valjalo da izumre, ali nije više ni toliko bitno i nema sposobnost da fokus dečje pažnje dovede do tog stepena.
4: Evo ti potpitanje, da li očekuješ da dete sada, koje prvi put čita Čika Jovu Zmaja, doživi to na isti način kao što smo ti i ja kad smo bili mali doživljavali ili neki pre nas?
7: Pa postoji kod Zmaja nešto što je univerzalno, dakle, što će biti jednako interesantno današnjoj generaciji kako je bilo pre 50 ili 60 godina. Opet kažem sa utiskom da je stvar arhaična, ali i u arhaičnom, to i deca primećuju, postoji neka dopadljivost. Recimo, uzmite u obzir to, recimo, kad ja imam iskustvo sa sopstvenom ćerkom koja je jednog dana pitala šta je ono u onom malom crnom koferu, zaista tu godinama ispod biblioteke stoji pisaća mašina, neka Olimpija, još ćirilična. I ja se prozapitam kako je moguće da nikad nije postavila to pitanje. Kad sam ja tu kutiju otvorio i kad je ona videla tu spravu, njoj se činilo da je zapravo neka najsavremenija tehnologija pred njom. I tri dana nije dodirnula svoj mobilni telefon. Tada je imala recimo 9 godina. Ona se igrala, pa onda kad je videla tehnologiju, jel, ostavljanja traga tekstualnog na hartiji, onda sam je objasnio šta je indigo, pa sam probao da nađem, nigde danas ne možete kupiti indigo papir. Prosto kad je tipnula prvi put i kad je ona polugica otisnula slovo na valjku, odnosno na hartiji, jel, iznad valjka, ona je bila fascinirana. To je bio ono čas proviđenja, kad vidite kod deci sjaju u očima, kao, kako ja tata za ovo ranije nisam znala? Kao, gde ja živim kad nisam znala postoji ovo što se zove pisaća mašina? Dakle, postoji ta dopadljivost kod predmeta iz njihove percepcije posmatranih starinskih i tako dalje, ali s druge strane, mislim da slika preuzima i tekst koji je interaktivan, kako bih rekao. Deca su naviknuta na hipertekst. Dakle, oni traže linkove, traže... Zato sam se ja u nekim svojim knjigama na taj način igrao. Dakle, priča jeste linearna, ali ona nudi niz mogućnosti čitanja. I to je takođe jedna zanimljiva situacija kad je bila daleko mlađa, imala je 2 godine. Ona je slikovnice pokušavala da gleda tako što je nastojala da skroluje ilustraciju. Kao da prosto nije, shvatio sam, i to je užasavajuće bilo, onako istovremeno bio sam zatečen i pomalo užasnut, jer dete ne može da shvati fenomen statične slike. Dakle, ta slika mora da bude sposobna da uđe u interakciju sa onim koje posmatra ili pokušava s njom nešto da uradi. Ili, recimo, šireći kaži prsti palac, pokušava da uveća tamo neku vevericu koja je iza drveta, onako kao minimalizowana, jel, u drugom, trećem planu. Ona hoće da uveća vevericu tako što pokušava kao to što to radi na telefonu. Mislim, to je,
4: trk sad u zavod za zaštitu
7: patenta. Percepciju.
4: Da. Trk u zavod dok ti neko nije ukrao ovu ideju o digitalnoj slikovnici.
7: Pa dobro, ja mislim da se to neko preduzimljivi od mene već osetio.
4: Da mi ne bismo ispali linearni, ajde malo i da zasviramo.

0: I polako privodimo kraju ovu našu današnju posetu Zmajevim dečijim igrama, 69. po redu, koje su počele danas u Novom Sadu. Pričali smo o izdavaštvu Zmajevih dečijih igara, pričali smo i sa dobitnicom, da ponavljam sve opet. Moram da ponovim, evo.
1: A ja ušla na pola i nemam pojma ko su ovi što su pričali.
0: Da, da, pa dobro, evo, dakle, Vladislava Vojnović, dobitnica Zmajevog štapa, pazi sad, evo, naučio sam, za celokupan doprinos popularizaciji književnosti za decu i mlade, jeste Dejan Aleksić je bio sa nama i Svetlana Zejak, a ono što vam dugujemo danas još je da vam saopštimo ime dobitnika nagrade Jelena Bilbija Lapčević za kratku priču za emisiju Dobro jutro deco za 2026. godinu. I sada u ovom trenutku ide saopštenje. Dakle, novogodišnji konkurs za nagradu Jelena Bilbija Lapčević, koju dodeljuje emisija Dobro jutro deco prvog programa Radio Beograda, pristigao je tradicionalno veliki broj priča, od kojih je njih oko stotinu zadovoljilo uslove konkursa. Žiri su činili Sonja Milovanović kao predsjednica žirija, Aleksandra Urošević i moja malenkost. I na sednici održane 25. maja jednoglasno smo doneli odluku da ove godine nagrada za najbolje kratko prozno ostvarenje namenjeno deci pripadne priči koja se zove Priča bez početka, poslato je pod šifrom Kraljica Kvak, a Kraljica Kvak je u stvari, da li odmah da vam kažem ili posle? Ne, odmah. Olivera Nedeljković, kojoj čestitamo, a evo aplauz za Oliveru. I pre nego što čujemo i pobjedničku priču, da vam kažem da je predsjednica žirije napisala sledeće. Nagrađenu priču odlikuje slojevitost, sugestivni opisi, izbalansirana kompozicija i duhovitost. Sve ono o čemu smo i mi pričali danas. Dakle, nagrada ide u zaslužene ruke. Za kraj današnjeg zbunovnika slušamo dakle, najbolju kratku priču za emisiju Dobro jutro deco 2026. godine. Olivera Nedeljković je napisala priču koja se zove, pa kako se zove? Priča bez početka. Nek počne.

0: Ćirković. Priča bez početka.
1: Ne znamo otkud pojavio se žabac i zakrkitao.
2: Ovo je moja priča. Neću više da budem sporedni lik i da trpim razmažene princeze koje se tobož ustežu da me cmoknu. Neću da budem tamo neki knjezavi princ. Želim priču u kojoj ću biti žabac. Ovde sam prvi zauzeo mesto i tu je kraj priče. U stvari, početak.
1: I začutala, iščekujući šta će dalje da se desi. Ali vladala je tišina dublja nego i jedna bara. Nije se čulo čak ni šuštanje trske uz obalu.
2: Da bi priča počela,
1: preslišavao se žabac.
2: Najpre moram nešto da učinim, ali šta?
1: Pitao se. Iznenada nad njim se nadvila ogromna i teška senka.
2: Postaje sve napetije.
1: Prošlo mu je kroz glavu. A onda je shvatio da se u priču ušunjao slon. Namrgodio se i neljubazno ga dočekao.
2: Ej ti, vidiš valjda i sam da ovde nema mesta za tebe. Traži ti blago meni neki višetomni roman, jer ovo je priča o meni.
1: Slon pomirljivo klimnu glavom, napravi piruetu i udalji se na vrhovima prstiju. Žabac s olakšanjem izusti.
2: Da je onaj trapavi stvor ušao, ova priča bi se završila i pre nego što je počela. Dovoljno bi bilo samo da me nagazi pri okretu i tu bi bio kraj. Umesto da se pripoveda kako sam otkrio 3 neistražene bare i 2 rita. Ali ja ne smem nikud ni da mrdnem odavde. Samo da načinim troskok, neko bi mi već zauzeo mesto. Evo, šta sam rekao? Gde ćeš ti?
1: Zagalamio je brže bolje na puža koji je pevuši u sebi.
2: Ne pokušavaj da se na brzinu ubaciš i zauzmiš mi priču. Zar ne shvataš da si ti više za neku pesmu o kiši?
1: Puž prevrnu očima, namesti kacigu i nestade. A žabac nastavi da krekeće.
2: Ja mogu da živim i u vodi i na zemlji. Mogu da se nadujem tako da svi puknu od muke. Imam sve što je potrebno za super heroja. Mada, ova priča nikako da počne.
1: Cupkao je levom nogom. Nije uspeo da dovrši misao, a u daljini opazio malu crnu bubicu. Zažmurio je i povikao što je jače mogao.
2: Evo i buve! Našla je s kim će da se nadmeće u skoku u dalj. Briši odavde!
1: Bubica mu se mirno približavala, uopšte ne obraćajući pažnju na galamu.
2: Jesi li ti gluva ili se praviš da me ne čuješ? Izlazi odavde ili ću ja da idem. Ma ni trene neću da ostanem u ovoj dosadnoj priči sa buvom koji su zavrnuli uši. Ima mnogo onih koji vole takve srceparajuće zgode, pa evo im, neka uživaju do mile volje.
1: Gunđao je žabac, hvatajući zalet, da se vrati tamo odakle i došao. A buva nije ni mrdnula. Jer to i nije bila buva, već tačka na kraju rečenice kojom se završava priča, koja zapravo nije ni počela.
3: Čuli ste priču bez početka Olivere Nedeljković, koja je, eto, svečano je proglašeno dobitnica ovogodišnje nagrade Radio Beograda za kratku priču za decu, i time završavamo današnje izdanje Zbunovnika, koje su iz Novog Sada realizovali kolege Aleksandar Petrović i Predrag Marković. Ovde u studiju u zgradi Radio Beograda bili su Ivan Petrović i Miša Stojiljković. U 14 slede nove vesti.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diversifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Ta saradnja potvrđuje snažno partnerstvo Srbije i Azerbejdžana, kaže generalni direktor EPS-a Dušan Živković. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu. Cilj Srpske liste je da na izborima, koji će se 7. juna održati na Kosovo i Metohiji, osvoji svih 10 mesta u parlamentu garantovanih za Srbe, izjavila je kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević. Ona je za RTS ocenila da stalni izborni ciklusi dovode birače u stanje apatije i nepoverenja. Izbore na Kosmetu posmatraće sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa do 5. juna boravit će na Zapadnom Balkanu. Sa regionalnim liderima će razgovarati o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji regiona, regionalnoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti. Turneju počinje u Sarajevu, potom odlazi u Tiranu pa u Prištinu. 4. juna stiže u Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predsjednicom parlamenta Anom Brnabić i predstavnicima civilnog društva. Najmanje 5 osoba povređeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu, a 4 u udaru na Dnjepropetrovsku oblast. Francuske pomorske snage su juče zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Rusija smatra da je francuska zaplena tankera Tagor nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ruska vlada uvela je privremenu zabranu izvoza avionskog kerozina koja će trajati od 1. juna do 30. novembra kako bi stabilizovala domaće tržište goriva. Prema saopštenju vlade u Moskvi, cilj te mere je da se obezbedi stabilno snabdevanje u Rusiji u uslovima povećanih pritisaka na energetsko tržište. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je 15 komercijalnih brodova prošlo kroz Ormuzski moreuz u poslednjih 24 sata, uključujući 4 naftna tankera. U saopštenju se navodi da su brodovi prethodno dobili saglasnost Iranske revolucionarne garde. Prethodno je iz Iranske revolucionarne garde saopšteno da je kontrola suvereniteta nad Ormuzskim moreuzom za Iran strateški važnija od nuklearnog naoružanja. Policija u Vranju uhapsila je 25-godišnjeg F.A., policajca iz Vranja. On je osumnjičen da je automobilom udario 50-godišnjeg pešaka koji je kasnije preminuo i udaljio se sa mesta nesreće. Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepažnje pomoći pomoći povređenom licu saobraćenoj nezgodi. Određen mu je pritvor do 30 dana. Od danas do 7. juna u 34 evropske države članice Evropske mreže saobraćajnih policija biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša. Tokom prošle godine svako peto poginulo lice u saobraćajnim nezgodama bilo je vozač te kategorije vozila. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Cisterne s pijaćom vodom raspoređene su na više od 20 lokacija u gradskom i seoskom području Čačka. Reprezentacija Srbije u minifutbolu igra protiv Grčke meč osmine finala na Evropskom šampionatu u Slovačkoj. Utakmica počinje u 19 časova. Vreme je toplo i nestabilno, popodne mogući kiše i pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i grad. Temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1. Jutarnji program.
2: Karavan.
1: U središtu pažnje.
2: Sportski žurnal.
1: Vreme sporta i razonode.
2: Zabavnik.
1: Kod dva bela goluba.
2: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
3: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali maturanti jedne zadarske srednje škole svojoj razrednoj poklonili su ni manje ni više nego nov automobil. Vremena su se očigledno promenila, jer nekada je primereno bilo cveće, možda knjiga. U retkim slučajevima, a i to je bilo pod lupom, parfem ili komad srebrnog nakita. Ali o automobilu niko normalan nije ni razmišljao. Kako sada stvari stoje? Zadarski maturanti, odnosno njihovi roditelji,

zadali su domaći zadatak narednim generacijama, odnosno roditeljima narednih generacija. Jer, da bi nadmašili ovu ludoriju, roditelji maturanata koji bi da iznenade svog razrednog starešinu, morat će već na početku školske godine da posegnu za pozamašnim keš kreditom. I to svako od njih. To je jedini način da neki prosvetni radnik u znak zahvalnosti dobije kućicu sa bazenčićem na moru. Jedino tako za razrednog starešinu može da se kupi više nego zasluženi penthouse u Beogradu na vodi. Drugačije i ne može da se za voljenog profesora obezbedi mala jahta sa plaćenom posadom ili heliodrom za helikopter koji ide uz jahticu. Doduše, profesori i ostale razredne starešine uglavnom ne traže ništa, a većina njih daje sve od sebe. Njima često bude neprijatno čak i kad dobiju cveće i bombonjeru. Njih ovo takmičenje skoro i da ne dotiče. Osim možda oni koji su imali sreće sa đacima, ali ne i sa njihovim takmičarski nastrojenim roditeljima.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Ulazi čovjek u pekaru i pita: je li još traje nagradna igra? Kakva nagradna igra, po Bogu? Pa ona, ko pronađe meso u bureku, dobija drugi gratis.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Naslov u novinama. Brzi internet stiže u sela zapadne Srbije. Kako je krenulo, tamo će uskoro stići i fiksni telefoni. Još jedan naslov, ali na sajtu. Zmija otrovnica šeta gradom. Ovaj naslov zvuči kao da se zmija ne vucara po gradu, nego da ide nogu pred nogu. Na popularnim plažama u Grčkoj pojavile su se meduze, a do sad su na tim plažama žarili i palili uglavnom srpski turisti. Srbija otvara nova radna mesta. To znači da ovde više nijedan robot neće ostati nezaposlen. Jedan jordanski državljani ukrao je podatke sa internet kartice Johnnya Deppa i sa nje skinuo 620.000 evra, a da glumac to nije ni primetio. Izgleda da su od pirata sa Kariba jači pirati iz Jordana. Prvi električni Ferrari izazvao je brojne reakcije javnosti. A među najglasnijim kritičarima našao se i bivši predsednik kompanije, Luca di Montezemolo, koji je rekao da bi sa ovog modela trebalo ukloniti znak propetog konja. Umesto propetog konja, stavit će električnu jegulju i nastavit će da plivaju.

poslednji investitor. Deda je umro. Ne radim u struci, već u stranci. Više se isplati. Ima razlike između pametnih i budala. Pametni prave budalaštine, a budale pametuju. Nikada ne priznajemo svoje greške. Jedino smo u tome nepokolebljivi. Nikako da stignemo u Evropsku uniju. Ili smo se mi izgubili na putu, ili nas je Evropa izgubila iz vida. Tržište je slobodno. Ko se ne proda, bit će potkupljen.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šum

0: radijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtse.rs. Rok za prijave je 30. jun.

ha, ha, comentar. Comentar. Premijerna vožnja autonomnog autobusa u švedskom Göteborgu završila se sudarom sa tramvajem svega nekoliko kilometara nakon polaska. I sad se čini sve da ne dođe do reprize.

Ne znam da li ste znali, dragi moji, ali na preporuku raznih stručnjaka za domaćinstvo, sve više ljudi ubacuje zrna bibera u veš mašinu, što navodno pomaže da tamna odeća duže zadrži boju. Mleveni biber nije pogodan za ovu farbarsku operaciju jer se lepi na tkaninu, a što se tiče zrna, pre ubacivanja u bubanj trebalo bi provjeriti njegov prečnik, kako se ne bi desilo da upadne u deo veš mašine koji nije predviđen za ovaj začin. U međuvremenu, ovi stručnjaci počeli su da eksperimentišu i sa ostalim čuvarima boja. Kako nezvanično saznajemo, zelenu boju najbolje čuva zrno graška, a kao najbolji čuvar žute boje pokazalo se zrno kukuruza hibrida nazvanog po čuvenom ljubavniku Don Juanu. Prava je šteta što se ne preporučuje ubacivanje pirinča u veš mašinu, jer on se pokazao kao najbolji čuvar beline veša, a naročito gaća i košulja. U najvećem problemu je garderoba crvene boje, jer su i jagode, i višnje, i maline boju sačuvale samo tamo gdje su bile u direktnom kontaktu sa tkaninom. Najbolje rezultate kao sredstvo za čuvanje boja ipak je pokazao biber, a tamnu odeću tretiranu ovim sastojkom lako možete da prepoznate. Uglavnom, po boji koja ne bledi, ali i po tome što osoba koja je nosi neprestano kija.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ostavka dosadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita, čiji legitimitet nije bio potvrđen u Savetu bezbednosti i koga Republika Srpska nije priznavala, nagoveštava period promena u toj zemlji. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je pre neki dan deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, kojom se traži da ta funkcija bude okončana u Bosni i Hercegovini i da se zatvori. Čiji uticaj će biti jači u narednom periodu? Šta će se dalje dešavati u Bosni i Hercegovini? Koliki je značaj i domet deklaracije koju je usvojila Skupština Srpske? Kakve su posledice Šmitovih odluka? Mogu li tri naroda u Bosni i Hercegovini konačno da počnu da se dogovaraju bez stranog mešanja? Gost emisije u središtu pažnje u 17 časova je Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Gost ciklusa Akademici govore u okviru serijala Ko dva bela goluba je Milosav Tešić. Svoje stihove usložio je i obogatio arhaizmima koje revnosno sakuplja, čuvajući reči davnina za generacije koje dolaze. U razgovoru sa Brankom Selaković, akademik, pesnik i leksikograf, govori o načinu na koji se prikupljaju reči u različitim krajevima Srbije i važnosti maternjeg jezika. Večeras emitujemo prvi deo razgovora od 20 časova. Muzička urednica Marija Radojević, autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Emisiju uređuje i vodi Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Nastavljeni mirni protesti na Kosovu i Metohiji zbog hapšenja direktora srpskih ustanova. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa u poseti zemljama Zapadnog Balkana u četvrtak u Beogradu. Vlada Srbije do 2. jula produžila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Obeležavamo Međunarodni dan reke Save. Počinje svetsko prvenstvo u basketu 3-3. Srbija jedan od favorita za osvajanje titule. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na pljuskove, grmljavinu i grad od danas do četvrtka. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 27 stepeni. U više mesta na Kosovu i Metohiji nastavljen je miran protest radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije zbog hapšenja i pritvaranja sedmoro direktora srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica.
0: Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama. Protesti ulaze u treću nedelju. Zaposleni su rad zaustavili u periodu od 9 do 9 i 30 časova. Tužilaštvo u Prištini odredilo jednomesečni pritvor direktorima iz srpskih ustanova jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodne volje birača. Mera je usledila posle tvrdnje ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu

0: Nenada Rašića, da su privedeni direktori, uručivši rešenje o otkazima, pretili biračima uoči izbora zakazanih za 7. jun.
1: A izbori na Kosmetu u nedelju biće peti izbori u 16 meseci. Kandidatkinja Srpske liste Jovana Radosavljević za RTS je rekla kako je važno da Srbi u što većem broju izađu na glasanje.
2: Zato i jeste važno i izaći na izbore i direktno doprineti tome da se reprezentacija i zastupljenost kosovskih Srba u institucijama na taj način i ispravi. Mi smo videli šta znači kada nismo u institucijama, kako na lokalnom nivou, tako i na centralnom nivou, kada se odluke koje se tiču nas donose u naše ime i kakve to dalekosežne posljedice može da ima po naše živote. Zato i ponavljam da je važno izaći na ove izbore i pokušati da osvojimo svih 10 zagarantovanih mesta u kosovskom parlamentu koje su i predviđene za srpski narod na Kosovu, kako bi u suštini mogli na pravi način institucionalnom borbom mogli da nastavimo tu borbu.
0: Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope posmatraće prevremene izbore za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna. Sedmočlana delegacija koju predvodi Rumun Julijan Bulaj boraviće u južnoj srpskoj pokrajini od 5. do 8. juna. Kako se navodi, oni će se sastati s predstavnicima Kancelarije specijalnog evropskog predstavnika Euleksa, Unmika, Kfora i misije OEBS-a, kao i sa liderima i predstavnicima glavnih političkih stranaka, uključujući stranke koje predstavljaju manjinske zajednice.
1: Slušate novosti dana. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa do 5. juna boravi na Zapadnom Balkanu. Sa regionalnim liderima će razgovarati o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji regiona, regionalnoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti. Turneju počinje u Sarajevu, potom odlazi u Tiranu pa u Prištinu. 4. juna stiže u Beograd gde će se sastati s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predsjednicom parlamenta Anom Brnabić i predstavnicima civilnog društva. 5. juna u Tivtu Kosta će kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Centralna tema biće zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitu će prisustvovati i predsjednik Srbije. U Evropskoj kući održana je panel diskusija o odnosu Srbije i Evropske unije, odnosno o istraživanju koje pokazuje da ulazak Srbije u Evropsku uniju podržava 36% građana, dok bi na potencijalnom referendumu o pridruživanju protiv te odluke bilo 28% ljudi. Kao glavni razlog za evroskepticizam navodi se to što građani Evropsku uniju više ne prepoznaju kao kredibilnog partnera, pripremio Aleksandar Milivojević.
3: Da se danas održava referendum o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, malo više od trećine građana bi podržalo taj cilj, kaže viši istraživač u Centru za evropske politike Marko Todorović. Navodi i razloge za nižu podršku članstvu Srbije.
4: Svega nešto više od trećine građana Srbije smatra Evropsku uniju kredibilnim partnerom. To je nešto što svakako jeste zabrinjavajuće, imajući u vidu da geopolitičko ponašanje Evropske unije pokazuju različiti brojevi poput toga, recimo da, na primjer, 44% građana Srbije smatra da je za Evropsku uniju važnije da Srbija uvede sankcije Rusiji nego da postane razvijena demokratija. 44% građana veruje da Evropska unija želi Srbiju, da kažemo, u svom članstvu samo zbog pristupa litijumu i značajnim strateškim sirovinama.
3: Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, kaže da je za proces pristupanja Srbije neophodna snažna podrška građana, podsjećajući da mlađi ljudi u većem procentu daju podršku članstvu.
5: Kada govorimo o iskustvu, program Erasmus Plus, koji je usmeren na mlade, osigurava da građani Srbije budu upoznati sa pozitivnim stranama Evropske unije. To je razlog zašto imamo snažnu podršku mlađih ljudi u Srbiji. Trenutno oko 35% građana podržava članstvo u Evropskoj uniji, dok je 28% protiv. Izazov je privući te ljude.
3: Ambasador Irske u Srbiji, Kevin Colgan, osvrnuo se na slabiju podršku građana Srbije članstvu u Evropskoj uniji.
5: Neophodno je da slušamo šta ljudi govore, kao i da to shvatimo ozbiljno. Naša obaveza je da ubedimo stanovništvo u prednosti Evropske unije. Važno je da građanima predočimo važnost Unije, kao i da razumemo koja pitanja i poruke nam građani Srbije šalju. Mislim da je put ka članstvu vrlo jasan. Ima mnogo tehničkih pitanja koja moraju ispuniti ispuniti i Evropska unija i Srbija.
3: Iz Centra za evropske politike saopštavaju da je istraživanje pokazalo da građani Srbije nisu razočarani idejom o Evropskoj uniji, već praktičnim rezultatima. Preporučuju fazno pristupanje Srbije uniji, jer bi na taj način građani mogli da osete pogodnosti približavanja i preformalnog članstva.
1: Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu. Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diversifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Ta saradnja potvrđuje snažno partnerstvo Srbije i Azerbejdžana, kaže generalni direktor EPS-a Dušan Živković, i dodaje da tim projektom EPS nastavlja transformaciju i jača stabilno i pouzdano snabdevanje.
6: Definisali smo ključne aspekte organizovanja društva EPS i Sokar, kao i glavne komercijalne aspekte buduće saradnje. Izgradnjom gasne elektrane EPS nastavlja transformaciju svog proizvodnog portfolija i jača bazne kapacitete za stabilno i pouzdano snabdevanje električnom energijom. Plan je da do 2030. godine izgradimo gasnu elektranu instalisane snage od 500 MW. Partnerstvo sa Sokar ima veliki značaj jer će omogućiti razmenu iskustava i resursa za potrebe realizovanja jednog modernog elektroenergetskog kapaciteta koji će u dugoročnom periodu doprineti održivoj proizvodnji elektroenergetskom sistemu Srbije.
1: Dokument je potpisan tokom nedelje energetike u Baku u prisustvu predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva. Sjedinjene Američke Države tokom vikenda ponovo su napale vojne mete u Iranu. Teheran je gađao američku bazu u regionu. Još uvek nema značajnijeg pomaka u mirovnim pregovorima. Vašington insistira na dogovoru i o nuklearnim pitanjima, dok je za Teheran prioritet okončanje rata. Ne smiruje se ni situacija na istoku Evrope. Najmanje 5 osoba povređeno je u noćašnjem ruskom napadu dronova na Odesu, a 4 u udaru na Dnjepropetrovsku oblast, saopštile su lokalne vlasti. Pripremila Sanja Brkić.
7: Na Bliskom istoku sukobljene strane su treći put razmenile udare u proteklih nedelju dana. Prema saopštenju centralne komande, američke snage su tokom vikenda izvele odbrambene napade na iranske radarske i komandne centre za dronove u okolini Ormuskog Moreuza. Optužuju Iran za neopravdanu agresiju tokom primirja. Slične izjave stižu i iz Teherana. Iranski zvaničnici tvrde da su američke snage još jednom prekršile prekid vatre. Revolucionarna garda kaže da je kao odgovor gađala američku bazu u regionu. Iako nije precizirano koji cilj je u pitanju, protivvazduhoplovna odbrana aktivirana je u Kuvajtu, koji je osudio iranske akcije. Postizanje memoranduma o razumevanju i dalje je neizvesno. Prema nezvaničnim informacijama, američki predsjednik Donald Trump zauzeo je oštri stav i izmenio određene odredbe nacrta tog dokumenta. Šef Bele kuće je na svojoj društvenoj mreži objavio da Teheran želi dogovor, kao i da se u sporazumu jasno navodi da Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Međutim, iranski zvaničnici šalju drugačije poruke. Nuklearni program nije tema razgovora, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
5: Primirje u Libanu je neophodan uslov u bilo kom dogovoru. Poput Izraela i Amerika krši primirje. Preduzećemo sve mere koje smatramo neophodnim radi odbrane i zaštite nacionalnih interesa. Nuklearna pitanja nisu deo pregovora. Prioritet je isključivo okončanje rata na svim frontovima.
7: U međuvremenu Izrael najavljuje još oštrije akcije protiv Hezbolaha u Libanu. Vlasti su naredile napade na položaj te grupe u Bejrutu. Usled nove razmene udara američkih i iranskih snaga, kao i izraelskih operacija u Libanu, cene nafte ponovo su u porastu. Udare razmenjuju i Moskva i Kijev. Ministarstvo odbrane Rusije navodi da je tokom noći oboreno više od 70 ukrajinskih dronova. Dodaje se da ruske snage napreduju u Donjeckoj oblasti. S druge strane, ukrajinske vlasti prijavile su ruske udare na više regiona, među kojima su Odesa i Harkov. Francuske pomorske vlasti su zadržale jedan ruski naftni tanker u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Dodaje kako je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija protiv Ukrajine vodi više od 4 godine. Saopšteno je da je operacija izvedena uz podršku brojnih partnera, uključujući i Ujedinjeno kraljevstvo. Rusija ocenjuje da je zaplena nezakonita te da se graniči sa činom piraterije.
1: Kod spomen kosturnice u Srebrenici služen je parastos i obeležene su 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba u tom mestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. godine, a u selima Zalazije i Vitlovci dan kasnije. Slušate novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i izvršni direktor Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex Hans Leitens u Beogradu su potpisali sporazum o pristupanju mreži partnerskih akademija te agencije.
0: Dačić je istakao da Srbija ostaje pouzdani i kredibilan partner Evropske unije u oblasti bezbednosti granica i upravljanja migracijama. Sporazum o pristupanju mreži partnerskih akademija Frontexa omogućit će dodatno unapređenje saradnje u oblasti stručnog usavršavanja i primjene evropskih standarda u obrazovanju pripadnika granične policije, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
1: Danas je počela letnja turistička sezona, već ovog vikenda bile su velike gužve na graničnom prelazu Evzoni između Severne Makedonije i Grčke. Za duge kolone vozila nije krivac samo novi sistem za ulazak u Schengen zonu, već i problemi koji su nastali zbog nestanka struje na granici sa Grčkom. U međuvremenu se situacija popravila, no ta zemlja će, kako je najavljeno, tokom leta povremeno isključivati sistem za evidenciju putnika. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
8: Početak letnjeg odmora za svakog ko se našao u prethodna 2 dana na prelazu Evzoni bio je stresan i sa mnogo nervoze. U dugim kolonama je čekalo i do 70 turističkih autobusa. Putnici su provodili sate i sate na granici. Rekao je za RTS direktor Jute Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić.
9: Operativni sistem na graničnim prelazima je u nekoliko navrata pao usled nestanka struje, tako da su se stvorile mnogo veće gužve nego što je to bilo očekivano. Loša reakcija na samoj granici zaposlenih, dakle, koji rade, je dovela do toga da smo imali samo jednu kolonu za autobuse i čini mi se 2 kolone na početku za ulazak automobila. Dobili smo obećanje da ćemo od danas, faktički od 1. juna, imati jednu novu i drugačiju organizaciju, pogotovo na graničnom prelazu u zoni, i da ćemo moći da očekujemo da budu otvorene 2, pa čak i 3 kolone za turističke autobuse, što bi u velikoj meri sprečilo ovako dugačko čekanje.
8: Novi sistem prelaska granica sa Evropskom unijom već neko vreme pravi dodatne gužve, a u špicu letnje sezone biće, kako se pretpostavlja, ogromne. Glavno pitanje je kako se taj sistem sprovodi i da li može da izdrži toliki priliv turista na granicama sa Schengen zonom, kaže profesor na Akademiji za hotelijerstvo i turizam Daniel Pavlović.
10: Za ono što imamo kao informaciju koju smo dobili, da su recimo iz Grčke date čvrste garancije da se je sistem primenjuje, naravno neće se suspendovati, često se govori o tome o suspendovanju, on se neće suspendovati, diskreciono je pravo svake zemlje da malo uredi sprovođenje EE sistema, ali Evropska unija je donela to i to je neupitno, o tome ne možemo dalje diskutovati, ali će se pojaviti određena fleksibilnost, što znači da imamo čvrste garancije da će u vremenu gužvi na granicama sistem se neće primenjivati, kada nisu gužve primenjivaće se noću i tako dalje.
8: Za one koji putuju sopstvenim automobilom preporučuje se korišćenje alternativnih graničnih prelaza poput Dojrana i Međitlije. Vozačima se savetuje da put dobro isplaniraju i da budu pažljivi, jer čekanje na granici može dovesti do veće nervoze. Gas umesto pauze nije dobro rešenje, upozoravaju iz Agencije za bezbednost saobraćaja.
1: Zavod za javno zdravlje Čačak započeo je ispitivanje kvaliteta vode, a nakon što je u nedelju u svim delovima grada obezbeđena voda za tehničku upotrebu, osim u selima koja se snabdevaju sa Rzavskog vodovoda na području od do Mojsinja i Donje Trepče.
0: Postupak kontrole podrazumeva uzorkovanje tokom 3 dana, nakon čega se, ukoliko rezultati budu uredni, pravi trodnevna pauza. Potom se uzima kontrolni uzorak. Ukoliko i taj nalaz bude ispravan, zavod će proglasiti vodu hemijski i bakteriološki ispravnom za piće. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić rekao je da je do tada voda koja se nalazi u sistemu namenjena isključivo tehničkoj upotrebi, dok građani pijaću vodu mogu da obezbede iz cisterni postavljenih na gradskom i seoskom području.
1: Međunarodni dan reke Save obeležava se svake godine 1. juna u 4 zemlje kroz koje protiče ta reka. Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Država Srbija se odgovorno ponaša prema rekama i životnoj sredini, naglasio je direktor preduzeća Srbija vode Goran Puzović.
11: Država Srbija se odgovorno odnosi prema svim aspektima, grade se silna postrojenja za preradu otpadnih voda, svaka fabrika nova koja se otvara mora imati svoje postrojenje i ne može prljava voda da ulazi više ni u Savu ni u bilo koju drugu reku. Moto današnje manifestacije igraj za vodu, igraj za svoju budućnost i sve ove radove koje mi izvodimo i sve ovo što država Srbija ulaže u razvoj svih delova svoje teritorije jeste sa idejom da ostavimo i Savu i sve druge reke bar za jednu jotu čistije i bistrije i bezbednije nego što smo to mi zatekli od generacija koje su gradile za nas.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije od danas do četvrtka. Očekuju se izraženiji pljuskovi i grmljavina uz grad, olujni veter i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme. Najava naglog pogoršanja vremenskih prilika u Srbiji zabrinula je poljoprivrednike koji se pripremaju za početak berbe malina. Po najboljem scenariju, rod tog voća za ovu sezonu procenjen je oko 20.000 tona, što je čak 4 do 5 puta manje od sezona koje se kod nas smatraju za solidne u toj proizvodnji. Malina imamo sve manje zbog izraženog uticaja klimatskih promjena, ali i zbog toga što dosta sporo uvodimo nove tehnologije u zasade tog voća, zabeležio Ivan Jovanović.
12: Malinari u našoj zemlji pripremaju se za početak nove sezone berbe tog voća, sa kakvim očekivanjima ulaze u deo godine koji je za njih najvažniji, pitali smo Dobrivoja Radovića iz Asocijacije malinara Srbije.
13: Kažu 15 do 20.000 tona. Danas najavljuju nevreme, nezahvatan dobar deo zapadne Srbije. Šta će se desiti posle ovih temperatura? Prethodne sedmice videli smo imali temperature ogromne, i vetar koji je duvao kod nas, a i demate protiv gradne stanice i sve to da se radi, može se desiti ta vremenska neprilika gde može se završiti sve cela berba, ne samo voćarstva, maline i neke druge kultura, nego cela poljoprivredna proizvodnja.
12: Radović je analizirao i zbog čega je procijenjena proizvodnja malina 4 do 5 puta manja u odnosu na prethodne sezone.
13: Elementarne nepogode 2025. godine nanele su ogromnu štetu. Slab izdanak maline koja se vezuje u 2026. godini ostala veoma kratka. Da, tako da ne samo da je u Srbiji, nego je već i u okruženju naših zemalja pad proizvodnje. Što se tiče drugih uslova koje imamo navodnjavanje, to u dobroj kondiciji, 5% od ukupne površine ima navodnjavanje, ima vodu.
12: Naš sagovornik se na pad proizvodnje malina osvrnuo iz još jednog ugla.
13: Nekad je u agrarnim plaćanjima pisalo, to jest u trezoru, 24-25 hiljada hektara pod malinom. Istini podatak je od 10 do 11 hiljada. Ljudi su upisivali zbog posticaja. Nekad je bilo po aru, od 250 kilograma je se bralo maline. Sad smo to sveli neki minimum. Da bi postigli taj veći prinos, da se menja sadni materijal, ne da se gaje maline 20-25 godina da očekujemo neki rezultat, pa ne može.
12: Malinari su, kako je objasnio Radović, pred početak sezone analizirali i otkupne cene koje bi mogle da prate troškove njihove proizvodnje.
13: akutna cena 550 dinara sa tendencijom rasta ka gore. To je neka realna cena 800 dinara. Žile ste pratili, vidjeli ste kampanju kod njih je završena i to nije nešto bilo, Bog zna, značajno uspešno. Malina je za desetak dana, 15 kod nas u zapadnoj Srbiji, u ravničnim si krajima početak berbe, u Brsko-planinsko malo kasni deo dole, pačno su Kolubarsko okruga gde je krenulo branje. Moramo biti spremni na sve.
12: Maline su komercijalno najvažnija vrsta voća u Srbiji. Sa proizvodnjom organizovanom na preko 70.000 hektara, šljive su tradicionalno najzastupljenije voće u našoj zemlji.
1: Stogodišnjaci su najbrže rastuća demografska grupa na svetu. Očekuje se da će ih do 2050. biti 4 puta više nego danas. U Srbiji ih ima 1343. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević kaže za Radio Beograd 1 da je dobro što živimo duže, ali da zabrinjava što je broj novorođenih

0: prati evropske trendove, kaže resorna ministarka Jelena Žarić-Kovačević. Objašnjava da je Evropa demografski najstariji kontinent na svetu, sa prosečnom starošću od 45 godina na nivou Evropske unije.
1: Srbija pred sobom ima veliki zadatak. Dakle, 22,7% stanovništva je u Srbiji starije od 65 godina, što znači da je prosečna starost 44 godine. U tom smislu, ovi podaci Srbiju stavljaju u 10 demografski najstarijih zemalja u Evropi.
0: Navodi i podatak da su ljudi na selu dugovečniji od onih koji žive u gradovima i da to nije slučajno.
1: Ne samo zbog brzine življenja u gradovima ili zbog nekih drugih faktora, već zbog toga što negde su ljudi na selu upućeni jedni na druge. Imaju zdravije zajednice, zdravije međuljudske odnose. Stare vrednosti i stare navike nisu prevaziđene, gde će stariji bračni par zajedno imati i doručak i ručak i večer i gde će se onako uz neku rakijicu polako jesti salata i uživati u svim tim stvarima. To je u gradovima manje dostupno zato što brzo živimo i to je negde i normalno i ono sa čime mi moramo da se nosimo.
0: Kaže da bi zbog takvog načina života i sve više mladih parova želelo da živi na selu i zasnuje porodicu, ali da ih sprečavaju iste mane na koje se žale i stari koji žive u takvim sredinama.
1: Manja dostupnost usluga socijalne zaštite i zdravstvene zaštite, ali i manja dostupnost recimo različitim radnim mestima na koje bi ljudi želeli da se opredele. I sad naravno mi moramo da uklanjamo ove različitosti i da negde život na selu i život u gradu približimo. Mi smo od 2026. godine, sada od januara, pokrenuli jednu kampanju dostupnosti našeg ministarstva i onda smo mi tu na terenu da im uvek pomognemo kako bismo uspeli da ih izjednačimo sa delom stanovništva koji živi u našim velikim gradovima.
0: I dok se životni vek produžava, brine činjenica da se rađa manje dece. Takva slika je paradoksalna ali realna. Međutim, situacija se polako popravlja, tvrdi ministarka.
1: Više od 18.000 beba koje su rođene u ovoj godini nam zapravo daje snagu da radimo što je bolje moguće na toj strategiji za porodicu i demografiju o kojoj ćemo, nadam se, krajem godine moći da govorimo kao o jednom krovnom dokumentu. I upravo ćemo, mislim, na kraju godine moći da govorimo o nekim narednim koracima koje će država preduzeti. Nadam se da će ovo što mi sada radimo moći da da rezultate kroz 5 ili kroz 10 godina.
0: Kao jedno od uspešnijih mera u proteklom periodu navodi pravo majki na subvenciju za kupovinu prve nekretnine. Kaže da se u prva 4 meseca ove godine rodilo 630 beba više nego u istom periodu lane. Podseća da je premijer Đuro Macut posle druge sednice Saveta za porodicu i demografiju, koja je održana u četvrtak, poručio kako pitanje nataliteta predstavlja jedan od najvažnijih nacionalnih interesa.
2: Od danas do 7. juna u 34 evropske države članice Evropske mreže saobraćajnih policija biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila.
3: Saobraćajna policija će posebno kontrolisati da li ta vozila i njihovi vozači ispunjavaju uslove za učestvovanje u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, navodi se u saopštenju. Tokom prošle godine svaki peti poginuli u saobraćajnim nezgodama bio je vozač dvotočkaša, što tu kategoriju učesnika u saobraćaju čini jednom od najugroženijih.
2: Od Spasovdana do sinoć, čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije, koju će predvoditi patrijarh Srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. U novostima dana jedan podsjetnik.
3: Beograd je 1. juna 1892. godine bio domaćin jednom od najvećih naučnika u svetu, čoveku koji je svojim izumima preobrazio svet. Nikola Tesla je stigao na beogradsku železničku stanicu oko 22 sata i 30 minuta, a mladi inovator koji je već stekao slavu oduševljeno je dočekan kao sunarodnik čiji su pronalasci predstavljali jedinstven doprinos napretku čovečanstva. Zanimljivo.

0: Zanimljivo je da je Tesla u ondašnjoj štampi predstavljen kao elektrotehničar. Iako je u to vreme imao 36 godina, Tesla je do tada već registrovao većinu patenata koji su ga učinili poznatim. Primio ga je kralj Aleksandar Obrenović, a odlikovan je ordenom Svetog Save drugog stepena. Beograd je napustio sutradan.
1: U nastavku novosti dana o sportu, u Varšavi počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 na kojem će sa velikim ambicijama učestvovati i reprezentacija Srbije, najuspešnija u istoriji tog mladog olimpijskog sporta, pripremio Slobodan Maletić.
2: Srbija ulazi u takmičenje kao jedan od favorita za najviši plasman, pošto je do sada čak 6 puta bila šampion sveta. Za našu reprezentaciju u Varšavi će igrati Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Neranđić. Selektor je Marko Ždero, koji ističe da su pomenuti igrači u dobroj takmičarskoj formi.
3: Ono što najbitnije, igrači su u dobroj formi, u dobroj takmičarskoj formi, što smo negde dobili malo i kroz takmičenja klubskog, takmičenja na Masters turnirima, tako da što se tiče odluke vezano za roster na svetskom prvenstvu, jednostavno je da ta 4 igrača trenutno su u najboljoj formi. Sama grupa će biti poprilično teška, od utakmice do utakmice, iz dana u dan, pripremati svakog protivnika i da ćemo biti na dobrom putu.
2: Reprezentativac Nemanja Barać kaže da imamo tešku grupu, ali da je naš tim otišao na svetsko prvenstvo sa stavom da će sve protivnike da pobedi.
4: Imamo jaku grupu, tu su Španci koji su prošle godine osvojili zlato, Austrija koja je prvak Evrope, tako da iskusne ekipe, dobre ekipe, dosta puta smo igrali protiv njih, poznajemo se, tako da neće biti uopšte lako, jaka je grupa, ali idemo sa stavom da ćemo sve da pobedimo.
2: Za titulu šampiona sveta nadmetaće se 20 reprezentacija razvrstane u 4 grupe. Srbija se nalazi u grupi A sa Australijom, Austrijom, Španijom i Madagaskarom. Naš tim će prvu utakmicu igrati od 19 časova i 45 minuta protiv Madagaskara, a drugu također večeras od 21 sat i 35 minuta sa aktuelnim šampionom Španijom. U sredu Srbija će igrati protiv Australije i Austrije. Prvoplasirane ekipe iz grupa direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi razigravati praktično kroz osminu finala za mesto među 8 najboljih. Eliminaciona faza počinje 6. juna, a borbe za medalje su dan kasnije, dakle u nedelju. Srbija je na prethodnom prvenstvu osvojila bronzanu medalju, a u Varšavu je došla kao prva na FIBA 3x3 rang listi, što potvrđuje kontinuitet vrhunskih rezultata i status jedne od najuspešnijih reprezentacija u istoriji ovog sporta.
1: U ovom trenutku u Beogradu su 24 stepena, u Nišu 30, u Novom Sadu svežije 18 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod objavio je hitno upozorenje za područje Zlatiborskog, Moravičkog, Kolubarskog, Raškog i Šumadijskog okruga, gde se u naredna dva sata očekuju intenzivni pljuskovi s grmljavinom, jakim vetrom i lokalnom pojavom sugradice i grada. Ranije je objavljeno upozorenje na grmljavinske nepogode do četvrtka, tokom kojih se lokalno očekuju grad i više od 20 mm padavina za kratko vreme. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Da čujemo prognozu vremena za sutra.
0: Promenjivo oblačno vreme i nestabilno, sa najnižom temperaturom od 12 do 17, najvišom od 24 do 27 stepeni. Na severu i zapadu ujutru i pre podne mestimično se očekuje kiša. Posle podne će biti suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura oko 15, najviša oko 27 stepeni.
1: Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Irena Jelovac i Relja Trajković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Dejan Bulajić.
2: Dobar dan, imamo dovoljno razloga da se zadržimo na slabom izdanju naše fudbalske reprezentacije u prijateljskom meču sa Zelenortskim ostrvima. Znakovi koji su ostali iza ovog meča mogli bi biti od koristi u izazovima koji će imati veći rezultatski značaj. Naša basket reprezentacija 3-3 počinje sa nastupima na svetskom šampionatu u Poljskoj. Današnjim mečevima sa Madagaskarom i Španijom imamo razloga da se nadamo dobrom plasmanu. Umeđu vremenu završen domaći košarkaški šampionat. Posle dugog perioda titula nije u vlasništvu nekog od beogradskih klubova, jer je subotički Spartak pokazao najviše na završnom turniru u Nišu. U pomućenom raspoloženju posle svega što se događalo u prekinutom meču pre nekoliko dana, večeras će u Novom Sadu biti odigrana druga utakmica finala play-offa domaćeg rukometnog šampionata između Vojvodine i Partizana. U 14 časova počela skupština fudbalskog kluba Partizan, od koje se očekuje da pomiri ili konačno razdvoji podeljene tabore u upravi kluba. Pored atraktivnih sportskih tema, ne gubimo iz vida da je Beograd domaćin zanimljivih šahovskih događaja. Ovo je Sportski žurnal, dobrodošli. Iza nas je još jedan loš fudbalski nastup naše reprezentacije. Kako ga tumačiti? U tome nam pomaže Milan Bigović u razgovoru sa Aleksandrom Jankovićem.
3: U fudbalu već dugo patimo. Novi poraz reprezentacije u prijateljskom meču pred Mundijal, Zelenortska ostrva, Srbija 3-0, i sada sa zebnjom čekamo novi susret sa Meksikom 5. juna. Igrali smo u kombinovanom sastavu i razočarali. Zelenortska ostrva su na 69. mestu svetske liste, a mi smo 39. Analiza trenera Aleksandra Jankovića.
4: Bolan poraz, zaslužen bolan, naravno, kao što je i svaki kad je reprezentacija u pitanju, naročito u ovom kontekstu gde smo otišli da igramo protiv zelenorodskih ostrava, protiv jedne ekipe od koje smo mnogo, mnogo bolji individualno i timski, kako god hoćete, da smo doživjeli da izgubimo 3-0, i naravno krenut će drvlje i kamenje sada po našima. Postoje stvari koje ja smatram važnijima. Rezultat je možda čak i najmanji problem, to je posljedica i posljedica svega onoga. Pričali smo unazad nekoliko dana i o spisku, o objavi spiska, o tim brojnim otkazima, o tom fenomenu otkazivanja koji ne postoji ni kod jedne druge reprezentacije, ni kod onih koji čak nisu kvalifikovani na svjetsko prvenstvo. Ekipe se skupljaju, igraju se utakmice ozbiljne, pune intenziteta i izvlače se pouke, što je najvažnije. Ono što je meni bitnije i na što ću se uvek osvrtati, a ja od negde kraja evropskog prvenstva na dve naše posljednje utakmice na Allianz Areni u Minhenu protiv Slovenije pa protiv Danske, govorim o tome da smo mi u problemu i da problem dolazi i da to fabrikovanje igrača nerealno na osnovu marketinga, a ne na osnovu realnih parametara, da to nas dovodi polako u problem, jer niko od naših igrača ne igra i jako je teško, gotovo nemoguće, bez obzira na njihovu najbolju volju, napraviti neki koncept, neki rezultat i nekakav bilo kakav sistem koji bi nam bilo šta obećao za budućnost. Ono što je najvažnije po meni, posle nekvalifikacije i ovog propuštenog svjetskog prvenstva, što je maksimalna greoter, vidimo Saudijska Arabija, pa i ova Zelenortska ostrva su ekipe koje će ići na svjetsko prvenstvo. Mi ćemo to gledati kod kuće, nismo čak stigli ni do baraža. Dakle, ono što je najvažnije je na koji način ćemo mi reagovati posle te eliminacije, odnosno nekvalifikacije, i učiniti sve da se na sljedeće veliko takmičenje plasiramo, na sljedeće evropsko prvenstvo da odemo, jer ukoliko nam se desi i tu propust po pitanju parametra bodovnih tih koeficijenata, bodova, mnogo se brzo padaju ukoliko vas nema na velikoj sceni, mnogo brzo ostali vaši konkurenti osvajaju te bodove i može lako da se desi da u nekim sljedećim kvalifikacijama za sljedeće svjetsko prvenstvo mi budemo već u trećem ili, ne daj Bože, četvrtom šeširu, uz veliki broj igrača koji ne igraju u klubovima, i mislim da je to onda jedan katastrofalan scenario koji nam negde visi nad glavom. Zbog toga mi je bila bitna reakcija, da vidimo reakciju svih. Savez je reagovao dovođenjem Paunovića, koji je bio najrealnija, najbolja opcija u tom trenutku, željena od strane cele nacije. Međutim, ništa od ovih drugih propratnih stvari se nije promenilo, od pozivanja igrača, odnosno njihovog stavljanja na raspolaganje selektoru, do eto tako ovih situacija otkazivanja u posljednjem momentu. Evo, sad smo imali čak i situaciju koja je prošla potpuno ispod radara, da naša mlada reprezentacija, koja je iduće godine domaćin prvenstva Evrope za suorganizator sa Albanijom, da oni nisu mogli da se okupe zato što su svi igrači povučeni sticajem ovih ovakvih okolnosti u A reprezentaciji. Dakle, kolateralna šteta je selekcija koja mora da nam donese veliki rezultat koliko sledeće sezone i da stvori generaciju koja će nositi nacionalni tim u narednih 10 godina. Dakle, ono što je mene zabrinulo kad sam video i spisak i reakcije, čak i Paunovićevu reakciju na pres konferenciji, jeste da mi ne delujemo kao sistem, kao reprezentacija koja je svesna ozbiljnosti situacije i željna da ispravi ovu grešku, odnosno da se što pre i što bolje pripremi za naredno takmičenje.
3: U Meksiko ne putuju Pavlović, Živković i Milošević. Roviti su, uz to Pavlović je imao napornu sezonu, za njega imamo razumevanje. Meksiko je 15. na svetskoj listi, ozbiljna reprezentacija.
4: Sljedeća utakmica protiv Meksika, ako ništa drugo, po pitanju kvaliteta uigranosti, to je nemoguće dati bilo kakav odgovor. Ono što smo videli i protiv zelenogradskih ostrva, kad je ekipa neuigrana, kad su to momci koji igraju prvi put, naravno da taj pressing u nekom trenutku pukne, da je to nešto što se najteže sklapa i uigrava. Vi to za nekoliko treninga ne možete da postignete. Međutim, ono što moramo da vidimo jednostavno jeste neka reakcija, da se probudi ponos, dostojanstvo. Ovaj poraz nam je težak, bez obzira na to što je prijateljska utakmica u pitanju, i dužni smo da reagujemo, da pokažemo veći nivo i viši nivo neke želje, da odnos bude maksimalan, borbenost, trčanje, da sve to bude na nivou ekipe koja će nam biti domaćina, to je Meksiko, koja dolazi iz jednog dobrog momenta, sprema se svjetsko prvenstvo gde su domaćini, igraće utakmice grupne faze kod kuće na svom terenu, mi im dolazimo kao generalna proba, odigrali su prethodnu utakmicu protiv Australije, takođe kod kuće pobedili, dakle oni su u punoj pripremi, mi moramo jednostavno da odgovorimo na to, predstoji nam put do Meksika koji nije ni malo lak, adaptacija na klimatske uslove, na vreme, na nadmorsku visinu, to su je faktori, međutim nevezano za to koji strči, ne smemo se igramo sa desom Srbije, mora da se pokaže, ako ništa drugo, ljudska reakcija, da postoji velika želja što se tiče rezultata, ukoliko se ta želja pokaže i borbenost i sve ono što ide uz obavezu nošenja nacionalnog dresa, onda rezultat zaista pada u drugi plan, ali zaista obavezni smo da reagujemo kao ekipa.
3: Naši fudbaleri u ovim trenucima putuju. Put je naporan, protivnik Meksiko kvalitetan. Kako reče selektor Veljko Paunović i naš sagovornik Aleksandar Janković, bolan je proces, ali ćemo, nadam se, pre ili kasnije doći do prave igre. Meksiko, Srbija, 5. jun, rano u 4.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: Na delu je još jedna naša reprezentativna postava, basket reprezentacija 3x3. Od danas nastupa na svetskom šampionatu u Poljskoj, o tome Slobodan Maletić.
5: Srbija ulazi u takmičenje kao jedan od favorita za najviši plasman, pošto je do sada čak 6 puta bila šampion sveta. Za našu reprezentaciju u Varšavi će igrati Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Neranđić. Selektor je Marko Ždero, koji ističe da su pomenuti igrači u dobroj takmičarskoj formi.
6: Uradili smo dobar trening kamp u Novom Sadu zadnje dve nedelje, dosta sparing utakmica. Ono što najbitnije, igrači su u dobroj formi, u dobroj takmičarskoj formi, što smo negde dobili malo i kroz takmičenja, klubsko takmičenje na Masters turnirima, tako da što se tiče odluke vezano za roster na svetskom prvenstvu, jednostavno je da ta 4 igrača trenutno su u najboljoj formi, tako da nismo nešto previše ni razmišljali na tu temu. Bilo je sitnih povredica ostalih igrača koji su ih odvojile od priprema i odvojile od nekih turnira, tako da odluka je bila onako lagana. Što se tiče ostalog dela, čeka nas svetsko prvenstvo. Idemo po jednu od medalja tamo, kao i svaki put na svako takmičenje kad je reprezentacija u pitanju. Čeka nas ozbiljan turnir, čeka nas dosta dobrih protivnika. Kroz grupu prolazimo, kroz aktualnog svetskog šampiona. Imamo Australiju, imamo Austriju koji je bivši evropski prvak, Madagaskar, tako da i sama grupa će biti poprilično teška. Od utakmice do utakmice, iz dana u dan, pripremati svakog protivnika i mislim da smo da ćemo biti na dobrom putu.
5: Reprezentativac Nemanja Barać kaže da imamo tešku grupu, ali da je naš tim otišao na svetsko prvenstvo sa stavom da će sve protivnike da pobedi.
7: Pripreme su protekle u najboljem redu, dosta treninga, napornih treninga, bez povreda, tako da nadamo se najbolje. Imamo jaku grupu, tu su Španci koji su prošle godine osvojili zlato, Austrija koja je prvak Evrope, tako da iskusne ekipe, dobre ekipe, dosta puta smo igrali protiv njih, poznajemo se, tako da neće biti uopšte lako, jaka je grupa, ali idemo sa stavom da ćemo sve da pobedimo.
5: Za titulu šampiona sveta nadmetaće se 20 reprezentacija razvrstane u 4 grupe. Srbija se nalazi u grupi A sa Australijom, Austrijom, Španijom i Madagaskarom. Naš tim će prvu utakmicu igrati od 19:45 protiv Madagaskara, a drugu također večeras od 21:35 sa aktuelnim šampionom Španijom. U sredu Srbija će igrati protiv Australije i Austrije. Prvoplasirane ekipe iz grupa direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi razigravati praktično kroz osminu finala za mesto među 8 najboljih. Eliminaciona faza počinje 6. juna, a borbe za medalje su dan kasnije, dakle u nedelju. Srbija je na prethodnom prvenstvu osvojila bronzanu medalju, a u Varšavu je došla kao prva na FIBA 3x3 rang listi, što potvrđuje kontinuitet vrhunskih rezultata i status jedne od najuspešnijih reprezentacija u istoriji ovog sporta.
2: Šampion Srbije u košarci je ekipa Spartaka koja je u finalu u Nišu savladala FMP posle produžetka 76-73. Trener subotičkog tima Vlada Jovanović.
8: Prvo da se zahvalim, da čestam ekipi na FMP na postignutom rezultatu, ulasku u finale i na jednoj jako kvalitetnoj utakmici. Smo jedan veliki deo utakmice vodili, oni su uspeli. Rekao sam već u najavi da imaju karaktera, imaju velika tela, menjaju dosta odbrane, igraju u različitim postavama i to je sigurno uticalo na nas u pojedinim trenucima gde su nas vratili to iz rezultatskog suficita i ušli smo u produžetak. Opet moram da im čestitam na načinu kako su se ponašali pre, za vreme i posebno posle utakmice, što svakoga zaljubljenika košarke mora da rade. Znači i što se tiče igrača pričam i što se tiče stručnog štaba. Druga stvar, moram se zahvalim i da čestam mom timu. Generalno naša forma je bila stvarno jako kvalitetna, visoke do niske. Uspeli smo da se izborimo sa svim tim. Sezona je bila jako duga, komplikovana, zahtevna, povrede u seriji, ali smo ostali zajedno i ne znam, ovaj finiš sezone računajući te utakmice u onom drugom delu ABA lige gde smo vezali 5-6 utakmice za redom posle jako lošeg početka, izgubljene utakmice od protiv Studentskog centra pa do jakog finiša kroz taj play-in u smislu utakmica protiv stvarno kvalitetnih protivnika kroz Zadar i Gokea, Dubaj, Borac i na kraju došli smo na ovaj Final Four gde smo, rekao, i protiv Zvezde bili stvarno kvalitetni. Danas veći deo utakmice smo vodili, ali smo ispred sebe imali kvalitetnog protivnika, ali opet sav taj rad i vera u sebe i vera između njih koji su imali stvarno od početka sezone je rodila plod. Nikad neću reći da je moj rezultat, ali ću reći da su moji igrači, i rekao sam i to je u slačionici, za 3 godine smo porasli kao klub, ali ono što je jako bitno da smo, odnosno da nismo možda smo grešili neki put što se tiče kvaliteta igrača, ali nismo, ponovit ću već dule to citat, nismo grešili što se tiče ljudskih kvaliteta. Ovi momci, ovih 13, odnosno 14 igrača sa malim Tofoskom,

0: tim. Fenomenalni su momci i ono što sam i rekao u svačionici, stvarno i rekao sam i pred utakmicu, rekao sam i posle utakmice. Ja sam težak, dosta težak i međutim, ja sam napredovao kao čovek uz njih, a da bi me neko promenio, stvarno mora da bude kvalitetan čovek i da me ubedi da ono što radi možda nije baš onako kako treba. I oni zajedno su stvarno bili ne samo podrška jedni drugima, ja njima, nego su oni bili podrška meni da iznesemo ovu jako zahtevnu, tešku sezonu i da krunišemo sa trofejom. Moram da pomenem ovu publiku koja opet pomenuo sam nekoliko puta old fashion, znači u smislu nekih starijih vremena, stvarno navija za svoj tim, vole ovaj klub, daju podršku, ne kritikuju previše i dolaze tu da podrže klub, a ne da ocenjuju i zameraju i već kako to danas funkcioniše. Tako da, sve o svemu, to je jedan divan osjećaj koji je ne samo zbog ove utakmice, nego sam i rekao da se ili utakmica ili gubi ili dobija mnogo pre ovih 40 minuta i na kraju sve što smo ove godine radili, ne samo ove zadnje tri, neka kultura je uspostavljena i kruna svega toga je ovaj trofej. Drago mi je zbog svih tih ljudi.
1: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
2: Pomalo u senci svega, čini se gotovo namernoj senci, večera se igra druga utakmica, ponovljena druga utakmica finalne serije rukometnog play-offa između Vojvodine i Partizana. Nećemo vas podsjećati na to šta se događalo u prethodnoj utakmici, zbog čega je prekinuta i nije nastavljena. Nadamo se da će večerasni meč biti bitno drugačiji, nažalost pred praznim tribinama Slane Bare u Novom Sadu. O tome razgovaramo sa Žikom Bogdanovićem, urednikom portala Balkan Handball. Dobar dan, Žiko.
3: Dobar dan.
2: Je li rukomet u Srbiji, klubski rukomet, zaslužio da se ovako završava rukometna sezona, Žiko?
3: A, naravno da nije zaslužio i svi mi negdje u toj rukometnoj zajednici nismo sreći što je epilog ovakav, ali ajde da barem kad se desila ta situacija koja se desila u Novom Sadu i taj prekid, dobra i pozitivna stvar je što je došlo do nekog konsenzusa da bi to trebalo da se rešava na terenu, a ne nekim disciplinskim putem, tako da bez i sa tim praznim tribinama opet će ipak lopta odlučiti ko je bolji i ko je šampion.
2: Smeju li ovakvi događaji da poremete utisak o onome što je srpski muški rukomet? Dajemo sebi za pravo da poverujemo da ima nekih nagoveštaja, da ima nekih boljih momenata na koje čekamo tako dugo. Može li da se dogodi da ovako nešto poremeti taj utisak?
3: A utisak, bile su ovo dve različite polovine maja meseca. Prva polovina vezana za plasman reprezentacije na svjetsko prvenstvo, pobedu u Barazu nad jednom jako ozbiljnom reprezentacijom Mađarske, državom koja ulaže strašne novce, koja ima dva kluba u Ligi šampiona, u top 8 Ligi šampiona. To je stvarno bio jedan veliki rezultat, veliki podvig. Opet ovo što se desilo, na jednu stranu možemo da pričamo o kvalitetu obe ekipe, čini mi se da i Partizan i Vojvodina nisu bili ni kvalitetni unazad godinama. Vojvodina ima određenih problema, ali Partizan sigurno nije imao kvalitetni sastav i imaće ga prema najavama za narednu sezonu još kvalitetniji, s toj idejom da igra u Ligi šampiona ukoliko dobije specijalnu pozivnicu. Naravno, desilo se to što se desilo, ali kvalitet rukometa sigurno nije sporan, on je na višem nivou nego što je bilo ranije i mislim da ljubitelji rukometa kao rukometa, ukoliko se zanemare ovi spoljni faktori, jel te, mogu da uživaju u kvalitetnom rukometu i da u Srbiji ima dosta kvalitetnih igrača u ta dva tima i reprezentativaca i internacionalaca koji mogu da zadovolje i najviše kriterijume.
2: Pred praznim tribinama večeras od 19 časova možda i dobijemo šampiona. Eto, da vas zamolimo za vaše očekivanje. Mislite li da Partizan u ovim uslovima ima kvalitet više?
3: Pa Partizan jeste kvalitetni sastav u

0: boljem je, čini mi se da je u boljoj formi dočekao finale play-offa, ima izjavu trenera Vojvodine Vladana Matića koji nije zadovoljan fizičkom spremom svojih igrača. Mi to u drugom meču nismo mogli da vidimo jer je prekinut posle 14 minuta, ali u prvom meču Partizan je relativno lako došao do pobede. Partizan jeste favorit. Naravno, ne bi bilo čudo da vidimo i treći meč u Beogradu, ali svakako Partizan je favorit za titul. Opet Vojvodina ima sa tu vrstu lagodnosti da eto igra bez pritiska, da se malo ko očekuje da Vojvodina može da izađe kao pobednik, a upravo to im je donelo u ligaškom delu pobedu nad Partizanom baš pri kraju regularnog dela sezone, tako da ništa nije nemoguće. Možemo da odemo u treću utakmicu, ali svakako onako dajem određenu prednost crno-belim.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i zato što ste bili sa nama na talasima prvog programa Radio Beograda. Želimo vam svako dobro, veliki pozdrav iz našeg studija i bit će prilike da se ponovo čujemo.
0: Hvala vam i vašim slušateljima. Prijatno pozdrav. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Eko.
4: Sportski žurnal.
1: Koliko je ljudi upoznato sa time da je Beograd domaćin svojevrsnog šahovskog spektakla? Na delu su istaknuti šahisti, igrači koji se nalaze na svetskoj listi među 15 najboljih, Rus Nepomjačni, Amerikanac Niman, koji ovde u Beogradu igraju jedan naročit meč. O svemu tome više će nam govoriti predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić. Dobar dan, gospodine Jorgiću.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Uvek mi je zadovoljstvo da se uključim kod vas u vašoj emisiji na Radio Beogradu.
1: Tako,
5: i naravno uvek imamo sveže informacije, dobre šahovske prave informacije.
1: Šta to rade Nepomjačni i Niman? Kakav je to meč ovde u Beogradu?
5: Rade jednu fenomenalnu priču, a pravo da vam kažem, meni je puno srce i baš smo zadovoljni u Šahovskom savezu i u Šahovskom svetu uopšte što su odabrali Beograd za destinaciju. A ja nekada malo pun sebe pa volim da kažem, a i gde će da se odigra jedan takav meč između Amerikanca i Rusa, nego upravo ovde u Beogradu, da pokažemo možda veličinom, ne možemo da budemo most, a i Ćuprije između istoka i zapada definitivno jesmo. I ono što je najbitnije u svemu, meč traje, danas igra poslednji meč od 8 partija koje igraju u 4 dana. Za sada 4-3 vodi Nepomnjačni. Velike su borbe, igraju za nagradni fond od $100,000 i ono što bih podvukao je svakako da su se dela prihoda odrekli u korist svratišta u Beogradu. Nejednostavno pokažu i tu humanu stranu i mislim da će ovaj duel da donese mnogo u šahovskom svetu, jer smo obezbedili da nekih 80 gledalaca može svaki dan da prisustvuje, što za šah baš malo nije karakteristično. Sala je prepuna sve dane, dolaze što kaže od najmlađih do najstarijih, jer ipak je ovo jedan meč, jedan pravi spektakl koji se dešava u Beogradu.
1: Idemo u susret još jednom izuzetno interesantnom događaju. Biznis kupu u šahu takođe u Beogradu, koji će biti na programu 7. juna u hotelu Metropol Palace. Kako da ga najavimo, kako da ga približimo ne samo šahovskim poklonicima, već svima kojima tako nešto može biti interesantno?
5: Pa evo, mi smo ga i nazvali prvi biznis kup u šahu. Privuklo je baš dosta pažnje, imamo 20 prijavljenih kompanija koji će učestvovati u tome i želimo negde da, recimo, za šahovskom tablom približimo sve one koji možda se na prvi pogled i čini da je nespojivo, ali da ih šah spoji negde, možda će sutra raditi neki postav zajedno, ali ono što je najbitnije u svemu, da jednostavno ono što uvek i pričam, da šah ne poznaje ni veru, ni naciju, ni različitost, ni ko za koju firmu radi, ni ko za koji klub navija, jednostavno pružite ruku, igrate i uvek smatrate i posmatrate ono koji sedi preko puta vas kao vašeg protivnika, nikada kao neprijatelja, i mislim da će biti baš i dobrih šakovskih borbi. Mnogi su se naoštrili i ovaj kad je kazao prvi kup, biznis kup, svi žele prvi da osvoje, imamo dosta pretendenata na to, naravno učestvovaće i ekipa Radio Televizije Srbije i jedva čekam da taj susret počne i da jednostavno to postane jedna tradicija. To je nešto novo što nismo do sada imali u šahovskom svetu, jedna tradicija, i da se jednostavno uz te neke nove klince, uz našu reprezentaciju, uz ovakve susrete što igraju Nepomnjačni i Niman i našeg biznis kupa, napravimo jednu dobru šahovsku priču.
1: Dužni smo da kažemo da je uz Šahovski savez Srbije organizator prvog biznis kupa u šahu i Privredna komora Srbije, i to će biti jedinstven spoj sporta i poslovne strategije, mesto gde se kompanije povezuju kroz igru koja i inače simbolizuje planiranje, donošenje odluka i takmičarski duh.
5: Upravo tako, bez Privredne komore Srbije naravno to ne bi bilo ni izbliza tako ozbiljno kao što neki misle. I sa druge strane, sve ste lepo rekli, da se spoji sve u jedno i da jednostavno za šakovskom tablom nije ni bitno ko je vlasnik kompanije, ko je direktor, ko je, da kažemo, menadžer ili onaj portir u firmi, svi smo jednaki, igramo šah i šaljemo milion lepih poruka u nedelju.
1: 7. jun 2026. mesto Metropol Palace u Beogradu. Hvala lepo Andriji Jorgiću na uvek lepim, zanimljivim informacijama iz sveta šaha.
5: Hvala i vama i hvala vam što pratite sve naše akcije, a imaćemo šta da prenesemo posle nedelje.
1: Svako dobro vam želimo. I za kraj, podsjećanje, Skupština fudbalskog kluba Partizan počela u 14 časova u Zemunelu. Redovna skupština nosi epitet i izborne, jer će se razmatrati mandati i poverenje funkcionerima na delu 41 delegat, što znači da će 21 glas biti dovoljan za odluku. Sukob dve strane u upravi Partizana traje već duže vreme i posle današnje sednice bit će poznato u kom pravcu ide klub. Na jednoj strani je Predrag Mijatović, na drugoj Danko Lazović. Kada sve bude gotovo, predsednik Rasim Ljajić trebalo bi da se pojavi pred medijima sa novostima. Poštovani slušaoci, ovo je bio Sportski žurnal. Hvala na pažnji.

al njeni hladni pogledi me brinu, da hrabro skupim nikad nemam snage, da mogu tada da joj kažem sve, jer kad mi ona nešto bliže priđe, tad srce moje čak u pete siđe, i ne znam više kako mi je ime, odjednom kao

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Radio Beograd 1.

0: 17 je časova, vi slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, gost emisije je Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, a tema kojoj posvećujemo pažnju je Bosna i Hercegovina posle ostavke Kristijana Šmita. Ostavka dosadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, čiji legitimitet nije bio potvrđen u Savetu bezbednosti i koga Republika Srpska nije priznavala, nagoveštava period promena u toj zemlji. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je pre nekoliko dana deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika kojom se traži da ta funkcija bude okončana u BiH i da se zatvori. Koliki je značaj i domet deklaracije? Kakve su posljedice Šmitovih odluka? Mogu li tri naroda u BiH konačno da počnu da se dogovaraju bez stranog mešanja? Odgovore tražimo u današnjoj emisiji. Razgovor sa ambasadorom Aleksandrom Vranješom počinje za desetak minuta. Ja sam Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova.
1: U središtu pažnje.
0: Na početku emisije pregled vesti koje donosi Verica Stojanović. Verice, izvoli.
2: Iako nevreme praćeno obilnom kišom, vetrom i grmljavinom, pogodilo je popodne centar Čačka i okolinu. Kiša je za kratko vreme natopila gradske ulice, dok je vetar nosio granje i lišće. Za sada nema informacija o eventualnoj većoj materijalnoj šteti, niti o povređenim osobama. Republički hidrometeorološki zavod prethodno je objavio hitno upozorenje za područje Zlatiborskog, Moravičkog, Kolubarskog, Raškog i Šumadijskog okruga na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, jak vetar i lokalnu pojavu sugradice i grada. Do četvrtka se očekuju grmljavinske nepogode, tokom kojih se lokalno očekuju gradi više od 20 mm padavina za kratko vreme. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. U Palati Srbije održana je sednica Republičkog štaba za vanredne situacije na kojoj je razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji. Istaknuto je da pripadnici sektora za vanredne situacije kontinuirano prate situaciju na terenu. Također je naglašeno da voda iz sistema RZV trenutno može da se koristi samo za tehničke potrebe, kao i da nadležne službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve neophodne mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom putem cisterni i distribucijom flaširane vode. Specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu u odsustvu protiv 5 osoba, pod sumnjom da su počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Kosovu Polju tokom sukoba 1999. godine. Oni su optuženi da su kao pripadnici srpske policije 6. maja 1999. godine navodno počinili ratne zločine nad 5 civila. Uoči prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji 7. juna, kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević kaže da je cilj te stranke da osvoji svih 10 mesta u Skupštini garantovanih za Srbe. Ocenila je da stalni izborni ciklusi dovode birače u stanja apatije i nepoverenja.
3: Zato i jeste važno i izaći na izbore i direktno doprineti tome da se reprezentacija i zastupljenost kosovskih Srba u institucijama na taj način i ispravi. Mi smo videli šta znači kada nismo u institucijama, kako na lokalnom nivou, tako i na centralnom nivou, kada se odluke koje se tiču nas donose u naše ime i kakve to dalekosežne posljedice može da ima po naše živote. Zato i ponavljam da je važno izaći na ove izbore i pokušati da osvojimo svih 10 zagarantovanih mesta u kosovskom parlamentu koje su i predviđene za srpski narod na Kosovu, kako bi u suštini mogli na pravi način institucionalnom borbom mogli da nastavimo tu borbu.
2: Izbore na Kosmetu posmatraće sedmočlana delegacija parlamentarne skupštine Saveta Evrope. U više mesta na Kosovu i Metohiji nastavljen je miran protest radnika, zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije zbog hapšenja i pritvaranja sedmoro direktora srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama. Tehnički fakultet u Kosovskoj Mitrovici osvanuje jutros bez jarbola i zastava koje su se godinama nalazile ispred ove visokoškolske ustanove. Na jarbolima su tradicionalno bile istaknute zastava Republike Srbije kao i zastave Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i samog fakulteta. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa do 5. juna boraviće na Zapadnom Balkanu. Sa regionalnim liderima razgovaraće o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji regiona, regionalnoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti. Turneju počinje u Sarajevu, potom odlazi u Tiranu pa u Prištinu. 4. juna stiže u Beograd gde će se sastati s predsednikom Aleksandrom Vučićem, predsednicom parlamenta Anom Brnabić i predstavnicima civilnog društva. Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diverzifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Ta saradnja potvrđuje snažno partnerstvo Srbije i Azerbejdžana, kaže generalni direktor EPS-a Dušan Živković, i dodaje da tim projektom EPS nastavlja transformaciju i jača stabilno i pouzdano snabdevanje.
4: Definisali smo ključne aspekte organizovanja društva EPS i Sokar, kao i glavne komercijalne aspekte buduće saradnje. Izgradnjom gasne elektrane EPS nastavlja transformaciju svog proizvodnog portfolija i jača bazne kapacitete za stabilno i pouzdano snabdevanje električnom energijom. Plan je da do 2030. godine izgradimo gasnu elektranu instalisane snage od 500 MW. Partnerstvo sa Sokar ima veliki značaj jer će omogućiti razmenu iskustava i resursa za potrebe realizovanja jednog modernog elektroenergetskog kapaciteta koji će u dugoročnom periodu doprineti održivoj proizvodnji elektroenergetskom sistemu Srbije.
2: Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu. Ruska vlada je uvela privremenu zabranu izvoza avionskog kerozina koja će trajati do 30. novembra, kako bi stabilizovala domaće tržište goriva. Navedeno je da je cilj te mere da se obezbedi stabilno snabdevanje u Rusiji u uslovima povećanih pritisaka na energetsko tržište. U Rusiji je već na snazi zabrana izvoza benzina za sve aktere na tržištu, dok je izvoz dizela i brodskog goriva ograničen za neke kategorije izvoznika. Najmanje 5 osoba povređeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu, a 4 u udaru na Dnjepropetrovsku oblast. Francuske pomorske snage juče su zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsednik Emmanuel Macron. Rusija smatra da je francuska zaplena tankera Tagor nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je 15 komercijalnih brodova prošlo kroz Ormuzski moreuz u poslednjih 24 sata, uključujući 4 naftna tankera. U saopštenju se navodi da su brodovi prethodno dobili saglasnost iranske revolucionarne garde. Prethodno je iz iranske revolucionarne garde saopšteno da je kontrola suvereniteta nad Ormuzskim moreuzom za Iran strateški važnije od nuklearnog naoružanja. Viši sud u Negotinu donao je odluku da se Radoslav Dragijević iz sela Zlot kod Bora oslobodi krivice za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Njegov sin Dejan Dragijević i Srđan Janković nalaze se u pritvoru gde čekaju suđenje zbog optužbe za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, koje se prema navodima iz optužnice dogodilo 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora. Srbija počinje takmičenje na svetskom prvenstvu u basketu 3x3 u Varšavi. Orlovi u 19 časova i 45 minuta igraju protiv Madagaskara, u 21 čas i 35 minuta i protiv aktuelnog šampiona Španije. U sredu su na programu dueli protiv Australije i Austrije. Vreme sutra promenjivo oblačno i nestabilno sa najnižom temperaturom od 12 do 17, a najvišom od 24 do 27 stepeni. Podsećamo da je za večeras na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda za područje Zlatiborskog, Moravičkog, Kolubarskog, Raškog i Šumadijskog okruga na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, jak vetar i lokalnu pojavu sugradice i grada.
0: Hvala, čuli ste vesti koje je pripremio Relja Trajković, a pročitala Verica Stojanović.
5: Eko.
6: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Eko.

0: 17:13, emisija U središtu pažnje. Skupština Republike Srpske usvojila je pre nekoliko dana deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, kojom se traži da se ta funkcija okonča i da se OHR zatvori. Deklaracije je prethodila ostavka Kristijana Šmita na mesto visokog predstavnika, sa koga će i otići, kako je najavio, u mesecu koji je počeo. Prilike u Bosni i Hercegovini su danas u središtu pažnje, a moj gost je Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Hajde da počnemo razgovor od ostavke Kristijana Šmita. Na mestu visokog predstavnika proveo je skoro 5 godina, a tu je dospeo bez procedure koja podrazumeva saglasnost Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zvaničnici Republike Srpske više puta su govorili da gospodina Šmita ne priznaju i da je za njih on nešto kao otprilike strani turista. I onda odjednom Šmit podnosi ostavku. Zašto?
1: Pa, da se samo kratko vratimo na ovaj njegov takozvani mandat. On je doveden u pitanje iz razloga što Savet bezbjednosti nije ga verifikovao i Savet bezbjednosti je jedino tijelo koje je Dayton odredio da verifikuje i imenuje visoke predstavnike. Dakle, činjenica da on nije podnio ostavku Savetu bezbjednosti kako bi trebalo, nego tom jednom fantomskom, ne Daytonskom tijelu koji se zove Savet za implementaciju mira, govori u prilog činjenici da je rukovodstvo Republike Srpske sve ove godine bilo u pravu. Čim nije podnio Savetu bezbjednosti, dakle nije tamo bio ni imenovan, dakle nije bio ni legalan. Tako da to što taj igrokaz sa Savetom za implementaciju mira koji su ga imenovali i kojima on podnosi ostavku je u stvari dokaz te njegove nelegalnosti. A on, zašto je to podnio? To je ovako jako zanimljivo. On je otišao u New York sa namjerom da 12. maja podnese taj takozvani polugodišnji izvještaj i nenadano poslao ostavku tom Savjetu za implementaciju mira. Njegov prvi komentar je bio da je to uradio iz privatnih razloga, iako je samim tim već bilo jasno svima da je pod nekim pritiskom to uradio, jer svi su bili izuzetno iznenađeni, uključujući Diplokor u Sarajevu, uključujući Kvintu, njegov OHR i sve njih zajedno. Da bismo onda kroz nekoliko ovako intervjua koje on davao u narednom periodu ipak saznali da je on dobio ono što bi se u filmu Kum reklo, ponudu koju nije mogao da odbije. Po svemu sudeći, ono što se priča po kuloarima, njemu je zaprećeno sankcijama, njemu je rečeno da mora pod hitno da podnese ostavku i ne samo da podnese, nego mora brzo i da napusti Bosnu i Hercegovinu.
0: A sve to mu je rečeno od strane američke administracije, nove administracije.
1: On je sjedio u
0: New York. Zašto im nije po volji?
1: Možemo mi to da tumačimo na nekoliko kolosijeka. Jedan od njih jeste što je on bio jedan veoma lojalni vojnik Bidenove administracije na teritoriju Bosne i Hercegovine. Dakle, podsjetit ću, on je dobio tu moć zahvaljujući Americi, on je dobio svu podršku od bivšeg američkog ambasadora Michael Murphy-a i on se svodio kao jedan njihov aset ili neki njihov izvršni element u Bosni i Hercegovini i može se uzeti i to da nova administracija i tekako ne je na to gledala blagonaklono, da neko ostane sa tolikim ovlašćenjima koji je u stvari eksponent jedne bivše vlasti s kojim i oni imaju problem. Druga stvar koja se može tu tumačiti jeste da jesu te velike investicije koje određene američke kompanije trenutno planiraju u Bosni i Hercegovini, prevashodno južna interkonekcija, dakle gasovod.
0: Spekuliše se da je i porodica predsjednika Trumpa uključena na neki način u svojstvu vlasništva nad tim kompanijama.
1: Prvo ime koje se pominje je ime tog brata generala Flina, bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost predsjednika Trumpa u prvom mandatu. Njegova porodica se s tim povezuje. Puno je tu špekulacija, nemamo dokaza, ali ono što je zanimljivo jeste da oni, tako sam ja bar stekao utisak, nisu željeli da svoje investicije pod navodnicima okaljaju tim tiranskim metodama kao što su bonska ovlašćenja, nametanja, zavrtanja ruku i sve, nego žele da njihova dugoročna investicija koja podrazumijeva koncesiju na gasovod koja treba da traje decenijama, možda i stotinak godina, oni hoće da imaju apsolutno lege artis situaciju, da su da je to sve određeno u skladu sa zakonima, u skladu sa odredbama Daytona, onako kako je propisano, da sve odluke, uključujući zakonska rješenja, donose strane unutar Bosne i Hercegovine.
0: A da li se radi o gasovodu koji bi dolazio iz Hrvatske i koji gas bi njime išao?
1: Tako je, to je, ideja je da se tim gasovodom povezuje se sa tim terminalom na ostrvu Krk. To je, dakle, u pitanju tečni naftni gas, LNG, i on je u stvari cilj, to je u stvari američki konkurent ruskom gasu u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedini gasovod trenutno koji postoji u Bosni i Hercegovini je ovaj što dolazi iz pravca Srbije, ulazi u Zvorniku, ide prema Sarajevu, i to je u stvari ruski gas. Ovo bi bilo nešto drugo, dakle, bio bi taj LNG, on bi se transportovao ili distribuirao sa tim gasovodom i ulazio bi negdje oko Metkovića, tamo u tom dijelu išao bi prema Mostaru, od Mostara prema Sarajevu, prema Zenici i tako dalje. Dakle, to je jedan paralelni projekat koji je ogroman posao i koji postavlja se pitanje i kad se planira završiti, jer je to jedan stvarno veliki zahvat.
0: Kažete, nova administracija ne želi bonska ovlašćenja, zavrtanje ruku, nametanje odluka s polja. Da li to znači da je prošlo vreme svega toga što smo pratili ne samo u posljednjih 5 godina za vreme Kristijana Šmita, nego i pre njega?
1: Tako je, to pratimo u kontinuitetu od 97. godine i 98. kada su na tim konferencijama uspostavljena takva takozvana ovlašćenja visokog predstavnika.
0: Od kad su se razdvojili duh i slovo Dejtona?
1: Jeste, od kad su počeli da svako sam tumači i na bazi moći, na bazi sile, određuje šta je to pozicija visokog predstavnika. Ono što je zanimljivo, tog 12. maja čuli smo zamjenicu šefa misije Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama, koja je na toj sesiji gdje je bio i Schmidt rekla, između ostalog, da je došlo vrijeme da se izvrši nekakvi vid tranzicije načina upravljanja sa međunarodnog faktora na lokalne lidere. Ona je time u stvari nagovijestila ili anticipirala budući stav Sjedinjenih Država po pitanju pozicije međunarodne zajednice u odnosu na raniji period. Dakle, oni su time nedvosmisleno rekli da smatraju da takva diktatorska ovlašćenja više ne trebaju da postoje u Bosni i Hercegovini. Ono što je sad zanimljivo, ovo sad što se dešava ovih dana, dakle, mi 3. i 4. će se desiti ta sjednica Savjeta za implementaciju mira, navodno, mnogo se špekuliše, navodno su Amerikanci predlažu jednog karijernog talijanskog diplomatu Landija, koji je inače predstavnik Maltiškog reda pri Vatikanu, i vidimo
0: Emanuel Gioffre se spominje.
1: Gioffre koji jeste, to je bio moj bivši kolega ovdje, njega sam susreo kada sam došao u Beograd, on je bio šef misije, ali Landi je sad nešto najizvjesniji u posljednjim svim razgovorima, navodno je otišao kao zvaničan prijedlog prema Savjetu za implementaciju mira, odnosno prema upravnom odboru koji treba da se sastane, evo, za koji dan. I već u tome se već čuju sve više neslaganja evropskih partnera i samih Sjedinjenih Država po tom pitanju.
0: Evropi ne odgovara.
1: Zanimljivo, oni smatraju da treba ostati ta snažna međunarodna prisutnost i ta bonska ovlašćenja i sve tako dalje. Tako da se očekuje već sutra da će dva ministra za Evropu, francuski i njemački, već sutra doći u Sarajevo. Spekuliše se da dolaze da u stvari pokušaju svojim uticajem da onemoguće dolazak tog Landija. A s druge strane, Sjedinjene Države su na neki način zaprijetile, sad vam govorim sve kako kuloari i ono što mediji prenose.
0: Dobro, zvanično nemamo zvanično,
1: ali to je sve glasnije se čuje. Navodno su Sjedinjene Države rekle da one insistiraju na Landiju, a alternativa, ako ne bude bilo konsenzusa oko Landija, da bi onda u tom slučaju došao čovjek koji je trenutno na funkciji zamjenika direktora NSA, dakle, visoko rangirane, čovjek iz obavještajne zajednice Amerike, čovjek koji je politički prisutan u tom MAGA pokretu Donalda Trumpa. Dakle, oni su time htjeli da kažu, ako ne želite jednog umjerenog Landija, koji je demokratski orijentisan, spreman da sve sasluša u Bosni i Hercegovini, koji bi došao na ograničen mandat, bez bonskih ovlašćenja, dobit ćete čovjeka koji je visoki obavještajac Sjedinjenih Država, pa sa time aludirajući da valjda i taj mehanizam ili bi trebao da stoji iza njega tokom tog mandata. Vidjet ćemo, dakle, mnogo je zanimljivo šta će se dešavati. Vidimo da se Evropa...
0: I to sve narednih dana će se saznati.
1: Tako je, sve u narednih par dana. Vidimo da se Amerika i Evropa tu razmimoilaze, uključujući zajedno i Veliku Britaniju. Izgleda da imaju različite stavove. Pominje se neki Francuz koji bi bio nekakva zamjena koju bi Evropljani radije vidjeli na mjestu visokog predstavnika. Ali ono što je zanimljivo, s druge strane, nijedan visoki predstavnik nije došao bez nekog, pod navodnicima, aminovanja zvaničnog Vašingtona. Nijedan ranije nije došao u Bosnu i Hercegovinu, a da ga prethodno Vašington nije na neki način podržao, odredio ili u najmanju ruku samo aminovao.
0: Ali tu govorimo o onoj prošloj administraciji.

0: U svoj upravni odbor su stavili između ostalog i Japan, Tursku, Kanadu, neke države koje stvarno nemaju nikakvu kontekstualnu vezu sa ovim svime što se ovdje dešavalo. I jedna gospođa koja se zove i danas Paulina Neville Jones, ona je članica Doma Lordova, tada je bila šefica britanske delegacije u Daytonu, ona će mnogo godina kasnije, neke 2004. 5. godine, na jednom univerzitetu u Londonu govoriti na svom predavanju o upravo nastanku Savjeta za implementaciju mira, i ona će reći: mi smo znali da to nije baš bilo najlegalnije, ali smo se morali osloboditi čvrstih stega međunarodnog javnog prava i smisliti nešto kako da zadrže procese u svojim rukama, parafraziram. Dakle, ona je na tom predavanju u suštini rekla da je to bila jedna velika prevara. Kasnije, kada se dolazi do tih takozvane te konferencije u Bonu 97. godine, kada nastaju, jel te, bonska ovlašćenja, tadašnji visoki predstavnik Westendorp će isto izjavljivati, naravno, nekoliko godina kasnije, da je potpuno si bio svjestan da je to u pitanju jedna prevara. Dakle, oni će proširiti ingerencije visokom predstavniku izvan aneksa 10 i stavit će mu mogućnosti da neograničeno sam interpretira svoje ovlašćenja. Oni će kroz pritiske, zahvaljujući velikoj sili Amerike i NATO-a i tih država koji su tada činili pod navodnicima međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini, oni će mu dati priliku da mijenja ustave, on će vršiti pritisak na Ustavni sud Bosne i Hercegovine da oni ne mogu da preispituju njegove odluke.
1: Recimo izborne zakone u danu ili u noći izbora.
0: On će do te mjere raditi, smjenjivaće ljude, zaustavljaće finansiranje, miješaće se u fiskalnu politiku, vršiće ogromne pritiske prema civilnom sektoru. Znači, nema kakvih diktatorskih, da to doslovno su ličili na okupacijonu upravu. Dakle, a što je najinteresantnije, nikome visoki predstavnik nije odgovarao. Dakle, nije bilo ni jedno tijelo predviđeno tom bonskom deklaracijom kojim neko može da se negdje žali, kome da se žali ako, recimo, se ogriši neki visoki predstavnik. Nije postojalo nijedno tijelo iznad. I vrhunac toga je izmjena tog takozvanog, ta takozvana izmjena, u stvari, krivičnog zakonika Bosne i Hercegovine, koja se van parlamentarno desila odlukom ovog Schmidta, kojim je uveo krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Dakle, tu nigdje nema u savremenim demokratijama ni jedan sličan primjer da je neko svoje djelovanje izdigao iznad zakona i da je svako nepoštivanje njegovih odluka podlači i krivično djelo i kaznu zatvora. Po tom kaznenom djelu će se suditi Miloradu Dodiku, po tom kaznenom djelu će se osuditi, zbog toga će morati da podnese ostavku, da odstupi s mjesta predsjednika, čime je narušena izborna volja srpskog naroda.
1: To je stvarno neverovatno. Tu baš hoću da vas pitam koji su zapravo učinci mandata Kristijana Schmidta, da baš ne pitam koliku štetu je napravio, ali nešto od toga ste već i naveli.
0: Ako bih mogao slikovito to da opišem, sad zamislimo kako je kao jedan instrument gitaru, zamislimo jedan politički sistem koji treba da ima naštimane one sve žice da bi imali neku harmoniju kod funkcionisanja nekog političkog sistema. E, on je te žice odvrnuo do te mjere da još nisu potpadale, ali nema nikakve harmonije, nema nikakvog zvuka i ne može nikakav ton da se čuje. On je raštimovao Bosnu i Hercegovinu do tog nivoa. Ja sam ubjeđen da je šansa za unutrašnji dijalog među političkim predstavnicima tri konstitutivna naroda prije njegovog dolaska 21. godine šansa je bila značajno veća nego danas kad odlazi. On ostavlja raštimovanu Bosnu i Hercegovinu koja ne može da govori jednim glasom, koja ne može da se dogovori oko mnogo jednostavnih pitanja nego ovo što očekuje Evropska unija, Brisel, NATO i svi ostali koji stalno nešto pritišću, a mi ne možemo da se dogovorimo oko najprostijih stvari. Dakle, mogućnost unutrašnjeg konsenzusa je skoro pa nemoguć. Evo, to je zaostavština Schmidta. Kad sve manemo ove stvari što je on uradio, gdje je narušio demokratska i ljudska prava, ja moram tu da naglasim da je on to radio uz veliku podršku Evropske unije. Evropska unija je u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju kojom je potpisala sa Bosnom i Hercegovinom se i ona obavezala da će zalagati se za vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava i svih demokratskih načela, a to je u član 1 i član 2 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nalaže, a oni će finansirati Schmidta sa preko 50% 20% njegovog budžeta. Dakle, kroz svoje finansiranje oni su u stvari omogućavali Schmidtu da čini ovakva neprava na teritoriji Bosne i Hercegovine. Tako da ne samo da su oni na neki način saigrači bili Schmidta, govorimo o zvaničnom Briselu, nego su i lično i doslovno prekršili sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i time su jasno stavili do znanja šta misle o Bosni i Hercegovini kao potencijalnoj članici Evropske unije.
1: A kad smo već kod toga, u javnosti se pre nekoliko dana pojavilo pismo Karla Bilta i Wolfganga Petrića u kome se oni zalažu za ukidanje visokog predstavnika, ali prebacivanje tih nadležnosti na Brisel u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine. Na jednom mjestu sam vidjela da ste vi to nazvali kukavičijim jajetom.
0: Yes.
1: Dakle, ko i šta podmeće iza tog predloga?
0: Oni su stavili naslov, potrebno je zatvoriti OHR po onom principu da se Vlasi ne dosete, a onda s druge strane su obrazložili što oni pod tim misle. Recimo, pitanje državne imovine je pitanje regulisano još u Daytonu, dakle podjelom Bosne i Hercegovine na proporciju 51:49%, definisana je podjela imovine, odnosno podjela nekretnina, podjela prirodnih bogatstava i svega ostalog, tako da još je tada definisano šta je imovina Republike Srpske, šta je federacija i to se do sad primjenjuje kroz, recimo, agencije o koncesijama, tu uvijek daju ili Republika Srpska ili federacija, nema nijedne koncesije na nivou Bosne i Hercegovine. A onda je neko rekao, i tu je Schmidtova bio jedan od Schmidtovih neuspjelih zadataka, jeste da pokuša tu takozvanu državnu imovinu da otme iz nadležnosti entiteta i da ih prenese na nivo Bosne i Hercegovine. I o tome je, Bogu hvala, bio neuspješan za ovog svog perioda. A onda će Karl Bildt i Wolfgang Petrić da kažu, što se tiče imovine, mi to treba da stavimo na nivo pregovaračkog poglavlja i da se imovina rješava kroz pregovarački proces Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Dakle, to je jedna veoma opasna teza koja u stvari nama govori da će se postupak otimanja prirodnih bogatstava, recimo Republike Srpske, nastaviti i kroz pristupanje Evropskoj uniji. I oni su onda su rekli, ne znam, da treba se detaljnije, primjera radi, opet ću parafrazirati, treba se, kaže, definisati jasne ingerencije unutar Bosne i Hercegovine i treba se jasno onemogućiti svako blokiranje. Kada se to kaže, član 3 Ustava Bosne i Hercegovine je jasno definisao koje su koje ingerencije, tako da je to vrlo jasno definisano Ustavom Bosne i Hercegovine, ne treba Brisel ništa da se miješa oko toga, a kada se kaže blokade, onda se misli na pravo veta koju Republika Srpska ima, to je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa i vitalnog entitetskog interesa unutar Bosne i Hercegovine i to pravo veta omogućava da svaki put kada se donese odluka na štetu Republike Srpske, može se kroz pravo veta da se to zaustavi i da se ne nanese šteta Republici Srpskoj. Dakle, Bildt i Petrić u stvari anticipiraju da bi to pravo veta trebalo ukinuti kroz evropske integracije. Drugim rečima, ono što su oni napisali u suštini je sasvim dovoljno da Republika Srpska treba da raspiše referendum i da pita svoje građane da li žele više da ostanu kao strana unutar državne zajednice Bosne i Hercegovine u tom procesu ulaska u Europsku uniju.
1: Ajde kod te ideje i referenduma da se zaustavimo, to će biti moje prvo pitanje posle jedne muzičke numere. Gost emisije U središtu pažnje, Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, sada je 17:38.

0: 17:40, Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, gost emisije U središtu pažnje. Razgovaramo o prilikama u Bosni i Hercegovini. Došli smo do pitanja referenduma. Rekli ste da je možda vreme i da se organizuje takav referendum na kome bi se i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci pitali da li oni hoće u tu i takvu Evropsku uniju kakvu ste i malo pre opisali, pa šta bi bio rezultat tog referenduma?
1: Pa tu bi sad bilo zanimljivo, govorimo o hipotetičkoj situaciji, ali hipotetičkoj situaciji koja je utemeljena na nekim činjenicama. Već sam pomenuo da je sam Brisel, finansirajući Šmita, na neki način direktno prekršio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, posebno u dijelu član 1 i član 2 koji se tiču vladavine prava, demokratskih principa, ljudskih prava i tako dalje. I onda bi se postavilo pitanje da li bi sad bilo potrebno na neki način pokrenuti neki spor vezano za raskidanje, recimo, takvog sporazuma. Naravno, to bi izazvalo veliku političku, ajmo reći, buru u Bosni i Hercegovini, ne jedinu, ali sigurno ne bi se tako lako postigao konsenzus. I onda iz toga slijedi da ne možemo očekivati da bi nešto mogli tako da organizujemo na neučitave Bosni i Hercegovine, ali ja bih predlagao ili na neki način sugerisao da bi se tako nešto moglo napraviti u Republici Srpskoj, jer Republika Srpska je sastavni dio državne zajednice Bosne i Hercegovine i jedan od tri konstitutivna naroda koji ima ravnopravan položaj u odnosu na druga dva bi se mogao pitati, kao što je srpski narod. Dakle, na taj način bismo mi mogli da postavimo pitanje da li trebamo nastaviti dalje u pravcu evropskih integracija. Taj referendum možda ne bi izazvao, neko bi ga osporavao u Sarajevu, ali bi Republika Srpska i rukovodstvo Republike Srpske imalo jasne smjernice kako da postupaju prema svim pritiscima, zahtjevima i svemu onome što dolazi iz Brisela, ako bi prethodno srpski narod rekao da ne treba to više da radi.
0: Ali, ambasadore Vranje, šta umjesto Evropske unije? Rusija, Kina, Amerika, svi su daleko. Pitanje važi u stvari kako za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, tako i za Srbiju. Da li ima drugog puta osim Evropske unije?
1: Pa pazite, Evropska unija je zamišljena kao jedan prostor u kojem se okupljaju države koje razmišljaju o prevashodno ekonomskim interesima, u kojim se ukidaju carine, u kojima se ubrzava protok roba, protok ljudi, ideja i svega ostaloga. Pogledajte šta danas imamo. Danas imamo redove za ulazak u Evropsku uniju, gdje nam na ulazu i na izlazu uzimaju biometrije, slikaju nas i tako dalje. Tako da, šta onda se postavlja pitanje, šta Evropska unija misli o građanima u mom slučaju Bosne i Hercegovine. Dakle, ono što mi vidimo kada je riječ o kako Evropska unija nas tretira, mi vidimo da nas oni doživljavaju kao građane drugog reda. Ja razumijem da oni žele da imaju naše biometrijske podatke, ali da svaki ulazak i svaki izlazak zahtjeva ponovno slikanje i ponovno uzimanje tih podataka, to govori da oni imaju neke sumnje o tome kakvi su tamo, kakvi to građani žive izvan Evropske unije. Dakle, drugim riječima, oni na neki način se ograđuju i na neki način stavljaju do znanja da ne tretiraju ove narode izvan Evropske unije kao sebi ravnopravne. Naprotiv, da je nešto sporno. S druge strane, otvorili su vrata za sve oblike zanata i za sve kompletnu radničku klasu, ako tako pod navodnicima možemo da nazovemo ovih prostora, i tu im ne smetaju ti ljudi koji mogu da pokrivaju zanate i one deficitarne poslove u koji se nalaze na teritoriji Evropske unije, za njih su vrata širom otvorena, tako da mi vidimo neke duple standarde. S druge strane, šalju ogromnu količinu uslovljavanja. Kada je reč o Republici Srpskoj, od Republike Srpske se traži nekih 13 ili 14 novih nadležnosti da se prenesu sa same Republike Srpske na viši nivo, odnosno na nivo BiH, odnosno prema Briselu. To je jedan veoma sporan proces. Ako veoma sad kažu da bi, ne znam, Bosna i Hercegovina ušla u Evropsku uniju, da se Republika Srpska treba odreći svoje nadležnosti nad prosvetom, nad poljoprivredom, postavlja se pitanje zbog čega bismo mi ulazili u tu Evropsku uniju i rješavali se takvih svojih ingerencija, detonskih, ustavnih ingerencija. Dakle, nije ovdje sporno kada bismo imali partnerski odnos, da Evropska unija je vrlo privlačna ideja, ali oni nas ne doživljavaju kao partnere. Mi vidimo da ovi najavljeni dolasci ministara za Evropu, Francuske i Njemačke, samo govore da oni žele da vrše pritiske. Oni ne dolaze tu da kažu, evo, mi se zalažemo da na unutrašnjim dogovorom da se donose odluke, da se strani protektorat ukloni i da nakon 30 godina, to je bilo ono vaše drugo pitanje, da li smo sazreli da možemo sami da donosimo odluke nakon 30 godina. Vidite, Brisel kaže niste. Brisel kaže, vi ste očigledno, vama je potrebna neko tutorstvo, neka asistencija. Vi ste kao vječno u statusu maloljetnika. Jasno. E vidite, tu
0: argumenti
1: nisu partneri.
0: Argumenti su jaki, nesumljivo, ali šta umjesto toga? Kako onda vidite spoljnopolitičko pozicioniranje?
1: Pa ja ne vidim ništa problematično da mi ostanemo izvan nekog saveza, da je taj savez mora da bude nešto što bi nas moralo po svaku cijenu da opredjeljuje. Dakle, ja sam više povornik onog starog useju svoje kljuse. Dakle, mi moramo svojim radom i unutrašnjim sistemom donošenja odluka i donošenjem i brigom o svojoj vlastitoj budućnosti da povećavamo standarde građana, da omogućavamo kroz bilateralne sporazume svakakve olakšice, ali to ne znači da trebamo da se riješimo svih svojih nadležnosti, svojih identiteta, da trebamo da se predamo u nekom Briselu na upravljanje i da onda kažemo, evo sad smo srećni, nalazimo se u nekoj zajednici. Ja ne vidim tu zajednicu kao funkcionalnu, ne želim svoju djecu da u tome vidim. Tako da moj stav je da trebamo primjenjivati demokratske modele. Pitati narod šta misli.
0: U kojoj meri se popravlja odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama?
1: Pa ja bih rekao da mi imamo pravac rasta stepena razumijevanja sa Sjedinjenim Državama, mislim na Republiku Srpsku. Republika Srpska je uložila mnogo energije da konačno se čuje glas zvanične Banja Luke u Vašingtonu. I konačno smo dobili takvu jednu priliku. Dakle, evo, uzet ću samo nekoliko primjera. Raniji slučaj je bio kada bi neki funkcioner Bosne i Hercegovine dolazi u Vašington. Nivo na kojem bi bio primljen u State Departmentu su bili oni Deputy Assistant Secretary, dakle DAS ili zamjenik zamjenika. To su bili nivoji koji bi neki član predsjedništva iz Bosne i Hercegovine ili neki ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine dobacio. Mi danas imamo situaciju da gospođa Željka Cvijanović, kao srpski član predsjedništva koja, evo, skoro se opet vratila iz Vašingtona, ona je ostvaruje direktnu komunikaciju sa donosiocima odluka. Na ministarskom nivou ostvaruju komunikaciju. To do sad ranije nikad nismo imali slučaj. Dakle, mi imamo situaciju da konačno postoje adrese u Vašingtonu koje ne samo da žele da nas saslušaju, nego su počeli da uvažavaju naše stavove. I to je sad jedna nova prilika, to je nešto što nismo ranije imali i to nam daje na neki način pozitivan vjetar u leđa da povećavamo stepen razumijevanja unutar Vašingtona. A ove političke opcije Sarajeva koji smatraju da je pozicija Amerike u Bosni i Hercegovini jedina da zavrće ruke u Republici Srpskoj i da kažnjava, umanjuje, na neki način ukida Republiku Srpsku, oni su sve više i više razočarani, jer je to vrijeme prošlo. Mi danas vidimo da sa novom administracijom u Vašingtonu mi uspostavljamo partnerstvo na bazi šta mi tražimo? Ravnopravni dijalog u Bosni i Hercegovini, da se uvažavaju sve tri strane, da se čuju jednako i Banja Luka i Mostar i Sarajevo i da ne može biti nametanje samo na jednoj strani, nego da je potrebno uspostavljati konsenzus. Ne vidim zašto bi to bilo kome bio problem. Amerikancima konačno više to izgleda nije problem. Jedino je problem ovim u Sarajevu i u Briselu koji smatraju da mi ne trebamo da uspostavljamo konsenzus u Bosni i Hercegovini.
0: Ambasadore Vranješ, Republiku Srpsku čekaju izbori na svim nivoima 4. oktobra. Šta očekujete od tih izbora?
1: Izbori su na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
0: Da, čitave Bosne, ali i Republike Srpske, izvinjam se. Da.
1: Ali kad gledamo Republiku Srpsku, pa nekoliko je tu pokazatelja koji idu u prilog tezi da neće doći do bilo kakvih spektakularnih promjena unutar Republike Srpske, da će se održati kontinuitet postojeće vlasti. Ja potpuno vjerujem u to na bazi nekoliko pokazatelja, počevši od tih istraživanja koji govore tome u prilog, pa do toga da vidimo jedan veliki stepen razjedinjenosti opozicije u Republici Srpskoj, koji su kao i svakog izbornog ciklusa prvo počeli da raspoređuju funkcije, pa su se onda međusobno posvađali, pa tek onda ušli u kampanju.
0: Stani Vuković i Blanuša.
1: Evo, to je sad imamo jednu, kako bih rekao, situaciju koja je ovako više komična. Znači, nismo više u situaciji da dobro, ako dobro slušamo i mislimo da je Blanuša rekao da je on kandidat za predsjednika Republike, to uopšte ne znači da je on mislio da je on kandidat za predsjednika Republike. Znači, ovako otprilike glasi formulacija. Ja sam kandidat za predsjednika Republike Srpske ispred SDS-a, ali nastavljamo da se dogovaramo, pa ispada da možda i tako neće biti. Dakle, mi do ove nedelje, kada je planiran ponovni neki sastanak predsjedništva SDS-a, mi još uvijek ne znamo ko su to kandidati. Oni su se međusobno posvađali zbog dijeljenja funkcija i takvi posvađani, razjedinjeni, planiraju da uđu u izbornu trku. Na drugoj strani je vladajuća koalicija koja je potpuno homogenizovana.
0: A ko je kandidat vladajuće koalicije i za predsjednika i za člana predsjedništva?
1: A ono što se sad trenutno zna jeste da će oba ta kandidata dati vladajući SNSD, da su ostali partneri podržali tu inicijativu da oba kandidata dođu iz redova SNSD-a, ali se još ne izlazi s kandidatima. Predsjednik Dodik je rekao da ima više kandidata u vidu, ali izgleda da se očekuje malo i šta će se razriješiti u pitanju na opozicionalnoj strani i da se prate rejtinzi i tako dalje, jer prosto do jula, tek je negdje krajem juna, početkom jula se moraju odrediti kandidati, tako da ovi su prerano istrčali sa tom borbom za kandidature, tako da su SNSD je mnogo ozbiljnija partija, one izlaze tek na kraju kada budu imali mnogo jasniju i čistiju sliku.
0: Uh-huh. A kada je u pitanju širi plan u Bosni i Hercegovina, dakle federacija, šta se tu očekuje? Da li nešto očekujete mnogo drugačije od onoga što je sada?
1: Kada govorimo o parlamentarnim strankama, na hrvatskoj strani HDZ će ostati po svemu sudeći najvažnija hrvatska politička partija sa najvećom količinom glasova u svim parlamentima, od jednog kantonalnog nivoa, entitetskog, pa do nivoa, BH nivoa. Ono što će biti potencijalno iznenađenje jeste veliki povratak SDA na političku scenu. Oni su bili sad ove 4 godine u opoziciji i po svemu očekuje se njihov povratak. Bakir Izetbegović se već kandidovao ponovo za člana predsjedništva. Postoji velika mogućnost da ostvari tu pobjedu, jer ova trojka kao njihova konkurencija je također jedan raštimovani orkestar onako prilično amaterskih političara koji nisu izgleda dorasli da se bave visokom politikom.
0: A šta će doneti povratak Bakira Izetbegovića gledajući sad tu mogućnost komunikacije, dijaloga između naroda i kantona?
1: Teško je predvidjeti. Ono što će biti sigurno jeste da će po svemu sudeći Bošnjaci ponovo preglasati Hrvate kada je riječ o hrvatskom članu predsjedništva. Oni se sad pripremaju vrlo aktivno da to učine i to je ona jedna od onih problematičnih tačaka unutar ne samo Bosne i Hercegovine nego i same federacije, gdje se konstantno preglasavaju hrvatski kandidati. Novim preglasavanjem će se samo nastaviti zaoštravanje u odnosima Bošnjaka i Hrvata unutar same federacije. Čuli smo prije mjesec dana nekakve inicijative su se kao probni baloni počeli puštati da bi Hrvati trebali da imaju svoj entitet, kao treći entitet. Naravno, to je u Sarajevu dočekano veoma negativno, a ja sam ubijeđen da će se ta priča i ta inicijativa nastaviti i u narednom periodu sve glasnije i glasnije da se čuje. Prosto zato što bošnjačka politička elita smatra da imaju potpuno pravo da preglasavaju hrvatski konstitutivni narod koji po Daytonu ima jednaka ustavna i politička prava, svejedno koliko i Bošnjaci.
0: Ništa novo, dakle, ne očekujete. Bližimo se kraju razgovora, nekako bih vratila i na sam početak i ovo bi bilo posljednje pitanje. Da li bi, po vašem mišljenju, Daytonski sporazum da je zaživeo u izvornom obliku, onako kako je potpisano, dakle, bez decembra i londonske konferencije, sad govorimo o novembru, i vremenu kada se stvarno pojavio taj izvorni tekst, da li bi on doveo do stabilne i uređene države?
1: To je sad opet hipoteza šta bi bilo kad bi bilo. Recimo, za vrijeme samog rata postojili su ozbiljni teoretičari i uticajne osobe u Americi kao što su Mearsheimer, Kissinger, Robert Pape, Steven Vanevera, koji su javno zagovarali da se Bosna mora još za vrijeme rata podijeliti, da ne može da se izgradi nešto što... Ne možete izgraditi državu sa 3 strane u konfliktu ako prethodno ne razriješite konflikt zbog koji je doveo do rata. Dakle, i oni će jako precizno da se izražavaju po pitanju odnosa da prema tom liberalnom eksperimentu kakav je bio Bosna i Hercegovina nastala u Daytonu. Da li bi onako da je sve dogovoreno i da se sve ispuštovalo onako kako je propisano, pa sigurno sam da bi mnogo funkcionalnije sve bilo, jer je ta Bosna i Hercegovina onako kako je zamišljena u Daytonu trebala da bude visoko decentralizovana državna zajednica u kojoj entiteti nose najveći dio i suvereniteta i unutrašnjih poslova i tako dalje. Tako da s te strane siguran sam da bi bilo mnogo više prostora za dogovor kada znamo da jedni druge ne ugrožavaju na političkom planu, poštujući ono što piše u Dayton. Ali čim smo mi došli na nivu preglasavanja, evo, Bošnjaci preglasavaju Hrvate, traženja bonskih ovlašćenja da bi se Srbi delegitimisali, da bi se Republika Srpska umanjila u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine, mi smo došli u situaciju da tu nema ravnopravnosti, čim nema ravnopravnosti nema ni funkcionalne budućnosti. Tako da su možda tadašnje političke elite malo imale više smisla da grade unutrašnji dogovor koji nikoga ne bi ugrožavao i Bosna i Hercegovina imala bi veću šansu. Ovako danas iz 2026. godine, ako posmatramo, veća je šansa da će se Bosna i Hercegovina raspasti, ja se nadam mirno, nego što možemo da se vratimo na te postavke koje je nekad svoje vremena Dayton propisao.
0: Hvala vam najlepše.
1: Hvala vam.
0: Na ovom razgovoru i analizi. Gost emisije U središtu pažnje bio je Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji.

emisiju U središtu pažnje danas su realizovali majstor tona Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. 3 minuta ostalo je do 18 časova, a mi vam želimo prijatno večer uz naš program.

0: Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Slušajte Pop Karusel Radio Beograda 1. Posle dužeg vremena sa velikim zadovoljstvom pozdravljamo naše gosta. Naš gost je Marko Grubić.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Jedan zanimljiv čovek, veliki autor, čovek koji, čiji je bend Vrum nastao iz pozorišta, praktično iz pozorišne muzike, sa željom da bude mainstream u rock'n'rollu, da radi on elektropop. Šta god sam se ja upetjala sad, Marko,
1: hvala ti. Nije ni čudo da se upetjala, s obzirom na našu biografiju.
0: Razmišljajući o raznim fazama, ti da, si mi jedina faza. Konstanta da, u toj cijeloj priči, a mnogo zanimljivo.

0: i programske i hit muzike i čestitamo ti na novom materijalu pre
1: hvala,
0: svega.
1: Hvala.
0: Dodatle krenemo razgovor.
1: Da. Ako pričamo o novom materijalu, radi se u stvari o albumu Output koji smo nakon dosta godina izdali, objavili u stvari u saradnji sa diskografskom kućom Multimedia, ali počinjemo da sviramo niz koncerata 30. maja, zapravo tačnije 30. maja u 3 popodne, 15 časova,
0: dobre,
1: ispred Evropske kuće u Knez Mihajlovoj, će da bude prvi u nizu naših koncerata. I
0: subota tačno u 3.
1: Subota u 3, da, dakle, pik... pik gužvu Knez Mihajlovi.
0: Divno.
1: Tako da i tada krećemo, ali vrlo brzo nastavljamo taj niz. Već 4. juna, o tome pretpostavljam da ćemo sad pričati više, je naša nova muzička predstava koja se zove Fun Facts, u kojoj takođe Vrum svira uživo, kao i u prethodnoj Utopiji danas i u još prethodnih predstava. 5. juna sviramo na mikseru koncertu.
0: To je regularno.
1: Na muzičkom stage-u i onda ide niz koncerta, Arm Festival Zaječar, Nišvil 9. augusta, kako se zove, Novi Tvrđava Fest tamo negde oko 1. septembra i pošto Krokodil, zatvarat ćemo Krokodil u Beogradu 4. jula, 13. juna sviramo zajedno sa ovom Fun Facts predstavom na Point konferenciji u Sarajevu. To zapravo ošte nije muzička konferencija, tu se skupaju sociolozi, filozofi iz regije da razmatraju tu vrstu aktuelnih tema i dešavanja, a onda ova naša Fun Facts predstava se po formi i tematici nekako im se uklopila i onda smo mi deo i toga. I onda, pošto je Fun Facts u stvari deo evropskog projekta koji se zove Art for Reconciliation, i onda je i mikser i Sarajevo i kasnije Tirana, Kumanovo, Tuzla, Podgorica, Novi Sad, sva ta izvođenja su zapravo u okviru tog projekta.
0: Pa divno.
1: Pa ja kažem divno.
0: Stvarno, svaka čast. Ti jesi zamislio svoju muzički deo tvoje ličnosti da tako da živo nastupaš, da živi nastup bude osnova svega.
1: Jest.
0: I to je
1: može
0: onako,
1: to da se kaže,
0: ta energija je prosto isto vezana za scenu kao i sve ono ostalo što te inspiriše i očigledno ti to daje veliku inspiraciju i snagu, znaš.
1: Pa jeste,
0: muzičari
1: znači,
0: imaju ili se povuku u studio ili idu živo. Živo je
1: Lepo je studio, mislim, lepo je prepustiti se tom osjećaju da li je lažni ili pravi, da imaš kontrolu.
0: Da.
1: Uživo je uzbudljivo upravo suprotno, to što nemaš nikad svu kontrolu. Ali eto, to su dve strane medalje koje se zove uzbudljivost. Može ovako, može onako.
0: Tako je, kada je album Output u pitanju, reci nam još neke generalije. Ti si autor, koliko ima numera?
1: Da, ima koliko ima?
0: Stilski,
1: 9,
0: to 10 isto?
1: Numera. Pa može da se kaže da postoji neka nit. Mali, polubanalni koncept je da mi smo izdali album koji se zove Input pre jedno 10 i više godina.
0: Da.
1: Od tada sam ja komponovao i za mnoge predstave i producirao, bio autor ili koautor ovih,
0: da bio tako nagrade.
1: Kažem, ali to nema veze s albumom. Tako da se tu zapatilo mnogo raznoraznih muzičkih motiva u raznoraznim kontekstima. I onda ako to sve doživimo kao jedan veliki input, obrada svega toga je ovaj Output. I tu ima 9 pesama. Aktualna postava je Aleksandra Pejić koja peva, Branislav Potić je za bubnjevima, isto kao i Nikola Rajević, i ja sviram bas gitaru, bavim se elektronikom i tako dalje. To je ono što je uživo, A osim nas, na album su učestvovali Džemal Alkisvani, je svirao jedan saksofon, Nebojša Brdarić je svirao frule, zurle. Tako, bilo je Bole iz Kanda Kođe, Nebojša je pevao. I
0: ako,
1: tako.
0: Ako, ove, divno
1: mislim
0: peva.
1: Da je bila interesantna kombinacija.
0: Divno, baš lepa priča. E, sad dolazimo do predstave Fun Fact, koja da. Će na... Facts, koja će na jubilarnom 15. mikseru, koji da. Će se održati u Novom Pazaru, imati svoju premijeru.
1: Jeste, tako je. Predstava... Mi otvaramo mikser.
0: Upravo zato jer ste vi radili i muziku, radi se o tom vizualnom muzičkom scenskom
1: izdanju. Pa na neki način i to zatvaranje nekog kruga, jer prva predstava koju sam ja ne samo komponovao muziku, nego i producirao,

0: Fun fact je elektronik rock muzička predstava.
1: Pa da, može i
0: to
1: tako da
0: se kaže. To je tvoj muzički žanar.
1: Pa to je, da, to je, predstava je dobra reč, već pozorišna predstava je malo upitno.
0: Da.
1: Jer ta naša predstava može da se doživi kao neki oblik savremenog pozorišta, ali kada bi čovjek rekao da je to, ne znam, dokumentarno igrani film sa uživo sviranim soundtrackom, scenskim pokretom i glumom, ne bi pogrešio. Ili kad bi rekao da je multimedijalni koncert. U svakom slučaju, specifična je predstava, ali evo da probam da ne mogu baš da je objasnim, ali da bacim par hintova.
0: Može.
1: Ona se dramaturški razvija kroz jednu komunikaciju između izvesne osobe i ChatGPT-a. Tako da jedan od likova kod nas je u ulozi ChatGPT-a, kod nas je ChatGPT, on je jedan od likova. A onda se kroz tu komunikaciju ona započne tako što osoba traži da joj se objasni šta su to fun facts, pa da neku suvoparnu definiciju i tako krene cela komunikacija, a zapravo se mi kroz dramske inscenacije tih fun factsova koji iskrsavaju kroz konverzaciju mi se bavimo u stvari temom, pa ljudi će verovatno imati različite mišljenja kojim se mi zapravo temom bavimo, ali kad bismo došli u srži, mi se zapravo bavimo fenomenom osjećanja straha. Jer to je s jedne strane nužno osjećanje da bismo preživjeli, znači među najkorisnijim osjećanjima. S druge strane, ako neko hoće ozbiljno da manipuliše, pre svega u medijima, strah mu je najbolji alat, ubedljivo, potvrđeno, bez premca. I treći aspekt iste pojave je da, iako je to najrudimentarno korisna stvar za nas osjećaj, ako hoćemo da doživimo vrhunska uzbuđenja, ne postoji to vrhunsko uzbuđenje, a da nije uslov da se izboriš sa tim strahom da ga ubiješ bar delimično. Evo, klasičan primjer što bi Englezi rekli, to fall in love, znači ako hoćeš love mora to fall in. Tako da mi se zapravo time bavimo, ali ti fun factsovi su najrazličitije. Mislim, evo reću jedan, ja sam seo, pa sam 8 dana sam gledao sve dnevnike naše 4 najgledanije televizije u Srbiji. Znači za 7 dana sam odgledao 28 dnevnika i udarao sam, preživao sam, i udarao sam crtice. I ispalo je da nakon što sam smanjio kriterijum šta je to dobra vest, ja sam izbrojao 4 dobre vesti. A svi pričaju da imaju objektivne istinite, da je to tačno, da je dnevnik izveštaj o najvažnijim događajima dana. Smak sveta bi bio davno.
0: Pa da, to je samo jedna od emisija. Pogledaj ovu. Ovo je čist optimizam.
1: Ja ti pričam o dnevnicima, ne pričam ni o televizijima, pričam o dnevnicima.
0: Ma razumem, ali medijsku sliku oni zato i služe.
1: Pa da. Da. Tako da mislim,
0: šta
1: to
0: će
1: je
0: njima
1: to,
0: dobro vesti?
1: Strah je pažnja, pažnja je novac i tako, to je tako. To je jednačina, šta ćeš?
0: Ljudi uvijek više vole krimiće i kaubojske filme, pa, ljubavnih filmova.
1: Sve je to u osnovi iz tog istog razloga.
0: Iz istog razloga, prosto.
1: Ali naša predstava je, nemoj sad na pogrešan trak da navedem, niti je to neka pretenciozna filozofija, niti bilo šta komplikovano, naša predstava je jedna zabavna muzička predstava.
0: Tako je. Tako je, jedna divna predstava. Marko Grubić, ti si jedan čovjek koji je na čelu, tvoj koncept, tvoja muzika, tekst naravno i video, ti kompletno držiš stvari umetničku formu.
1: Tekst sam nešto pisao ja, a nešto Minja Bogavac sa kojim sarađujem već godinama.
0: Upravo, da. Tako da, Aleksandra Pejić je koreograf.
1: Aleksandra Pejić, igraju Aleksa Jovčić i Aleksandra Pejić. Zajedno sa njima sviram ja uživo, a i Nikola Rajić. I kako se zove, imamo specijalnog gosta u ulozi poznatog voditelja na video koji se zove Zoran Kesić. ChatGPT-a kao lika sam već pomenuo. I Aleksandra Pejić da je radila koreografiju.
0: Podivno, da ti kažem. ako hoćeš samo da pozdravimo kolege koji će nastupiti na Mixer festivalu u Novom Pazaru, jer jedna impozantna ekipa ljudi, Vrum otvara naravno.
1: Mi smo prvog dana, ne znam da li otvaramo, ali prvog dana smo, da.
0: I, pa i četvrtog i petog ste.
1: Četvrtog je Fun Facts, a petog je samo koncert Vruma, jer Mixer ima razne, naravno, stage-ove, kao i uvek, ima muzički.
0: Da,
1: i tu
0: da.
1: Su samo kolege muzičari i u okviru toga ćemo petog mi svirati, a četvrtog je predstava Fun Facts.
0: To je ostalo sve isto.
1: Da.
0: Dakle, u Novom Pazaru će biti i Party Breakers, Vroom, naravno, Leto Štuke, Helen Neise, divan band, Jarboli, Amira, divna Amira. I brojne, da pomenemo gospođo Bate, jedan divan lokalni
1: da,
0: band.
1: Da, koji jako sa Rifatom, s kojim smo sređirao, kad je bila u ateljevu Kosa, Rifat i ja smo se 100 puta zajedno popeli na binu.
0: Stvarno?
1: Da, tako da znamo divno. Se dosta dugo.
0: Divni, divni ljudi.
1: Da.
0: Marko Luis, Čutura, evo tako, ima da, ih da, još, da. Ali...
1: Mikser,
0: prosto,
1: pravi.
0: Pravi miksi, mikser. Da. Veliki bend, Jarbol, ja sam pomenuo. Da, Jarbol, da, da. Ali još jednom ću reći Leto Štuke.
1: Da, da.
0: I Vrum.
1: Slobodno, slobodno.
0: Tako da, blago vama koji ste blizu Novog Pazara, ako ne, idite, provedite divne dane.
1: Je Beograd mnogo daleko od Novog Pazara koji ima kola.
0: Da znaš, to sada ide lako.
1: Pa da.
0: Hvala Marko. Hoćeš da pomenemo još neke događaje? Jer vama u stvari kreće turneja. Vi
1: da,
0: krećete
1: nama,
0: da predstavljate album.
1: Da, da. Možda da navedem, već sad deo sam naveo, ali da se eventualno koncentrišem pa da navedem sve ove datume koji trenutno su već... zakazani, pa nek ljudi imaju onako...
0: No, ako zabeležit ćemo od ove emisije.
1: Da li precizno, da li u magli, da li u malom mozgu, ali, rekao smo, dakle, 30. maja u 3 popodne u Knez Mihajlovi ispred Evropske kuće svira Vrum, 4. juna je Fun Facts premijera na Mikseru, 5. juna Vrum na Mikseru, 13. juna smo u Sarajevu, onda ide 4. jula, zatvaramo Krokodil festival, ovaj književni čuveni festival u Beogradu. 25. jula sviramo na Armfestu u Zaječaru. Krajem augusta će Utopija danas, naša prethodna predstava, da igra takođe u Zaječaru. 9. augusta smo na Nišvil festivalu.
0: Bravo,
1: tamo negde oko 1. septembra na festivalu Novi Tvrđava teatar u Čortanovcima. Zatim ide turneja koja podrazumeva Tiranu, Kumanovo, Novi Sad, Podgoricu. Imaćemo beogradsku premijeru Fun Factsa u oktobru. I nečeg se još nisam setio, ali ovo je već previše informacija.
0: Dođi.
1: Dođite, naravno.
0: Dođi i ti ovde kod nas.
1: Dođu ću, da.
0: Drag si gost.
1: Drago, uvijek i dođem, hvala na poziv.
0: Nema na čemu. Da. Subota je dan, tačno u 3, ispred Evropske kuće.
1: Tako je.
0: Idemo na promociju albuma Output.
1: Tako
0: sastav Vrum svira za nas. A onda već 5. juna i 4. 15. Da. Izdanje, jubilarno izdanje Mixer festivala, koji će se održati od 5. do 7. juna pod nazivom Novi svijet. Divni programi i muzički program koji je vrhunski. Vrum, Party Breakers i gospođo Bate, Marcello, Marko Luis, Čutura, Amira Medunjanin, Leto Štuke i koga god se setite još, bit će upravo tamo.
1: Da, da.
0: Hvala najlepše.
1: Hvala tebi, hvala.

0: Zvezda gostuje Cedeviti. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije Imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

0: I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo. Kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me, čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 19 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: U višednevnu posetu Srbiji stigao je predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakr Gobaš. Prvog dana posete, sutra u 11 časova, razgovarat će na Andrićevom vencu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Dan kasnije u Skupštini Srbije biće održana posebna sednica parlamenta na kojoj će se poslanicima obratiti gost iz Emirata.
0: Nove optužnice za navodno počinjene ratne zločine na Kosovu i Metohiji, ovoga puta protiv 5 Srba. Terete se da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba 1999. godine, i to u Kosovu polju. Predloženo je da se suđenje održi u odsustvu jer su nedostupni pravosudnim organima.
1: Uoči prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji 7. juna, kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević kaže da je cilj te stranke da osvoji svih 10 mesta u Skupštini garantovanih za Srbe. Ocenila je da stalni izborni ciklusi dovode birače u stanje apatije i nepoverenja.
2: Zato i jeste važno i izaći na izbore i direktno doprineti tome da se zastupljenost kosovskih Srba u institucijama na taj način i ispravi. Mi smo videli šta znači kada nismo u institucijama, kako na lokalnom nivou, tako i na centralnom nivou, kada se odluke koje se tiču nas donose u naše ime i kakve to dalekosežne posljedice može da ima po naše živote. Zato i ponavljam da je važno izaći na ove izbore i pokušati da osvojimo svih 10 zagarantovanih mesta u kosovskom parlamentu koje su i predviđene za srpski narod na Kosovu, kako bi u suštini mogli na pravi način institucionalnom borbom mogli da nastavimo tu borbu.
1: Izbore na Kosmetu posmatraće sedmočlana delegacija parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
0: U više mesta na Kosovu i Metohiji nastavljen je miran protest radnika, zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije zbog hapšenja i pritvaranja sedmoro direktora srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama.
1: Tehnički fakultet u Kosovskoj Mitrovici od danas je bez jarbola i zastava koje su se godinama nalazile ispred te ustanove. Na jarbolima su tradicionalno bile istaknute zastave Srbije, kao i zastave univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i samog fakulteta.
0: Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji, glavni pregovarač Daniel Apostolović, na sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije uniji, najavio je da će se sutra sastati sa predsjednicima svih pregovaračkih grupa. Ocenio je da je neophodno da dinamika ispunjavanja preporuka Evropske komisije bude znatno bolja. Apostolović je operativni tim izvestio o rezultatima sastanaka koje je u prethodnom periodu održao u Briselu. Govorio je i o značaju predstojeće posete predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste Beogradu.
1: U Evropskoj kući održana je panel diskusija o odnosu Srbije i Evropske unije, odnosno istraživanju koje pokazuje da ulazak Srbije u Evropsku uniju podržava 36% građana, dok bi na potencijalnom referendumu o pridruživanju protiv te odluke bilo 28% ljudi. Kao glavni razlog za euroskepticizam navodi se to što građani Uniju više ne prepoznaju kao kredibilnog partnera. Pripremio Aleksandar Milivojević.
3: Da se danas održava referendum o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, malo više od trećine građana bi podržalo taj cilj, kaže viši istraživač u Centru za evropske politike Marko Todorović. Navodi i razloge za nižu podršku članstvu Srbije.
4: Svega nešto više od trećine građana Srbije smatra Evropsku uniju kredibilnim partnerom. To je nešto što svakako jeste zabrinjavajuće, imajući u vidu da geopolitičko ponašanje Evropske unije pokazuju različiti broj brojevi poput toga, recimo da na primjer 44% građana Srbije smatra da je za Evropsku uniju važnije da Srbija uvede sankcije Rusiji nego da postane razvijena demokratija. 44% građana veruje da Evropska unija želi Srbiju, da kažem, u svom članstvu samo zbog pristupa litijumu i značajnim strateškim sirovinama.
3: Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, kaže da je za proces pristupanja Srbije neophodna snažna podrška građana, podsjećajući da mlađi ljudi u većem procentu daju podršku članstvu.
5: Kada govorimo o iskustvu, program Erasmus Plus, koji je usmeren na mlade, osigurava da građani Srbije budu upoznati sa pozitivnim stranama Evropske unije. To je razlog zašto imamo snažnu podršku mlađih ljudi u Srbiji. Trenutno oko 35% građana podržava članstvo u Evropskoj uniji, dok je 28% protiv. Izazov je privući te ljude.
3: Ambasador Irske u Srbiji, Kevin Colgan, osvrnuo se na slabiju podršku građana Srbije članstvu u Evropskoj uniji.
5: Neophodno je da slušamo šta ljudi govore, kao i da to shvatimo ozbiljno. Naša obaveza je da ubedimo stanovništvo u prednosti Evropske unije. Važno je da građanima predočimo važnost unije, kao i da razumemo koja pitanja i poruke nam građani Srbije šalju. Mislim da je put ka članstvu vrlo jasan. Ima mnogo tehničkih pitanja koja moraju ispuniti i Evropska unija i Srbija.
3: Iz Centra za evropske politike saopštavaju da je istraživanje pokazalo da građani Srbije nisu razočarani idejom o Evropskoj uniji, već praktičnim rezultatima. Preporučuju fazno pristupanje Srbije uniji, jer bi na taj način građani mogli da osete pogodnosti približavanja i preformalnog članstva.
0: Radio Beograd 1. Slušate vesti. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta imajući u vidu da globalno dešavanje i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu.
1: O širenju i jačanju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom sektoru, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa izvršnim direktorom Američkog nacionalnog saveta za energetsku dominaciju Bele kuće, Jaredom Agenom. Poseban fokus bio je na novim projektima koji mogu doprineti jačanju energetske sigurnosti, dok je jedna od tema razgovora bila i situacija oko NIS-a. Srbija je, prema ministarkinim rečima, otvorena za razgovore i radi na iznalaženju dugoročnog rešenja, dok se NIS ne ukloni sa liste američkih sankcija.
0: Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković kaže da tim projektom EPS nastavlja transformaciju i jača stabilno i pouzdano snabdevanje.
6: Plan je da do 2030. godine izgradimo gasnu elektranu instalisane snage od 500 MW. Partnerstvo sa SOKAR ima veliki značaj jer će omogućiti razmenu iskustava i resursa za potrebe realizovanja jednog modernog elektroenergetskog kapaciteta koji će u dugoročnom periodu doprineti održivoj proizvodnji elektroenergetskom sistemu Srbije.
1: Iz sveta izdvajamo. Iran je saopštio da neće biti mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama dok ne budu ispunjeni zahtjevi Teherana koji se odnose na obustavu izraelskih vojnih operacija u Libanu i pojasu Gaze, piše Tasnim. Istovremeno, Vašington insistira na dogovoru o nuklearnim pitanjima. Na ukrajinskom frontu situacija se ne smiruje. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
7: Iranski zvaničnici tvrde da su američke snage još jednom prekršile prekid vatre. Revolucionarna garda kaže da je, kao odgovor, gađala američku bazu u regionu. Iako nije precizirano koji cilj je u pitanju, protivvazduhoplovna odbrana aktivirana je u Kuvajtu, koji je osudio iranske akcije. Postizanje memoranduma o razumevanju i dalje je neizvesno. Prema nezvaničnim informacijama, američki predsjednik Donald Trump zauzeo je oštri stav i izmenio određene odredbe provedbe nacrta tog dokumenta. Šef Bele kuće je na svojoj društvenoj mreži objavio da Teheran želi dogovor, kao i da se u sporazumu jasno navodi da Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Međutim, iranski zvaničnici šalju drugačije poruke. Nuklearni program nije tema razgovora, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
5: Primirje u Libanu je neophodan uslov u bilo kom dogovoru. Poput Izraela i Amerika krši primirje. Preduzećemo sve mere koje smatramo neophodnim radi odbrane i zaštite nacionalnih interesa. Nuklearna pitanja nisu deo pregovora. Prioritet je isključivo okončanje rata na svim frontovima.
7: U međuvremenu Izrael najavljuje još oštrije akcije protiv Hezbolaha u Libanu. Vlasti su naredile napade na položaj te grupe u Bejrutu. Usled nove razmene udara američkih i iranskih snaga, kao i izraelskih operacija u Libanu, cene nafte ponovo su u porastu. Udare razmenjuju i Moskva i Kijev. Ministarstvo odbrane Rusije navodi da je oboreno više od 70 ukrajinskih dronova. Dodaje se da ruske snage napreduju u Donjeckoj oblasti. S druge strane, ukrajinske vlasti prijavile su ruske udare na više regiona, među kojima su Odesa i Harkov. Francuske pomorske vlasti su zadržale jedan ruski naftni tanker u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Dodaje kako je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija protiv Ukrajine vodi više od 4 godine. Saopšteno je da je operacija izvedena uz podršku brojnih partnera, uključujući i Ujedinjeno kraljevstvo. Rusija ocenjuje da je zaplena nezakonita, te da se graniči sa činom piraterije.
0: Ponovo domaće teme. Premijer Đuro Macut obišao je kancelariju regionalnog predstavnika kabineta predsjednika vlade u Nišu i poručio da je otvaranje takvih kancelarija pokazatelj da država nije udaljena administracija, već partner koji sluša i rešava probleme građana. Tokom razgovora sa građanima u gradskoj kući zaključeno je da je zapošljavanje jedan od osnovnih problema stanovnika Niša, dok se druga grupa problema tiče infrastrukture, za što je već pronađeno nekoliko rešenja.
1: Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Načelnik sektora za vanredne situacije, Luka Čaušić, izjavio je da se voda iz sistema Rzav trenutno može koristiti samo za tehničke potrebe, a da službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom.
0: Međunarodni dan reke Save obeležava se svake godine 1. juna u 4 zemlje kroz koje protiče ta reka: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Država Srbija se odgovorno ponaša prema rekama i životnoj sredini, naglasio je direktor preduzeća Srbija vode Goran Puzović.
8: Država Srbija se odgovorno odnosi prema svim aspektima, grade se silna postrojenja za preradu otpadnih voda, svaka fabrika nova koja se otvara mora imati svoje postrojenje i ne može prljava voda da ulazi više ni u Savu ni u bilo koju drugu reku. I sve ove radove koje mi izvodimo i sve ovo što država Srbija ulaže u razvoj svih delova svoje teritorije jeste sa idejom da ostavimo i Savu i sve druge reke bar za jednu jotu čistije i bistrije i bezbednije nego što smo to mi zatekli od generacije koje su gradile za nas.
1: Slušate vesti. Stogodišnjaci su najbrže rastuća demografska grupa na svetu. Očekuje se da će ih do 2050. godine biti 4 puta više nego danas. U Srbiji ih ima 1.343. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević kaže za naš program da je dobro što živimo duže, ali da zabrinjava što je broj novorođenčati sve manji. Najavljuje da će u decembru biti doneta krovna strategija za porodicu i demografiju sa prvim očekivanim rezultatima za 5 do 10 godina. Pripremila Marina Bajić.
9: Podatak da u Srbiji ima preko 1300 stogodišnjaka govori o tome da Srbija prati evropske trendove, kaže resorna ministarka Jelena Žarić-Kovačević. Objašnjava da je Evropa demografski najstariji kontinent na svetu, sa prosečnom starošću od 45 godina na nivou Evropske unije.
10: Srbija pred sobom ima veliki zadatak. Dakle, 22,7% stanovništva je u Srbiji starije od 65 godina, što znači da je prosečna starost 44 godine. U tom smislu, ovi podaci Srbiju stavljaju u 10 demografski najstarijih zemalja u Evropi.
9: Navodi i podatak da su ljudi na selu dugovečniji od onih koji žive u gradovima i da to nije slučajno.
10: Ne samo zbog brzine življenja u gradovima ili zbog nekih drugih faktora, već zbog toga što negde su ljudi na selu upućeni jedni na druge, da imaju zdravije zajednice, zdravije međuljudske odnose. Stare vrednosti i stare navike nisu prevaziđene. To je u gradovima manje dostupno zato što brzo živimo i to je negde i normalno i ono sa čime mi moramo da se nosimo.
9: Kaže da bi zbog takvog načina života i sve više mladih parova želelo da živi na selu i zasnuje porodicu, ali da ih sprečavaju iste mane na koje se žale i stari koji žive u takvim sredinama.
10: Manja dostupnost usluga socijalne zaštite i zdravstvene zaštite, ali i manja dostupnost recimo različitim radnim mestima na koje bi ljudi želeli da se opredele. I sad naravno mi moramo da uklanjamo ove različitosti i da negde život na selu i život u gradu približimo.
9: I dok se životni vek produžava, brine činjenica da se rađa manje dece. Kao jedno od uspešnijih mera u proteklom periodu navodi pravo majki na subvenciju za kupovinu prve nekretnine. Kaže da se u prva 4 meseca ove godine rodilo 630 beba više nego u istom periodu lane.
0: Sport. Predrag Mijatović podneo je neopozivu ostavku na mesto potpredsednika za sportska pitanja i člana upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan. Mijatović je prethodno dobio poverenje skupštine kluba, čijom odlukom je zadržao funkciju, ali je sam odlučio da napusti redove superligaša iz Beograda.
1: Reprezentacija Srbije u minifutbalu igra protiv Grčke meč osmine finala na evropskom šampionatu u Slovačkoj.
0: U Varšavi počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 na kojem će sa velikim ambicijama učestvovati i reprezentacija Srbije, najuspešnija u istoriji tog mladog olimpijskog sporta. Pripremio Slobodan Maletić.
11: Srbija ulazi u takmičenje kao jedan od favorita za najviši plasman, pošto je do sada čak 6 puta bila šampion sveta. Za našu reprezentaciju u Varšavi će igrati Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Neranđić. Selektor je Marko Ždero, koji ističe da su pomenuti igrači u dobroj takmičarskoj formi.
12: Što se tiče odluke vezano za roster na svetskom prvenstvu, jednostavno je da ta 4 igrača trenutno su u najboljoj formi. Sama grupa će biti poprilično teška.
11: Za titulu šampiona sveta nadmetaće se 20 reprezentacija razvrstane u 4 grupe. Srbija se nalazi u grupi A sa Australijom, Austrijom, Španijom i Madagaskarom. Naš tim će prvu utakmicu igrati od 19:45 protiv Madagaskara, a drugu takođe večeras od 21:35 sa aktuelnim šampionom Španijom.
1: Pred krajem emisije jedna zanimljivost. Beograd je 1. juna 1892. godine bio domaćin jednom od najvećih naučnika u svetu, čoveku koji je svojim izumima preobrazio svet. Nikola Tesla stigao je na beogradsku železničku stanicu oko 22:30, a mladi inovator koji je već stekao slavu oduševljeno je dočekan kao sunarodnik čiji su pronalasci predstavljali jedinstven doprinos napretku čovečanstva. Zanimljivo je da je Tesla u ondašnjoj štampi predstavljen kao elektrotehničar. Iako je u to vreme imao 36 godina, Tesla je do tada već registrovao većinu patenata koji su ga učinili poznatim. Primio ga je kralj Aleksandar Obrenović, a odlikovan je ordenom Svetog Save drugog stepena. Beograd je napustio sutradan.
0: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije od danas do četvrtka. Očekuju se izraženiji pljuskovi i grmljavine uz grad, olujni vetar i količinu padavina veće od 20 mm za kratko vreme. Na snazi je i dalje hidrološko upozorenje jer će se i narednih dana na celom toku Dunava vodostaj kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.
1: Sutra u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, na severu i zapadu ujutru i prepodne mestimično kiša, posle podne suvo sa sunčanim periodima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 24 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
0: Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonska realizacija Igor Živković, producent Branislav Jerković, vesti čitale Biljana Jovanović i Verica Stojanović.
13: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Od ove godine 30. maj zvanično će se obeležavati kao dan sećanja na romske žrtve, stradale u logorima Topovske šupe i Zemun, tokom Drugog svetskog rata. U ovim logorima za svega nekoliko meseci život je izgubilo više od 6.500 Roma i Jevreja. Topovske šupe bile su mesto zatočenja romskih i jevrejskih muškaraca, odakle su odvođeni na streljanje, dok su žene i deca deportovani u logor Zemun, gde su ubijani u gasnim kamionima. O značaju kulture sećanja i očuvanju istine o stradanju Roma više u prilogu koji je pripremila Una Beriša.
3: Ovo je prvi put da su tokom maja u memorijalnom centru održane tri komemoracije. 11. maja dan sećanja na jevrejske žrtve, 26. maja dan sećanja na srpske žrtve i 30. maja dan sećanja na romske žrtve. Takav pristup predstavlja izraz politike memorijalnog centra da na jednak način i u istoj meri neguje sećanje na sve žrtve logora bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, veru, uzrast, pol ili ideološko opredeljenje, istakla je direktorka centra doktorka Krinka Vidaković-Petrov.
4: Memorijalni centar istražuje, prezentira i memorializuje tri logora koje su postojali u Beogradu za vreme okupacije. I prvi od njih je prolazni logor Beograd na Topovskim šupama, gde je pored većeg broja Jevreja, muškaraca, bilo 1500 Roma, takođe muškaraca. Kasnije je na sajmištu otvoren drugi logor, to je bio jevrejski logor, tako se zvao, koji je počeo da radi decembra 1941. Ali u tom logoru je bilo 500 romskih žena sa decom. I treći logor, o kojem je bilo reči pre neki dan, prolazni ili prihvatni logor Zemun, gde mi ne znamo koliko je bilo Roma, najviše je bilo Srba, znamo za neke grupe Jevreja, recimo s Kosova, Metohije i Splita, i znamo za Rome, ali nismo bili u mogućnosti, to je nešto na čemu radimo zajedno sa zainteresovanim romskim organizacijama u Beogradu. Tako da mi znamo, spominjala sam i ranije za jednu grupu od oko 200 Roma koji su ovde deportovani iz Niša. I mi iz memoara, jer mi nemamo arhive su uništene, ali iz memoara logoraša koji su preživali znamo da je ta grupa došla iz Niša, da su bili ovde kratko vreme, imamo opis kako su izgledali, ko su oni, i onda samo se kaže posle tog opisa i onda su došli kamioni, potrpali su te ljude u kamione i nekuda odveli. Pretpostavljamo da su ih odveli u smrt.
3: Prema rečima direktorke Krinke Vidaković-Petrov, među svim grupama žrtava koje su prošle kroz ove logore, o stradanju Roma i dalje se zna najmanje. Upravo zbog toga istraživanja se nastavljaju kako bi se došlo do što preciznijih podataka o broju stradalih i njihovim identitetima.
4: Međutim, ovde ukupno bilo 17.000 žrtava. I sad mi za neke imamo imena, ali za mnoge druge nemamo. Nadam se da ćemo istraživanjem barem do nekih doći. A danas je prvi put da u memorijalnom centru obeležavamo dan sećanja na romske žrtve i to će biti svake godine od danas. U maju mesecu bit će ovde kod nas obeležavanje sve tri grupe žrtava. Tako da je ovo prvi put, ali će biti još mnogo toga i iduće godine i svake godine.
3: Predsjednik Nacionalnog savjeta Romske nacionalne manjine Dalibor Nakić poručio je da je sećanje na romske žrtve obaveza sadašnjih generacija, ali i zalog za budućnost u kojoj se takvi zločini nikada više neće ponoviti.
5: Danas odajemo počast Romima, ali i svima drugima koji su stradili od strane zločinačkog fašističkog režima. Zločini počinjeni u Drugom svjetskom ratu prema Srbima, Jevrejima i nama Romima su zločini bez presedana u modernoj ljudskoj istoriji. Tokom tog načinog perioda ljudske istorije, romski narod je bio izložen sistematskom progonu, poniženju, deportacijama i masovnim ubistvima. Hiljade porodica su izbrisane i uništene, njihova patnja je predugo ostajala zaboravljena ili nedovoljno priznata. Ovaj zločin, kako ga mi nazivamo samudaripen, a kako je šire poznat po terminu holokaust, ostavlja duboku ranu ne samo u romskoj zajednici, već i u savesti čovečanstva. Sećanje na ove žrtve nije samo čin pijeteta prema prošlosti, već i moralna obaveza sadašnjosti. Sećajući se stradalih Roma, podsećamo sebe na opasnosti koje nosi mržnja, rasizam i diskriminacija. Podsećamo se koliko je krhka sloboda i koliko je važno braniti dostojanstvo svakog čoveka bez obzira na njegovu nacionalnu, versku, etničku ili bilo koju drugu pripadnost. Na ovom mestu i ovom trenutku odajemo počast onima koji nisu imali priliku da žive, da govore i da stvaraju. Njihova imena možda nisu zapisana u knjigama, ali njihova sudbina obavezuje nas da gradimo društvo u kojem se takvi zločini nikada više neće ponoviti.
3: Govoreći o stradanju Roma tokom Drugog svjetskog rata, Nakić je posebno ukazao na sudbinu najmlađih žrtava, romske dece koja su zajedno sa svojim porodicama prošla kroz patnje logora.
5: Kultura sećanja na nevine žrtve je temelj demokratskog društva, pokazatelj naše zrelosti, a sećanje na samudaripe danas nije samo romsko pitanje, već je, vidimo to i pristupom koji imamo ovde u Memorijalnom centru Staro sajmište, već je to pitanje države u celini. Iz tog razloga posebno je važno da i naš glavni grad Beograd ustanovi zvaničan dan sećanja na romske žrtve jevrejskog logora, prisutnog logora Beograd, Topske šupe i jevrejskog logora Zemun na Starom sajmištu. Očekujemo da odbornici Skupštine grada Beograda što pre usvoje zajedničku inicijativu Memorijalnog centra Staro sajmište Nacionalnog savjeta i da 30. maj proglase danom sećanja na Rome koji su stradali u pomenutim logorima.
3: U okviru programa izvedene su i pesme koje čuvaju sećanje na stradanje Roma tokom Drugog svjetskog rata. U izvođenju Željka i Dragana Stefanovića poslušajmo pesmu Ciganska je tuga pregolema.

0: O značaju kulture sećanja, ali i potrebi da se glas žrtava sačuva od zaborava, govorio je i zamenik direktora Muzeja romske kulture Miloš Acković.
1: Stradanje našeg naroda u decembru 1941. godine u Arapovoj dolini, na Čuburi, u Niškom ili Banjičkom logoru, ostavilo je duboke ožiljke u našoj kolektivnoj duši. Pesme koje danas slušamo, poput Ciganska je tuga pregolema ili Pavol Lampa, podsjećaju nas na taj unutrašnji grč, na mračne logorske noći i stravičan paradoks u kojem su violine svirale i plakale u trenucima pred pogubljenjem. Ali te su violine svirale i plakale i uče nas još nečemu. One su svedočanstvo naše žilave, neuništive niti života koja je preživela i najveću tamu. Zato danas sa ovog mesta patnje Muzej romske kulture ne želi da šalje poruke podela, već poruku dubokog i iskrenog pomirenja. Naša istorija nas obavezuje da budemo graditelji mostova, a ne zidova. Fašizam je pokušao da nas izbriše, zato što smo bili drugačiji. Ali mi danas pobeđujemo taj fašizam, tako što biramo da praštamo, da razumemo i da se ujedinimo.
0: Acković ističe da sećanje na romske žrtve ne pripada samo prošlosti, već predstavlja i poziv na zajedničko delovanje svih koji žele da doprinesu očuvanju istorijske istine.
1: Dragi prijatelji, zaborav je, kako naša pesma kaže, veći greh od pregoleme tuge. Ali još veći greh bi bio da dozvolimo da nas prošlost razjedinjuje umjesto da nas oplemenjuje. Neka zvuk onih violina koje plaču bude naš večni podsjetnik na cenu koju smo platili, ali neka naša zajednička budućnost bude građena na temeljima solidarnosti, uzajemnog poštovanja i trajnog mira. Sve dok naše violine sećanja plaču zajedno, a naša srca kucaju u jedinstvu, žrtve fašizma neće biti zaboravljene, a njihov glas će dostojanstveno živjeti kroz buduće generacije. Na samom kraju, pomolimo se za nevine, za decu i za budućnost u kojoj se ovako zlo nikada neće ponoviti. Molim vas za trenutak sabranosti i zajedničke molitve. Trajmasko kamle jeke de bleske, de blimaske, te barjarja, džikaj motava, sa stekrleja, sum na losan dade, savo bitelja briba vasko, bitelja deja, čaveja, taj de blimaske odjeja, sum na ramen, save tuke pačasa, pačas, taj crde amen, savri makje, babari maske jagatre, te akana, vazda, ande saste vrijama, amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Abjato ke devo. Neki mi večna slava i pomoć.
0: Direktor Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu Srbije Bratislav Mitrović podsjetio je da mesta poput Starog sajmišta predstavljaju trajno upozorenje na posljedice mržnje i diskriminacije, ali i obavezu da se sećanje na žrtve sačuva za buduće generacije.
2: Danas, dok odajemo počast romskim žrtvama, želim da skrenem pažnju na Topovske šupe, mesto od izuzetnog značaja za istoriju stradanja Roma, Jevreja i drugih žrtava nacističkog progona. Iako po zakonu predstavljaju deo memorijalnog centra Staro sajmište, još uvek postoje imovinsko-pravne prepreke koje usporavaju njihovu punu zaštitu i razvoj. Zato želim da iskoristim ovu priliku da pozovem sve nadležne institucije da ulože dodatne napore kako bi se ove prepreke što pre prevazišle. Očuvanje Topovskih šupa nije samo pitanje zaštite jednog istorijskog lokaliteta, to je pitanje našeg odnosa prema sećanju, prema žrtvama i prema budućim generacijama. Omogućavanje memorijalnom centru da investira u očuvanje i razvoj ovog prostora, stvaramo uslove za snažniju i inkluzivniju kulturu sećanja koja će doprineti boljem razumevanju naše zajedničke istorije. Neka nam sećanje na žrtve bude trajna obaveza da gradimo društvo u kojem nema mesta mržnji, isključivanju i zaboravu.
0: U okviru obeležavanja Evropski romski institut za umetnost i kulturu Srbije priredio je izložbu Češljenje kroz vreme, rasplitanje skrivenih istorija genocida nad Romima koja kroz različite istorijske izvore i umetničke interpretacije osvetljava manje poznate aspekte stradanja Roma tokom Drugog svjetskog rata. Poruka ovog skupa bila je jasna, sećanje na žrtve mora da ostane trajna obaveza društva kako bi se sačuvala istorijska istina i sprečilo da se takvi zločini ikada ponove. Program obeležavanja Dana sećanja organizovali su Memorijalni centar, Staro sajmište, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Muzej romske kulture i Evropski romski institut za umetnost i kulturu Srbije. I za kraj današnje emisije da podsjetim da se sećanje na žrtve čuva i kroz muziku koja već decenijama prenosi priče o stradanju i patnji romskog naroda. U nastavku poslušajmo pesmu Violine plaču i sviraju u izvođenju Željka i Dragana Stefanovića iz Paganini benda.

0: Tako imaju i reči koje su nekada u mlađim generacijama, hajde tako da kažem, koje su bile bliske zato što su mogle da se pročitaju u poeziji koja je bila lektira, prisoje, osoje, duvar. Današnje generacije, razlika je nekih 10 godina, ne razumiju te reči.
1: Absolutno.
0: I zato im je značajno to što vi napišete kao jednu vrstu rečnika, odnosno pomagala, ne samo da prošire svoj govor, već da uopšte mogu da razumeju kontekst šta se radi u toj pesmi. I zato strahujem da će možda lektira da bude siromašnija i samim tim i govor mladog sveta u budućnosti, jer ne znam na koji način će moći da razumeju ovo što i vi danas pišete i mnogi pripadnici vaše generacije. Kakvo je vaše mišljenje o tome? Gde vidite budućnost srpskog jezika i savremenu poeziju? Gde nas to može odvesti s obzirom da sve kratimo, da nedostaju ti neki kompleksni stihovi, vezani stihovi i poigravanje sa metrom kojim se vi bavite?
1: Šta nas očekuje gledano sa ove, iz ove vremenske perspektive? Ja ne znam da li će tako to biti, ali to će desiti se neki haos. Jer ovo je stvarno haotično stanje. Uzmite naslove dnevnih novina, ne svih, naravno, pa vidjet ćete da je to, da je sve se to radi na brzinu, u trku, tako reći, u sprintu. Tako da jedna mi je moja srednja unuka, imam 3 unuke, pročitala jednu moju pesmu. Nisam joj tražio da čita, ne očekujem ja da me podržava najuži krug porodica. Pa kaže, a šta je ova reč, šta je ova, mislim, dosta reč, a dobar je đak. Tako da je ta, ne znam, prosto treba u tim školskim programima koji nisu, koliko ja znam, Bog zna, kakvi upravo imati jedan pristup da jasan, da reći deci šta se traže, šta moraju znati i kakav odnos moraju imati prema onome što čitaju. Naravno, malo smo pre smo pominjali te glosare koje ja objavljujem, oni imaju, to nije prost zbir, između ostalog, nije to prost zbir manje poznatih reči koje se često koristi u mnogim izdanjima i za prozna, prvenstveno za prozna dela, za pesnička dela ređe. Ako se to pažljivo pročita i pročita se pesma, doživljaj pesme će biti dublji. Pesma će nam biti jasnija, bliža, bolje ćemo je doživjeti. I tako da smatram da taj komentar uz pesmu, taj glosar uz određenu pesmu i pesma čine jednu zajedničku estetičku jedinicu, ako se može tako reći.

0: potičem iz modeničarske porodice, pa pitate što, kako da zovem delovi Žrvnja, Gornji kamen, Donji kamen, Vreteno, Paprica, Mučnice, Mučnjak, Okolišnice, Čeketalo, Čektalo, Tuljak, imate 300 naziva.
1: Goran Petrović, akademik, također je govorio baš o tome što ste vi rekli, da kada se susreo sa vama u jednoj vodenici, da ste krenuli kao poeziju da nižete sve te riječi i sve te delove mlina i da se zapravo odrasli.
0: On je napisao lep zapis. O tome s tim što ja nisam uopšte, to je bilo u Rači manastir, u Rači. U jednom trenutku imali smo slobodno vremena, pa šta ćemo, ajdemo se tu, da otićajmo u vodenicu. I onda sam ja počeo tako spontano da pričam, ali moj je utisak bio da to njega i ne zanima. A ja sam onako pričao usput, ne vodeći računa o tome, ali on je to vrlo pažljivo slušao. I on je tamo, evo, sećam se toga, pa skoro je i objavljen, on je za zvuk koji se čuje kad izlazi brašno ispod vodeničkog, gornjeg vodeničkog kamena, upotrebio oko 10 glagola. To je fenomenalno.

0: lekovitih trava, bez poja ptica, šume, zvukovi šume, drveća, priroda.
1: Znate šta, to je, dakle, ja sam rođen 1947. godine, sad kad vi poredite ondašnje vreme i ovaj sadašnje, to su galaktičke razlike u mnogo čemu. Ja kad sam pošao u školu, ja nisam znao ni, mi smo svi bili u prirodi i okrenuti ovaj prirodi, onim što je svet prirode. Ja nisam znao kao ni oni moji ovaj vršnjaci ni jedno jedino ovaj slovo. Imali smo čak i strah od škole. Ali smo nosili taj svet, taj spoljni svet, utiske toga sveta. Imali smo dakle bogatstvo doživljaja autentične prirode, što današnja deca nemaju, pa čak ih nemaju ni u selima ostalo, a u našim selima već i nema, sve je manje dece. Šta je naša lektira bila kao dece, da kažemo predškolskoj? Onda slušamo tako priče, narodne priče. Na primjer, iz tog našeg kraja potiče Sava Savanović, selo Zarožje, dakle opština Bajina Bašta, pa raznih varijacija o toj priči. Pa o vampirima, o vilama i tako. Ja sam dosta priča slušao svoje pokojne babe Milke. To je autentičan doživljaj, ja imam to zapisano i na magnetofonskoj traci. Pričala o svom susretu sa vilom, ona je stvari videla vilu. Tu nema nikakve dileme, onako kako ona priča, to je za nas bilo kao decu.
0: Na izvoru je srela vilu,
1: jel da? Jeste, fascinantno. Ona je vidjela nju kako izgleda i tako. Možda su tu, izvinite, korenite moje pojeme kalopera, verovatno.

0: Upravo ste rekli Kalopera Pera, koja zapravo i ta poema, ali i druga vaša dela imaju taj naturalizam, znači prirodne motive, da. Imaju dosta folklora, folklorne fantastike, vukovi, mitska bića,
1: da.
0: Vampir, veštice. Da. Slušali ste te priče od babe u detinjstvu i vi ste zapravo u svojim esejima između ostalog i prikazali kako je nekada izgledao taj život. Jedan od motiva jeste glad. Vi ste odmah rođeni posle rata.
1: Da.
0: Kakve su bile te gladi tada, ne samo fizičke, glad za hranom koje je uvek manjkalo bez obzira što su domaćinstva istu proizvodila. Za čime ste u detinjstvu žudeli i bili gladni kao dečak? U tim prvim školskim danima, s obzirom da ste rano pokazali interesovanje za knjige, za obrazovanje i za neku vrstu intelektualnog napretka. Kako je to bilo u takvoj sredini?
1: Ja sam želeo, jarko želeo, nisam jedini, da imam onu lopticu, da imam neku igračku. Ništa to nisam imao ni ja, ni neko drugi. Jednom sam dobio, donela mi opet pokojna baba iz Valjeva neku lopticu, ali ja počeo da se igram i ona je negde udarila na neki trn i izduvala se, probila se. To je bila moja velika tuga. Sad konkretno, ja sam poticao iz porodice srednjeg imao odnostaja, čak malo više od srednje, tako da što se tiče gladi, mi nikad nismo bili. Ali se mnogo radilo, radilo se od zvezde do zvezde, ali imalo je porodica stvari koje su jedva sastojale kraj sa krajem, ali nije bilo ni jedne koja je išla u prošlost. To je bilo neposredno posle drugog svjetskog rata. Tako da, ipak mi to nismo osjetili. Imala je čak kod nas đačka kuhinja u to vreme, gdje je stizala, glavno se kuvao pirinač i ne znam još nešto. I davalo se dosta hleba, pšeničnog hleba, što je bilo retko. Retko se koristio tamo pšenički hleb, već kukuruzni. Ali smo mi, na primjer, nekoliko nas smo bili lišeni toga, pa se smatralo, to je bila diskriminacija, to baš nije bilo prijatno osjećanje. Nismo koristili đačku kuhinju, nego smo donosili od kuće, spremili nam nešto od kuće i mi to jedemo dok je traje tamo taj školski ručak. Bilo je nas nekoliko koji su tako bili lišeni te đačke, korištenja đačke kuhinje. Eto.

0: Suviška tu nema, tu ništa ne šljašti, sirotinska majko u bajnoj bašti.
1: Da.
0: Motiv majke, motiv žene, vidarica, žena koje su negujuće, je isto jedan karakterističan motiv kod vas. U nekoliko pesama nabrajate ženska imena koja danas ne mogu da se čuju.
1: A vidjeli ste da su divne. To nisu imena sa praznih, znači, ili sa nejasnim, ona nešto znači. To pa cela poema Kalopera Pera peva o ženama, o heroinima, s tim što o našim heroinima ili junakinjama, kako god hoćete, ali te junakinje nisu samo carice, kraljice, velmoškinje, nego su to i težakinje ljute, one koje su seljanke, zemljoradnice. Znači, ceo taj ženski korpus je uključen i to je poema koja još nije dovršena, njen nastavak će biti obimom veći od ove prethodne verzije ili, da kažem, bolje reći od prethodnih verzija.
0: Ovo bi sada trebalo što stvarate da bude treća, jel da?
1: Jest, možda i četvrta. Sad taj deo, posljednji deo, opet to ima svoje korene u detinjstvu, u svetu prirode. Biće jedan kosmički doživljaj, doživljaj kosmosa. Dakle, neka kosmogonijska poezija, nebopeja. To će biti nastavak poeme Kalopera Pera. Opet je to nastalo u slikama iz detinjstva, u doživljaju prirode, u doživljaju zemlje, neba, prostora u detinjstvu. Ja mislim, to je podloga. Kasnije se to naravno nadograđuje čitanjem, raznim iskustvima, ali je podloga, osnovna podloga jeste viđenje nebeskog sveta, nebeskog prostora dečijim okom. Ja mislim da je Vasko Popa u svojoj zbirci sporedno nebo nešto video, postavio za nešto imao, za te kosmičke vizije u onome što je video dečijim okom, doživeo kao dete.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku druženja u još jednoj emisiji Nas je 10%. U domu smo kod Nikole Kata, našeg

0: paraolimpijca nekadašnjeg, paraatletičara, parastreličara, osobe sa invaliditetom koja je, boreći se za svoja i prava cele te populacije, prošla bukvalno sito i rešeto. Nikola, hvala vam puno što ste nas ugostili u svom domu, ovde u Paraćinu, i hajde tu priču sa vama i o vama da krenemo od te 96. Mnogo je godina prošlo, pa da se prisjetimo tačno. Vi ste tada imali 26 godina, zima, i do tada sve išlo svojim nekim tokom, živjelo se lepo, fino, brzo, možda ponekada
1: i prebrzo.
0: I prebrzo, i brže nego što je trebalo. I onda jedan grip, je tako, 16.
1: Pa da kažem, ono, kao grip.
0: Šta grip može čovjeku od 26 godina, da, sem da ga preleži za par dana i da nastavi dalje. Međutim,
1: pa upravo to što ste rekli, tih par dana, to je očigledno bilo presudno. Pa ne znam, ono, brzinski neki osvrt, znači, kao što ste sami rekli, život predavno, otac jednog malog dečaka, planovi tek počinju da se prave, a kamo li da se ovo...
0: Cijelo svet pred čovjekom od 26 godina.
1: Šta je, mislim, ono, viš, po mi plućima i brdo je malo za tebe. I onda, tu je neki splet okolnosti prethodio da sam ja od 13. januara do tog 16. januara ujutro oko 10 sati imao neka 3,5 sata spavanja. Radilo se doček pravoslavlja.
0: Dobro, ništa neobičajno.
1: Ništa, ono, tada što se nije događalo. Tako se ono namestilo da sam imao malo spavanja i dolazim do situacije da ja otvaram oči, vidim da nešto nije u redu. Sledeći put otvaram oči, vidim da sam u nekom vozilu i onda posle nekog vremena ponovo otvaram oči i vidim beli plafon, bele zidove, sjelice, nema ruku, nema nogu, nešto je u ustima, ne znam, šta je?
0: Preživjeli ste temperaturu od 42,6.
1: Oborio pančevački rekord od 67-68.
0: Sa tom temperaturom se umire. Toplomeri pucaju i čovjek odlazi s one strane dući.
1: Pa bio sam s one strane, ali su me vratili.
0: Dakle, klinička smrt.
1: Da.
0: I kada...
1: Dve reanimacije i nakon toga koma.
0: Koma. I kada se čovjek na sreću vrati, probudi, i shvati da ne rade ni ruke ni noge. Kvadriplegija u tom trenutku. A još uvijek se ne zna šta je.
1: Kako je to? Sjeća se momenta kad sam otvorio oči. Jedino što je u mom fokusu bilo, to je zidni sat na intenzivnoj nezi neurologije urgentnog centra. Video sam da je bilo 4 sata, odnosno 6 časova, 4 sata popodne. I počinje preispitivanje. Gde sam, ko sam, šta sam, kao što sam malo pre rekao, znači otvaram oči, belo, kapiram, nemam noge, nemam ruke. I onda kreće konfuzija. Kreće neka panika. Ja pokušavam nešto da izgovorim, ali ne mogu.
0: Počinje organizam da reaguje na paniku.
1: Da, ne znam šta se dešava, to ono. E sad, ima jedna mala anegdotica, to je nakon nekoliko, 2-3 dana kasnije, gde ja počinjem polako da kapiram šta se dešava, ali nesvestan šta mi se desilo. Stavili su mi dve čaše pokraj glave i dve slamčice od infuzije, onako isečeno, da mi bude na dohvatu, da ja mogu da, ako mi se pije sok, primjera radi levo, voda desno, da ja to dohvatim. Međutim, ja sam pokušao, meni je glava pala, bukvalno. Ja sad vidim onu čašu, ne mogu da ništa. I onda se mučim, vratim nekako, to je dug period, vratim glavu, vamo pogledam, zakačim nosom, a ona je toliko lagana odleti i ona. Kapiram da ja počinjem da umiram od žeđa. Ispuštam ton.

0: jednoličan, kratak. Sestre dolaze. Da, uspe da napomene. To je januar. Mene u aprilu mesecu, u martu mesecu, izvinjavam se, čeka radno mesto na tom istom odelenju. Ili ja sam
1: kao fizioterapeut treba?
0: Ne, ne, u procesu sam završavanja školovanja više medicinske, rodičko tehničar, totalno nebitno. Da. Čeka me posao, završi školu i radit ću kao tada viši danas strukovni fizioterapeut. Ja završam tu kao pacijent kod profesora doktora Kovačevića i profesorke doktorke Bubu Širevića. Ja pustim glas i sa sestre dolaze, pa ili te boli, jel ovo? I sad one ređaju, pitaju me. Ja na svako pitanje odgovoram sa n. To je jedino što mogu. Da li si žedan? N. I nastavljaju dalje. Ja ono rekao, da li je moguće da ja na svako pitanje odgovaram što da ćutim i da čekam pravo pitanje i da tada signaliziram? I da li je moguće da njih dve, a dve sestre su bile, da njih dve ne vide da su meni slamčice okrenute u suprotnom smeru, da ja ću da umrem u žeđi? I u momentu kad sam ono gotovo, znači umirem u žeđi, kraj, Nikola, oprosti se sa životom, ja, pa ti si nama žedan. Da, žedan sam.
1: I da kažemo ljudima koji nas prate, sigurno ima znatiženih, to je dijagnoza?
0: Poliradikuloneuritis. Ljudi prave zabunu, čak i lekari. Poliradikuloneopatija i poliradikuloneuritis.
1: To znači da je virus zahvatio kičmenu moždinu?
0: Nervni sistem, duž kičmenog stuba. I virus i ta visoka temperatura, što bi ja u šali rekao, pregorele su lica.
1: E, na sreću Nikola je to preživio, shvatio delimično da počinje neki novi život. Istina, verovao u tom trenutku da će brzo da se vrati sve u normalu za nekoliko meseci. I kada je u stvari taj sudar s realnošću bio da ništa neće biti kao što je bilo do tada?
0: Pa, konkretan sudar je bio kad sam stigao u Melence i kada mi je jedan stariji kolega već onako pred penzijom je bio, došao sam na prvi, jedne od prvih terapija fizikalne i kaže, imamo novoga, kako si, kako se zoveš, šta si po profesiji, ja kažem, kaže kolega, družit ćemo se mi, rukovaćemo tri meseca i ja odu. I tu mi on kaže, evo sine, družit ćemo se mi tri godine, ako ne i duže. Što meni u tom momentu bilo smešno. Međutim, šta je? Ja tada zapravo postajem paćenik, rob svih onih pitanja kojih je bilo nebrojano. Zašto? Kako?
1: Zašto baš meni?
0: Kako dalje? Šta dalje? Do onog pitanja, da li će moći sa svojim sinom da igram fudbal? Međutim, kako je vreme odmicalo, ono sam shvatio, ja sam faktički 4 meseca nisam treznio. Ujutru samo dolivao, nikada nisam propustio. Bio sam alkoholičan, bio sam paćenik, bio sam sablast sam sebi. Plašio sam se onoga što me čeka kuće. Plašio sam se kako će me moja porodica, bivša supruga i dete prihvatiti, kako će me moja majka prihvatiti. I onda je 16. maja, tim istim Melencima, te iste 96. godine se pojavila jedna prelepa žena, plave kose, koja se zove Kristina Živankić. Održavalo se neko takmiče koju, ribe, čorbe, paprikaše, već šta god, nebitno. Stavila mi, kao, ajde da igramo košarku preko puta samih kompleksa Melenaca, ima košarkaški teren i futbolski. Kao, ajde da igramo košarku. Preko neko se šalo, ono se šali sa mnom, baš ono, tera šegu. Što je ono mi stavi loptu u krilo, kaže, ajmo. Ja došao, pogledam onaj koš. 6, 6, 20, 6, 60, visi, ne?

0: kako, bre? Pa nema šanse. Ajde, kaže, probaj. To je bio ključni moment da ja počnem da živim život i da život prihvatim takav kakav jeste. I da, a ne da život živi mene i da više ne budem onaj paćenik, da više ne budem onaj izgubljeni čovek u svojoj nekoj tami.
1: Nas je 10%.
2: Gost emisije Nas je 10% je Nikola Kato.
3: Da, ima i ona priča kada ste sinu hteli da kupite čokoladu.
0: Da.
3: I to je poučna priča, mislim poučna priča. Život je tu priču napisao i u toj poziciji su mnogi sigurno sada, mislim da se ne lažemo. Mnogi dalje imaju od invaliditeta neki strah, osjećaju neku sramotu, a ne treba uopšte tako da se ponašaju. Kako je to bilo?
0: Pa da, to je onako, to je bio jedan u nizu testova koji je od tog 16. maja, kada sam ja prestao i da pijem i da budem paćenik i rešio da živi život. Otišao sam na prvi vikend. Po prvi put odlazim kući.
3: 4 meseca posle?
0: Da. Odlazim malo više od 4 meseca, odlazim po prvi put dolazim kući kulicima. Ok, naučio sam da vozim kolica, ok, sve super. I sad ćemo sin i ja se prošetamo da odemo da mu tata kupi čokoladu. I dolazimo do jedne prodavnice koja ima samo jedan jedini stepenik. Zapravo to nije stepenik, to je nivo prodavnice.
3: 10 centimetara.
0: 10 centimetara, meni je to izgledalo mnogo više. Ja stavim pored vrata, ja ne mogu da uđem u prodavnicu, čokolada mi je tu, na dohvatu ruke, nedostaje mi još pola metra. Prodavačica je unutra, devojka jedna prelepa je bila, gde je bilo sramota. Da kažem, molim vas, dodajte mi tu čokoladu i izvolite novac. Savio sam glavu, izvinio se sinu, stavio ga u krilo, otišli smo. Ja tu čokoladu detetu nisam kupio, ja sam rekao. To sad i nikad više.
3: Da, i to je bilo onako potpuno pregorevanje, da kažem, u glavi i suočavanje s realnošću. Ali opet, vi ste bili pionir u mnogim poduhvatima, dakle i u košarci, u kolicima koja je tada, kretala. I kasnije parastreličarstvo, i atletika, i onda od tog čovjeka koji je potpuno povučen, Nikola Kato, pretvara se u jednog od motivatora, jer tako, osobama sa invaliditetom. U stvari, od čovjeka koji se stidi do nekoga ko kaže, ok, to je to, idemo dalje. Ljudi, prihvatite realnost i hajde da se družimo.
0: Da, ono što je u posljednje vreme da kažem, kaže, kako ti u životu? Pa gura se nekako. Da, mi doslovce guramo kroz život i rešio sam da guram kroz taj život i počeo sam da sagledavam drugačije život. Kroz sport imao sam tu čast i privilegiju da stasavam kao mlad, govoreći po stažu u kolicima, evo, sad će 30 godina, pored velikana parasporta, bivše Jugoslavije, da budem deo tih rodonačelnika košarke u kolicima i učio to učenje, uzdizao i prenosio drugima, jer sam shvatio da je smisao mog bitisanja. Kako su meni pomogli da ja pomažem drugima. Ali da bih pomogao drugima, ja moram prvenstveno sebi da pomogam.
3: To je najveća pomoć u stvari. Pomoć i sam sebi.
0: Negde i najteža. Parastreličarstvo je izuzetno težak sport.
3: Kao što je činjenica da niko ne može čovjeka da toliko unazadi kao što čovjek može sam sebi.
0: Apsolutno. U jednom momentu da sve ono što je gradio eto, decenijama unazad, da to jednostavno sve se ruši i baci sebi pod noge. Ćao. Napomenuli ste parastreličarstvo. Ja se

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Gost emisije Nas je 10% je Nikola Kato.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
3: Možda je taj vaš rezon stigao i posle cijelog iskustva koji ste imali. Imali ste teško detinjstvo i odrastanje. I sada da se ne vraćamo na sve te neke lične stvari koje su bile za vama. I onda se dogodi ovo, kada je reč o bolesti i o invaliditetu. I posle svega toga, vi ste i dalje pozitivni. Vi ste sada čovjek koji je, ponovit ćemo to, motivator, koji pomaže osobama sa invaliditetom, koji je i klub košarkaša u Kolicima Tigar osnovao i ovdje u ovim pasivnim malo sredinama, to moramo da kažemo, kao su Paraćin, Ćuprija, Jagodina, pa sve do Niša i ovamo Kragujevca, koji ste išli i drmali ljude sa invaliditetom.
4: To, pokrenuli smo.
3: Vraćali ih u život.
4: Da, pokrenuo sam manifestaciju Dan para sporta. Malo će to bolje zvučati veće, zato što se, to je neka tradicija u Paraćinu, sportsko leto, sportska zima. Ja sam tu odmah prepoznao da tu nedostaje sport osobe s invaliditetom. Nametnuo sam se sa idejom, pozvao sam svoje prijatelje iz Beograda, Čačka, Kragujevca, gdje god sam bio, a Bogu hvala, kroz sport sam stekao mnogo velikih prijatelja, u pravom smislu te reči. Pokrenuli smo, ajde da opšoj populaciji približimo sport osoba sa invaliditetom, da osobe sa invaliditetom, da roditelji dece sa invaliditetom vide da ta deca mogu da vode jedan kvalitetan život, da ga ispune.
3: Jasno.
4: Da ne budu balast sami sebi i svojoj porodici, nego da uzmu život u svoje ruke i krenu dalje. Znači, ako jedna slepa osoba, kao što je moj prijatelj, može da uvodi struju u svojoj kući, da cepa drva, da vadi panjeve, a 100% slep, što ja to ne mogu da uradim.
3: Jasno. I sa toliko energije koju dajete drugima, vi možda niste ni stigli sebi na najbolji način, hajde da malo budemo grubi, da pomognete. U smislu da ste i vi u jednoj malo težoj situaciji i supruga vam je osoba sa invaliditetom, imate zajedničko troje dece, vi imate još jedno, dakle ukupno četvoro, imate
4: troje
3: i unuku, je li tako?
4: Troje
3: unučadi.
4: Unuki, dve unukice.
3: Da, troje unučadi, ali vama je sada potrebna pomoć. A vi to ne želite...
4: Pa dobijamo je.
3: Da, i kako kažete, ali zašto?
4: Pa, dobijamo mi tu pomoć, ali ona se ne odlikuje nečemu materijalno. Da, svima nama nedostaje, što je ovdje da kažem u šali, kaže, šta ti fali, 128,5 evra dnevno. Ali dobijamo sami time, ako neko posluša naš savjet, našu neku priču, iz toga izvuče jedan delić onoga i primeni u svom životu, mi smo dobili puno. Znači, imao sam tu priliku i čast da sa Natašom Kovačević gostujem u cementari u Popovcu, da budem, imamo jedan onako motivacijni govor, gdje su ljudi u startu bili skeptični. Onda sam naveo jednu gospođu da se popne gore na binu i da sedne, da zamenimo mesta, da ja sedem na stolicu, ona sedne u kolica. Njen osmeh, kada je sela, kada je mrdnuo kolica levo, desno, i nakon toga kada smo sedeli i pričali, ja mislim da šta je više od života da očekujem. Ima predivnu ženu, dva sina, dve ćerke, troje unuča, unuke i dve unukice. Eto, jednostavno, Bog je nekako udesio naše živote kako je udesio, dao nam je one tri tačkice koje mi odlučujemo. Znate, ono kad imate dva puta, sad, jedan je trnovit, a drugi je onako gladak. Očigledno smo, moja supruga i ja, izabrali onaj teži, a pošteni put, gde ćemo naučiti da živimo život, da prenesemo svoje iskustva drugima, nesebično, i da budemo tu da saslušamo, ako ništa drugo, bar da saslušamo nekoga.
3: I možda je ovo i najbolji uvod za neki, za rešetak našeg razgovora, odnosno jedna poruka osobama sa invaliditetom koje nas sada prate. Nisu do ovo vremena ni 90. godine, ni početak 2000-ih. Mnogo je osoba sa invaliditetom, mnogo je mladih, ali i dalje je mnogo onih koji su četiri zida, da li ti prokleti računari, društvene mreže.
4: Apsolutno.
3: Jednostavno, ljudi su se otuđili. I osobe sa invaliditetom, mlade, su sve više zatočenici i sopstvena četiri zida.
4: Apsolutno, postali su robovi sami sebi. Pokušat ću najbrže što mogu najkraće što mogu da kažem. Kada sam ja stasavao od 96. na vamo,

0: mnogo smo drugačije. I dan danas mnogo drugačije funkcionišemo. Danas instant život je u opštoj populaciji nešto što nam nikako ne donosi dobro. Naprotiv. A kod populacije koju i sam pripadam, neka mi ne zameri niko, ali to je moj stav. Dogodi se saobraćajna nesreća. Dete ostane sa invaliditetom. Neveliki broj, ali ima i takvih roditelja. Gde pokušavaju da materijalno nadomeste ono što je izgubljeno. Ono što je izgubljeno je izgubljeno. Nema pitanja zašto. Ako tog momenta nismo izvukli pouku, tog momenta, sutra postaviti zašto mi se to desilo je suvišno, bespotrebno. Pravo pitanje je kako dalje. I to je ono što savjetujem mladima. Uzmite život u svoje ruke i imajte svoje ciljeve. Realne. Možda i nerealne. Ali uvek imajte neke ciljeve ispred sebe i postavljajte sebi pitanje kako dalje. Ako nešto niste uspeli, ako je nešto urađeno pogrešno, izvucite istog momenta pouku, nemojte tu grešku ponoviti, nastavite. Dalje i živite život punim plućima, jer nema reprizu. Jedan je ponovljiv, prelep, ali nažalost, neretko mi umemo sami sebi da ga zakomplikujemo debelo.
1: Slušate emisiju Nas je 10%.
2: Slušate emisiju 10%, Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Nas je 10%.
6: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
7: Proizvodnja Jubinet 2026.
8: Eko.
9: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
8: Eko. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
10: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik.
1: Dobroveč. U najavi emisije izdvajamo. Nećemo uvoditi vizni režim za Rusiju, o tome i ne razmišljamo, izjavio predsjednik Vučić. Srbija mora brže da ispunjava preporuke Evropske komisije, poručio šef misije naše zemlje pri Evropskoj uniji. Trump saopštio da se pregovori sa Iranom ubrzano nastavljaju, dok Izrael i Hezbollah prekidaju sukob. Dok se čekaju rezultati analiza kvaliteta vode, građani Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučane i dalje bez pijaće vode. Predrag Mijatović podnao ostavku na sve funkcije u Partizanu, crno-beli rukometaši šampioni Srbije. Sutra promenjivo oblačno i nestabilno, temperatura do 27 stepeni.
0: Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku federaciju i o tome nije ni razmišljano, rekao je večeras predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na televiziji Prva, objasnio je da takva odluka neće biti doneta, a čak i da je neko donese, bit će sklonjena odmah. Dodao je da nije zadovoljan brzinom i količinom reformi, ali da su dosadašnji rezultati više nego očigledni.
2: Mi smo 2015. početkom, posle teških reformi koje smo morali da sprovedemo zbog visoke stope javnog duga, visokog deficita, smanjenja dela penzija i smanjenja plata u javnom sektoru, bili na nivou 330 evra prosečne plate. Nisam znao da je Bosna i Hercegovina bila čak toliko ispred nas, na 410-412 evra, a da je Crna Gora bila čak 50% iznad nas, na 490 evra. Danas smo mi zemlja sa najvišim platama u regionu, samo 10-11 godina kasnije. I sa nižom stopom javnog duga nego što je Crna Gora, BiH nije članica Eurostata, pa ne možete ni da merite. Nisu nam otvarali klastere i poglavlja, ali smo mi ekonomski najbrže napredovali. I postigli smo gotovo neverovatne rezultate. Srbija je nisko zadužena zemlja. I sa svim tim što je nisko zadužena zemlja, izdvaja 7% BDP-a za infrastrukturne radove. Uspeli smo mnogo, promenili smo zemlju, ali te promene nisu dovoljne. Moraju da budu još snažnije, moraju da budu jače, moraju da budu odgovornije.
1: Predsjednik će odnosima Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata tokom sutrašnjeg dana razgovarati sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta te zemlje, Sakrom Gobašem. Sastanak počinje u 11 časova na Andrićevom vencu. Dan kasnije u Skupštini Srbije bit će održana posebna sednica parlamenta na kojoj će se poslanicima obratiti gost iz Emirata.
0: Dinamika ispunjavanja preporuka za Srbiju iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2025. godinu treba da bude znatno bolja, ocenio je šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Danijel Apostolović. Najavio je da će zato sutra razgovarati sa predstavnicima svih pregovaračkih grupa. Ocenio je da je neophodno da dinamika ispunjavanja preporuka Evropske komisije bude znatno bolja.
1: U Evropskoj kući održana je panel diskusija o odnosu Srbije i Evropske unije, odnosno o istraživanju koje pokazuje da ulazak Srbije u Evropsku uniju podržava 36% građana, dok bi na potencijalnom referendumu o pridruživanju protiv te odluke bilo 28% ljudi. Kao glavni razlog za euroskepticizam navodi se to što građani uniju više ne prepoznaju kao kredibilnog partnera, pripremio Aleksandar Milivojević.
3: Da se danas održava referendum o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, malo više od trećine građana bi podržalo taj cilj, kaže viši istraživač u Centru za evropske politike Marko Todorović. Navodi i razloge za nižu podršku članstvu Srbije.
4: Svega nešto više od trećine građana Srbije smatra Evropsku uniju kredibilnim partnerom. To je nešto što svakako jeste zabrinjavajuće, imajući u vidu da geopolitičko ponašanje Evropske unije pokazuju različiti broj pojavi poput toga, recimo, da na primjer 44% građana Srbije smatra da je za Evropsku uniju važnije da Srbija uvede sankcije Rusiji nego da postane razvijena demokratija. 44% građane veruje da Evropska unija želi Srbiju, da kažemo, u svom članstvu samo zbog pristupa litijumu i značajnim strateškim sirovinama.
3: Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, kaže da je za proces pristupanja Srbije neophodna snažna podrška građana, podsjećajući da mlađi ljudi u većem procentu daju podršku članstvu.
5: Kada govorimo o iskustvu, program Erasmus Plus, koji je usmeren na mlade, osigurava da građani Srbije budu upoznati sa pozitivnim stranama Evropske unije. To je razlog zašto imamo snažnu podršku mlađih ljudi u Srbiji. Trenutno oko 35% građana podržava članstvo u Evropskoj uniji, dok je 28% protiv. Izazov je privući te ljude.
3: Ambasador Irske u Srbiji, Kevin Colgan, osvrnuo se na slabiju podršku građana Srbije članstvu u Evropskoj uniji.
5: Neophodno je da slušamo šta ljudi govore, kao i da to shvatimo ozbiljno. Naša obaveza je da ubedimo stanovništvo u prednosti Evropske unije. Važno je da građanima predočimo važnost Unije, kao i da razumemo koja pitanja i poruke nam građani Srbije šalju. Mislim da je put ka članstvu vrlo jasan. Ima mnogo tehničkih pitanja koja moraju ispuniti i Evropska unija i Srbija.
3: Iz Centra za evropske politike saopštavaju da je istraživanje pokazalo da građani Srbije nisu razočarani idejom o Evropskoj uniji, već praktičnim rezultatima. Preporučuju fazno pristupanje Srbije Uniji, jer bi na taj način građani mogli da osete pogodnosti približavanja i preformalnog članstva.
0: Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Nove optužnice za navodno počinjene ratne zločine na Kosovu i Metohiji ovoga puta

0: protiv 5 Srba. Terete se da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba 99. godine i to u Kosovu polju. Predloženo je da se suđenje održi u odsustvu jer su nedostupni pravosudnim organima.
1: Uoči prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji 7. juna, kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević kaže da je cilj te stranke da osvoji svih 10 mesta u Skupštini garantovanih za Srbe. Ocenila je da stalni izbori, izborni ciklusi dovode birače u stanje apatije i nepoverenja.
2: Zato i jeste važno i izaći na izbore i direktno doprineti tome da se zastupljenost kosovskih Srba u institucijama na taj način i ispravi. Mi smo videli šta znači kada nismo u institucijama, kako na lokalnom nivou, tako i na centralnom nivou, kada se odluke koje se tiču nas donose u naše ime i kakve to dalekosežne posljedice može da ima po naše živote. Zato i ponavljam da je važno izaći na ove izbore i pokušati da osvojimo svih 10 zagarantovanih mesta u kosovskom parlamentu koje su i predviđene za srpski narod na Kosovu, kako bi u suštini mogli na pravi način institucionalnom borbom mogli da nastavimo tu borbu.
1: Izbore na Kosmetu posmatraće sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
0: Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu.
1: O širenju i jačanju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom sektoru, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović razgovarala je sa izvršnim direktorom Američkog nacionalnog saveta za energetsku dominaciju Bele kuće, Jaredom Agenom. Poseban fokus bio je na novim projektima koji mogu doprineti jačanju energetske sigurnosti, dok je jedna od tema razgovora bila i situacija oko NIS-a. Srbija je prema ministarkinim rečima otvorena za razgovore i radi na iznalaženju dugoročnog rešenja, dok se NIS ne ukloni sa lista američkih sankcija.
0: Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković kaže da tim projektom EPS nastavlja transformaciju i jača stabilno i pouzdano snabdevanje.
3: Plan je da do 2030. godine izgradimo gasnu elektranu instalisane snage od 500 MW. Partnerstvo sa FOKA ima veliki značaj jer će omogućiti razmenu iskustava i resursa za potrebe realizovanja jednog modernog elektroenergetskog kapaciteta koji će u dugoročnom periodu doprineti održivoj proizvodnji elektroenergetskom sistemu Srbije.
1: Iz sveta izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom. On je to objavio na svojoj društvenoj mreži odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Trump je naveo da je obavio produktivne razgovore sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i predstavnicima Hezbolaha, u kojima je postignut dogovor o obustavi vatre i otkazivanju slanja izraelskih trupa u Bejrut.
0: Ukrajina priprema novu razmenu ratnih zarobljenika, izjavio je šef kancelarije ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov. Kaže i da postoje realni osnovi za okončanje borbe pre zime, ali da nije isključeno da Rusija može da odustane od tih sporazuma u završnoj tački pregovora. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, izjavila je da Moskva neće da ostavi bez odgovora odluku Rumunije o zatvaranju ruskog konzulata u Konstanci.
1: Ponovo domaće teme. Posle Vranja i Niš je dobio kancelariju koordinatora kabineta predsjednika vlade koja bi trebalo da ubrza rešavanje problema na terenu. Premijer Đuro Macut kaže da je cilj kancelarije bolja komunikacija između građana, lokalne samouprave i ministarstava.
4: Različitosti između gradova postoje. Niški problemi su, kao što sam rekao, različiti od problema u Vranju i očigledno je da je ideja o otvaranju mobilnih kancelarija koje treba da budu predstavnici ili najbliže moguće punktovi ka kabinetu predsjednika vlade, a samim tim i prema vladi Republike

0: Republike Srbije dobro rešenje da se problemi rešavaju u kontinuitetu, odnosno da se prepoznaju, postavljaju rokovi za nešto i da se prati rešavanje, da to ne bude trenutna stvar ili ad hoc situacija.
1: Kancelarija se nalazi u gradskoj kući i, kako je najavljeno, pomagaće u rešavanju problema građana ne samo Niša, već će delokrug njenog rada biti vezan i za ostale opštine koje pripadaju Nišavskom okrugu.
2: Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je da se voda iz sistema Rzav trenutno može koristiti samo za tehničke potrebe, a da službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom.
1: Srbija je jedna od evropskih država sa najstarijim stanovništvom, međutim, ohrabruje činjenica da je od januara do aprila ove godine rođeno preko 630 beba više nego u istom periodu lane, kaže za naš program ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević.
3: Više od 18.000 beba koje su rođene u ovoj godini nam daje snagu da radimo na boljim merama i da radimo što je bolje moguće na toj strategiji za porodicu i demografiju, o kojoj ćemo, nadam se, krajem godine moći da govorimo kao o jednom velikom, važnom i krovnom dokumentu koji će pitanja porodice posmatrati ne samo kao usko pitanja porodice, već će porodicu staviti i u prizmu obrazovanja i u prizmu kulture i politike i ekonomije i privrede.
2: Sport, govorimo o fudbalu, basketu 3x3 i rukometu. Sa nama u studiju Miloš Panić. Miloš, izvoli.
4: Predrag Mijatović podneo je neopozivu ostavku na mesto potpredsednika za sportska pitanja i člana upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan. Mijatović je prethodno dobio poverenje skupštine kluba, čijom odlukom je zadržao funkciju, ali je sam odlučio da napusti redove superligaša iz Beograda.
5: Definitivno ja kao potpredsednik za sportska pitanja, evo ovde pred vama i pred svim navijačima Partizana i pred javnosti, i zahvaljujem se ponovo skupštini koja mi je dala poverenje, moram da podnesem ostavku na opozivu na moju funkciju. Ostavku kao član upravnog odbora i potpredsednik za sportska pitanja. Jer mislim da ovo ne treba da ide dalje. Mislim da upravni odbor treba da dovede nekog ko to bolje radi, nekog ko ima drugačiju viziju, u krajnjoj liniji neko kome će oni ukazati poverenje.
4: Prethodno je predsednik Partizana Rasim Ljajić izneo rezultate tajnog glasanja i ukazao da je za razrešenje članova upravnog odbora bio neophodan 21 glas protiv. Tako smo dobili potvrdu da je Mijatovića delio jedan glas od razrešenja, što je on naknadno objasnio da je bio jedan od razloga za njegovu ostavku. Mijatović je istakao i da se nakon ostavke ne kaje što je dolazio u klub, da je razgovarao sa Ljajićem o svojoj želji da postane predsednik Partizana, kao i to da njegov odlazak nije konačan, već da postoji mogućnost da se u budućnosti vrati u klub iz Humske ulice. Na kraju je poručio da želi sve najbolje Partizanu i svima koji ostaju i svom nasledniku u klubu. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 upisala je dve pobede na startu svetskog prvenstva u Varšavi. U prvom susretu dana Srbija je pobedila Madagaskar sa 21-14. U drugom meču naša reprezentacija savladala aktuelnog prvaka Evrope Španiju sa 16-12. Na tabeli grupe A Srbija i Austrija dele prvo mesto sa po maksimalne dve pobede. Za naš nacionalni tim utorak je slobodan dan, a u sredu igramo sa Australijom od 19:00 ovaj 45 minuta, dok od 21:35 odmeravamo snage sa Austrijom. Direktan plasman u četvrtfinale obezbedit će samo najbolja reprezentacija u grupi, drugi i treći na tabeli moraće u play-off, odnosno u osminu finala. Eliminaciona faza šampionata počinje 6. juna, a borbe za medalje zakazane su za 7. jun. Rukometaši Partizana odbranili su titulu šampiona Srbije, pošto su u drugoj utakmici finala play-offa Arkus Lige pobedili Vojvodinu sa 27-22 pred praznim tribinama sportskog centra na Slanoj bari u Novom Sadu. Crno-beli su sa ukupnih 2-0 zaključili finalnu seriju. Ovom pobedom Partizan je završio najuspešniju sezonu u istoriji kluba, objediniši pehare Superkupa, Svesrpskog kupa, Kupa Srbije i državnog šampionata. Toliko o sportu.
2: Hvala, Miloše.
1: Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, Kragujevcu 18, Novom Sadu 17, Nišu 16, Somboru 15, na Kopaoniku 9 stepeni. Sutra promenjivo oblačno i nestabilno vreme. Na severu i zapadu ujutru i pre podne mestimično kiša. Posle podne suvo sa sunčanim periodima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevno od 24 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
2: Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Branislava Urošević, spikeri Verica Stojanović i Biljana Jovanović, producent Branislav Jerković, urednik Dnevnika Tina Amić. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras predstavljamo CD izdanje Iskra ljubavi. Tim povodom gost emisije Susretanja je bariton Marko Kalajanović. Bićemo i u svetu aktuelnih muzičkih događaja. Ana Ćirica najavljuje novi koncert iz ciklusa Sezona mladih, a imaćete prilike da čujete i deo snimka sa koncerta Northern Lights, hora Radio Televizije Srbije. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe koja će večeras biti sa vama. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Večeras smo u zvuku dobre klasike. Kad to kažem, mislim na muziku koju već možemo nazvati klasikom muzičke scene. Večeras i proširujemo značenje same reči klasična muzika, a sve to zahvaljujući mom gostu, baritonu Marku Kalajanoviću. Marko, dobroveče.
2: Dobroveče.
1: Nedavno smo imali prilike da prisustvujemo promociji vašeg CD-a koji je izašao u izdanju PGP RTS-a i koji nosi naziv Iskra ljubavi. I sad, slušalci koji nisu imali prilike da čuju taj prilog sa promocije, verovatno sada očekuju CD izdanja operskih arija ili nekih solo pesama ili možda nekih vaših nastupa sa horom ili sa orkestrom, a mi ćemo večeras zapravo slušati nešto sasvim drugačije i to me veoma raduje, jer ste zaista na jedan poseban način povezali ono što je dobra tradicija sa onim što je divna tradicija klasične muzike. Šta zapravo jeste CD Iskra ljubavi?
2: Pa CD Iskra ljubavi je upravo ono što i naslov govori.

0: tako i nastao. Nastao je iz bezgranične ljubavi, pre svega prema jednoj sredini u kojoj sam proveo nekih desetak sezona kao prvak opere u Narodnom pozorištu Sarajevo, a sa druge strane ljubavi prema kraju iz koga ja potičem, prema Šumadiji, prema Moravičkom kraju, gde sam i rođen pre 40 godina. Pred moj povratak u Srbiju poželeo sam da se na meni nekako najbliži način zahvalim toj sredini koja me stvarno čuvala tih desetak sezona dok sam bio član ansambla u Sarajevu i zajedno sa par prijatelja u jednoj neformalnoj prijateljskoj opuštenoj diskusiji predstavio sam im svoju ideju da bih voleo da snimim neki materijal koji ću ostaviti u nasleđe prosto sredini u kojoj sam eto proveo to jedno divno vreme. I naravno da smo upravo ovo što ste vi napomenuli, mi smo diskutovali da li da to bude koncert sa Sarajevskom filharmonijom gde ću izvesti najpopularnije baritonske arije, možda upravo neki ciklus solo pesama ili nešto slično. Do trenutka dok nismo shvatili da zapravo, ok, sve smo to već otpevali, sve smo to negde zabeležili, ako ne ciljeno da je neki koncert bio snimen i zabeležen, ali ono što nikada nisam uradio, nisam snimio muziku koju inače mnogo volim i koju slušam privatno, kada se opustim i kada imam neke svoje intimne trenutke, i onda smo izabrali nekoliko pesama Sevdaha i pesama iz Moravičkog kraja, kontaktirali jednog sjajnog aranžera i kompozitora, pre svega operskog kompozitora Amara Jažića iz Sarajeva, koji ima ogromno iskustvo i kao producent upravo popularne muzike, a sa druge strane komponuje čovjek opere, komponuje simfonijska dela, koji je te kompozicije koje smo mi odabrali upriličio kroz vrlo interesantne simfonijske aranžmane, a opet sa druge strane ne izmišljajući nešto što nema mnogo smisla i, kako bi narod rekao, ne izmišljajući rupu na saksiji, stvarno se potrudio da napravi nešto što je oplemenjujuće upravo za te kompozicije koje su same po sebi bile fantastične, ali trudeći se da ne odstupi od tradicije, a opet doda nešto novo kroz simfonijsku muziku. Čini mi se da nam je uspelo. Sam blagoslov da je produkcija PGP RTS-a stala iza ovoga i prepoznala taj album je meni dovoljna potreba da smo uradili stvarno pravu stvar. A zašto Iskra ljubavi? Pa zato što je ovaj ceo album posvećen moje ćerki Iskri, zbog koje sam se iz Sarajeva i vratio za Beograd.
1: Hajde da otvorimo zapravo ovu temu i muzikom, da slušalci znaju o čemu mi razgovaramo i onda otvaramo čitav svet razgovora koji nas zapravo povezuje sa onim što je klasik muzike uopšte. To ne mora da bude samo klasična muzika, nego sva muzika koja ima te klasične dobre vrednosti.

0: nikad umrijet neće.
1: Gost večerašnjeg izdanja emisije Susretanja, bariton Marko Kalajanović. Slušali smo upravo jednu numeru sa njegovog CD izdanja Iskra ljubavi i ovo su pesme koje, sigurno sam, ne moram da najavljujem, svi ih jako dobro poznajemo. One su našle svoj novi svet i svoj novi put upravo zahvaljujući CD izdanju. Moj gost večeras je Marko Kalajanović. Marko, ne mogu da odolim, a da vas ne pitam, kako se vi osjećate kada pevate ove pesme? Kao da pevate solo pesme, kao da pevate arije. Koliko su one kompleksne u toj nekoj vašoj interpretaciji? Koliko su dobile nešto novo samom činjenicom da ste vi školovani, obrazovani vokalni solista, da ste bili prvak Sarajevske opere? Koliko negde u toj vašoj interpretaciji zapravo numere koje ste odabrali imaju i svoje novo značenje?
2: Iskreno da vam odgovorim, doslovno svaku kompoziciju bilo kog stila izvodim na izuzetno intenzivan i trudim se profesionalan način da ju pristupim kao da je to najteže i najkomplikovanije delo najpoznatijeg kompozitora. Ne razdvajam da li se radi o popularnoj muzici, da li se radi o muzici baroknih kompozitora, klasičarski kompozitor, romantičarski kompozitor ili neko moderno delo, pak pristupam svakoj kompoziciji na identičan način. Ali to je sad onaj profesionalni deo priče vezana za ozbiljnost pristupanja bilo kom delu. Ali postoji sad onaj drugi deo, a to je da ja i svaku opersku ulogu pevam kao što pevam evo u ovom slučaju u Sevdalinku ili pesmi iz Šumadija, a šta želim time da kažem, ne u stilskom smislu, nego u emotivnom smislu. Pristupam ju identično, zato što je za mene sve muzika i sve je pesma, sve je, svaka arija, svaki segment bilo koje opere je kazivanje jedne priče samo u jednom potpuno drugom stilu, kao što je kazivanje priče i kroz jedno Moravsko predvečerje, koju smatram najlepšom mogućom deskripcijom Šumadije kraja odakle ja potičem. Prema tome, ne mogu da razdvojim izvođenje ovih kompozicija u odnosu na izvođenje klasičnih kompozicija na bilo koji način, osim u stilu, jer podrazumeva se da ne možete pevati Moravsko predvečerje koje sam sada spomenuo kao Kortiđani ili Raca Danata iz Rigoleta. Naravno da ne možete. Ali ćete pristupiti sa istim emotivnim žarom, sa istim emotivnim intenzitetom i istom ozbiljnošću, samo na stilski način koji ova muzika zapravo očekuje, odnosno koji nam nameće.
1: Kad slušamo Sevdalinku, često se dešava da osetimo, baš rekla bih, duboku emociju. Postoje pesme posle kojih plačemo ili plačemo dok ih slušamo, upravo zbog te neke emocije, naravno i kada su izvođenja sjajna. Pomenuli ste tu emotivnost. Da li vam se nekada dešavalo da pevate i da ste, neću da kažem na rubu da plačete, ali prosto negde protkani emocijama koje možda niste ni doživjeli nikad na taj način pevajući neke druge numere?
2: Naravno, samo što je to jako nezahvalno, moram da vam priznam. U vokalnom smislu je nezahvalno. Suze ili bilo kakva vrsta uzbuđenja ne deluje baš sjajno na vokalni aparat i to u principu nije poželjno da se dogodi, ali slagao bih vas ako bih vam rekao da mi se nikada nije dogodilo. Naprotiv, dešavalo se i neretko se dešavalo. Trudio sam se kroz svoju karijeru da zaista proživim svaku kompoziciju koju izvodim, svaku ulogu, da proniknem kroz nju, da doslovno te večeri ja budem taj lik. Ukoliko sam taj lik zaista, ukoliko sam uspeo, ne uspe ni to uvek odmah da vam kažem, to je stvar trenutka, ali naravno da težimo tome da smo te večeri samo taj lik, da li je to Don Giovanni, da li je to Evgenij Onjegin, koji god lik u operi, mi se trudimo, konkretno ja, stvarno da te večeri budem on. E, ukoliko se to postigne, onda svaka numera koje se izvodi iz te opere zapravo je jedno lično proživljavanje. U skladu sa tim koliko je trenutak emotivan, koliko je trenutak potresan, na primjer, i te kako može doći do emotivne reakcije. Sećam se jedne čak opere u kojoj sam sličan moment imao, ali ne tokom svoje arije, nego tokom uvoda za moj izlazak pred četvrti čin Adriana Lecouvreur, preludije u četvrtom činu, jedna muzika koja mene iz nekog razloga, sad sam se naježio, toliko emotivno pogađa da mi nikada nije bilo sve jedno kad treba posle tog preludija da izađem na scenu. Treperio sam i pokušavao da nekako blokiram emotivno biće iz jednog prostog razloga što znam koliko je komplikovano sa svime time pevati.
1: Kada ste Amaru Jažiću rekli vašu ideju, šta biste voljeli da spojite u tom umetničkom smislu, kako je on reagovao?
2: Hrabro. Reagovao je jako hrabro. Bio je poprilično strpljiv, suzdržan, bez previše komentara i ništa nije obećavao. Zato što mi nismo imali uopšte ideju kako bi ti aranžmani trebali da izgledaju. I da smo napravili jedan pa možda i kontraproces u odnosu na to kako se to inače radi. Mi smo prvo snimili glas. On je meni rekao ovako: vidi, da bih mogao uopšte da zamislim orkestra, sliku orkestra u ovim svim kompozicijama, moram da čujem kako ti to doživljavaš. I mi smo sve ove pesme prvo otpevali na suvo, potpuno na suvo, a tek onda smo pristupili, odnosno tek onda je on pristupio komponovanju zapravo mnogih delova, aranžmana, pošto ima tu dosta delova numera koji jesu zaista, zaista novi. Ne radi se samo o obradi određenih poznatih melodija i prilagođene za orkestar, već ima dosta novih tu motiva i delova koje je on zapravo iscrpeo iz moje interpretacije koja je prva bila zabeležena, pa smo tek onda pristupili kreiranju aranžmana i muzike. I mislim da nam je to uspelo, da mu je to bila jako dobra ideja. Što ja kada preslušavam materijal, ima određenog sklada između toga što je aranžirano i komponovano i toga kako ja doživljavam svaku tu kompoziciju.
1: O čemu ste vi razmišljali dok ste pevali? Da li se sećate toga? Da li ste uopšte mogli da negde u glavi zamislite taj zvuk kako danas zvuči CD?
2: Iskreno nisam, ali u tom trenutku dok sam sve te numere izvodio, imao sam ono što uvijek imam kada izvodim bilo koju kompoziciju, imao sam sliku onoga što pevam. Ja prosto volim da ispričam priču. Nekada davno, na jednom seminaru u Italiji, jedan moj mentor, stvari ne jedan, moj dugogodišnji mentor Paolo De Napoli me je naučio jednom jako interesantnom triku koji je posle postao sastavni deo mog izvođenja, svakog izvođenja. To je, razgovarali smo o tremi, razgovarali smo o tome kako se pobeđuje to negativno uzbuđenje na sceni. I jedan od trikova mi je on dao, a on otprilike izgleda ovako, kaže: pogledaš scenu, odnosno pogledaš publiku sa scene i potraži najnezainteresovanijeg čoveka. A onda daj sebi zadatak, usmeri svu energiju i svu emociju u njega i ispričaj mu priču. Ispričaj mu ono što kazuješ kroz svoju ariju u tom trenutku. Prvo je to počelo kao borba sa odnosno kao trik za prevazilaženje treme, a onda je zapravo postao jedan sjajan izazov koji sam ja sebi davao kao zadatak na doslovno svakom nastupu. Dakle, ugledam, uvijek vi imate nekoga u publici kome možda nije dan. On je došao stvarno iz čiste ljubavi na taj koncert, ali prosto treba mu neko vreme da se skoncentriše, treba mu neko vreme da shvati gde je, da zaista možda nešto počne da mu prija te večeri, i onda se ja fokusiram na njega i pričam u priču. Nakon mnogo godina, šta je ostalo od svega toga? Ostalo je da zaista šta god da izvodim, trudim se da ispričam priču. Da to ne bude samo slaganje nota, samo slaganje teksta. Ne, da to bude jedno kazivanje.
1: Na CD-u se nalazi 8 numera. Kako ste odabrali u tom bogatstvu i sevdalinki i šumadijskih pesama, kako ste odabrali baš ove pesme koje se nalaze na disku?
2: Pa po nekom mom senzibilitetu. Kada smo sedeli, kada smo birali numere, bilo je tu i čak nekih numera za koje nisam mogao da pretpostavim da bi mi se dopale. To su bili predlog nekih mojih prijatelja sa kojima sam uopšte i diskutovao o nastanku ovog albuma. Naprimjer, pesma Ah me raka u večeri rane, koju sam ja te neke večeri dok smo diskutovali prvi put u životu čuo. Nisam mogu da pretpostavim da ću se toliko zaljubiti, na primjer, u pesmu koju do tada nikada ranije nisam čuo, a koja mi je postala jedna od najdražih na celom albumu. A inače, za album je bilo izabrano 9 pesama, ali za 9. pesmu, nažalost, nismo uspeli da obezbedimo sva autorska prava, zahvaljujući stvarno fenomenalnoj pravnoj službi PGP RTS-a, trudili smo se da pokrijemo svaku kompoziciju. Dakle, da za svaku kompoziciju, što od autora teksta, to od autora muzike, imamo doslovno sve potpisano i sve, da kažem, blagosloveno. Bez blagoslova nisam želeo da ulazim u celu ovu priču. Naslušao sam se decenijama o raznim problemima koje su imali ljudi koji nešto prepevaju ili izvedu nešto za što, eto, prosto nisu pitali. A meni je to stvar pristojnosti. Morate pitati nekoga ko je to iznedrio, da li vam daje blagoslov da to izvedete. U skladu sa svim tim, pesma zbog koje je i nastao u stvari ceo album, koja je bila prva sevdalinka koju sam u životu izveo javno u Narodnom pozorištu Sarajeva, to je bilo Da sam ptica i da imam krila. Autori teksta, odnosno naslednici autora teksta, još uvijek nisu papirološki završili neku ostavinsku raspravu i prosto nismo mogli da dođemo do toga i nismo želeli da rizikujemo. Ali eto, ona je bila deveta i ona čeka neki sledeći trenutak kada ćemo je, verovatno, tako smo se dogovorili u produkciji, izdati kao singl. Jer bi bila greota, na osnovu nje je možda cela ideja i uopšte nastala. Ali sve smo kompozicije birali, da kažem, po nekom senzibilitetu. I drago mi je ukoliko to može da se čuje tokom preslušavanja ovog albuma.

0: Gost emisije Susretanja ove večeri bariton Marko Kalajanović. Evo, i zvukom, ali i kroz razgovor otvaramo svet kompakt diska koji nosi naziv Iskra ljubavi, koji je izdat u izdanju PGP RTS-a. Marko, neke pesme su već proslavili drugi pevači ili su pevače proslavile druge pesme, a nalaze se i na vašem albumu. To je i hrabro i odgovorno, a rekla bih na jedan poseban način i sasvim novo u vašem izvođenju.
1: Pa da vam nešto kažem, o svemu što ste naveli, evo možda sada prvi put bih mogao o tome da razmišljam. Uopšte nisam razmišljao o tome da li je neka kompozicija nekoga proslavila, da li je neko proslavio neku kompoziciju. Ja sam prosto odabrao pesme koje ja volim i imao sam želju da ih, eto, otpevam. Ako Bog da, dao je slava mu da to negde bude zabeleženo i da to ostane. I pravo da vam kažem, jedino što mi je važno jeste da smo u tome uspeli, da smo to zabeležili. A sada, šta to nosi, šta bi moglo da donese, da li je hrabro, uopšte o tome nisam razmišljao. Bilo mi je stvarno samo važno da to zabeležimo i da na najlepši mogući način donesemo.
0: Da li Marko prvak opere mora da izađe iz svoje uloge da bi bio Marko koji nam peva Iskru ljubavi?
1: Marko je sve to. Marko je i kada je na operskoj sceni, Marko je i kada izvodi ove numere, on je prosto Marko. Znate, prvak opere je titula, radno mesto, jednostavno deo života jednog Marka, ali trudim se da ipak ostanem samo Marko.
0: Ono što je bilo veoma interesantno na promociji jeste činjenica da smo imali prilike da odabrane numere slušamo u izvođenju vas i Ivana Aleksijevića, džez pijaniste iz našeg big benda, koji je zaista, rekla bih, džez harmonijama oživeo ono što je muzika vašeg CD-a. To je na neki način bio i vaš prvi susret sa takvim zvukom i sa tom jednom atmosferom. Evo da se podsjetimo tog trenutka.
1: Da, i taj doživlje je bio za mene potpuno iznenađujući, nov, nisam to očekivao. Mi smo se i upoznali, maestro i ja, upravo zbog ove prilike, da bismo eto uživo izveli neku od numera sa albuma. Ali s obzirom na to koliko je maestro mag u svom džez izvođenju, mi smo to i izveli na njemu svojstven način u jednoj džez pratnji koja je dala potpuno drugu dimenziju, meni podjednako sjajnu, kao i dimenzija koju daju orkestracije koje su upriličene za ovaj album, i čak mi otvorilo neke sjajne nove vidike gde, iskren da budem, jedva čekam ponovo sa maestrom Ivanom da se sretnem ponovo, da nešto možda zajedno napravimo ili izvedemo ili šta god, jer smo za taj jedan dan uspeli da stvarno se dogodila neka sinergija između njegove genijalnosti i onoga što sam se ja isto potrudio da tog dana upriličim. I mogu vam reći da je to bilo jedno stvarno fantastično iskustvo koje mi je onako poprilično dalo domaći zadatak za možda neke buduće projekte.
0: Ono što je takođe interesantno jeste činjenica da muzika koju slušamo, za koju kažemo da je sevdalinka, koja je stara, koja prosto ima svoju formu u tom domenu sevdaha i tog načina i pevanja, živi kroz aranžmane Amara Jažića u jednom simfonijskom zvuku i živi kroz džez pratnju, hajde tako da kažem, to je, više bih rekla, improvizacija i ta fantastična moć improvizacije koju Ivan Aleksijević poseduje da prati vas i da unese nešto svoje, da upravo prateći ono kako vi pevate donese i neku novinu, možda bih rekla, u nekim ukrasima i nečemu što celom tom ambijentu daje taj džezi šarm.
1: Tako je, ali isto tako bih dodao da umetnici retko kliknuo, ako smem tako žargonski da se izrazim. Znate, mnogo me je ljudi pratilo za ovih 20 i kusur godina koliko se bavim muzikom i stvarno sam imao i to zadovoljstvo i tu sreću da radim sa sjajnim muzičarima, ali se izuzetno retko dešava da sa nekim maltene bez probe vi imate takvu jednu sinergiju, takav jedan spoj pre svega senzibiliteta. Podrazumeva se da vi dobro radite svoj posao, podrazumeva se s ove strane da ste dobar pevač, sa druge strane da ste dobar pijanista, ali ono što se tog dana desilo jeste sinergija i jeste jedan sudar dva vrlo srodna izvođačka senzibiliteta, što je meni možda čak najviše prijelo na toj promociji sa maestrom Ivanom.
0: Mi nećemo danas slušati muziku sa te promocije, mi slušamo muziku sa vašeg CD-a, ostavit ćemo možda kao eto, jednu tajnu koja će možda jednog dana zaživjeti kao neki novi CD o kome ćemo govoriti i sami kažete da vas je negde u tom smislu zaintrigiralo. Jedna pesma, Ostale sa strane, čeka administrativni proces. Da li postoji neke pesme koje u vašoj glavi čekaju upravo taj neki novi aranžman?
1: Pa da vam nešto kažem, kad smo iznedrili ovaj album, i Amaru i meni su krenule da naviru ideje. I možda bismo već imali malte ne spreman spisak kompozicija za još jedan album, ali o tom potom, vidjet ćemo. Ovo je za mene bilo, iako je proisteklo iz jedne vrlo, reći ću, naivne i onako nevine ideje, preraslo u nešto što je poprilično uzrmalo moje i profesionalno i izvođačko biće, ako smem tako da se slobodno izrazim, i negde me onako poprilično iznenadilo koliko sam u svemu ovome uživao. Da vam nešto kažem, prethodnih 22 godine sam se poprilično držao klasične muzike, sa naravno povremenim izletima u džez, povremenim izletima u ruske romanse, napolitanske pesme, sve ono što izvode, da kažem, operski pevači na koncertima. Ali sada sam prvi put istupio u nešto malo stvarno drugačije i ne toliko uobičajeno za izvođenje od strane školovanih operskih pevača. I mogu vam reći da mi je to poprilično prijelo. Tako da vidjet ćemo sad kako će ovaj neki naredni period u mom profesionalnom životu da se razvija.
0: Da li ste dobili neke komentare pevača Sevdaha ili nekih koji interpretiraju narodnu tradiciju?
1: Pa znate šta, najznačajniji za mene komentari, kritike su bili komentari pre svega vas. Ja sam neizmjerno zahvalan na svim rečima koje ste izrekli na promociji, analizirajući i ovaj album, ali i moj dotadašnji rad. Zaista ste me onako iskreno ganuli i neizmjerno vam na tome hvala, i upravo spadate u kategoriju ljudi kojima sam najviše zahvalan i zapravo čije mi mišljenje najviše znači, a to su zaista najkompetentniji ljudi sa ovog prostora kada je u pitanju muzička produkcija pre svega. Tu mislim i na čelnike produkcije PGP RTS-a koji jako dobro znaju i šta je klasična muzika, ali i šta je upravo ova muzika u kojoj sam ja eto uplovio kroz ovaj jedan projekat. Dakle, to su ljudi koji itekako znaju šta je narodna muzika, šta je stil narodne muzike. Ukoliko sam naišao, a hvala Bogu da jesam, na pozitivnu kritiku od njih, znači da zaista nisam negde u procesu promašio i uradili smo stvar koja, eto, za početak može da bude dobra baza za nešto što će, nadam se, eto, možda i nakon ovoga uslediti.
0: Kako danas živi vaš album? Pripremate li neke nastupe? Zaživeo je na neki način, evo, kroz programe Radio Beograd, imamo prilike da ga čujemo. Danas govorimo baš o njemu i evo, skrećemo pažnju i slušalcima emisije Susretanja na ovo izdanje.
1: Pa, moj profesionalni život je malo interesantan u ovom trenutku. Nije se razvijao na planirane načine u proteklom nekom periodu, što je verovatno sjajno, zato što je donelo niz novih i dobrih stvari u moj život, kako profesionalni, tako i porodični. I trenutno sam zaokupljen projektima, tačnije koncertima Evergreen muzike, gde sa par kolega, evo baš pre nekoliko dana, danas smo imali nastup u Domu kulture u Čačku. Napravili smo jedan interesantan projekat povratka poznate Evergreen muzike, koja se jako retko izvodi, na scene domova kulture Srbije, i to je poprilično lepo zaživjelo i počelo da živi. Na tom repertoaru nema ovih pesama sa ovog albuma, već je u pitanju nešto drugo, ali čim budemo završili sa tim projektom, odnosno kada malo se oko toga sve bude stišalo, onda ću se malo posvetiti više ovom albumu i nekoj njegovoj promociji, jer čini mi se da to zaslužuje i da bi to trebalo da se uradi na jedan možda još ozbiljni način nego što sam to do sada uradio.
0: Možda će neko od naših slušalaca koji nas prate, evo, mogu da kažem i dugi niz godina, koji vas prate kroz emisiju Susretanja, pitati šta je sa karijerom operskog umetnika? Došli ste u Beograd, niste više u Sarajevu, radite i neke razne druge poslove, ali verujem da pevač, umetnik, jedan izvođač koji posjeduje poseban senzibilitet za scenu, nikada ne može zapravo da prestane da bude ono što jeste, a to je vokalni umetnik.
1: Pa da vam nešto kažem, povratak moj u Srbiju nije podrazumevao odricanje od operske umetnosti. Ja sam samo izašao iz sistema teatra i vratio se u slobodne umetnike, gde sam bio do svog zaposlenja i angažovanja u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Moja operska kondicija je sada možda na višem nivou nego ikad u proteklih nekoliko godina, jer aktivno vežbam i radim na sebi. Sticaj specifičnih okolnosti kada je operska umetnost na našim prostorima trenutno je takva da je tržište izuzetno malo, i iskren da budem, da li ću se ponovo prikloniti nekom ansamblu ili ne, daleko od toga da zavisi samo od mene. Naravno da bi to bilo moje želje, da je to prirodno. Ja sam i u Sarajevo svojevremeno otišao zato što je ovde postojala tada specifična zabrana zapošljavanja u institucijama kulture, a negde je trebalo skućiti se i negde graditi repertoar, praviti jednu opersku priču i negde ostvarivati svoj san. Da budem iskren, ja sam ga ostvario. Postao sam prvak opere sa 30 godina. Otpeo sam skoro 30 glavnih baritonskih uloga, od čega svaku ulogu koju sam priželjkivao. I ono što mi je izuzetno bilo drago kada sam odlazio iz Sarajeva, nije ostala ni jedna uloga za koju sam imao u svojoj glavi, jao Bože, možda je trebalo da otpevam tu ili možda je trebalo da otpevam tu. Ne, otpeo sam doslovno svaku ulogu koju sam želeo. Od Figara iz sevijskog Berberina, preko Mozartova Don Giovannija, Evgenije Onjegina, Žermona, Renata, Ecija, Mišonea, Toreadora. Dakle, sve uloge koje su u mom koje su u mojoj glavi bile značajne i koje su u mom srcu bile bliske, za ovih 20 godina otpevane su. E sad, da li će prosto moja umetnička sudbina mene ponovo vratiti samo na opersku scenu, ili ću ostati da se bavim muzikom i na još neke druge načine, kao što to radim sada, ali se definitivno ne odričem muzike, to će biti Božja volja i ja ću tome to i prepustiti. Ali ono što je sigurno jeste da sam ja sve vreme prisutan, sve vreme u jako dobroj kondiciji i poprilično čvrsto na svojim nogama.

0: Gost susretanja ove večeri, Marko Kalajanović, bariton. Sigurna sam, poštovani slušalci, da i vi, kao evo i mi, uživamo u muzici sa kompakt diska Iskra ljubavi Marka Kalajanovića. Marko, rekli ste da ponekad preslušavate ovaj materijal sa CD-a. Kako gledate danas na njega? Da li ste od onih koji traže greške ukoliko ih ima, a mi ih ne čujemo? Ili prosto u njemu pronalazite inspiraciju za neke nove ideje, za nove projekte?
1: Spadam u prvu kategoriju. Ja sam najsuroviji prema sebi, da vam nešto kažem. Sve sam svoje nastupe, skoro sve, bar koje sam imao mogućnosti, pogotovo kada su solistički koncerti u pitanju, snimao. Upravo da bih lovio sopstvene greške, da bih negde težio u savršavanju svake numere koja koliko god dobro izvedena uvijek može bolje da bude izvedena. I kao što ste i sami rekli, mnogi stvari slušaoci ne čuju, ali ja ih i tekako čujem i vidim kako bi nešto moglo da bude bolje, kako bi moglo da prosto bude negde, ako smem žargonski da se izrazim, upeglanije. I naravno da ovaj album koji je zabeležen pre 2 godine, sada bih izveo na malo drugačiji način, ali opet to su sad neke nijanse koje bih možda stvarno samo ja čuo, ali je činjenica da za mene snimljeni materijal isključivo služi kao informacija gde sam u tom trenutku i šta može da bude bolje. I onda na tome radim kako bi u nekom sledećem trenutku, kada dođe do pravljenja zvučnog zapisa i beleženja nečega što je izvedeno, to bilo bolje nego prethodni put. Ali dobro, to je sad priča vezana za snimke. Sa druge strane je to isto i kada su u pitanju nastupi gde sam ceo život imao ogromnu odgovornost prema publici. Znate, mi smo dati njima, odnosno nama je dat dar da bismo njima poklonili muziku, da bismo im dali deo te neke umetnosti koju mi reprodukujemo. I onda sam uvijek imao veliku odgovornost da to što je jedan kompozitor napisao stvarno mora biti doneseno u najmanju ruku onako kako je on zamislio, a onda na to dograditi još mnogo toga što se može dograditi, i tu kraja nema. Ne postoji savršeno izvođenje, postoji samo težnja ka savršenstvu, a to savršenstvo je mnogo daleko. I mi jedino što možemo da iz izvođenja u izvođenje gledamo kako da prosto svaku frazu što lepše, na što ispeglaniji način i što kvalitetnije izvedemo.
0: Da li biste opet za novi projekat snimili prvo glas, pa onda postavljali aranžmane na njega? Ja bih rekla da je to hrabar eksperiment. Čak ne znam ni kako ste se usudili to da radite.
1: I to je hrabar i to je težak eksperiment, i da vam nešto kažem, uopšte nije jednostavno bilo. Dakle, to je potpuno kontraproces. Ta neka tišina iz koje je nastajao svaki ton, svaka fraza, svaka misao koja je

0: bila pretočena u frazu, sa sobom je nosila jednu specifičnu magičnost koja mi se stvarno mnogo dopala. A i sa druge strane ima i tekako bilo je smisla u tome da se onda na osnovu tog senzibiliteta i generalno te slike koju smo stvorili iz tišine dalje kreira muzika i aranžman. I ne bih imao ništa protiv da ponovo bude taj proces. Ne kažem da ne bih radio i onaj drugi, tradicionalni, ali reći ću onda mi je ovaj prijao.
1: Marko, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i podelili ovu noć sa slušalcima emisije Susretanja. Muzika koju ste nam doneli na ovom CD-u je zaista, rekla bih, i jedna vrsta zaveštanja i onome što je tradicija, sevdah i onome što je neki novi smisao uopšte same reči klasika, kako sam i započela uopšte ovaj razgovor sa vama. Verujem da smo pažnju slušalaca emisije Susretanja skrenuli upravo na ovaj kompakt disk i da će on doći do svih onih koji će u ovakvom načinu interpretacije zaista pronaći svu lepotu govora muzike, koja je ovde sinteza, kao što sam rekla, tradicije i tog jednog novog govorenja koji nije uobičajen za sevdalinku i za muziku Šumadije koja vas je inspirisala. Hvala vam na tome.
0: Draga Aleksandra, vama hvala na gostoprimstvu. Vi ste stvarno na najiskreniji, najlepši način ovih 20 godina pratili sve ono što sam se trudio da uradim na sceni i sećam se da smo čak prve solističke koncerte pre nekih 22 godine zajedno ispratili, odnosno vi ste, i na tome sam vam neizmjerno zahvalan, ispratili i dali mi tada jedan možda najveći vetar u leđa na početku moje karijere. Prema tome, da nije bilo lično vas, pa ko zna, možda ni mene ne bi bilo na ovaj način tu gde sada jesam, i na tome vam hvala. A vama i vašim slušalcima želim od srca svako dobro i laku noć.
1: Mi ćemo naravno i ovaj razgovor zaokružiti još jednom numerom sa vašeg CD-a. Još jednom hvala na gostovanju. Ovo je CD Iskra ljubavi Marka Kalajanovića, a izdavač je PGP RTS.

0: Pred nama je novi koncert iz sezone mladih drugog programa Radio Beograda. O njemu će nam više reći muzička urednica Ana Ćirica.
1: Na poslednjem koncertu pre letnje pauze u okviru četvrtog koncertnog ciklusa posvećenog mladim muzičarima koji Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije, nastupit će mlada violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Na programu su ostvarenja Maksa Bruha, Simone Arko i Ludviga van Beethovena. Anđelka Petković inače ima svega 17 godina. Svoje muzičko obrazovanje

započela 2017. u muzičkoj školi Kosta Manojlović u rodnom Smederevu kod Teodore Crnogorac Milanović, a potom je 2023. upisala muzičku školu Mokranjac u Beogradu i ona je, dakle, od tada u klasi Dejana Travice. Do sada je pohađala zaista brojne majstorske radionice, kažem brojne s obzirom na to da je vrlo mlada, radionice eminentnih umetnika i pedagoga, Ljubomira Polojca, Danijele Milutinović-Nenić, Dejana Božića, Dragana Đorđevića Suzukija, Ksenije Janković, Srđana Sretenovića, Atanasa Krasteva, Razvana Sume, Denisa Severina i Wen Sin Yanga, kao i zimske škole violončela kod Dejana Travice u Banji Koviljači. Učestvovala je i na mnogim međunarodnim festivalima posvećenim violončelu. Jedan od njih je svakako i naš čuveni Cello Fest, kao i Cellissimo u Sofiji. Kao solista je do sada nastupala uz saradnju kamernog sastava 13 gudača, a takođe je već svirala i u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, u Narodnom muzeju u Beogradu, a održala je i solistički koncert u galeriji Artget. Dobitnice brojnih nagrada i priznanja i među najvažnijim takmičenjima svakako su Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije, gde je ova mlada umetnica osvojila više nagrada, pored ostalog i prvu nagradu 2021. 2023. i ove godine. Tu su još i međunarodno takmičenje gudača u Nišu, gde je osvojila treću i drugu nagradu, Festival muzičkih i baletskih škola Srbije u Vršcu i tako dalje. Njena saradnica Vera Gatalica završila je nižu i srednju školu Isidor Bajić u Novom Sadu u klasi Lidije Gvozdanović, a prve dve godine Akademije umetnosti u Novom Sadu studirala je u klasi Arba Waldme i potom prešla u klasu Kemala Gekića, gde je i diplomirala. Potom je upisala magistarske studije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Jokut Mihajlović, koja je završila 2002. Usavršavala se kod Nauma Štarkmana i Irine Čugajeve, a radila je i kao nastavnik klavira u školi Isidor Bajić u Novom Sadu i Davorin Jenko u Beogradu. Od 2005. radi u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu i zaposlena je kao nastavnik korepetitor na gudačkom i duvačkom odseku. Ove dve dame, dakle, nastupit će 2. juna od 19 sati u ustanovi kulture Gvarnerius, a ostvarenja Maksa Bruha, još jednom da ponovim, Simone Arko i Ludviga van Beethovena moći će da čuju i slušaoci Radio Beograda 2 u direktnom prenosu na radiju.

Slušali smo deo snimka sa koncerta hora RTS-a, dirigovao je Hadžijakov Milutinović. Ovom muzikom, poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je večeras bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku Federaciju i o tome nije ni razmišljano, rekao je večeras predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na televiziji Prva, objasnio je da takva odluka neće biti doneta, a čak i da je neko donese, bit će sklonjena odmah. Dodao je da nije zadovoljan brzinom i količinom reformi, ali da su dosadašnji rezultati više nego očigledni.
1: Mi smo 2015. početkom, posle teških reformi koje smo morali da sprovedemo zbog visoke stope javnog duga, visokog deficita, smanjenja dela penzija i smanjenja plata u javnom sektoru, bili na nivou 330 evra prosečne plate. Nisam znao da je Bosna i Hercegovina bila čak toliko ispred nas, na 410-412 evra, a da je Crna Gora bila čak 50% iznad nas, na 490 evra. Danas smo mi zemlja sa najvišim platama u regionu, samo 10-11 godina kasnije. I sa nižom stopom javnog duga nego što je Crna Gora, BiH nije članica Eurostata, pa ne možete ni da merite. Nisu nam otvarali klastere i poglavlja, ali smo mi ekonomski najbrže napredovali. I postigli smo gotovo neverovatne rezultate. Srbija je nisko zadužena zemlja. I sa svim tim što je nisko zadužena zemlja, izdvaja 7% BDP-a za infrastrukturne radove. Uspeli smo mnogo, promenili smo zemlju, ali te promene nisu dovoljne. Moraju da budu još snažnije, moraju da budu jače, moraju da budu odgovornije.
0: Predsednik će o odnosima Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata danas razgovarati sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta te zemlje, Sakrom Gobašom. Sastanak počinje u 11 časova na Andrićevom vencu. O evrointegracijama Srbije u Helsinkiju će sa zvaničnicima Finske razgovarati šef diplomatije Marko Đurić. Tokom dvodnevne zvanične posete sastaće se sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, ministarkom inostranih poslova Elinom Valtonen, kao i sa predstavnicima finskog parlamenta. Dinamika ispunjavanja preporuka za Srbiju iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2025. godinu treba da bude znatno bolja, ocenio je šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović. Najavio je da će zato danas razgovarati sa predsednicima svih pregovaračkih grupa. Ocenio je da je neophodno da dinamika ispunjavanja preporuka Evropske komisije bude znatno bolja. Nove optužnice za navodno počinjene ratne zločine na Kosovu i Metohiji, ovoga puta protiv pet Srba. Terete se da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba 99. godine i to u Kosovu polju. Predloženo je da se suđenje održi u odsustvu jer su nedostupni pravosudnim organima. Američki predsednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom. On je to objavio na svojoj društvenoj mreži, odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Trump je naveo da je obavio produktivne razgovore sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i predstavnicima Hezbolaha, u kojima je postignut dogovor o obustavi vatre i otkazivanju slanja izraelskih trupa u Bejrut. Šef kancelarije predsednika Ukrajine, Kirilo Budanov, izjavio je da postoje realni osnovi za okončanje borbi pre zime, ali da nije isključeno da Rusija može da odustane od ovih sporazuma u završnoj tački pregovora. On je potvrdio da je ukrajinski lider Volodimir Zelenski rekao da postoji mogućnost za pregovore sa Rusijom i da je dao instrukcije sa ciljem da se rat okonča što je pre moguće. Skupština Srbije je od danas domaćin globalne konferencije žena parlamentarki pod okriljem Interparlamentarne unije. Trodnevnu konferenciju, na kojoj će biti 427 učesnika iz 65 država, zvanično će otvoriti predsednica parlamenta Ana Brnabić. Sport. Basketaši Srbije ostvarili su dve pobede na startu šampionata sveta u Varšavi. Najpre su savladali Madagaskar 21-14, dok su kasnije bili bolji od aktuelnog šampiona, selekcije Španije 16-12. U sredu Srbija igra sa Australijom, pa sa Austrijom. Rukometaši Partizana osvojili su titulu šampiona Srbije, pošto su i u ponovljenom drugom meču finala savladali Vojvodinu 27-22. U prvom meču bilo je 33-27, a drugi duel prekinut je kod rezultata 6-5 posle bacanja pirotehničkih sredstava. Vreme, promenljivo oblačno, nestabilno, na severu i zapadu, ujutru i prepodne mestimično kiša, posle podne suvo sa sunčanim periodima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 24 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku Federaciju i o tome nije ni razmišljano, rekao je večeras predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na televiziji Prva, objasnio je da takva odluka neće biti doneta, a čak i da je neko donese, bit će sklonjena odmah. Dodao je da nije zadovoljan brzinom i količinom reformi, ali da su dosadašnji rezultati više nego očigledni. Predsednik će o odnosima Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata danas razgovarati sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta te zemlje, Sakrom Gobašom. Sastanak počinje u 11 časova na Andrićevom vencu. O evrointegracijama Srbije u Helsinkiju će sa zvaničnicima Finske razgovarati šef diplomatije Marko Đurić. Tokom dvodnevne zvanične posete sastaće se sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, ministarkom inostranih poslova Elinom Valtonen, kao i sa predstavnicima finskog parlamenta. Dinamika ispunjavanja preporuka za Srbiju iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2025. godinu treba da bude znatno bolja, ocenio je šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović. Najavio je da će zato danas razgovarati sa predsednicima svih pregovaračkih grupa. Ocenio je da je neophodno da dinamika ispunjavanja preporuka Evropske komisije bude znatno bolja. Nove optužnice za navodno počinjene ratne zločine na Kosovu i Metohiji, ovoga puta protiv pet Srba. Terete se da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba 1999. godine i to u Kosovu polju. Predloženo je da se suđenje održi u odsustvu jer su nedostupni pravosudnim organima. Američki predsednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom. On je to objavio na svojoj društvenoj mreži, odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Trump je naveo da je obavio produktivne razgovore sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i predstavnicima Hezbolaha, u kojima je postignut dogovor o obustavi vatre i otkazivanju slanja izraelskih trupa u Bejrut. Šef kancelarije predsednika Ukrajine, Kirilo Budanov, izjavio je da postoje realni osnovi za okončanje borbi pre zime, ali da nije isključeno da Rusija može da odustane od ovih sporazuma u završnoj tački pregovora. On je potvrdio da je ukrajinski lider Volodimir Zelenski rekao da postoji mogućnost za pregovore sa Rusijom i da je dao instrukcije sa ciljem da se rat okonča što je pre moguće. Skupština Srbije je od danas domaćin globalne konferencije žena parlamentarki pod okriljem Interparlamentarne unije. Trodnevnu konferenciju, na kojoj će biti 427 učesnika iz 65 država, zvanično će otvoriti predsednica parlamenta Ana Brnabić. Sport. Basketaši Srbije ostvarili su dve pobede na startu šampionata sveta u Varšavi. Najpre su savladali Madagaskar 21-14, dok su kasnije bili bolji od aktuelnog šampiona selekcije Španije 16-12. U sredu Srbija igra sa Australijom, pa sa Austrijom. Rukometaši Partizana osvojili su titulu šampiona Srbije, pošto su i u ponovljenom drugom meču finala savladali Vojvodinu 27-22. U prvom meču bilo je 33-27, a drugi duel prekinut je kod rezultata 6-5 posle bacanja pirotehničkih sredstava. Vreme, promenljivo oblačno, nestabilno, na severu i zapadu, ujutru i prepodne mestimično kiša, posle podne suvo sa sunčanim periodima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 24 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku Federaciju i o tome nije razmišljano, rekao je večeras predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na televiziji Prva, objasnio je da takva odluka neće biti doneta, a čak i da je neko donese, biće sklonjena odmah. Dodao je da nije zadovoljan brzinom i količinom reformi, ali da su dosadašnji rezultati više nego očigledni. Predsednik će o odnosima Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata danas razgovarati sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta te zemlje, Sakrom Gobašom. Sastanak počinje u 11 časova na Andrićevom vencu. Dinamika ispunjavanja preporuka za Srbiju iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2025. treba da bude znatno bolja, ocenio je šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Danijel Apostolović. Najavio je da će zato danas razgovarati sa predsednicima svih pregovaračkih grupa. Ocenio je da je neophodno da dinamika ispunjavanja preporuka Evropske komisije bude znatno bolja. Nove optužnice za navodno počinjene ratne zločine na Kosovu i Metohiji, ovoga puta protiv 5 Srba. Terete se da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba 99. godine i to u Kosovu polju. Predloženo je da se suđenje održi u odsustvu jer su nedostupni pravosudnim organima. Američki predsednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom. On je to objavio na svojoj društvenoj mreži odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Trump je naveo da je obavio produktivne razgovore sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i predstavnicima Hezbolaha, u kojima je postignut dogovor o obustavi vatre i otkazivanju slanja izraelskih trupa u Bejrut. Skupština Srbije je od danas domaćin globalne konferencije žena parlamentarki pod okriljem Interparlamentarne unije. Trodnevnu konferenciju, na kojoj će biti 427 učesnika iz 65 država, zvanično će otvoriti predsednica parlamenta Ana Brnabić. Sport. Rukometaši Partizana osvojili su titulu šampiona Srbije, pošto su i u ponovljenom drugom meču finala savladali Vojvodinu 27-22. U prvom meču bilo je 33-27, a drugi duel prekinut je kod rezultata 6-5 posle bacanja pirotehničkih sredstava. Vreme, promenljivo oblačno, nestabilno, na severu i zapadu ujutru i prepodne mestimično kiša, posle podne suvo sa sunčanim periodima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 24 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.